هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح، او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردا یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نام او عجیب است. گفت که شراب نو را در مشکای کهنه نمیریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش میخوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر میکنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشما رو ببندیم، دستان رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه، اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید رابطه ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو دریافت کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اون یکی این بدی رو کردم، و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیی تعمیددهنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید، نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی، و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب رومیان فصل 5 می‌خونیم: در سختی‌ها نیز فخر می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری یا تحمل به بار می‌آورند و بردباری شخصیت را می‌سازد و شخصیت سبب امید می‌شود. در یعقوب فصل 1 می‌خونیم: بنابراین ای برادران من، هرگاه با آزمایش‌های گوناگون روبرو شوید، آن را کمال شادی بیانگارید. زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش‌ها پایداری به بار می‌آورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال برساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. بله، پایدار، بالغ و کامل و اینکه چیزی کم نداشته باشیم. چه نتیجه عالی! قطعا همه ما آرزو داریم که شخصیتی قوی و پایدار و بالغ و کامل داشته باشیم. اما نکته اصلی اینه که بله، ما دلمون میخواد همه اینها رو داشته باشیم، اما بدون اینکه وارد فرایند سخت آزمایشات و دشواری‌های زندگی بشیم. اما موضوع اینه که ما بدون آزمایشات و بادهای سخت زندگی، ریشه های قوی و عمیق در خودمون پرورش نخواهیم داد. دشواری ها و طوفان ها ریشه های ما رو محکم می کنن، ایمان ما رو تقویت می دن و این ما رو بر می گردونه به نکته اولی که در این درس بر اون تاکید شد. و نکته اول این بود که اگه ما در مسیح و در کلام او ریشه ندوانیده باشیم، قادر به تحمل آزمایشات و تنگی های زندگی نخواهیم بود. این ریشه های قوی هستن که من و شما رو برای رویارویی با طوفان ها آماده می کنن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، توفیق عنایت فرما تا با مطالعه کلام مقدس تو آنچه را که امروز می‌خواهی ما از تو یاد بگیریم و از آن اطاعت کرده و پیروی نماییم فهمیده و با تسلیم شدن به اوامرت در طریق تو زندگی کنیم. تو را شکر می‌کنیم که این فرصت را به ما عطا کردی تا شنونده کلام تو باشیم. استدعا داریم که ما را حکمت عطا کن تا در حین مطالعه کلامت مقصود و معنی گفتار مقدست را فهمیده و با اطاعت کردن از آن نه فقط اراده تو را به جا بیاوریم، بلکه سعادت حقیقی و جاودانه که تو برای بندگانت مهیا کرده ای نصیب خود سازیم. پس خدایا چشمان ما را بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را دریابیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. ایمانداران عزیز و طالبان حق و حقیقت، یک بار دیگر درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون از محبت خدا لبریز و وجودتون در فیض و رحمت او باشد تا روز به روز نه فقط به خالق نزدیکتر بشوید، بلکه با اطاعت از او سیرت و صفات شایسته‌ای که خدا می‌خواهد امروز در خود داشته باشید رو در خودتون رشد بدهید، یعنی با صاحب شدن سیرت مقدس الهی نظیر پاکی و تقوا و محبت و گذشت و راستی و صداقت، فرزند خدا بودن خود را عملاً آشکار نمایید. زیرا شما به خدا تعلق دارید، خدا شما را خلق کرده، در سیرت خیش شما را خلق کرده، به شما صفات و سیرت و روح خود را عطا کرده است تا در حقیقت آینه‌ای باشید در این دنیای فانی که نور آسمانی او را بر افراد منعکس کنید. کلام خدا میگوید اگر امروز شما در سیرت و صفات الهی قرار گرفته و عملاً راهی را که خدا براتون مهیا کرده است آن را طی کنید، شما نور عالم خواهید بود که به وسیله اعمال و رفتارتون دیگران را که در ظلمت هستند به سوی خدا یاری و هدایت خواهید نمود و خدا شما را به مقام فرزندخواندگی خیش خوانده است و او با شما خواهد بود و شما با خدا، و به راستی که هیچ چیزی بالاتر از این نیست که بدانیم خداوند از ما امروز راضی و خوشنود است و اینکه در اراده و کلام او قرار گرفته ایم. خدا را شکر که امروز من و شما می توانیم به وسیله ایمان و اطاعت از کلامش به چنین مقام روحانی و مقدس برسیم و در ملکوت او جاد بگیریم. ازتون دعوت می کنم که اگر کتاب تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل 32 از کتاب ارمیای نبی که 24 قسمت از تورات مقدس بکشایید تا در دنباله مطالعه زندگی و پیام این رادمرد خدا کلام را بخوانیم و ببینیم که خداوند امروز چه پیامی را از آیات این فصل برای من و شما دارد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. کتاب ارمیای نبی از فصل 32. فراموش نکنید که اگرچه ارمیای نبی در حدود 2600 سال پیش زندگی میکرد، ولی پیام او انگار برای امروز و برای من و شماست. او پیامبر خاص قوم یهود نبود، بلکه خدا از همان ابتدا به او فرمود که ای ارمیا، من تو را برگزیدم تا نبی امتها باشی و پیام مرا به همه قومها برسونی. ارمیا به پیامبر گریان که پیامش همیشه با اعلام داوری خدا و آمدن غضب و خشم خدا بر قوم یهود است مسمی شده، زیرا هر بار که خداوند به او پیامی داد، قوم یهود از شنیدن پیام خدا به شدت عصبانی می شدن، در حالی که این قوم خود را یگان قوم یکتا پرست می دانستن و به جای اینکه وقتی پیام خدا را می شنوند خوشحال باشن و در روح تقویت کنن، به خدا نزدیکتر باشن، خدا را شکر کنن که با آنها صحبت کرده، کلام می گوید که آنها به شدت عصبانی می شدن. چرا؟ زیرا خدا برمیا امر می کرد که نه فقط انگشت روی گناهان قوم بگذاره و آن را به آنها نشان بدهد، بلکه بگه که به زودی کشورشان نیز نابود میشه. خدا آنها را داوری میکنه و همه از پادشاه گرفته تا رؤسای مذهبی تا رعیت و دهقان یا کشته میشن و یا به اسارت بابلی ها در میان. و دوستان عزیز، باید بگم که پیام خدا امروز نیز برای ما ممکنه بسیار درد آور باشه. ممکنه کلام خدا صریحاً انگشت روی گناهانمون بگذاره، کما اینکه بعضی از شما در نامه‌هاتون نوشتید که چرا انقدر ما را محکوم به گناه کار بودن میکنید. دوست من شما را محکوم به گناه کار بودن نمی کنم. این کلام خداونده که گناهان ما را به ما نشون میده، و خدا را شکر کنید که کلام خدا گناهانمون رو نشون میده. میدونید چرا؟ چون اون وقت میتونیم به حضور خدا بیایم و طلب بخشش و مغفرت بکنیم. البته با شماست که این کار را بکنید یا نه، چون خیلی ها وقتی که گناهانشون آشکار میشه، میدونی چی کار میکنن؟ میخوان برای اونو پنهان کنن و یا منکرش میشن، ولی خداوند به ما امر میکنه که
بیایید وقتی که گناهانتون رو به شما نشون دادم توبه کنید، از آن دست بردارید و به سوی من بازگشت کنید. وقتی که ارمیا این خبر و پیام را به سم پادشاه و رؤسای مذهبی میرسونه، آنان انقدر از دست ارمیای نبی عصبانی میشن که او را متهم به خیانت به مملکت کرده و او را به سیاه‌چال میندازن تا بمیره. شدت نفرت خودشون رو نسبت به ارمیا آشکار میکنن. اما از اونجا که پیام ارمیا از طرف خودش نبود بلکه از جانب خدا بود، خداوند نه فقط او را از مرگ نجات میده، میرهانه، او را کمک میکنه، بلکه آنچه را که فرموده بود عملی میسازد. نبوکدنصر پادشاه بابل برای بار دوم به اورشلیم میاد و ارتش نبوکدنصر شهر را محاصره میکند. این موضوع در فصل 32 کتاب ارمیا بیان شده. ولی نکته بسیار عجیبی در این فصل است که توجه ما را به خودش مبذول می‌داره. با اینکه خداوند خودش فرموده بود که ارمیا اورشلیم و شهرهای یهودا خراب میشه و قوم را به اسارت می‌فرسته و پادشاه نیز در بابل می‌میره، در چنین موقعیتی خدا به ارمیای نبی کاری میده یا دستور میده که برای ما خیلی غیر عادی و حتی غیر منطقیه. آره، خدا به ارمیا میگه که برو و قطع زمینی رو برای خودت بخر. این خیلی عجیبه. ارمیا میدونست که شهر داره نابود میشه، مملکتش از بین میره. معاذا پیامی از خدا میاد که ارمیا برو و قطع زمینی رو برای خودت بخر. و همچنین در این فصل ما با دستیار و یا منشی یا کاتب ارمیا نیز آشنا میشویم. به آیه توجه فرمایید. آیه 1 و 2 میگه کلامی که در سال دهم صدقیا پادشاه یهودا که سال 18 سلطنت نبوکدنصر پادشاه بابل باشد از جانب خدا بر ارمیا نازل شد و در آن وقت لشکر بابل اورشلیم را محاصره کرده بودند و ارمیای نبی نیز در صحن زندانی که در خانه پادشاه یهودا بود محبوس بود. ببینید، این دعایه موقعیت تاریخی رو برامون روشن میکنه و میگه وقتی که پس از اینکه 10 سال از سلطنت صدقیا گذشته بود در اورشلیم و مصادف با 18 سال پادشاهی نبوکدنصر در بابل بود یا بختالنصر در بابل بود، در چین سالی خود نبوکدنصر یا بختالنصر برای تسخیر اورشلیم میاد و شهر اورشلیم رو محاصره میکنه. حالا ارمیا در طول 23 سال قبل از این واقعه همیشه به قوم اخطار میداد که خدا بابلی ها رو میفرسته و شهر و مملکت رو نابود میکنه، ولی مردم به حرف ارمیا گوش ندادن. و نه فقط آن، بلکه حالا او رو به زندان انداختن و مطابق این آیه این زندان زیر قصر پادشاه و یا در محوطه حیات یا قلعه بود که پادشاه در آن زندگی میکرد. زندانی مخوف و فرار از آن غیر ممکن بود. در چنین موقعیتی آیه 7 میگه و ارمیا گفت کلام خداوند بر من نازل شد. خداوند گفت اینک هنمیل پسر عموی تو شالوم نزد تو خواهد آمد و خواهد گفت که مزرعه مرا که در اناتوت است برای خودت بخر، زیرا حق انفکاک آن از آن توست که آن را بخری. پس من مزرعه را که در اناتوت بود خریدم و وجه آن را 17 مثقال برای وی وزن کردم. در این دعایه میبینیم که خداوند به ارمیا میگه بره و این قطع زمین را از پسر عموی خود شالوم بخره. حالا دوستان توجه کنید، در تاریک ترین موقعیت تاریخ یهودا ارمیا میره زمین رو میخره، در حالی که این موقعی بود که از هرچی داری باید بگذری، زمین و خانه تو داری بفروش. چرا؟ چون دشمن شهر میاد و شهر رو محاصره میکنه و خرابی آن حتمیه. ارمیا خودش میدانست که شهر داره خراب میشه. چرا؟ چون خودش بود که بارها و بارها از جانب خدا این پیام را دریافت کرده بود که وقتی نبوکدنصر بیاد شهر اورشلیم با آتش کشیده میشه. حالا خدا بهش میگه کاری بکن که خلاف عقل و حکمت انسانیه، اما به امر خداست. خود ارمیا حیران بود که چرا چنین کاری رو باید انجام بده، ولی چون که از جانب خدا بود میره آن رو انجام میده. در آیه 16 و 17 میگه و بعد از آن که قباله خرید را به باروک ابن نیریا دادم که همون منشی ارمیا بود، نزد خداوند تضرع نموده گفتم ای خداوند یهوه، اینک تو آسمان و زمین را به قوت خود، به قوت عظیم خود و به بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست. به زبان دیگه ارمیا حیرانه که خداوندا مقصودت از این کار و دستوری که به من دادی چیه؟ ولی میگه خدایا
اگرچه من حیرانم، اگرچه به وسیله عقلم نمیتونم بفهمم چرا این دستور رو دادی، ولی من به تو اعتماد کامل دارم، زیرا که آسمان و زمین رو تو به قوت عظیم خودت خلق کردی، همه چیز مال توست و میدونم که تو بیهوده سخن نمیگویی. بعد از این در آیه 18 الی 23 میبینیم که ارمیای نبی به کارهایی که خدا قبلا کرده است اشاره میکنه. چرا؟ که ایمان خود رو تقویت کنه و دال بر اعتماد ارمیا به گفتار خداست. بعد در آیه 24 و 25 میگه اینک سنگرها به شهر رسیده است، آن را تسخیر نمایند و شهر به دست کلدانیان که با آن جنگ میکنند به شمشیر و قطع و وبا تسلیم میشود. اما آنچه گفته بودی واقع شده و اینک تو آن را میبینی و تو ای خداوند یهوه به من گفتی که این مزرعه را برای خود به نقره بخر و شاهدان بگیر و حال آنکه شهر به دست کلدانیان تسلیم شده. دوستان، ارمیا به خداوند اعتماد کامل داشت، هرچند نمیدونست که چرا باید در چین موقعیتی که خطرناکه صاحب ملک بشه. پس به خدا میگه خدایا ببین دشمن شهر را محاصره کرده، درست مطابق حرف خودت، خودت گفتی که این شهر نابود میشه به وسیله این دشمن و مردم یا در جنگ یا در قحط و یا به وسیله مرض وبا از بین میرن و حالا در برابر چشمانم ای خدا هر چی گفتی داره انجام میشه. من شاهد این هستم که این ارتش داره میاد، ارتش بابل و شهر رو داره نابود میکنه، ولی حیرانم ای خدا چرا باید من این مزرعه رو بخرم یا چرا به من گفتی که این کار را بکنم. جواب خدا از آیه 26 است، میگوید پس کلام خداوند به ارمیا نازل شده گفت اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم، آیا هیچ امری برای من مشکل میباشد؟ اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم، آیا هیچ امری برای من مشکل می باشد؟ خدا به ارمیا میگه ای ارمیا هیچ چیزی برای من مشکل نیست، من خالق و خداوند همه قوم ها و تمامی بشر هستم، نه فقط قوم یهود بلکه من بر قوم بابل نیز مسلط هستم. هیچ چیزی در این عالم و هستی ها وجود نداره که برای من مانع محسوب بشه، من خدای آسمان و زمین هستم و بدان که برای تو هدفی دارم، مقصودی دارم از این کار. و از آیه 36 الی 40 خداوند علت را بیان میکنه که چرا ارمیا باید زمین را بخره. میفرماید پس الان از این سبب یهوه خدای اسرائیل در حق این شهر که شما در بارهش میگویید اینک من ایشان را از همه زمین هایی که ایشان را در خشم و حدت خشم و غضب عظیم خود راندم جمع خواهم کرد، ایشان را به این مکان باز آورده به اطمینان ساکن خواهم گردانید و آنان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان را به یک دل و یک طریق خواهم داد تا به جهت خیریت خیش و پسران خیش که بعد از ایشان خواهند بود همیشه اوقات از من بترسند و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که از احسان نمودن به ایشان بر نخواهم گشت و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند و از احسان نمودن به ایشان مسرور خواهم شد و ایشان را به راستی و به تمامی دل و جان خود در این زمین قرض خواهم نمود، زیرا خداوند میگوید به همان گونه که تمامی این بلای عظیم را بر قوم رسانیدم همچنان تمامی احسانی را که به ایشان وعده دادم خواهم رسانید. دوستان عزیز دقت کنید که خداوند چه وعده عظیمی رو میدهد. در این آیات خدا یکتا، آن هم در تاریک‌ترین لحظات تاریخ قوم بنی اسرائیل، یعنی وقتی که میرفتن که به دست بابلی ها تقریبا نابود بشن و شهرهاشون با آتش از بین بره، وعده میدهد که در حقیقت نوری است در دنیای ناامیدی و ظلمانی برای قومی که خدا را زمانی میپرستیدن. امیدیست، نوریست به کسانی که ترس خدا را در قلب داشتن. خداوند وعده ای میدهد که ارمیا همان گونه که من قوم را به خاطر شرارتشون تنبیه و داوری دارم میکنم و آنها را به سرزمین های دور میفرستم و به عنوان اسیر در کشورهای دیگر خواهند بود، ولی زمانی خواهد رسید که دوباره از روی محبت ازلی دوباره رحمت خود را به سوی آنان جاری خواهم ساخت. محبت ازلی من رحمت من را به سوی آنها جاری میکنه و آن وقت با آنها عهد جاودانی بسته آنها از من اطاعت خواهند کرد، ترس مرا در قلب خود خواهند داشت. تو با این کار، یعنی با خریدن زمین برای خودت ای ارمیا، در حقیقت مایه امید و پیام امید برای آنانی هستی که ایمان ضعیفی دارند.
و عملا با این کار به آنها داری اعلام میکنی که روزی خواهد رسید که دوباره به این سرزمین برگشته و فرزندانشون در عنایات خدایی زندگی خواهند کرد. پیام ارمیا برای مردم بسیار عجیب و غیر منطقی بود. وقتی که ارمیا به مردم گفت که رفته زمین بخره، آن هم در موقعی که شهرشون محاصره بود و میرفت که از بین بره، مردم خیلی تعجب کردند. زیرا ارمیا همیشه پیام داوری و مرگ و نابودی رو می آورد و حتی او را به خاطر پیام های داوری و نابودی مرد ناامیدی می دانستند، ولی حالا می دیدن که زمین خریده. حیران بودن. پس مردم از ارمیا پرسیدن که تو که میگی شهر نابود میشه، تو که میگی همه به اسارت میرن، تو که به مملکت خیانت کردی و الان در زندان هستی، پس چرا داری میری زمین میخری؟ و آن وقت ارمیا به آنان این وعده و مژده خدا را میرسونه که خدا پس از مدتی که قوم رو تنبیه کرد دوباره آنها را از اسارت برمیگردانه و میگوید من این زمین را برای اقوام خودم تهیه کردم تا وقتی برگردن صاحب زمین باشن. روزهای تاریک در برابر قوم یهود بود، ولی خدا اجازه میداد که از این تونل سیاه روزهای سیاه زندگیشون به نوری که در انتهای زندگی وجود داشت نگاه کنن. و در حقیقت میگوید این روزهای تاریک زمانی به پایان خواهد رسید و نور امید تابان خواهد گردید. من شما را از محبت ازلی خود محبت کردم. و دوستان عزیز، امروز نیز خداوند یکتا نورش را بر ما تابانیده، منتها اکثر ایام ما چشمان خود را نسبت به این نور آسمانی میبندیم و نمیخوایم اون رو ببینیم. چرا؟ چون که گناهانمون رو آشکار میکنه، ذاتمون رو به ما نشون میده، صفات پلیدی که در افکار داریم رو آشکار میکنه. ولی دوست من، هر کسی که قلبن طالب خدا باشه، حتی وقتی در اطرافش همه چیز روحن تاریک و فاسده، باز قادره که در انتهای این شب ظلمانی، در ناامیدی و در یأس، حتی وقتی که در گناه، نور سپیدی رو ببینه و به سوی خدا توجه کند و بداند که اگر توبه کنه، اگر به سوی خدا روی بیاورد و از کلامش اطاعت کنه، خدا او را نجات میدهد، او را میبخشه. خداوند هرگز بنده تسلیم شده خود را رها نمی کنه، ولو اینکه یکه و تنها در شهر و یا در مملکت باشد، و شما را ترک نمی کند. فصل 33 اینطور آغاز میشه. میگوید و هنگامی که ارمیا در سن در زندان محبوس بود، کلام خداوند بار دیگر بر او نازل شده، گفت خداوند که این کار را می کند و خداوند که آن را مصور ساخت مستحکم می سازد و اسم او یهوه است، چنین میگوید: مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانستی مخبر خواهم ساخت. مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانستی مخبر خواهم ساخت. این آیه آخر اغلب اوقات به وسیله ایمانداران در حین

شاید آن را در موقعیتی که ارمیا در آن بود، یعنی زمانی که خدا آن را بیان نموده، به عمق معنی نگاه کنیم و پی ببریم، زیرا خداوند در زمانی که او صلاح می‌دانسته آن را بیان کرده و این وعده را به ارمیا داده. ارمیا سالهای زیادی از خدا داشت، مخصوصا این که اولا به خاطر رساندن پیام خدا مورد جفا و آزار قرار گرفته بود، حالا در زندان افتاده بود، شاهد حمله دشمنان به شهر و کشورشه، شاهد نابودی هموطنانشه، و بعد در چنین حالتی خدا بهش امر می‌کنه که ای ارمیا برو و قطعه زمین رو برای خودش بخره. ارمیا در قلبش این سوالا رو از خدا میپرسید که خدایا چرا من باید مورد آزار و تحقیر قرار بگیرم، آنم در حالی که گناهی مرتکب نشدم و تنها کاری که کردم اینه که از تو اطاعت کنم، پیام تو رو برسونم. چرا باید ای خدا به خاطر رسانیدن پیام تو من زندانی بشم، بهم توهین بشه، تحقیرم کنن، و حالا که با چشمان خودم شاهد داوری تو و انجام گفتارهای تو مبنی بر نابود شدن شهر و کشور خودم هستم، تو به من امر میکنی که برم زمین بخرم؟ ای خدا این چیزها برای من مخفیه. ای خدا میدونم که تو خدای قادر مطلقی، ولی از اسرار تو، از کارهای تو سر در نمیارم. به زبان دیگر خداوندا این چیزها رو از من مخفی کردی که چرا این همه بایستی سوال برای من به وجود بیاره؟ و دوستان عزیز، هیچ میدانید که اگر ما هم رابطه درستی با خدای خود داشته باشیم و با خداوند صادق باشیم، اینو سوالها در ذهنمون پیش میاد؟ چون بعض وقتا خدا دستور میده و یا واقعی جلو پامون موزه که ما را به سوال کردن وامی داره و میگویم خدای آخه چرا؟ جوابش رو نمیتونیم پیدا کنیم و میبینیم که کاری که خداوند از ما خواسته با عقلمون جور در نمیاد، برامون علتش، رازش مخفیه. برای همینه که خداوند به ارمیا میگه که بخوا تا من اسرار مخفی را بر تو آشکار کنم. دوستی داشتم که گفت یه روز برای دیدن همسرش به بیمارستان شهر میره. خیلی زغزده بود، زیرا اولین بار متوجه بود و یا شاهد دیدن فرزندشون میشد، اولین فرزندی که خدا بهشون داده بود، میخواست بره اون و همسرش رو ببینه. ولی وقتی که به نزدیک اتاقی که همسرش بود میرسه، پرستار به او میگه که دکتر میخواد با تو صحبت کنه. چهره پرستار خیلی جدی بود. دکتر او رو به اتاق میبره و به او خبر بسیار بدی رو میده. دوستم گفت دکتر برگشت و گفت که متاسفم که این خبر رو بهت بدم، فرزندتون زنده نماند، مرد، فوت شد. و بعد گفت من این خبر تأثیر آور رو به همسرت نگفتم، منتظر بودم که تو بیای تا با هم به همسرت این خبر بد رو بدیم. دوستم گفت که با دکتر پیش همسرم رفتم و هر دو ما زار زار گریستیم، ولی بعد از مدتی به حیات بیمارستان رفتم و روی یکی از صندلی‌های بیرون نشسته و به آسمان نگاه کردم. میگه در آن موقع هزارها سال از خدا داشتم. میگه به آسمان نگاه کردم و با خدای خودم شروع به صحبت کرده و از خدا سوالهای زیادی داشتم که بکنم. خدایا چرا؟ خدایا چرا؟ چرا اولین کودک من بایستی مرده باشه؟ چه گناهی کردم ای خدا؟ در این راز چیه که 9 ماه بچه را در شکم همسرم نگه داشتی ولی الان مرده؟ دوستم گفت بارها در طول روز این سوال را از خدا کردم، ولی هرگز اجازه ندادم که ایمانم نسبت به خدا سست بشه. جواب را از خدا نگرفتم، ولی چون به خدا و کار و اعتماد و ایمان کامل داشتم، نگذاشتم که این زایه مرا از خداوندم جدا کنه، به او بیشتر تکیه کردم. و دوست من ارمیا نیز در چنین حالت موقعیتی بود، سوالهای بسیاری از خدا داشت، از نظر عقل بشری حرفای خدا با کاراش جور در نمی آمد. از یک سو خدا میگه شهر رو نابود میکنم، ولی از سوی دیگه خدا به ارمیا میگه که برو این رو بشنو که من قومم را دوباره برمیگردانم. در چنین حالتی بود که خدا رو به ارمیا میکنه و اول یادآور میشه که اولا او خدای قادر مطلق و خالق هستی است، هیچ چیزی بدون اجازه او حرکت نمیکنه. و بعد به ارمیا میگه که ای ارمیا تو مرا بخوان و تو را اجابت خواهم کرد و تو را از چیزهای مخفی که آنها را ندانسته ای با خبر خواهم ساخت، یعنی دلیلهایی که میخوای بدونی رو براتون میگم. خدا به سوالها جواب خواهد داد، این وعده ایست که برمی آمیده. و دوست عزیز مسلمان شما نیز با سوالهای بسیاری در زندگی روبرو شده اید. این سوالها نشانه بی ایمانیتون نیست، بلکه نشانه صداقت و یک رنگ بودن و یک رو بودن با خداونده. و خدا می خواد که ما صادق و بی ریا و یک رنگ باشیم، و خدا را شکر که او خودش قول داده جواب سوالهای ما را بده.

0: ولی شرطش اینه که من و شما نیز مثل ارمیا هرگز اعتماد و ایمان خود رو نسبت به خداوند از دست ندهیم. و اگر امروز خداوند چیزی به ما میگوید که با عقلمون جور در نمیاد و یا ما را برای کاری دعوت میکنه که نمیتوانیم علت را بیابیم، با ایمان از او اطاعت کنیم، ولو اینکه اگر با عقلمون جور در نیاد و یا برامون مشکله. زیرا خداوند میدونه که آینده چیست، آینده در دست اوست و خدا میدونه که چه چیز برای ما نیکوست. او به ما گوش میده. شرطش اینه که از او اطاعت کنیم، تسلیم او باشیم، رضای او را طالب باشیم. البته سوال هامون رو بایستی از خداوند بپرسیم. خدا در 30 فصل گذشته دائما از داوری و خرابی شهرهای اورشلیم و یهودا صحبت کرد، ولی از این به بعد در باره وعده ها و پیمان جدیدی که با قوم میبنده و آنها رو در حمایت خود میآورد سخن میگوید. در فصل 31 درباره عهد تازه و نهادن کلامش در قلب آدمیان سخن میگوید و حالا دوباره درباره آن وعده و همچنین درباره عدالت و راستی صحبت میکنه و وعده میدهد که چنین خواهد بود. به طوری که میخوانیم خداوند میفرماید ایامی میآید که آن وعده نیکو را که درباره خاندان اسرائیل و یهودا دادم وفا خواهم کرد. در آن ایام و در آن زمان شاخی عدالت برای داوود خواهم رویانید و او انصاف و عدالت را در زمین جاری خواهد ساخت و در آن ایام یهودا نجات خواهد یافت. در آیات آخر فصل قوم گله میکنند که خدا الان ما را ترک کرده و نسبت به عهدی که بسته بیوفا بوده، ولی خدا برمیان میگوید که به قوم بگو که او هیچگاه بیوفا نیست. اگر امروز احساس بیوفایی میکنن، مقصر خودشون هستن نه خدا، و خدا قول داده که از آنها حمایت کنه. شرطش اینه که آنان در اراده خداوند ساکن باشن. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم. روزتون خوش باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: شنونده گرامی، در برنامه قبلی در مورد نشانه‌های فرزندی صحبت کردیم. برای ادامه حیات و پیشرفت روحانی چه باید کرد؟ جوابش این است که باید نیروی روحانی به دست آورد. نیرو و قدرت روحانی هیچ وقت به طور تصادفی به دست نمی آید. ماهیچه های بدن انسان در اثر کار و فعالیت و ورزش قوی می گردند، ولی در اثر عدم فعالیت سست می شوند. وقتی یک نفر مسیحی را می بینید که در ایمانش خیلی پیشرفت کرده و نیرومند شده است، چه فکر می کنید؟ راز پیشرفت او در کجاست؟ شاید فکر کنید که او یکی از عزیز دردانه های خداست، ولی چنین نیست. آن شخص در این راه تلاش نموده است. او از وسایل کسب فیض استفاده کرده و خودش را مرتباً در مسیر برکات الهی قرار داده است. دانیال نبی و سه دوستش در مقابل پادشاه بت‌پرست زمان آن همه قدرت ایمان از خود بروز دادند. نمونه خوبی از این قضیه هستند. آنها در این راه بسی وقت صرف کرده و تلاش نموده بودند. آنها از عنفوان جوانی خود را از نظر روحانی تقویت نمودند تا وقتی که آزمایش آمد توانستند مقاومت کنند. شما چرا احتیاج به نیروی روحانی دارید؟ اولاً برای جنگ با دشمن یعنی شیطان و ثانیاً برای خدمت خداوند. مسیح ایماندارانی را می خواهد که قوی بوده و خود را آماده جنگ روحانی بنمایند و در مواقع حساس و بحرانی او را ترک نکنند. چیزایی که موجبات پیشرفت و ترقی روحانی شما را در ایمان فراهم می سازد اینها هستند: 1. خواندن و مطالعه کتاب مقدس. 2. دعا کردن. 3. مژده دادن به دیگران. 4. حضور در کلیسا و مجالس و مجامع کلیسایی. 5. مشارکت و همنشینی با ایمانداران قوی. اکنون این نکات بسیار مهم را یکی یکی بررسی می‌کنیم تا ببینیم مقصود از هر کدام چیست و چگونه باید اجرا شوند. خواندن و مطالعه کتاب مقدس. پتروس رسول می‌فرماید: مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی و خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید. کتاب مقدس برای ایماندار حالت نان را دارد برای شخص گرسنه، حالت نقشه را دارد برای مسافر، حالت کتاب درسی را دارد برای دانش آموز، حالت اسلحه را دارد برای سرباز و حالت نقشه ساختمان را دارد برای معمار. آیا تا کنون کسی را دیده اید که بدون خواندن کتاب مقدس و تغذیه روحانی قوی باشد؟ هرگز. رشد روحانی ما به مطالعه کتاب مقدس بستگی مستقیم دارد. بدون کتاب مقدس، شخص ایماندار مانند نوزادی است که به علت نبودن تغذیه صحیح دچار ضعف شده و رشد او متوقف شود. آیا شما از دیدن مناظری از کشورهای قحطی زده و مشاهده بچه‌هایی که در اثر کمبود غذا شکمشان باد کرده و پوست و استخوان مانده اند ناراحت نمی‌شوید؟ ولی یک نوع قحطی دیگر هست که عالمگیر است و آن عبارت است از عدم تغذیه از کلام خدا. کتاب مقدس غذای روح است. در زندگی طبیعی خوراک اطفال با خوراک بزرگسالان فرق می کند. ولی در زندگی روحانی کتاب مقدس برای هر سنی خوراک بسیار مناسبی است. کلام خدا یعنی تورات و انجیل از طرف خدا به بشر داده شده و الهام روح است. برای شخص تازه ایمان شیر سالم و مغذی است و برای ایماندار با سابقه مانند غذای گوشتی است. بعضی ها اشتهای خواندن کتاب مقدس را ندارند. شما چطور؟ در این گونه موارد چه باید کرد؟ جواب این است که اشتهای خواندن کلام خدا با خواندن تحریک می شود. اگر به طور منظم بخوانید اشتهایتان بیشتر می شود. آیا ممکن است کسی در خواندن کتاب مقدس هم افراط کند؟ خیر. مردم در مورد خوراکهای معمولی گاهی افراط و پرخوری می کنند. ولی شما هر قدر کلام خدا را بخوانید افراط نکرده اید. هرچه بیشتر بخوانیم رشدمان بیشتر می شود. کتاب مقدس وسیله ارتباط و مصاحبت با خداست. خدا توسط کلامش یعنی کتاب مقدس با ما حرف می زند. پتروس رسول می فرماید وقتی با وی بر روی کوه مقدس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. یعنی وقتی با عیسی مسیح روی کوه مقدس بودند صدای آسمانی را شنیدند. دوم پتروس فصل 1 آیه 18. اراده خدا در کتاب مقدس مکشوف گشته است. کتاب مقدس صدای خداست. مسیح خداوند فرمود نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. پس کسی که سخنان مرا میشنود و به آنها عمل میکند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. انجیل متی فصل 7 آیات 21 و 24. اگر ما اراده خدا را ندانیم چطور می توانیم آن را انجام دهیم؟ پس اول لازم است اراده او را بدانیم. برای اینکه اراده خدا را بدانیم لازم است کتاب مقدس را مطالعه کنیم. آیا شما کتاب مقدس می خوانید؟ به علاوه خدا توسط کلامش خود را به ما می شناساند. خصوصیات و صفات خدا در کتاب مقدس بیان شده است. اکثر مردم صفاتی را به خدا نسبت می‌دهند که به او مربوط نمی‌شوند. برای شناخت خدا لازم است کتاب مقدس را بخوانیم و از عقاید و اعتقاداتی که خلاف کلام خدا هستند دست برداریم. کتاب مقدس اخلاق و سیرت مسیحی را در ما به وجود می‌آورد. در کتاب مزامیر مزمور 119 آیه 9 می‌فرماید به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می‌سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. در اینجا سؤال مهمی کرده و جوابش را هم داده است. منظور از مرد جوان هر جوان و هر تازه ایمانی است که به مسیح ایمان آورده و زندگی روحانی را شروع کرده است. صفات خوب و سیرت پاک و اخلاق نیرومند مسیحی در نتیجه تأثیر کلام خدا بر روح و جان و فکر انسان به وجود می آید. ممکن است شخص توبه‌کار سابقه بسیار بد و تاریکی داشته باشد، ولی کلام خدا می تواند او را از نو بسازد و عوض کند. درست مانند گیاهی که در اتاق تاریک مانده و ضعیف شده باشد، وقتی آن را در معرض نور قرار بدهند شروع به رشد و نمو می کند. ایمان شما چطور می تواند رشد کند؟ خیلی ها می خواهند ایمانشان قوی شود و پیوسته دعا می کنند خدایا ایمان مرا تقویت کن. پولس رسول می فرماید ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. رساله به رومیان فصل 10 آیه 17. ایمان چگونه رشد می کند؟ اصلاً ایمان از کجا به دست می آید؟ آیا می توان با جد و جهد ایمان را به دست آورد؟ آیا می توان با دعا کردن برای ایمان صاحب ایمان شد؟ کتاب مقدس میگوید که شما باید تخم ایمان را که همون کلام خداست در زمین قلبتان بکارید تا ایمانتان رشد کند. کلام خدا تخم ایمان است. با مطالعه و خواندن کتاب مقدس به طور مرتب ایمان شما رشد خواهد کرد. پولس رسول می‌فرماید اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سر تا سر وجود شما را فرا گیرد. رساله به کولسیان فصل 3 آیه 16 اگر کتاب مقدس را نخوانید از کجا وجود شما از ایمان پر می شود؟ کتاب مقدس چشمه پاک کننده است. پولس رسول در مورد کار مسیح در حق کلیسا می فرماید تا آن را یعنی کلیسا را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید. تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 26 و 27 در اینجا کلام خدا به آب تشبیه شده است. همونطوری که برای شستشوی بدن از آب استفاده می کنیم، لازم است از کلام خدا برای شستشوی روح خودمان استفاده کنیم. مسیح به شاگردانش فرمود شما پاک هستید به سبب، یعنی به وسیله کلامی که به شما گفتم. کلام خدا مانند آینه است که لکه ها را نشان می دهد، ولی مانند آب است که پاک می کند. کتاب مقدس را چگونه بخوانیم؟ طرز خواندن کتاب مقدس چیست؟ روش های گوناگونی برای مطالعه کتاب مقدس پیشنهاد شده. برای شخص تازه ایمان بهترین روش این است که از اول عهد جدید، یعنی از اول انجیل شروع کند و به طور مرتب پیش برود تا همه را بخواند. بهتر است از همون انجیل متا شروع کنید و تا آخر مکاشفه پیش بروید. بعد از اینکه دو سه بار عهد جدید را خواندید، می توانید از عهد عتیق هم شروع کنید و روزانه چند فصل از عهد عتیق و چند فصل از عهد جدید بخوانید. شما می توانید با استفاده از کتاب آیه‌یاب آیه های مربوط به یک موضوع را پیدا کنید و آن را مورد مطالعه قرار دهید. مثلا اگر کلمه محبت را در کتاب آیه‌یاب دنبال کنید، تمام جوانب آن در آنجا با ذکر آیه و محلش نوشته شده است. روش های دیگر را می توانید بعداً به کار ببرید. مطلب دیگری که برای ترقی شما در ایمان و پیشرفتتان خیلی مهم است، دعاست. ببینیم دعای مسیحی چیست. برای یک طفل نوزاد، تنفس چقدر مهم است. دعا کردن در زندگی یک مسیحی به منزله نفس کشیدن است. خداوند ما عیسی مسیح به دعا کردن اینقدر اهمیت می داد که مقدار زیادی از وقت خودش را صرف دعا و راز و نیاز با پدر آسمانی می کرد. در انجیل لوقا فصل 18 آیه 1 می خوانیم که عیسی برای آنان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. پولس رسول می فرماید با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 18 وقتی شما کلام خدا را می خوانید، خدا با شما صحبت می کند. وقتی دعا می کنید، شما با خدا صحبت می کنید. البته در دعای مسیحی که راز و نیاز با خداست، وقتی به صدای او گوش کنیم، خدا هم با ما صحبت خواهد کرد. دعای مسیحی برای کسب ثواب اجرا نمی شود. دعای مسیحی یعنی صرف وقت در حضور پدر آسمانی. چون خدا پدر آسمانی شماست، شما دوست دارید که در حضورش بمانید و با او راز و نیاز کنید. دعای مسیحی از دل می جوشد. دعا باید با احترام و پرستش توأم باشد. شکرگزاری هم قسمت مهمی از دعاست. می توانید درخواست های خود را به سادگی به حضور خدا ببرید و از او بخواهید که آنچرا که طبق خواست اوست انجام دهد، زیرا اراده او همیشه خوب و به نفع شماست. بعضی ها میگویند دعا کردن بلد نیستیم. اگر میخواهید دعا کردن را یاد بگیرید، بهترین راهش این است که عملا دعا کنید. صدایتان را بلند کنید و در حضور سایر ایمانداران دعا کنید. در قید کلمات و جملات زیبا نباشید، زیرا خدا نمیخواهد برایش انشا بسازید. او به خلوص نیت و صفا و صمیمیت و صداقت شما توجه دارد. بعضی ها گمان میکنند که دعای مسیحی فقط یک نوع است و آن هم در خلوت، ولی چنین نیست. دعا انواع و اقسام دارد و منحصر به یک جا و موقع معین نمی شود. شما می توانید همه وقت و در همه جا دعا کنید. دعای خصوصی هست، دعای دست جمعی هست، دعای خانوادگی هم هست. آیا وقتی با صدای بلند در جمع ایمانداران دعا می کنید تظاهر کرده اید؟ خیر، هرگز. مگر وقتی در جمع خانواده و دوستان با صدای بلند حرف می زنید، به طوری که دیگران صدایتان را بشنوند تظاهر می کنید. زمانی هست که می توان ساکت و آرام در دل دعا کرد و زمانی هم لازم است با صدای رسا در جمع ایمانداران دعا کرد تا دیگران هم بشنوند و با شما متحد بشوند. سوال دیگر این است که آیا می شود برای هر مطلبی دعا کرد؟ بلی، هر مطلبی را، خواه کوچک و خواه بزرگ، شما می توانید به حضور پدر آسمانی بیاورید. او هرگز خسته نمی شود. بعضی ها گمان می کنند که فقط مسائل بسیار سخت را باید در دعا به خدا گفت. آنها اگر دچار سردرد شدند می گویند این یک بیماری جزئی است و لازم نیست خدا را زحمت بدهیم. ولی اگر سرطان گرفتند، اون وقت دست به دامن او خواهند شد. البته این درست نیست. خدا علاقه دارد که به همه احتیاجات شما رسیدگی کند. خواه فیزیکی باشد، خواه مالی و خواه روحانی. مسائل شخصی و خانوادگی شما هم برای او مهم هستند. وقتی دعا می کنید، خدا را پدر خطاب کنید و دعایتان را به نام مسیح خاتمه بدهید. زیرا به خاطر مسیح است که شما اجازه ورود به حضور پدر آسمانی یافته اید. مسیح فرمود هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 13 و 14. نام مسیح یگانه پروانه ورود به حضور خداست، زیرا یگانه نجات دهنده اوست. مسیح بود که جان خودش را فدای من و شما کرد و کفاره گناهان ما را داد و ما بر اساس خون مقدس او جسارت می کنیم که به حضور پدر آسمانی بیاییم. کلام خدا می فرماید یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد. رساله اول پولس رسول به تیموتائوس فصل 2 آیه 5 و 6 و در کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می‌خوانیم در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. مطلب سومی که باعث ترقی شما خواهد شد مژده دادن به دیگران است. کتاب مکاشفه می فرماید این برادران ما با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او، یعنی بر شیطان، چیره شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. مکاشفه فصل 12 آیه 11. شاگرد مخفی بودن مساوی است با زندگی کردن در اتاق تاریک. مسیح فرمود شما نور جهان هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. انجیل متی فصل 5 آیه 14. آیا می شود کسی فرزند خدا باشد ولی درباره نجات دهنده اش مسیح به دیگران چیزی نگوید؟ هرگز. اگر عشق مسیح وجود شما را لبریز کرده باشد، نمی توانید خاموش بنشینید و تماشا کنید که مردم در تاریکی به سوی هلاکت ابدی بروند و شما منبع نور و حیات را به آنها معرفی نکنید. رسولان مسیح گفتند ما نمی توانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. سخن گفتن درباره مسیح موجب رشد و تقویت شما خواهد شد و از طرف دیگر این امر موجب نجات مردم خواهد گردید. وقتی زن سامری به مسیح ایمان آورد، او به سراغ همشهریان خود رفت و گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ و در نتیجه بشارت او در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. می توانید این داستان را در انجیل یوحنا فصل 4 بخوانید. نکته چهارم در ترقی روحانی شما حضور در جلسات کلیسایی است. یکی از دستورات مهم پادشاهی آسمانی این است. از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم. اینجا منظور از برادران یعنی ایمانداران به مسیح. چنان که بعضی ها به این عادت کرده اند، بلکه باید یک دیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصاً در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود. رساله عبرانیان فصل 10 آیه 25. زندگی از عادتها تشکیل می شود، خواه خوب خواه بد. یکی از عادتهای خوب این است که ایماندار مرتباً در جلسات کلیسایی شرکت کند. مسیح خداوند عادت داشت که مرتباً به خانه خدا برود. انجیل لوقا فصل 4 آیه 16 گواه بر این موضوع است. در مورد پولس رسول می خوانیم که به پیروی از شیوه همیشگی خود وارد کنیسه شد. پرستش خدا و مطالعه دست جمعی کلام خدا بسیار مفید و لازم است. پنجمین و آخرین نکته‌ای که می خواهم در مورد رشد و ترقی روحانی ذکر کنم، مشارکت یعنی مصاحبت و همنشینی مسیحی است. معاشرت با اشخاص بد اخلاق حسنه را فاسد می‌گرداند. به مصداق شعر معروف با بدان کم نشین درمانی، خوب پذیر است نفس انسانی. در زمان رسولان وقتی کلیسا تازه شروع شد، کتاب مقدس می‌گوید که آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می‌گذرانیدند. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 42. معاشرت با ایمانداران موجب تقویت شما خواهد بود. ولی منظور از معاشرت و مشارکت با ایمانداران این نیست که فقط با اونها دوستی کنیم. منظور متحد شدن در تمام کارهای نیک و خداپسندانه آنان است. باید در فعالیت‌های خوب و سازنده کلیسا شرکت کنید. این گونه فعالیت ها به روح انسان شادی و نیرو می بخشد. یوحنای رسول می فرماید آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می کنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 3. خداوند به شما فیض مخصوص عطا کند تا بتوانید در ایمانتان ترقی کنید. آمین.
4: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

امیدوارم شهادتی که خدمت شما میارم برکتی باشه در قلب یکی که شما و امیدی باشه در قلبتون. من 16 سالگی بود که از ایران خارج شدم برای تحصیل و زیاد دنبال خدا و در جستجوی خدا نبودم، ولی سوالاتی از قبل داشتم که خدا اگه وجود داره کیه، چه جوریه و از من چی میخواد. ولی خب زیاد اهمیت نمیدادم، چون در خانواده‌ای که بزرگ شده بودم از لحاظ مذهبی آزاد بودیم و پدرم میگفت خودتون جواب خودتون رو پیدا میکنین و سعی میکردم با اصولهای انسانی که میگن خوب باش، صادق باش، کار درست کن، به این و اون کمک کن، اینجوری زندگی کنم، ولی خیلی قاصر بودم و خیلی جا کم میآوردم و میدونستم که اون کاری رو که واقعا میخوام بکنم نمیتونم انجام بدم. در حین تحصیل این برای من مکشوف شده بود که ما تصادفی به این دنیا نیومدیم. در کلاس‌های بیولوژی و غیره مشاهده می‌کردم که یک طراحی و یک صنعتی هست در این دنیا و اگر طراحی و صنعتی هست حتما طراحی داره، حتما متفکری هست که اینها رو درست کرده. ولی خب از اونجا که نمی‌شناختم خدا رو و نمی‌دونستم کی هست و چه شخصیتی داره و با اون خدایی که به من معرفی شده بود هیچ جوری نمیتونستم درکش کنم، از اینجا سعی میکردم که بگم واقعا خدا وجود نداره و یک جوری خودم رو راضی کنم. تحصیلاتم ادامه پیدا کرد و بعد از تحصیلاتم در رشته مهندسی شروع کردم به کار و بعد شرکت مهندسی تأسیس کردم، ازدواج کردم، خداوند دو تا فرزند به ما داد و بعد خیلی مشغول کار و بالا بردن شرکت شدم و رفتم دنبال واقعا دنیا و جاه و مقام دنیا، پول ساختن، نه یه خونه دو تا، نه یه ماشین سه تا و همینجور دنبال تجملات و فکر میکردم که خب الان در سن جوانی هستم، میتونم با توانایی که دارم، با استعدادی که دارم بتونم زندگی خیلی تجملی درست کنم. ولی هرچی که به این چیزها میرسیدم میدیدم واقعا وجودم ارضا نمیشه و هرچی بیشتر دارم بیشتر میخوام و این یه حالت بیقراری در من به وجود آورده بود که خانمم میگفت چرا تو اینقدر بالا پایینی، چرا اینقدر بیقراری، چرا هر چیزی که داری باز کمته و واقعا جوابی براش نداشتم و سعی میکردم اینا رو توجیه کنم که خب من دارم زندگی خوبی برای شما تهیه میکنم، باید شکرگزار باشین. و این باعث شده بود که من وقت از خانواده بدوزم و بدم به کار و غیره و خانم من اعتراض میکرد، میگفت تو دیگه نه پدری نه شوهر، واقعا ما تو رو نمیبینیم. و منم وقتی اینجوری با من صحبت میشد خیلی آدم مغروری بودم و بهم بر میخورد و میگفتم عوضی که شکرگزار باشین شما دارین تازه شکایتم میکنین و این باعث میشد بیشتر از خونه در میرفتم، بیشتر به کار وقت میدادم تا روزی که واقعا زندگی ما در حال متلاشی شدن بود و خانم من گفت اگر نتونی رویت رو عوض کنی واقعا ما نمیتونیم زندگی کنیم، چون هم من هم بچه ها داریم صدمه میخوریم. و من گفتم باشه، شاید اصلا من اشتباه کردم، ازدواج کردم، شاید اصلا نباید ازدواج میکردم، باشه هر جوری که میخواین تصمیم بگیریم. فامیل و دوستان پیشنهاد کردن که ما به کارشناس خانواده رجوع کنیم و روانشناس رو ببینیم، شاید اونها بتونن به ما کمک کنن و اونها هم نتونستن و بعد از مدت مدیدی که با اونها سر کار داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اونها هم نمیتونن به ما هیچ کمکی کنن و تصمیم گرفتیم که طلاق بگیریم و در حقیقت همه چیز آماده طلاق بود، فقط یک امضا کافی بود روی اوراق طلاق بیاد و ما از هم دیگه جدا شیم. خونه جدیدی خریده بودم که گذاشته بودم برای فروش و یک روز که میرفتم نامه ها رو از پست دم خونه بردارم، همسایه ای که متوجه شده بود ما خیلی زود داریم از اون منزل به اصطلاح مهاجرت میکنیم و خونه رو داریم میفروشیم، سوالی کرد، گفت شما چرا به این زودی دارین خونه رو ترک میکنین؟ گفتم راستیاتش اینجوریه که ما در حال طلاق هستیم و میخوایم از هم جدا شیم. و ایشون خیلی متاثر شد و گفت اگر واقعا سوالی داری جوابی براش نداری، از عیسی مسیح بخواه، اون به تو جواب میده. این حرف بر من خیلی در اون موقع احمقانه اومد، چون من عیسی مسیح رو یک انسان خوب میشناختم که 2000 سال پیش مصلوب شد و مرد و میگفتم چطور آخه ممکن آدم بره جواب سوالاشو از یک مرده بپرسه.
البته خیلی مؤدبانه با این شخص برخورد کردم و گفتم چشم حتما من امتحان میکنم. برای همین که به منزل قدم گذاشتم بلند بلند شروع کردم با خودم صحبت کردم و گفتم مردم چرا دیوونه شدن، چرا انقدر خرافاتی هن، کدوم خدا، خدایی وجود نداره، اگر خدایی وجود داشت چرا زندگی من باید اینجوری باشه، اگر خدایی وجود داشت خب حالا من هیچی، ولی خانومم که اولین مردی رو که زندگی شناخته، حالا باستی بدون شوهر باشه، حالا اون هم هیچی، بچه ها چی، بچه ها که 5 سال و 3 سالشون بود اونها چرا باستی بدون پدر باشن. به هر حال این سوالات و همینطور سوالات دیگه که چرا دنیا اینقدر بی‌عدالتی درش هست، چرا بچه‌ها می‌میرن، چرا قحطی هست، چرا گرسنگی هست، چرا مرض هست، پس این خدا کجاست، اینها در طی سال‌ها افکار منو خب به خودش مشغول می‌کرد و چون جوابی براش نداشتم خیلی راحت می‌گفتم که خدایی نیست و اگرم خدایی هست خدای خیلی ظالم. و بعد اون شب من سعی کردم باوری رو که داشتم خدا وجود نداره رو کنار بذارم و دعا کنم و گفتم خدایا اگه تو هستی من میخوام ببینم کی هستی، قسمتی از بهشت رو به من نشون بده بدونم برای چی زندگی کنم. تا اینکه یاد حرف همسایه افتادم که گفت اگر سوالی داری جوابی براش نداری از عیسی مسیح بخواه اون به تو جواب میده. گفتم والا نمیدونم مسیح، به نظر من تو یک انسان خوبی بودی که مردی، کشتنت و الانم باید پوسیده شده باشی، ولی من نمیدونم اگر تویی که باید باش صحبت کنم، اگر تو واقعا صدای من میشنوی تو به من بگو اشکال من چیه، تو به من بگو که اصلا برای چی تو این دنیا هستم، برای چی باید زندگی کنم. و وقتی من این سوال رو کردم، این دعا رو کردم، انگار 12,000 ولت برق منو گرفته باشه، نمیدونم، یک لحظه دیدم اون اتاقی که درش نشستم هیچی رو نمیبینم جز صورت خانمم که گریانه. و در اون لحظه فقط یادمه که من دستم رفت بالا و شروع کردم توبه کردن و گفتم خدای منو ببخش، من بدی کردم و شروع کردم مسیح رو پرستش کردن. خداوند خیلی با اقتدار ولی خیلی با محبت با قلبم صحبت میکرد، میگفت که چرا در این دنیا بی‌عدالتیه، میگفت که چرا قحطی است، چرا مرضه و این چیزها رو اون موقع خیلی منطقی و واضح درک میکردم، ولی میدونستم فراتر از درک و فهم منه و میگفتم به خودم که پاشم اینا رو یادداشت کنم، ولی در اون لحظه فقط یادمه که اشک می‌ریختم و توبه می‌کردم و مسیح رو پرستش می‌کردم. خداوند قسمتی از بهش رو همونجوری که خواسته بودم به من نشون داد، گفت من می‌خوام تو برای این زندگی کنی، به من این امیدو داد و یک لحظه دور من پر از نور بود، نمی‌دونم چجوری توصیفش کنم و تمام وجودم، این تمام بغض و کینه و هر چی در من بود حس می‌کردم داره در میاد و جاش صفا و محبت و گرمی جایگزین میشه. و بعد انگار که چیزی از درون من روان بود و همونجوری که در کلامش می‌خونیم عیسی مسیح فرمود اون که به من ایمان بیاره نهرهای آب حیات از وجود او جاری خواهد شد. در اون لحظه نمی‌دونم چی شد، من وقتی که از اون حالت بیرون اومدم اصلا تعجب نکردم و فقط مسیح رو پرستش کردم و تشکر کردم ازش که دعای من شنید و به من جواب داد. و همینجور که من داشتم میرفتم طبقه بالا خدا من با قلبم صحبت کرد، گفت نگران زن و بچت نباش، بر میگردن. و به طور معجزه آسا 3 روز بعد خانومم با 2 تا بچه ها منزل بودن و خانومم منو گذاشته بود زیر ذره بین که ببینه اون چی که میگم آیا درسته یا نه. و ایشون دید کسی که اصلا خدا رو نهی میکرد یا اسم خدا میومد ناراحت میشد، حالا صبح زود پا میشه و دعا میکنه، کلام خدا رو میخونه و کلیسا میره. و زود میومدم از سر کار خونه به خانومم کمک میکردم، به بچه ها میرسیدم، میدید تمام روحیم عوض شده، حرف زدنم، نگاهم حتی. و ایشون باورش نمیشد، گفت 2 هفته دیگه من وقت میدم، چون میدونم بیشتر از 1 ماه نمیتونه هیچی دیگر تظاهر کنه. و دید اصلا واقعا زندگی ما خیلی عوض شد و ایشون اومد به کلیسا که خودش ببینه جریان چیه. و موقعی که وایز پیامی راجع به محبت می آورد ایشون گفت من تو رو میبخشم، در حقیقت پیام این که وایز آورده بود راجع به بخشش بود. و از اون به بعد زندگی ما اصلا یکی شد و تمام خانواده و فامیل ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد، به حدی که 16 نفر در عرض 1 سال خداوند عیسی مسیح اونها رو ملاقات کرد دونه دونه و اونها هم ایمان آوردن و زندگیاشون عوض شد. امروز من و خانمم با تمام شادی و قوتی که خداوند به ما داده بعد از 8 سال ایمان خادمین خداوند هستیم در کلیسا و واقعا شاهد هستیم که چطور خداوند با محبتش و فیضش داره قلب‌های ایرانی‌ها و هموطنانمون رو عوض می‌کنه و
اونها رو نجات میده. چیزی بود که من سالها دنبالش بودم، چیزی بود که سوال داشتم و هیچ کی نمیتونست به من جواب بده، خود خداوند به من جواب داد. چون موقعی که منو ملاقات کرد نه کلیسا رفته بودم و نه کلامش رو خونده بودم، خودش دعای منو شنید. وقتی صداش کردم گفتم عیسی مسیح اگر تو هستی من میخوام تو رو بشناسم، و خداوند جواب داد. و من فکر کنم هر کی که با دل صادق و بی ریا میاد به حضور خدا و میگه ای عیسی مسیح اگر واقعا وجود داری، اگر واقعا تو هستی، من میخوام تو رو بشناسم، من فکر کنم خداوند این دعا رو هیچ وقت رد نمیکنه و بلکه اجابت میکنه.

یکی از بزرگترین مسائلی که پیش روی نسل جوان هست موضوع موفقیته. موفقیت برای آینده، شغلی، زناشویی، خانوادگی، عشقی و غیره. شخص جوانی به نزد عیسی مسیح آمده و گفت ای استاد نیکو، چه عمل نیکو انجام بدهم تا حیات جاودانی پیدا کنم؟ عیسی مسیح به او گفت اگر میخوای داخل حیات جاودانی بشوی، اگر میخوای موفق بشوی، برو و تمام احکامی که به تو داده شده است را انجام بده. شخص جوان گفت کدام احکام را میگویی؟ عیسی گفت قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر مادر خود را احترام کن، همسایه خود را مثل نفس خودت دوست داشته باش. شخص جوان به عیسی گفت همه اینها را از طفولیت انجام دادم، دیگر مرا چه ناقص است؟ عیسی مسیح به این شخص جوان گفت اگر میخواهی موفق بشوی، به طور کامل موفق بشوی، برو و تمام مایملک خود را به فقرا بده و بیا و مرا متابعت کن. در واقع برو دلبستگی های دنیوی تو ترک کن و بیا مرا متابعت کن. میگم این جوان استثنایی است به خاطر اینکه نه فقط ثروتمند هست و قدرت مالی زیادی داره، مذهبی هم هست، یعنی تمام مسائل مذهبی خودش را، مراسمش را به موقع سر وقت انجام داده. او به عیسی مسیح میگه از طفولیت من یک شخص بسیار مذهبی بودم، تمام احکام مذهبیم رو به موقع اجرا کردم، انجام دادم. پس احترام مذهبی داره، احترام اجتماعی داره، احترام خانوادگی داره، در بین دوستها طرفدار داره، در بازار اسم قشنگی داره، در معابد اسامی قشنگی به او میدن، القاب مهمی به او میدن. و چنین شخصی واقعا چه چیز در زندگیش کم داره که با وجود این همه ثروت، احترام مذهبی، احترام اجتماعی، باز هم دنبال موفقیت دیگه ای میره و میگوید چه کنم؟ دیگه چی احتیاج دارم که انجام بدم تا من وارث حیات جاودانی بشم؟ یعنی در واقع از حیات جاودانی، از رابطه با آسمان هیچ اطمینانی ندارد و دنبال راهی میگردد تا بتونه حیات جاودانی پیدا کنه. تصویر

شاید مذهب عقاید خوب داشته باشی ولی خواهش میکنم مثل این شخص جوان به قلبت رجوع کن. آیا اگر من و تو چشمان خود را ببندیم اطمینان داری که حالا در آسمان در آغوش خدا خواهی بود یا نمیدانی؟ اگر این اطمینان را نداری مثل این جوان، امروز عیسی مسیح آماده است تا به تو طریقی را بگوید که چطور میتونیم من و تو از آسمان مطمئن باشیم. عیسی مسیح طریق را اینطور میگوید. میگوید یک چیز تو را ناقص است. در انجیل مرقس همین داستان را با این آیه عیسی مسیح کامل میکند. میگوید تو را هنوز یک چیز ناقص است و اون یک چیز اینه که دلت تقسیم شده است. خوب دقت کن دوست عزیزم، عیسی میگه دلت کاملا با خدا نیست، دلتو تقسیم شده، یه مقدار از دلتو پیش ثروت توست، یه مقدار از دلتو پیش احترام اجتماعی توست، دلتو یه مقدارش دنبال اسم و عنوان هاست که در اجتماع، در بازار مردم تو را تکریم کنن، فقط مقدار کمی از دلتو متعلق به تفکر کردن به آسمان است و این ناقصه. برو و تمام دلبستگیاتو بده به دنیا و بیا 100% قلب خود را به خدا بده، بسپار، مرا متابعت کن، یعنی از من الگو بگیر، از من نمونه بگیر، سرمشق بگیر، مرا پیروی بکن، قدم در قدم های من بگذار تا مطمئن بشی از آسمان. ممکنه سوال کنیم چرا باید من از عیسی مسیح الگو بگیرم؟ مگر مردان متشخص مذهبی، فیلسوف، دانشمند، پیروزمند در دنیا وجود ندارن که من باید از عیسی مسیح سرمشق بگیرم و پا در جای پای عیسی بگذارم؟ جواب این است که اگر تو حیات جاودانی میخوایی، عیسی مسیح تنها کسی بود که توانست امید به نجات را به ما بدهد. او میگوید برای گناهان تو روی صلیب رفتم، پس مزد گناهان تو را پرداخت کردم، بنابراین اگر این مزد را تو بپذیری، یعنی ایمان بیاری، من از حیات جاودان مطمئنم. و عیسی تنها کسی است که روی زمین آمد و به آسمان برگشت و توانست ادعا کند که من حیات جاودان دارم. پس دوست عزیز، اگر حیات جاودان میخواهی باید از عیسی مسیح الگو بگیری، نمونه بگیری و او را متابعت کنی تا از حیات جاوید در حضور خدا، از آینده، از قیامت، از پرونده خودت در حضور خدا اطمینان حاصل کنی. دعا میکنم خداوند فیض خود و رحمت خود را در زندگی تو جاری کند. به نام عیسی مسیح، آمین.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس.
1: برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمیتواند آن را بازیابد. زیرا مزدی که گناه میدهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان میبخشد. انجیل شریف متی فصل 16 آیه 26 و رومیان فصل 6 آیه 23.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: بشارت!
3: بشارت!
11: دوستان عزیز، سلام عرض می کنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که باز میتونم در یه برنامه دیگه از رساله رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، میخوایم از باب سوم آیات 21 تا 31 رومیان امروز ادامه بدیم، ولی قبل از شروع میخوایم دعا کنیم و با دعا شروع کنیم برنامه را. پس بیایید بریم به حضور خداوند. خداوند، شکرگزار امروز هستیم، برای این برنامه شکرگزاری میکنیم که خداوند را میچینیم، کلامت رو باز کنیم و بخونیم و دعا میکنم برای برکاتت. خداوند، خودت تعلیم بده به ما از طریق روح القدس و خداوند کمک کن بتونیم در راه تو قدم برداریم. روح القدس خداوند به ما برکت بده و ما را هدایت کن در این لحظه. به نام عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست عادل شدن با ایمان. در باب سوم آیات 21 تا 31 راجب عادل شدن با ایمان به ما تعلیم میده کلام خداوند در کتاب رومیان. پس در درس گذشته یاد گرفتیم که راجب گناهان حرف میزد. پولس رسول یه اساسی و گذاشت، بنیاد گذاشت که گناهان ما رو نشون داد. یهودیان گفت گناه کردن، امتا گناه کردن، هر دو گروه یهودیان و غیر یهودیان همه علیه خداوند گناه کردن. بنابراین همه ما در افکار، در دل، در رفتار، تمامی وجود ما به گناه آلوده است. بنابراین ما از طریق شریعت نمیتونیم نجات پیدا کنیم، چون شریعت میگه لالای ماست، یه دانستن گناهه. شریعت نشون میده که ما گناهکاریم، گناهان ما رو به ما نشون میده، بس شریعت نمیتونه ما رو نجات بده. بس بنابراین یه راه مختلفی باید باشه که ما بتونیم عادل بشیم، یعنی از گناهان پاک بشیم. راه دیگه خداوند برای ما گذاشته، خداوند نقشه کشیده که ما رو نجات بده. بس راجب نقشه نجات خداوند در این درس یاد خواهیم گرفت. پس اینک به محور اصلی تعالیم پولس رسول در رومیان رسیده ایم، که یعنی نقشه نجات خداوند. میبینیم که در رومیان باب 1:17 پولس گفت که عادل به ایمان زیست خواهد کرد، ولی در باب 3 به ما میگه که چجوری شخص میتونه عادل بشه، یعنی عادل به ایمان زیست خواهد کرد. تا اینجا پولس فقط چیزهایی را که باید به مخالفان خود، به خصوص یهودیان بگوید، آماده سازی کرده بود. در ادامه باب 3 پولس درباره 3 جنبه نقشه نجات به ما سخن میگه. 3 جنبه نقشه نجات، اولینش راجب ظاهر شدن نقشه نجات خداوند در آیات 21 تا 23 به ما یاد میده. 2 عادلانه بودن نقشه نجات خداوند را در آیات 24 تا 26 میخونیم، و 3 منطقی بودن نقشه نجات خداوند را در آیات 27 تا 31 میتونیم بخونیم، که اولینش ظاهر شدن نقشه نجات خداوند را میخواهیم در آیات 21 تا 23 بخونیم، که اولینش عدالت خداست. در رومیان باب 3 آیه 21 میگه لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند. بنابراین میگه که اینک بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده. عدالت خدا، یعنی میتونیم هم به ماهیت خدا و هم به هدیه خدا پی ببریم که ماهیت خدا عادله و هدیه خدا عدالتشه. یعنی خداوند میخواد عدالتش رو، یعنی پاکی خودش رو، قدوسیت خودش رو، عادلانه بودن خودش رو، اون آمرزش گناهان رو میخواد به ما بده. هدیه است، عدالت خدا رو میتونیم ما به دست بیاریم. میگه بدون شریعت. پس در این متن عدالت خدا به چیزی که خداوند پیشنهاد میدهد مربوط میشود، یعنی هدیه عادل یا پارسا شدن که خداوند به ما پیشنهاد میده، و میگه بدون شریعت این عدالت خدا ظاهر شده. بدون شریعت یعنی بدون اطاعت انسان از شریعت و احکام خدا، چون ما احکام و شریعت خدا را زیر پا گذاشتیم، بنابراین با نگه داشتن شریعت نمیتونیم بریم بهش. چرا؟ چون ما گناه میکنیم، شریعت رو میذاریم زیر پا، بنابراین بدون شریعت خداوند عدالتش رو ظاهر کرده. چون انسان نمیتونه شریعت خدا را کاملا حفظ کنه، نگه داره. در یعقوب باب 2 آیه 10 میخونه، میگه اگر تمامی شریعت رو نگاه داری و در یک جزء بلغزید، انگار همه شریعت رو شکوندید، ملزم همه هستید. بنابراین میگه بدون شریعت این عدالت خداوند چی؟ میگه ظاهر شده است، یعنی نمایان شده. خداوند چیزی که توسط انسان قابل کشف نبود، خداوند به ما ظاهر کرده. ظاهر شدن عدالت خدا در مسیح عیسی انجام شد، به خاطر اینکه عیسی پیشگویی های عهد عتیق رو به کمال رساند. ولی سوال اینجاست که چگونه میتوانیم عدالتی را که خداوند ظاهر کرده است به دست بیاریم؟ چجوری میتونیم این عدالت خدا، هدیه خدا را به دست بیاریم؟ آیه 22 اینو جواب میده، میگه یعنی عدالت خدا که به وسیله چیه؟ که به وسیله ایمان به عیسی مسیح هست، به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست. پس هیچ فرق نمیکنه، همه کسانی که چه یهودی و چه غیر یهودی میتونن با ایمان به عیسی مسیح عدالت خدا رو دریافت کنند. دوستان چه سعادتی که خداوند راه رو برای ما باز کرده، خداوند کار رو برای ما آسان کرد. بار سنگین مذهب گناهان رو میخواد از ما بگیره، میخواد ما رو نجات بده، میخواد عدالت خودش رو به عنوان یه هدیه به ما تقدیم کنه. بنابراین ایمان برخلاف اعمال نیاز به پذیرفتن، اتکا کردن و وابسته بودن و اعتماد کردن داره. باید وابسته خدا باشیم، باید اعتماد کنیم به هدیه خداوند. خداوند میگه با ایمان به عیسی مسیح میتونی عادل بشی، میتونی پارسا بشی، میتونی پاک بشی از گناهان. این نقشه نجات خداست و نقشه نجات خدا رو اگر رد کنیم دیگه هیچ رحمتی باقی نخواهد ماند، نجاتی در کار نخواهد بود. با مذهب ما نمیتونیم بریم بهش، با اعمال مذهبی، با شریعت، با احکام خدا نمیتونیم بریم بهش، بلکه با ایمان به عیسی مسیح. چرا؟ چون عیسی فدای گناهان ما شد. بنابراین دوستان عدالت خداوند برای همگان در دسترسه و هر کسی میتونه با ایمان به عیسی مسیح عدالت خدا را به دست بیاره و عادل بشه. در صلیب برای همگان جا هست دوستان، همگان میتونن جا داشته باشن در صلیب عیسی مسیح، نجات پیدا کنند. و آیه 23 رو میخونیم که میگه تفاوتی نیست، میگه زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشند. میگه تفاوتی نیست، همه گناه کردن، اما میگه همه میتونند عادل بشن، عدالت خدا را به وسیله ایمان به عیسی مسیح به دست بیارن. بس تفاوتی برای انسانها وجود نداره. چرا؟ میگه زیرا همه گناه کردن. چرا؟ زیرا همه تحت گناه و قدرت گناه هستند. بنابراین همه ما از جلال خدا قاصر هستیم. جلال خدا معیار و هدف خدا برای زندگی انسان هاست. خداوند میخواد جلالش رو داشته باشیم، اما از جلال خدا قاصر هستیم، محروم هستیم. قاصر یعنی کوتاه آمدن. مثل این میمونه که بخواید یه دره رو در نظر بگیرید، از این سمت دره به اون سمت دره شکافی باشه، دره باشه، از این سمت به اون سمت بگیم 1 کیلومتر فاصله داشته باشه. کی میتونه این دره رو از این طرف به اون طرف بپره و عبور کنه از دره، از این کوه به اون کوه بپره؟ کی میتونه انجام بده؟ کی میتونه بپره؟ شاید من بگم 10 متر میتونم بپرم، شاید کسایی که بیشتر میدوئن و میپرند، کسایی که در مسابقات شرکت میکنن، شاید میتونن 20 متر بپرند، 20 متر، شاید 30 متر بپرند، بعضیا بتونن 30 متر بپرند، اما کی میتونه 1 کیلومتر بپره؟ کسی نمیتونه. اگه بپرید میافتید توی دره و کشته خواهید شد. بنابراین کتاب مقدس میگه همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشن. قاصر یعنی کوتاه آمدن، یعنی نرسیدن، نمیتونیم برسیم به اون سمت دره. بنابراین به جلال خدا، به بهشت نمیتونیم برسیم، محروم میشیم. این ثروت نمیتونه ما را به خداوند برسونه، اعمال مذهبی ما نمیتونه ما را به خداوند برسونه، کارهای خوب ما، کارهای ثوابی که انجام میدیم نمیتونه به خدا برسونه ما را. چرا؟ چون ما گناهکاریم، از جلال خدا محروم هستیم، گناه ما را از خداوند جدا کرده. ما نمیتونیم به خداوند برسیم با اعمال، مذهب، کارهای خوب، هر چیزی که بگید. مذهب هیچ چیزی نمیتونه ما را به خدا برسونه. برای همین خداوند نقشه کشید، نقشه نجات کشید که ما را به خودش برسونه. چجوری؟ با ایمان به عیسی مسیح. چرا؟ چون میگه همه گناه کردن، همه راهی جهنم هستن، ولی با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم نجات پیدا کنیم. بنابراین دوستان دومین چیز عادلانه بودن نقشه نجات خداونده. عادلانه بودن نقشه نجات خداوند. نقشه خداوند برای نجات انسان بر چندین اساس پایه‌گذاری شده. اساس نقشه خداوند برای نجات انسان چیست؟ یک، بر اساس اصوله، یعنی بر اساس اصول هستش که در آیه 24 میخونیم، یه و به فیض او مجانن عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیهی که در عیسی مسیح است. به فیض او مجانن عادل شمرده میشوند، رایگان، میگه به فیض او. پس اساس اصول نقشه نجات خداوند فیض خداست، فیض خداونده که میتونیم ما عادل بشیم. عمل عادل شدن انسان توسط فیض خداوند انجام میشه. دوستان عادل شمرده شدن اعلامیه است که خداوند در دادگاه داوری خودش نسبت به گناهکاران اظهار میکنه. انگار چکش بزنه بگه که این شخص عادل شمرده شد، تبرئه شده، گناهکار نیست، مجرم نیست. اینو خداوند به ما میگه در کلامش که میگه به فیض او، به فیض خداوند عیسی مسیح ما عادل میشیم مجانا، رایگان. به خاطر اینکه عیسی مسیح برای گناهان ما مرد، ما میتونیم با ایمان به عیسی مسیح عادل بشیم. عادل شمرده شدن با عادل بودن فرق داره. هیچ کس عادل نیست، چنانکه در آیه 10 خوندیم که میگه کسی عادل نیست، یکی هم نیکوکار نیست. اما با ایمان به عیسی مسیح ما عادل شمرده میشیم، محسوب میشیم. عادل نیستیم، محسوب میشیم، یعنی خداوند انگار به حساب ما میذاره، عدالت خودش رو میریزه به حساب ما. انگار حساب کن که من خیلی بدهی داشته باشم، بگم که 1 میلیارد دلار بدهی داشته باشم، من هیچ موقع نتونم بدهی خودم رو پرداخت کنم. یه شخصی میاد دلار رو میریزه به حساب من، پرداخت میکنه، تسویه حساب میکنه و این پول به حساب من ریخته میشه و حساب من تسویه میشه. این چیزی هستش که خداوند نسبت به ما انجام داده. عدالت خداوند ریخته شده به حساب ما مجانن و ما عادل محسوب شدیم. به حساب ما یعنی ریخته شده. مجانن میگه یعنی بدون هزینه و بی بها، یعنی ما نیاز نیست که یک کاری انجام بدیم، یا باید پول بدیم، یا باید نماز بخونیم، روزه بگیریم، نمیدونم کلیسا بریم، کاری انجام بدیم تا بتونیم عادل بشیم. با کارها، با اعمال مذهبی، با تشریفات مذهبی ما نمیتونیم عادل بشیم. میگه این مجانیه، رایگان. خداوند فقط پیشنهاد میده، میگه اگر این عدالت رو بخواین مجانا، رایگان، با ایمان بیای طلب کنید از من و خواهید داشت. بنابراین باید بریم سراغ عیسی مسیح، بگیم ای عیسی مسیح منو نجات بده، به من هدیه عدالت رو بده، منو عادل کن، از گناهان پاک کن. اگه برید سراغ عیسی مسیح هرگز شما رو رد نخواهد کرد. پس نمیتونیم برای عادل شدن تلاش کنیم تا آن را به دست آوریم، بلکه عادل شدن هدیه ایست که خدا به طور رایگان با فیض و رحمت خود به انسانها عطا میکند. نجات ارزان نیست دوستان، بلکه فدیه ایست که عیسی مسیح بهای آن را پرداخت کرد. عیسی اون بها را پرداخت کرد، ولی برای ما رایگانه، ولی پرداخت کرده یه شخصی. عیسی مسیح این هدیه رو داد، جریمه رو پرداخت کرد. رهایی و نجات هدیه کاملی است که بهای آن پرداخت شده. مرگ عیسی مسیح بر صلیب آن بها را پرداخت کرد. پس بنابراین دوستان یاد گرفتیم که اساس نقشه خداوند برای نجات انسان نه تنها بر اساس اصول، یعنی با فیض خداست، ولی دو، بر اساس پرداخت بهاست، یعنی بها باید پرداخت میشد. در آیه 25 اینو میخونیم، میگه که خدا او را، یعنی عیسی مسیح را، از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا. پس خداوند، خدای پدر، او را، یعنی پسر خود را، از قبل معین کرد تا کفاره باشد، یعنی عیسی مسیح گناهان ما را کفارش را داد، بها را پرداخت کرد. کفاره یعنی پوشانیدن، مخفی کردن. این خداوند عیسی مسیح روی صلیب برای ما مرد تا گناهان ما را پوشش بده. موقعی که ما میریم حضور خداوند، گناهان ما انگار روش پرده انداخته شده، خداوند نخواهد دید. چرا؟ چون خون عیسی مسیح پوشش میده گناهان ما را. خداوند خون عیسی مسیح رو میبینه و گناهان ما پوشش داده میشه. پوشش میده خون عیسی مسیح، کفاره است. به وسیله مرگ عیسی مسیح بر صلیب پس گناهان ما پوشش داده شده و غضب خداوند فرو نشانده شده است. کفاره به وسیله ایمان به ریزش خون عیسی مسیح برای گناهان ما به دست میاد. قربانی های عهد عتیق ناقص بود و فقط اشاره داشت به تحقق کامل در عیسی مسیح که عیسی یک بار برای همه انسان ها قربانی شد. بعد میگه فرو گذاشتن، گذشت کردن، یعنی بخشیدن خطایا و گناهان انسان‌ها. میگه خطایای سابق، یعنی خطایایی که از شریعت تجاوز کرده و جرم محسوب شده است، یعنی کلام خدا رو، شریعت رو شکونده بودیم. تحمل خدا میگه در اون آیه، میگه صبر خدا نسبت به خطاکاران که نشان دهنده نگه داشتن غضب و داوری خداست و این صبر خدا به خاطر فدیه و کفاری بود که باید پرداخت میشد. پس دوستان میبینیم که اساس نقشه خدا برای نجات انسان بر اساس اصول، بر اساس پرداخت بهاست و بعد بر اساس عدالت خداست. بر اساس عدالت خدا در آیه 26 میخونیم، یه برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. برای اظهار عدالت خود، این اظهار واژه قضایی استش که دادگاه، یک قاضی در دادگاه چکشش رو میزنه و اظهار میکنه که این شخص مجرم نیست. خداوند عدالت خودش را در زمان حاضر اظهار میکنه، یعنی کسانی که ایمان بیارن به عیسی مسیح عادل محسوب میشن. خداوند اعلام میکنه که این شخص عادل شد، این شخص مجرم نیست. خداوند عدالت خودش رو اظهار میکنه برای کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره. پس دوستان، نقشه نجات خداوند بر اساس اصوله، یعنی با فیض خداست، یه هدیه‌ای که خداوند میخواد به ما بده. بر اساس پرداخت بهاست، یعنی این گناهان باید جریبش پرداخت بشه. ما نمیتونیم بریم بهشت همینجوری، خداوند نمیتونه همینجوری بخشنده باشه، ما رو ببخشه. محاله اگه خداوند ما رو همینجوری ببخشه، که خیلی ادعا میکنن که خداوند بخشنده است، منو خواهد بخشید. خب اگه اینجوری باشه، عدالت خداوند چه خواهد شد؟ این همه گناهانی که من انجام دادم، هممون انجام دادیم، آیا خداوند میتونه همینجوری بدون اساس ما را ببخشه؟ محال. اگه این کارو بکنه نمیتونه عادل باشه. اما خداوند یه اساسیو برپا کرد و بنیانگذاری کرد تا ما بتونیم عادل بشیم، از گناهان پاک بشیم. چجوری؟ با پرداخت بها. گناه باید جریمش پرداخت بشه، مجازات بشه، و عیسی مسیح اومد مجازات ما رو به خودش گرفت و فدیه گناهان ما شد، جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد و بعد بر اساس عدالت خداست. این عادلانه است. چرا؟ چون یه نفر برای گناهان ما مرد، عیسی خداوند، خود خداوند برای گناهان ما مرد، جریمه رو پرداخت کرد. بنابراین این عدل خداست که ما پاک بشیم از گناهان، بریم بهش. چرا؟ چون یه شخصی جریمه رو پرداخت کرد، دیگه من نمیتونم برم جهنم. چرا؟ چون جریمه من پرداخت شده. انگار حساب کن که من بدهکار باشم، یه شخصی بیاد بدهی منو پرداخت کنه، آیا من باید دوباره بدهمو پرداخت کنم؟ نه. چرا؟ چون جریمه من پرداخت شده. بنابراین عیسی مسیح چون جریمه ما را پرداخت کرد، دیگه ما جهنم نخواهیم رفت، چون عیسی مسیح فدای گناهان ما شد. بعد هدف نهایی خدا برای عادلانه کردن نقشه نجات انسان‌ها اینه که تا او، میگه، عادل شود. آیه 26 میگه تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. یعنی خداوند اگه ما را همینجوری میبخشید نمیتونست عادل باشه، ولی چون عیسی را فرستاد که عیسی برای گناهان ما روی صلیب مصلوب شد، خداوند عادل باقی ماند. و مایی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، خداوند ما را عادل میکنه، خودش عادل باقی میمونه و بعد ما را هم عادل محسوب میکنه، میشماره، گناهان ما را پاک میکنه. اما اگه کسی که به عیسی مسیح ایمان نداشته باشه، هر چقدر آدم خوبی باشه، نمیتونه عادل بشه، نمیتونه از گناهان پاک بشه، هیچ رحمتی نخواهد بود. چرا؟ چون اگه خداوند به اون شخصی که به عیسی مسیح ایمان نمیاره ببخشه، خداوند نمیتونه عادل باشه. چرا؟ چون جریمه گناهانش پرداخت نشده، چون این شخص به عیسی مسیح ایمان نیاورده، به اون نقشه خداوند ایمان نیاورده، راه خداوند رو انکار کرده. بنابراین فقط با ایمان به عیسی مسیح خداوند میتونه عادل بمونه و ما را عادل کنه. خدا رو شکر برای نقشه نجات خداوند. و پس سه جنبه نقشه نجات خدا یاد گرفتیم، که ظاهر شدن نقشه نجات خداست که توسط عیسی مسیح ظاهر شده، و دو یاد گرفتیم که عادلانه بودن نقشه نجات خداوند که عادلانه است، چون جریمه پرداخت شد، بنابراین خداوند میتونه ما رو ببخشه و عادل کنه. این عادلانه است، نقشه نجات خداوند. و سه، منطقی بودن نقشه نجات خداوند. نقشه نجات خداوند منطقی است و سه دلیل داره. سه دلیل منطقی بودن نقشه نجات خداوند. اولینش اینه که باعث از بین بردن غرور انسان‌ها میشه. باعث از بین بردن غرور انسان‌ها میشه نقشه نجات خداوند. اینو در آیات 27 تا 28 میخونیم. میگه پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده میشود. میگه پس جای فخر کجاست؟ آیا کسی میتونه فخر کنه، افتخار کنه و مغرور باشه بگه که من آدم خوبی هستم؟ میگه برداشت شده به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ آیا با اعمال میتونی عادل بشی؟ نه، میگه نه، بلکه به شریعت ایمان. میگه با ایمان ما میتونیم عادل بشیم، نه با اعمال و شریعت و مذهب. بنابراین نقشه نجات خداوند توسط عیسی مسیح باعث از بین بردن غرور انسان میشه. ما نمیتونیم به خودمون ببالیم. در افسسیان باب 2 آیه 8 و 9 میخونه، میگه زیرا محض فیض نجات یافته اید از طریق ایمان و این از خودتان نیست بلکه هدیه خداست، نه از اعمال، مبادا کسی به خود فخر کند. اگه از اعمال میبود انسان ها به خودشون فخر میکردن، میبالیدند، مغرور میشدن، میگفتن که ببین من چقدر آدم خوبی هستم. اما خداوند میگه با فیض شما نجات پیدا کرده، به وسیله ایمان، با ایمان به عیسی مسیح. این فیض خداست که شما را نجات میده. میگه این از شما نیست، از خودتان نیست، شما آدم خوبی نیستید که بخواید نجات پیدا کنید. این فیض خداست که شما را به خاطر ایمان به عیسی مسیح نجات میده. پس باعث از بین بردن غرور انسان ها میشه نقشه نجات خداوند. برای همین منطقیه عدالت خدا از طریق ایمان از فقر مسناس. به دست آوردن عدالت خدا از طریق اعمال مذهبی و کارهای نیک باعث ایجاد غرور و تکبر در انسان میشه، که در این صورت او خود را برتر و روحانی تر از دیگران میدونه. اما به دست آوردن عدالت خدا با ایمان به عیسی مسیح و کار او در صلیب باعث فروتنی ما میشه، چون میدونیم که ما به عنوان گناهکاران راهی جهنم بودیم، اما فیض خداوند باعث آمرزش گناهان ما شد. و پولس رسول به ریشه فخر یهودیان تیشه میزنه، به عدالت از راه شریعت را که یهودیان میپندارن تکذیب میکنه. میگه شما با شریعت نمیتونید برید بهش. او میگه که ایمان به مسیح باعث تحصیل عدالت خدا میشه و بنابراین فخر و غرور یهودیان رو میشکنه. سه دلیل منطقی بودن نقشه نجات خدا. اولینش یاد گرفتیم باعث از بین بردن غرور انسان ها میشه. دو، باعث از بین بردن نجات پرستی انسان ها میشه. باعث از بین بردن نجات پرستی انسان ها میشود. در آیات 29 تا 30 میخونیم، رومیان باب 3 آیات 29 تا 30 میگه آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امتا هم نیست؟ البته خدای امتا نیز است، زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه یعنی یهودیان را از ایمان و نامختونان یعنی غیر یهودیان را به ایمان عادل خواهد شمرد. یعنی خداوند خدای یهود نیست، خداوند خدای همه است و همه فقط با ایمان عادل خواهند شد. فقط با ایمان به عیسی مسیح همه ما، چه یهودی چه غیر یهودی، چه چینی چه هندی چه عرب چه عجم چه ایرانی چه فارس و ترک، همه ما با ایمان به عیسی مسیح میتونیم عادل بشیم. پس خداوند نجات پرست نیست که بخواد طرفداری کنه از یهودیا، بگه که شما امت برگزیده من هستید، شما رو میفرستم بهش و بقیه رو غیر یهودیان رو میفرستم جهنم. اینجوری نیستش. خداوند یه نقشه کشید برای همه دنیا، چه یهودیان چه غیر یهودیان، همه میتونن با ایمان به عیسی مسیح عادل بشن و وارد بهش بشن. پس عدالت از طریق ایمان برای همگان مهیاست. هم یهودیان و هم غیر یهودیان میتونن با ایمان به عیسی مسیح آن عدالت را به دست آورن، زیرا خداوند میگه خدای همگان است و برای نجات مردم به کسی تبعیض قائل نمیشود. او نجات پرست نیست، مانند انسان ها که با داشتن ملیت خاص یا دین خاص خود را از دیگر ملیت ها برتر بداند. همگان از طریق ایمان عادل خواهند شد، هم یهودی و هم غیر یهودی. اعمال از عادل شدن مسناست، پس باید با ایمان عادل بشیم. پس یاد میگیریم سومین چیز، سومین دلیل منطقی بودن نقشه نجات خداوند اینه که باعث از بین بردن استنباط غلط انسان ها میشود. باعث از بین بردن استنباط غلط انسان ها می شود. آیه 31 می خونیم، میگه پس آیا شریعت را به ایمان باطل می سازیم؟ هاشا، بلکه شریعت را استوار می داریم. مردم فکر می کنن که ما مسیحیان شریعت خدا را زیر پا می گذاریم و به آن اهمیتی نمی دیم، چون میگن که ما با فیض نجات یافته ایم و میریم بهشت و دیگه شریعت خدا را بذاریم زیر پا، احکام خدا را بشکنیم. اینجوری نیست. نقشه نجاتی که خداوند به عمل آورده استوار کردن شریعت بود، که شریعت خداوند حفظ بشه. همه گناهکاران تحت شریعت زیر حکم و قصاص هستند، بنابراین همه انسان ها محکوم و مجرم هستند به دلیل اینکه همه گناه کردند. خداوند شریعت تازه ای را استوار ساخته که شریعت روح حیات در مسیح عیسی است، که در رومیان باب 8 اینو یاد خواهیم گرفت. بنابراین انسان با ناتوانی از عادل شدن از طریق شریعت میتونه خارج از شریعت با ایمان به عیسی مسیح که شریعت را کامل گردانید عادل شود. همه ما شریعت رو زیر پا گذاشتیم اما عیسی مسیح اومد همه شریعت رو نگه داشت همه شریعت رو حفظ کرد مو به مو همه رو رعایت کرد موقعی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم در عیسی مسیح قرار میگیریم انگار همه شریعت رو حفظ کردیم کامل میکنیم تمامی شریعت رو چون عیسی مسیح کامل کننده شریعت بود و با ایمان به عیسی مسیح انگار ما همه شریعت رو نگه داشتیم و پاک خواهیم شد عادل خواهیم شد از گناهان پاک خواهیم شد و دعا میکنم دوستان که امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید با ایمان ما میتونیم عادل بشیم نه با اعمال که امروز یاد گرفتیم که خداوند برای ما نقشه کشید که ما را نجات بده نقشه نجات خداوند میبینیم که ظاهر شده عادلانه است و منطقیه نقشه نجات خداوند عادلانه است چون عیسی مسیح فدای گناهان ما شد بنابراین خداوند ما را با ایمان به عیسی مسیح نجات میده عادل میکنه پاک میکنه از گناهان و این عادلانه است چرا چون جریمه توسط عیسی مسیح پرداخت شد و ما نباید دیگه دوباره برای گناهانمون مجازات بشیم و بعد این منطقیه نجات خداوند منطقیه برای یهودیان و غیر یهودیان همه با ایمان به عیسی مسیح میتونن نجات پیدا کنن دوستان شما را تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید
4: رادیو مژده
0: رادیو مژده
5: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت زندگی من.
1: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟ با سلام، خدا رو شکر میکنم برای این موقعیتی که پیش اومده تا من بتونم شهادت زندگیم رو با شما عزیزان شریک بشم. من در اثر مریضی خیلی زیاد و اختلافاتی که داشتم با شوهرم خیلی پریشون بودم و واقعا طوفان‌های زندگی کاملا منو ناامید کرده بود و به جای رسیده بود زندگیم که فکر میکردم دیگه هیچ کس هیچ چیز ارزشش رو نداره و حتی بچه کوچیک 5 سالم رو قدر ناامید بودم که نمیتونستم ازش محافظت کنم، بهش برسم. در اثر مریضی که داشتم خیلی ضعیف شده بودم، خیلی بیقدرت شده بودم، حتی پاهام جون نداشت که از جام بلند بشم و بتونم حتی به بچه‌م برسم. و یادم میاد وقتی که از ایران اومدم بیرون، مهاجرت کردم به اینجا، یه دوست عزیزی پیش من اومد و ایشون به من گفتش که ایشون و خانومش به مسیح ایمان آوردن و مسیح زندگیشون رو عوض کرده. من فقط تنها شنیدم نام مسیح رو، ولی چون از یه خانواده مذهبی بودم هیچ اعتقادی نداشتم و فکر میکردم هر کسی دین خودش و پیغمبر خودش رو داره، پس ایشون رو حتی توبیخ کردم که تو اشتباه کردی که این کار کردی به دلیل این که دل پدر مادرت رو شکوندی اینطوری که خودت میگی، چون اونا دیگه با تو قهرم، تو مذهبت رو عوض کردی. من هیچ اطلاعی از مسیح نداشتم، هیچ چیزی از مسیح نمیدونستم، فقط به عنوان یک پیغمبر میشناختم ایشونو. خب بعد از سالها که گذشت و خودم افتادم تو اون طوفانها، یادم یه روز همون بچه کوچیکم اومد توی اتاق و از من پرسید مامان مسیح کیه؟ عیسی کیه؟ چون این آقایی که بیرون با من صحبت میکرد راجع به عیسی مسیح با من صحبت کرد. من شوهرم صدا کردم، گفتم خواهش میکنم برو به این آقا بگو که بچه منو گیج نکنن. این گذشت و یه چند روز بعد که حال من خیلی خیلی بد شده بود، خیلی دکترها میگفتن سرطان وجودتو گرفته، بدنم قده میساختش، قده های زیادی میساخت و چند تاشو در آورده بودن و میخواستن منو بستری کنن توی بیمارستان، و از طرف دیگه اختلافات خودمون و گم شدن پدرم که سراغی ازش نداشت بدتر و بدتر منو سرگیجه بهم داده بود و فکر میکردم که بمیرم اصلا. پس این بود که خودمو با مشروب و قرصای مختلف آروم میکردم و سیگار فراوون که بتونم فقط تسکین بدم به خودم. و همون روزا پسرم مریض شدید شد و تب وحشتناک کرده بود و تو اتاقش خوابیده بود. من رفتم بچه رو بغل کنم، دم نمیتونم، اصلا دستام جون نداره. اومدم بیرون توی راه رو افتادم روی مبل همینجور که خوابیده بودم، شنیدم 2 نفر بیرون دارن با همدیگه صحبت میکنن از مسیح. 2 تا همسایه من دارن به همدیگه از مسیح یه چیزی میگن. همون لحظه احساس کردم که گوشه من باز شده و این نام این دفعه برای من یه قدرت و یه شادی ایجاد کرد، فرق داشت با دفعه های بعد. و بلند شدم، باز برگشتم، رفتم تو اتاق پسرم و همونجا افتادم رو زمین. حتی بلد نبودم که چجوری دعا کنم، فقط یادمه که میدونستم که مسیح از مریم به دنیا آمده و تنها چیزی که دعا کردم گفتم ای خدا اگر وجود داری، هر کسی که هستی، چرا منو نجات نمیدی؟ چرا منو نجات نمیدی از این وضع؟ و یادم همون لحظه پسرم از خواب بیدار شد و از من خواست که یه اسباب بازی دیده بود، گفت مامان من الان همون اسباب بازی رو میخوام. گفتم من نمیتونم، قدرت ندارم. ولی وقتی که بلند شدم از جام، دیدم که زانوهای من انگار که اون زانوهای سابق نیستش، این یه قدرت عجیبی توی دست و پای من اومده بود که احساس میکردم که میتونم پرواز کنم، نه اینکه حتی بیستم، میتونم پرواز کنم. ولی یه حالتی برام پیش اومده بود، چون که عمل کرده بودم و اختلاف داشتم تو اون روزا با شوهرم، فکر میکردم که اینا توی بدن من یه کاری کردن، اینا توی بدن من یه باتری چیزی گذاشتن نمیفهمیدم چی شده نمیفهمیدم که چه کسی که داره این کار میکنه فهم کردم یه چیز عجیبی یه نیروی عجیبی تو وجود من به وجود اومده بود که اصلا نمیشه بیانش کرد تا خداوند شما رو ملاقات کنه تا درک کنین که چی میگم و من وقت که بلند شدم دیدم که پسرم هم میتونم راه برم هم میتونم تو بغلم بگیرمش و بغلش کردم مثلا میدویدم حتی بدون اینکه سوار ماشین بشم یا هرچی دویدم رفتم به طرف همون جایی که پسرم نزدیک خونه است از پاپازی که میخواست براش گرفتم و برگشتم و از همون لحظه به بعد من دیدم که امید اومده تو قلبم تا اون روز من یک ترس عجیبی داشتم که اگر من از اینجا برم از این خونه برم چی خواهد شد چجوری میتونم وایسم روی پام چون اینجا من تو این کشور کسی رو ندارم و حتی اجازه اقامت در این کشور ندارم ولی با جرأتی که همون لحظه مسیح به هم داده بود در صورت که هنوز درک نمی کردم که مسیح هنوز درک نمی کردم ولی میدونم وقتی که از بیرون شنیدم دارن راجع به مسیح صحبت می کنن برکتی که در نامش هست به قلب من به فکر من جرأت و به پاهای من قوت بخشید این بود که تصمیم گرفتم که بچه‌مو از این وضع نجات بدم از وضعی که دائما شاهد اختلاف من و شوهر سابقم بود و رنج می برد چون بچه 5 ساله بود و همیشه رنج می برد پس اینه که تصمیم گرفتم از اون خونه اومدم بیرون و چون که تصادف کرده بودم به خاطر همین دگرگونیایی که داشتم ماشین نداشتم تازه به این مملکت اومده بودم پول نداشتم اجازه اقامت نداشتم ولی اومدم بیرون و شب اول گم شدم جایی که قرار بود که اقامت کنم یه پناهگاهی بود اون پناهگاه رو پیدا نکردم و گم شدم و تا دیر وقت توی خیابونا راه میرفتم البته بچه رو گذاشتم خونه اومدم بیرون که اوضاع زندگیمو درست کنم و بعد بچه رو بیارم بیرون پس اینه که گم شدم و یادم وقتی که نشسته بودم تو خیابون توی خیابونای عجیب غریب اینجا و با ترس و لرزی که قبلش من داشتم حتی یک ساعت از خونه بیرون نمیتونستم بمونم ولی نشسته بودم و همون جایی که نشسته بودم وقتی که داشتم پیش خودم فکر کردم من چیکار باید بکنم من که نه اونقدر پولی دارم نه اونقدر قدرتی دارم اینجا وقتی سرمو که بلند کردم یه صلیب نورانی که مربوط به یه کلیسایی میشد بالای سر من روشن بود و همینطور چشمم که به این صلیب افتاد باز یاد حرفایی که روز قبل شنیده بودم در مورد مسیح داشتن صحبت میکردن افتادم و همون لحظه باز دعا کردم خدایا فقط تنها چیزی که میتونم بگم منو نجات بده از خدا خواستم که خدایا من میخوام که بتونم به یه جایی برم که به زبان خودم مسیح به هم معرفی بشه چند ماهی گذشت و من به صورت معجزه آسا خونه یکی از دوستام قرار شد برم برای زندگی کردن با اونا تا اجازه کارم بیاد و چیزا وقتی یه روز اومدم بیرون از خونه همینطور قدم می زدم دیدم درست پایین خونمون نوشته کلیسای ایرانیان درست جایی که یعنی احتیاجی نبود من سوار ماشین بشم یا هرچی رفتم دم در از دیدم یه عده وایسادن اونجا از من دعوت کردن که برم تو به موعظه گوش کنم و من چون از خانواده مذهبی اومده بودم دلم نمیخواست به هیچ موعظه‌ای گوش بکنم چون که فکر میکردم موعظه چیزی نیستش که من احتیاج دارم میدونستم من ارتباط میخوام موعظه هایی که من شنیده بودم به من ارتباط رو نداده بود هیچ وقت رد کردم گفتم من نمیخوام من فقط تنها چیزی که میخوام خدا رو بشناسم و ارتباطی که میتونم دنبالش هستم با خدا پیدا کنم از من خواهش کردن رفتم تو و فقط یادم میاد وقتی که میشنیدم دارن صحبت میکنن من همینطور عشق میریختم نمیفهمیدم که چیه ولی فقط میدونستم که انگار که یک نیروی یک قدرت عظیمی داره از تو منو میشوره و پاک میکنه اینو کاملا درک میکردم و اینقدر شاد بودم در صورت که عشق میریختم که متوجه میشدم خدا داره منو نگاه میکنه خدا داره منو لمس میکنه تمام اینا رو متوجه میشدم با اینکه چیزی نمیدونستم ولی قشنگ اینا رو خدا به من نشون داده بود و تمام فکر من باز شده بود به هر کار بدی که تو زندگی کرده بودم تا اون روز و یادم قشنگ انگار که یک نفر در من نشسته بود و من براش داشتم اعتراف میکردم هر کاری که کرده بودم در اون مدتی که این موعظه میشد هرچند که من به موعظه زیاد گوش نمیدادم ولی میدیدم که دارم اعتراف میکنم دارم هر چی که جلوی چشم من میومد که کرده بودم تا اون روز و بد بود میگفتم بله کردم منو ببخش و نمیدونستم که واقعا چیه منو ببخش و در خودم این اعتراف شروع شده بود و بعد از اینکه این صحبت تموم شد یکی از کسایی که اونجا بود اومد سراغ من و از من پرسید چرا اینقدر گریه میکنی و من یه کمی توضیح دادم براش و یه سوال قشنگی که کرد از من گفت آیا مسیح رو میشناسی؟ گفتم من نمیدونم من دنبالش هستم دلم میخواد که بشناسم و گفتش تو به عنوان یک انسان آیا قبول داری که تو زندگیت گناه کرده باشی؟ گفتم حتما گناه کردم 100% گناه کردم و انگار که روح خدا که بعدن فهمیدم روح خداست منو آماده میکرد برای این اعتراف به زبون این بود که اون آقا از من سوال کردن که فکر میکنی گناه کردی؟ گفتم بله حتما گناه کردم و گفتن میخواییم با هم دعا کنیم از خدا بخواییم که مسیح بیاد تو قلب شما چون او زنده است بیاد تو قلب شما و شما رو پاک کنه شما رو نجات بده من اینقدر عشق مسیح تو قلبم اومده بود که فکر میکردم که این قلب من این دل من چیه که باز کنم و مسیح رو چون میدونستم در این عرض این مدت اینو یاد گرفته بودم که مسیح چقدر بزرگه چقدر مهربونه خدای محبته اینا رو یاد گرفته بودم و گفتم اگر میشه همچین چیزی ممکنه من دلم باز کنم مسیح بیاد و گناهای من پاک شه و من آزاد باشم و زندگی کنم همچین چیزی امکان داره ایشون گفتن خب بیا دعا کنی و من همون لحظه دعا کردم و از خدا خواستم که واقعا اگر که این خون برای من هم هست اگر که واقعا خدا اینقدر عظیم و اینقدر پر از محبته که تو این مدت تنگیا اینجوری خودشو به این شیرینی به من نشون داده و تمام حتی اون دعای کوچولوی منو که من ازش خواستم که یه جایی باشه من به فارسی بتونم مسیر رو بشناسم اینجوری به این قشنگی همه اینا یه علامتی بود که خداوند داشت به من میداد که داره میشنوه یعنی همون لحظه ای که اسم مسیح رو من از پشت پنجره شنیدم و پذیرفتم به خودم میدونم بعدن این روح خدا برای من اینو باز کرد که من همون لحظه ایمان آوردم همون لحظه ای که رد نکردم همون لحظه ای که احساس کردم که خدا قادره که جسم بپوشه و انسان بشه و در عیسی مسیح به این جهان بیاد اینو من همون لحظه ای که برام گفتن پذیرفتم همیشه سوال من از خدا این بود که تو انسان نشدی تو درد ما رو نمیدونی چیه ولی بعدن که شنیدم خیلی با اشتیاق پذیرفتم اینو که بله خدا قادره من قادر نیستم خدا

0: هرچی رو که میخوندم با توبه و اعتراف میپذیرفتم و اشتیاقم روز به روز برای خوندن انجیل بیشتر و بیشتر شد و در زندگیم عمل شد. اون چی که مسیح گفته بود، کاری رو که در من شروع کرده بود، الان 8 ساله از این ایمان من به خداوند گذشته، مسیح کاری که شروع کرده داره تموم میکنه. خودش قول داده که من شروع کردم و تمومش میکنم. در این مدت 8 سال یک روز منو تنها نذاشته، با اینکه من در سختی و در مشکلات هستم هنوز، اما کلام خدا همینطور که میخونم به من میگه در این دنیا ما مشکلات داریم، اما قول خداوند اینه که ما رو ترک نمیکنه. و من در این مدت این رو دارم تجربه میکنم که خداوند پا به پای من داره راه میره و منو ترک نکرده، منو تنها نمیذاره و به من این قدرت رو میده هر روز. این ایمان منو با وجودش، با حضورش، با روح پاکش هر روز و هر روز قوی تر میکنه و زندگی منو عوض کرده و همه چیز من عوض شده. من دیگه احتیاجی به کارهایی که قبلا میکردم ندارم، احتیاج ندارم که سر خودم رو گرم بکنم، چون دل من دائما با حضور خداوند گرمه. و از زمانی که مسیح اومد توی زندگیم، من قرار بود که برم بستریشم بیمارستان و تحت یه معالجات مخصوصی قرار بگیرم برای این که پیدا کنن اصلا ریشه این قدرت چی هستش و اینا. ولی وقتی که مسیح اومد، انقدر من شاد بودم، انقدر امید پیدا کرده بودم که حتی به من قرصایی که داده بودن نمیخوردم، چون میدونستم یه ندایی در من میگفت که تو خوبی، تو احتیاجی نداری، تو شفا یافته ای، سلامتی داری. و خودم اینو درک میکردم که تمام این چیزا از اون ناراحتی های اعصاب و فشارهایی بوده که همیشه رو من بوده و مشروب خوری و سیگار کشیدن و همه این چیزا باعث شده بود که من اعصابم به هم ریخته باشه و این قدرت در من به وجود بیادش. خدا من شفا داد بعد از اینکه مسیح اومد تو زندگی من و من دیگه قرص نخوردم، هیچی نخوردم. الان 8 ساله که میگذره بدن من دیگه یک قدم حتی نساخته و هیچ چیزی اصلا پیدا نمی کنن توی بدن من. خدا منو شفا داد و همینطور که من با مسیح دارم زندگی میکنم و پیش میرم، اشتیاق همه کارهایی رو که قبلا میکردم از من مسیح گرفت. اشتیاق برای سیگار کشیدن، اشتیاق برای مشروب خوردن، اشتیاق برای قمار یه چیزی بود که من خیلی دوست داشتم و میکردم و سرم دائما گرم بود با این مسئله. اما خدا دلمو انقدر گرم کرده با حضور پاک روح خودش که احتیاجی ندارم دیگه سرم رو با چیزای این دنیا گرم کنم. همیشه دلم گرمه با حضور خداوند و راستی کلام خدا که مسیح فرمود تو رو هرگز ترک نمی کنم، تو رو هرگز تنها نمیذارم. تو روزای سختم هر روز دارم میبینم، هر روز دارم لمس میکنم و خدا رو شکر میکنم برای مسیح.
1: رادیو مژده، حامل پیام صلح و دوستی.

0: و هرگز ارزشان خونی را که بر بالای صلیب به خاطر من ریخته شد نفهمیدم.
1: دعا و صحبت با خدا.
2: ای پدر آسمانی، با شکرگزاری به حضورت آمده، با فروتنی می‌خواهیم خواست تو در زندگیمون به انجام برسه. خداوندا، بر طبق کلامت می‌خواهی که ما ایمانداران مسیحی که شاگردان و پیروان تو در مسیح شدیم، محبت مسیح گونه داشته باشیم تا این محبت الهی و واقعی تو شهادتی برای دیگران باشه، تا اونها نیز به تو ای خدای محبت روی آورده و ایمان بیارن و تو رو بچشن که چقدر پر محبت و بخشنده و رحیم و نیکو هستی. ای خداوند، از طریق روح تو، روح القدس که در ما ایماندارانت کار میکنه، میتونیم و قادریم که همونطور که عیسی مسیح نسبت به ما محبت داشت، دیگران را دوست داشته باشیم و محبت کنیم. خداوندا، من میخوام نمونه زنده محبت عیسی مسیح برای دیگران باشم، چون این اراده توست. خداوندا، خواهش میکنم به من قوت بده که آنچه خدا از من میخواد انجام بدم. کمکم کن دیگران رو کمک کنم، بردبار و مهربان باشم. خداوندا، کمکم کن حسادت نکنم، فخر نداشته باشم، مغرور نباشم. همینطور ای خداوند، کمکم کن رفتار شایسته داشته باشم و تنها نفع خودم رو نخوام. خشمگین نشم، کینه به دل نگیرم، از حقیقت خوشحال و شاد بشم. همینطور ای خداوند، کمکم کن همواره ایمان داشته باشم، امیدوار و پایدار بمونم تا محبت الهی تو رو به دیگران نشون بدم و شاهد خوبی برای تو باشم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
3: ای عزیزان، خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا رو شکر میکنم که باز این فرصت رو به فیض مسیح ما داریم تا کتاب مقدس رو تفتیش کنیم. موضوع رو که داریم بررسی میکنیم، چنان که خدمت حضور شما هست، مسیح در عهد عتیقه. آیه‌ای که خیلی دلم میخواد همیشه تکرار بشه و من این رو خیلی استفاده خواهم کرد، همان آیه‌ای هست که در دو جلسه پیشین ما نگاه کردیم، مطالعه کردیم، در انجیل یوحنا باب 5 آیه شماره 38 که عیسی مسیح فرمودند کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. کتب را تفتیش کنید زیرا که آنهاست که به من شهادت میدهد. دعای من این هست که خدا این قلب رو، این آتش رو، این اشتیاق رو به ما بده تا ما به تفتیش نه فقط به یک مطالعه سطحی بپردازیم، بلکه به تفتیش عهد عتیق بپردازیم، چون میبایستی مسیح رو اونجا ببینیم. مسیح گفت در مورد من شهادت میدهد. این جلسه سوم هست و هدف من از این جلسات ابتدایی این هست که بنیادی راستین و مستحکم ما بنا بکنیم تا آنچه رو که از این به بعد مطالعه میکنیم، این ساختمانی رو که برای این زیربنا میگذاریم درست بالا بره. برای همین من دارم وقت میگذارم روی این که مواردی رو با هم مطالعه کنیم تا درک بکنیم این مطالعه عهد عتیقی ما توجیه عهد جدیدی داره. یعنی این عهد جدید هست که داره ما رو سوق میده، داره به ما نه فقط پیشنهاد میکنه، بلکه این دستور رو میده و تشویق رو میکنه که عهد عتیق رو بررسی بکنیم، خیلی جدی بررسی بکنیم، چون نه فقط میتونیم بلکه باید مسیح را در عهد عتیق ببینیم. آیه‌ای هست در رساله به عبرانیان، برای شما قرائت میکنم. ما نمیدونیم نویسنده رساله به عبرانیان چه کسی بوده، بحثای زیادی هست، اما هر کی که بوده ما ایمان داریم که تحت الهام روح القدس این رساله نوشته شده و این پیغام خداست که میگه در باب 10، از ترجمه قدیمی براتون میخونم، زیرا که چون شریعت را سایه نعمتهای آینده است نه نفس صورت آن چیزها. همین آیه رو در ترجمه مژده برای شما میخونم، یا ترجمه شریف، شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از پیش درباره چیزهای نیکوی آینده خبر میداد. عهد عتیق سایه آن چیزهای نیکویی است که در عهد جدید ما باشون مواجه خواهیم شد. پس وقتی بررسی میکنیم عهد عتیق رو، ما داریم آن تصویرها رو، آن سایه ها رو، آن نمونه ها رو، آن سمبول ها رو، آن مراسمی که حاکی از اتفاقی که آینده بود برای ما مطرح میکنه. ما اینها رو داریم مطالعه میکنیم. ما مطالعه کردیم افراد مختلفی رو در عهد جدید که با مطالعه عهد عتیق به حقانیت مسیح پی بردند، به مثال خود پولس رسول یا موعظاتی که پتروس کرد در پنتیکاست و چند روز بعد پیغام عهد عتیقی رو گرفتن و از عهد عتیق ثابت کردند که عیسی همان مسیح است. ما حتی دیدیم اهالی بیریه رو که لوقا می‌نویسه نجیب تر بودن از اهل تسالونیکی چون هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند آنها کتب رو که داشتن چی بود؟ عهد جدید بود؟ عهد جدیدی در کار نبود عهد عتیق رو هر روز تفتیش می‌کردند تا ببینن آیا این همچنینه؟ آیا این موعظه‌ای که این افراد می‌کنن و میگن عیسی همان مسیحه آیا این همچنینه؟ وقتی ما میخواییم مطالعه بکنیم عهد عتیق رو خیلی باید دقت کنیم چطور مطالعه میکنیم وقتی کسی به ما میگه در فلان باب عهد عتیق این نشانه مسیحه این تصویر مسیحه مسیح به تصویر کشیده شده این نمونه مسیحه این یک سمبولی از مسیحه آیا واقعا این طوره؟ پس باید خیلی دقت کنیم که ما کتاب مقدس رو چطور مطالعه میکنیم چطور تفتیش میکنیم چطور بررسی میکنیم چون این خطر هست که آسمون رو به ریسمون ببندیم و هر چی رو مطالعه میکنیم بگیم این مسیحه این مسیحه اینجاش هم مسیحه نه اینطور نیست من یک داستانی شنیدم که امیدوارم الان وقتی این داستان رو با شما مطرح میکنم خرابش نکنم طوری که اتفاق افتاده به شما بگم ولی داستان خیلی جالبیه من چندین سال پیش که برای خرید چند تا کتاب به یک کتاب فروشی مسیحی رفته بودم این داستان رو شنیدم که یک کشیش داشت تعریف میکرد برای کسی که بهش بند کرده بود داشت باش شوخی میکرد و بهش میگفت موعظت رو آماده کردی یا دو تا از این آیه از این ور و دو تا آیه از اون ور به هم میبافی یا یه موعظه درست میکنی و اون کشیش گفت که نه من روی زانوهام در دعا و تفتیش کتاب مقدس موعظم رو تهیه کردم و یک جو خیلی شیرین و خودمونی و یک لطافت برادرانه داشت در این صحبت این داستان مطرح شد و اون واعظ گفت یه بچه محصل بوده کلاس چهارم پنجم که امتحان علوم داشته و قرار بود که همه کتاب رو مطالعه کنه آخر سال باید امتحانش رو درست بده و در این مطالبی که میبایست مطالعه میکرد حیوانات مختلف رو میبایست مطالعه میکرد فیل ها و مورچه ها و پرندگان رو میبایست مطالعه میکرد هر کدوم از این حیوانات ساختار بدنشون چند قسمت چی دارن چی ندارن وزنشون چطوره ولی متاسفانه این بچه تنبلی کرد این بچه مرتبی نبود و به جای اینکه همه این مطالب رو همه حیوانات رو مطالعه کنه بسنده کرد فقط به مطالعه فیل ها و آرزوش این بود که وقتی معلم اون رو صدا کنه فقط بپرسه در مورد فیل ها چی داری بگو و این شخص گیر کرد چون سوالی که ازش پرسیده شد این بود که مورچه ها رو بگو هر چی در موردش بلدی بگو خب اینو مطالعه نکرده که مورچه ها چی هن فقط صحبت اینو کرد که مورچه ها چند تا پا دارن مورچه چند قسمت بعد رنگ‌های مختلف دارن توی مناطق مختلف سایزهای مختلف دارن اندازه‌شون فرق میکنه و هی زور زد یه چیز بهتری بتونه بگه گیر کرد تو همین لحظه که گفت دو تا شاخکم دارن توجهش به این جلب شد که شاخک‌ها تقریبا شبیه گوش‌های فیل و اون دو تا خرطومشه و گفت و در ضمن این دو تا شاخک‌ها شبیه اون دو خرطوم فیله و اما فیل‌ها شروع کرد داستان خودش رو گفت آنچه را که بلد بود چسبون این داستان رو من با شما مطرح کردم که مواظب باشیم ما آسمون رو به ریسمون نمیتونه ببندیم یعنی وقتی ما میگیم مسیح در عهد عتیق رو بررسی میکنیم واقعا باید پایبند متن باشیم پایبند اون قسمت باشیم ما نمیتونیم هر چی رو مطالعه کردیم بگیم آره اینم مسیحه اونم مسیحه اینم مسیحه برای این مطالعه احتیاجی که ما داریم این هست که مواظب باشیم آن متنی رو که مطالعه میکنیم ما رو به یک نتیجه ای نرسونه که تمامی آموزه های کتاب مقدسی ما رو به هم بزنه یک چیز کاملا ضد و نقیضی درست کنه باعث مواظب این باشیم نمونه در عهد جدید ما داریم در غلاطیان باب 1 این مورد رو می‌نویسه در رابطه با تعلیمه و پولس در آیه 8 و 9 میگه بلکه هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند اناتیما باد ملعون باد چنان که پیش گفتیم الان باز هم میگوییم اگر کسی انجیلی غیر از آن که پذیرفتید بیاورد اناتیما باد. پولس داره میگه شما به پیغام انجیلی ایمان آوردید و ایمان شما راستین بود. اگر الان کسی میخواد کتاب مقدس رو استفاده کنه و شما رو به پیغام دیگه برسونه به خلاف آن پیغامی که تا به حال بهش ایمان آوردید ملعون باد، اون رو نپذیرید. و میگه حتی اگر فرشته از آسمان و میگه حتی اگر خود ما تا حالا به شما پیغام راستین انجیل رو رسوندیم، اگر ما چیز دیگه برخلاف آنچه به شما گفتیم و باعث حیات شما شد، الان بیاییم چیز دیگه بگیم، ما را هم نپذیرید. این دو آیه به ما کمک میکنه تا درک کنیم چیزهای اساسی، آموزه‌های اساسی، پیغام‌های اساسی در کتاب مقدس است که هیچ وقت نمیتونه عوض بشه و نباید عوض بشه. پس وقتی ما میریم در عهد عتیق مسیح رو ببینیم، پیدا کنیم، مطالعه کنیم، نمیتونه برخلاف مسیحی باشه که در عهد جدید جسم گردید و میان ما ساکن شد. نمیتونه چیزی برخلاف آن عیسای خداوندی باشه که در انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا و رسالات دیده شده. اگر آن کلمه حیات که دیده شد، شنیده شد، قابل لمس بود مطابق رساله اول یوحنا باب 1، ما در عهد عتیق باید همونو ببینیم. ما نمیتونیم چیز دیگه ببینیم. و اگر چیز دیگه ما دیدیم، یه جای کار یه چیزی اشتباهه. شاید قسمت هایی از کتاب مقدس رو از متن خارج کردیم، به نتایج غلطی رسیدیم. به نکته دومی که میخوام برسم در رابطه با مطالعه عهد عتیق این هست که خیلی مواظب باشیم چطور اون متن رو مطالعه میکنیم و ما نمیتونیم بعضی از قسمت هایی رو که دوست داریم از متن بیرون بیاریم، خارج متن اونها رو مطالعه کنیم. ما نمیتونیم این کار بکنیم، به نتایج غلطی میرسیم. من در عرض چندین سالی که در خدمت خداوند بودم به یک فرمولی رسیدم که الان اون رو با شما مطرح میکنم، شاید شما خندتون بگیره. اسمش رو گذاشتم قانون 260. منظورم چیه؟ بعضی ها وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنن، اون متنی رو، اون قسمتی رو، اون آیاتی رو، اون کلمه ای رو که مطالعه میکنن خارج متن مطالعه میکنن که خیلی خطرناکه. یعنی چی خارج متن؟ یعنی این دوتا شست رو میارن، یه شست رو میذاره این ور، یه شست رو میذاره این ور و وسط رو فقط میخونه. اگر از این قانون دو شست پیروی کنید، به ناکجا آباد خواهید رسید، به تعلیم غلط خواهید رسید. چون این قانون مسخره دو شست باعث میشه که آیات قبل و آیات بعد رو شما از دست بدید و فقط یک چیز رو اون وسط ها بخونید که صد درصد به نتیجه غلطی خواهید رسید. نمونه واضح در کتاب مزامیر پیدا میشه. من برای شما باز میکنم یک قسمت از کتاب مقدس رو با استفاده از قانون مسخره 260 برای شما میخونم. در کتاب مزامیر باب 14 آیه 1 رو، این شستم رو میذارم این ور و این شستم رو میذارم اون ور و وسط آیه 1 رو میخونم، خدایی نیست. و میتونم کتاب مقدس رو ببندم و به دوستم بگم تو خبر داشتی؟ کتاب مقدس مسیحی ها میگه خدایی نیست. و طرف اشتباه نمی کنه چون اونجا این دو کلمه هست، خدایی نیست. اما مشکل این هست که دو تا شست بود اونجا که آیات قبل، کلمات قبل، آیات بعد، کلمات بعد رو نذاش من بخونم. ولی اگر این دو شست رو من بردارم و اون قسمتی رو که خوندم، اون دو کلمه خدایی نیست رو توی متن قرار بدم، مسئله خیلی عوض میشه. میدونید این آیه چی بود؟ احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست، نه کتاب مقدس. پس باید خیلی مواظب باشیم ما کتاب مقدس رو به طور خاص عهد عتیق رو چطور مطالعه میکنیم تا بتونیم درک کنیم کجاش مسیح به تصویر کشیده شده، کجاش سمبولی از مسیحه، کجاش نمونه از مسیحه، کجاش یک نبوت در مورد مسیحه، یا چه اعیاد و مراسمی مسیح رو آشکار میکنه. اگر ما این رو بتونیم مطالعه بکنیم دقیق مطالعه کنیم بدون استفاده از دو شست مطالعه بکنیم ما درک خواهیم کرد که حقیقتاً عهد عتیق پیغام زنده همان روح القدسیه که عهد جدید رو به ما داده و مسیح در عهد عتیق همان مسیح در عهد جدیده و آن مسیحی که در عهد عتیق ما ببینیم هیچ مقایرتی نداره با مسیحی که در عهد جدید کلمه جسم گردید میان ما ساکن شد جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر پس وقتی این متن‌ها رو در عهد عتیق مطالعه کنیم ما باید مواظب اینها باشیم که خودمون رو بسپاریم به متن به هر چی که این متن میگه ما نمیتونیم ازش ببریم و نمیتونیم بهش اضافه کنیم میدونی چرا؟ ما بالاتر از کتاب مقدس نیستیم کتاب مقدس کلام زنده خداست خدا بر حسب اراده غیر قابل تغییر خودش این اراده پسندیده مقدس و کامل خودش هدایت کرده تا تحت الهام الهی این کلام به نگارش در بیاد خدایی که میتونست بیشتر بگه یا کمتر ارادش این بود که اینقدر بگه پس ما نمیتونیم برش اضافه کنیم نمیتونیم ازش کم کنیم و نمیتونیم با تفکرات شخصی خودمون به تفسیراتی برسیم ما این کار نباید بکنیم باید خیلی دقت کنیم بیش از آن چه کتاب مقدس میگه ما نباید پیش بریم اگر در عهد عتیق ما رسیدیم به جایی که کتاب مقدس داره یک قسمت کوچیک از مسیحی که در عهد جدید مکشوف شده میگه ما باید به اون یک قسمت کوچیک قانع بشیم و بعضی وقتا در عهد عتیق این تصاویر یهو عوض میشه اونجا هم باید دقت کنیم یک نمونه ساده بهتون بگم یادتون هست ابراهیم وقتی خدا بهش گفت تنها فرزندت رو ببر و بر روی کوه موریا ذبحش بکن تقدیمش بکن خب اسحاق رو با خودش بر میداره و دارن میرن به خادمین میگه شما اینجا بمونید من و پسر میریم یهوه رو پرستش کنیم و بر میگردیم در خلال راه اسحاق نوجوان بر میگرده به پدرش میگه خب همه چیز رو ما داریم برای قربانی کردن یعنی چوب رو داشتن اگر یک کاردی بوده داشتن ولی این قربانی کجاست؟ اسحاق میپرسه و ابراهیم میگه خدا مهیا میکنه خدا برای خودش مهیا میکنه اون عبارت عبری این هست که خدا خودش رو مهیا میکنه خدا خودش رو قربانی مهیا میکنه اینا میرن بالا به چه صورت میرن بالا؟ ابراهیم چوب رو میگذاره روی دوش اسحاق و بالا میرن در عهد عتیق این نمونه ای است از عیسی مسیح خداوند که به خاطر ما متحمل بارهای سنگین ما میشه ابراهیم نمونه ای از خدای پدر که پسرش رو تقدیم میکنه اما وقتی بالا میرن و پدر اسحاق رو بر روی مذبح میگذاره و آماده است که او را ذبح کنه ندایی بهش میگه که خدا هست بهش میگه دست نگهدار و یک قوچ رو بهش نشون میده و ابراهیم پسرش رو از روی مذبح بر میداره جاش قوچ رو میگذاره و قوچ رو ذبح میکنه اینجا تصویر عوض شد نمونه عوض شد تا زمانی که اسحاق بر روی مذبح نمونه ای از مسیح ولی وقتی که از روی مذبح برداشته میشه و جاش قوچ گذاشته میشه الان دیگه اسحاق نمونه مسیح نیست اسحاق نمونه کلیساست و اون قوچ تصویریست از مسیح پس این نمونه رو به طور ساده به شما گفتم که وقتی ما میخواییم عهد عتیق رو مطالعه بکنیم خیلی باید دقت کنیم که آن نتیجه رو که بهش میرسیم برخلاف آن پیغام کامل عهد جدیدی نباید باشه نبایستی به جایی برسیم مقایر با آنچه که در عهد جدید مکشوف شده رخ داده و تمام شده. چون در عهد جدید ما میدونیم پدر پسر رو داد، عیسی مسیح بر روی صلیب مرد. ولی در این تصویری که در عهد عتیق با شما مطرح کردم، اسحاق اومد روی مذبح بود ولی دیگه نمرد. ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم که بله اسحاق در عهد عتیق نمونه مسیحه ولی قرار نیست بمیره. این غلطه. ما اون تصویر رو تا یه جا در عهد عتیق داشتیم و بعد تصویر عوض میشه، اون قوچ میشه تصویر مسیح. پس وقتی ما عهد عتیق رو مطالعه میکنیم باید خیلی مواظب باشیم. ما باید به پیغامی برسیم که عهد جدید به ما داده. میشه به این زبونم گفت که ما عهد عتیق رو در پرتو عهد جدید میتونیم مطالعه کنیم و ما عهد جدید رو در سایه های عهد عتیق میتونیم پیدا بکنیم. پس اینا کنار هم هستن، ما نمیتونیم اینها رو از هم جدا بکنیم. من خیلی متاسفم برای تمام آنانی که فکر میکنن، ایمان دارن، معتقد شدن که عهد عتیق مال یهودی هاست، عهد عتیق مال ما مسیحیان نیست، عهد عتیق داستان هاست، بچه های ما اون داستان ها رو یاد بگیرن. خیلی خوبه، بابا ابراهیم کی بود، بابا یعقوب کی بود، بابا اسحاق کی بود، یوسف کی بود، چه بلایی سرش اومد، داستان های شیرین رو یاد بگیرن. بله اینها واقعیات تاریخی هستن، اینها حقانیت تاریخی دارن، اما وراتر از این حقانیت تاریخشونن، درشون پیغام هست و ما در آنها مسیح رو خواهیم دید. برای همین باز شما عزیزان رو تشویق میکنم، شماهایی که در ایمان هستید، دل بدید به مطالعه و تفتیش کتاب مقدس. مسیح گفت تفتیش کنید کتب را، مسیح را در اونجا خواهید دید، با مسیح مواجه خواهید شد، مسیح به تصویر کشیده شده و خواهید دید تطابق کاملی هست بین عهد عتیق و عهد جدید و درک خواهید کرد. اگر پولس به تیموتائوس نوشت تمامی کتب از الهام خداست، نه فقط عهد جدید بلکه تمامی کتب عهد عتیق نیز، هیچ مقایرتی نیست، همه در مورد مسیحه. مسیح رو جلال میده و ما وقتی میخوایم رشد کنیم در ایمانمون، به عهد جدید خواهیم چسبید، عهد عتیق رو ول نخواهیم کرد، به عهد عتیق هم خواهیم چسبید، چون کلام زنده خداست. و من خادم حقیر خداوند شما را به کلام زنده خدا می سپارم، کلامی که قادر است جانهای شما را نجات بخشد، کلام کاشته شده را با فروتنی بپذیرید، کلام زنده خداست.
4: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 59 برای سالار نوازندگان بر لا تحلک. مکتوم داوود. وقتی که شاول فرستاد که خانه را کشیک بکشند تا او را بکشند. ای خدایم مرا از دشمنانم برهان، مرا از مقاومت کنندگانم برافراز، مرا از گناهکاران خلاصی ده و از مردمان خونریز رهایی بخش، زیرا اینک برای جانم کمین می سازند و زوراوران به ضد من جمع شدند بدون تقصیر من ای خداوند و بدون گناه من. بی قصور من می شتابن و خود را آماده می کنن. پس برای ملاقات من بیدار شو ببین. اما تو یهوه خدای سبایوت خدای اسرائیل بیدار شده همه امتها را مکافات برسان و بر قداران بدکار شفقت مفرما. شامگاهان بر می گردن و مثل سگ بانگ می کنن و در شهر دور می زنن. از دهان خود بدی را فرو می ریزن. در لبهایشان شمشیرهاست، زیرا می گوین کیست که بشنود. و اما توی خداوند بر ایشان خواهی خندید و تمامی امتها را استهزا خواهی نمود. ای قوت من به سوی تو انتظار خواهم کشید، زیرا خدا قلعه بلند من است. خدای رحمت من

0: زبان و سخنان لبهای خود در تکبر خیش گرفتار شوند و به عوض لعنت و دروغی که میگویند ایشان را فانی کن، در غضب فانی کن تا نیست گردند و بدانند که خدا در یعقوب تا اقصای زمین سلطنت میکند و شامگاهان برگردیده مثل سگ بانگ زنند و در شهر گردش کنند و برای خوراک پراکنده شوند و سیر نشده شب را به سر برند. و اما من قوت تو را خواهم سرایید و بامدادان از رحمت تو ترنم خواهم نمود، زیرا قلعه بلند من هستی و در روز تنگی ملجای منی. ای قوت من، برای تو سرود می خوانم، زیرا خدا قلعه بلند من است و خدای رحمت من.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیایید با هم به انجیل لوقا فصل 8 مراجعه کنیم. آیه 5 میگه روزی برزگری برای پاشیدن بذر خود بیرون رفت. که بعد در بقیه داستان میبینیم که بذرهای او در خاکهای مختلفی میفته. در واقع در 4 نوع خاک. ولی من میخوام به زمین یا خاک نوع دوم اشاره کنم. مسیح در آیه 6 به این زمین اشاره میکنه و میگه برخی، یعنی برخی از این بذرها، در زمین سنگلاخ افتاد و چون رویید خشک شد، چرا که رطوبتی نداشت. میبینید، از بیرون خاک خیلی خوب به نظر میرسید، ولی زیر اون معلوم نبود چه خبره. پر از کلوخ و سنگ. وقتی که بذر بر روی اون خاک کم عمق میفته، اول به نظر میاد که داره خیلی خوب رشد میکنه. ولی بعد به خاطر اینکه خاک عمق نداشت و به خاطر وجود سنگلاخ، ریشه های اون بذر در اثر عدم دسترسی به آب و رطوبت خشک میشن. یعنی این گیاه با اینکه خوب شروع کرد، ولی آخر خوبی نداشت، چون نتونسته بود ریشه های قوی و عمیقی پرورش بده و بنابراین به زودی خشک شد. وقتی مسیح این مثل رو تمام میکنه، شاگردانش از او میخوان که معنی این مثل رو برای اونها باز کنه. و بعداً در آیه 13 درباره این زمین میگه بذرهایی که بر زمین سنگلاخ میافتند کسانی هستند که چون کلام را میشنوند آن را با شادی میپذیرند، اما ریشه نمیدوانند. اینها اندک زمانی ایمان دارند، اما به هنگام آزمایش، یعنی طوفانها و مشکلات زندگی، ایمان خود را از دست میدهند. همطور که میدونید بعض در این مثل به کلام خدا تشبیه شده. این افراد کلام خدا رو میشنوند و اون رو میپذیرند و نسبت به اون با هیجان و روحیه‌ای پذیرنده واکنش نشون میدن. و من و شما وقتی عکس العمل اونها رو میبینیم، فکر میکنیم که چقدر از لحاظ روحانی اونها آماده، مشتاق و پذیرا هستند و به زودی برای مسیح پربار و مثمر ثمر خواهند بود. اما متاسفانه حقیقت اینه که اینها ریشه ندارن، عمق ندارن و بدون رطوبت و آب هستند. و در نتیجه در رویارویی با آزمایشات، فشارها و مشکلات زندگی بلافاصله خوش میشن و مثل اون درختان در اون گلخونه میافتن و به هیچ وجه به مرحله ثمردهی نمیرسن. برای این ما میبینیم که هر گیاهی برای رشد، شکوفایی و ثمردهی به ریشه نیاز داره و این هم در رابطه با یک درخت بزرگ صدق میکنه و هم در ارتباط با یک بوته معمولی. این ریشه ها هستن که در زیر سطح خاک خودشون رو به آب میرسونن و این باعث میشه که گیاه زنده بمونه، رشد کنه و شکوفا بشه. کتاب مقدس صحبت از آبی میکنه که ریشه های روحانی ما رو آبیاری میکنه. این آب در واقع اشاره به کلام خداست و همچنین آب روح القدس، آب زندگی بخش مسیح. برای همین در مزمور اول میخونیم خوشا به حال کسی که رغبتش در شریعت خداوند است و شبانه روز در شریعت او تفکر می کند. او به سان درختی است در کنار جویبار که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود. بله، کلام خدا همون آب یا رطوبتیه که در مثل مسیح به اون برخوردیم. این آب و رطوبت کلامه که باعث میشه ریشه های ما رشد کنه و شکوفا بشه. و کلام خدا این چنین شخصی رو به درختی تشبیه میکنه که در کنار این نهر الهی کاشته شده و در اون ریشه دوانیده. توجه کنید بقیه این آیه ادامه میده که این چنین درختی که در کنار این جویبار نشانده شده میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیشود. درختی که در طوفانها و بادها محکم و استوار میسته و از جا کنده نمیشه. دقت کنید این مزمور بلافاصله در ادامه میگه شریران، یعنی بی ایمانان، چنین نیستند، بلکه همچون کاهند که باد آنها را پراکنده می کند. چرا؟ چون ریشه ندارند.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: این رادیو مژده است.
1: روزی من در گناه خود

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: عاشقان خدا، برادران و خواهران گرامی، شادی و محبت خدا یکتا در قلب ها و وجود شما عزیزان باد تا بتوانید دیگران را از محبت و شادی که خداوند به شما عطا کرده است بهره‌مند سازید. خدا را شکر می کنم که این فرصت رو به من داده تا با شما عزیزان باشم و درباره کلام خدا با شما صحبت کنم. این افتخار رو از جانب خدا یافتم، نه به خاطر لیاقت خودم خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض و بخشش خدا که به وسیله عیسی مسیح نصیب من شده است. عرض کنم در دو درس گذشته به بررسی نکات کلی درباره این موضوع بسیار معروف پرداخته و موضوعاتی نظیر قابل اجرا بودن و تقسیم بندی کلی و نیز هدف اصلی و نهایی عیسی مسیح از ارائه دادن این دستورات و تعالیم بی نظیر و استثنایی رو از نظر گذرانیدیم. اینک به بررسی قسمت‌های مختلف این موضوع می‌پردازم و جزئیات آیه ها رو مورد توجه قرار می‌دهم تا شما با درک عمیق‌تر این آیات به مفهوم واقعی این آیات پی برده و حقایق الهی برای شما نیز آشکار بشه. این موضوع عیسی مسیح رو ما به 7 قسمت تقسیم کردیم و حالا به بررسی قسمت اول، یعنی آیات 3 تا 12 از فصل 5 میپردازیم و اجازه میخوام که ابتدا این آیات رو براتون بخونم و تا آنجا که مجال باشد به بررسی آیات بپردازم. عیسی مسیح میفرماید: خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است. زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما نیز جفا می رسانیدن. دوستان، هر کسی که اندکی در باری عیسی مسیح و تعالیم او شنیده باشد، بی گمان خوشبحال های موضع بالای کوه عیسی را شنیده و سادگی کلمات از یک سو و عمق اندیشه ها و مفاهیم آن از سوی دیگر، بسیاری را از مسیحیان و حتی غیر مسیحیان را در تمام قرون و اعصار مختلف تحت تأثیر قرار داده است. هرچی بیشتر به کاوش در خصوص معانی و مفاهیم این آیات می‌پردازیم، بیشتر پی می‌بریم که هنوز چیزی از آن درک نکرده‌ایم. اقیانوسی است که به عمق آن نمی‌توان رسید. گنجی است لایزال و به گفته یکی از متفکرین مسیحی معاصر در مقابل آن گویی به دروازه های آسمان رسیده ایم. در خصوص خوشبحال ها به طور خلاصه می توان گفت که این کلمات و جملات ملکوتی فقط خطاب به کسانی است که عیسی مسیح را به عنوان سرور و راهنمای زندگی خود پذیرفتند و رخت گناه‌آلود وجود خود را در چشمه مصفای خون او که بر روی صلیب به خاطر گناهان ریخته شد شستند. به علاوه مطالب و نکات عنوان شده در آن جنبه مادی ندارد، بلکه معنوی و روحانی هستند. برکاتی نیست که در آن وعده داده شده، بخشی در این زندگی و بخشی در آخرت نصیب شاگرد و پیرو عیسی مسیح خواهد گردید. با در نظر داشتن این توضیحات به بررسی جزئیات هر یک از این خوشبحالا خواهیم پرداخت. 4 خوشبحال اول که مربوط به مسکینان در روح، ماتمیان، حلیمان و گرسنگان و تشنگان عدالت می باشد. اینها به رابطه انسان با خدا مربوط می شود و بعد 4 خوشبحال بعدی که مربوط به رحم کنندگان و پاک دلان و صلح کنندگان و زحمت کشان برای عدالت می گردد به رابطه شخص مسیحی با انسانهای دیگر مرتبط می باشد و در حقیقت نشون می ده که رابطه ما با دیگران بستگی به رابطه مستقیم ما با خالقمون داره. هر قدر رابطه ما با خدا نزدیکتر و بهتر باشه، رابطه من با هم نوعان نیز بهتر خواهد بود. ولی قبل از اینکه به معنی و بررسی این آیات بپردازیم، ابتدا توجهتون رو به شنیدن یک سرود روحانی جلب می کنم.

خوش به حال مسکینان در روح، خوش به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. کلمه فقیر و مسکین که عیسی مسیح در اینجا به کار برده است، در وهله اول به فقر مادی اشاره می کند، اما در معنی و مفهوم عرفانی و معنوی آن به کسی اشاره می کند که پناه و پناهگاهی جز خدا ندارد و با فروتنی و تواضع به خدا تکیه و توکل می کند. در همین معنی است که حضرت داوود که در ضمن پادشاه قوم اسرائیل نیز بود، خود را فقیر و مسکین می خواند و می گوید این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگی هایش رهایی بخشید. در کتاب عهد عتیق که شامل تورات و صحف انبیا می باشد، اصطلاح فقیر و مسکین به کسی اطلاق می شود که مورد ظلم و ستم قرار گرفته و قادر نیست خود را برهاند و برای رهایی فقط و فقط به خدا امید بسته، نه به انسان. آن هم در موقعی که می داند که در حضور خدا هیچ حق و یا توقع بیجا و هیچ ادعایی در مورد خودش ندارد. حضرت اشعیا آن نبی بزرگ کلام خدا را این گونه اعلام می دارد: فقیران و مسکینان آب را می جویند و نمی یابند و زبانیشان از تشنگی خشک می شود. من که خدا هستم ایشان را اجابت خواهم نمود و ایشان را ترک نخواهم کرد. بر تلهای خشک نهرها و در میان وادیها چشمها جاری خواهم نمود. بلی، خداوند به آنان که در روح خود احساس فقر و مسکنت می کنند و خود را در حضور خدا فقیر و بی چیز و تویی دست می دانند، وعده داده که برای ایشان چشمه ها و نهرها فراهم سازد. بنابراین فقیر و مسکین کسی است که در حضور خدا روح افسرده و متواضع دارد، یعنی در پیشگاه خدا چیزی در خود نمی بیند که به آن ببالد یا به آن خوش باشد و خود را در مقابل خدا خاک می بیند، خود را در مقابل خدا متواضع و کوچک و ناچیز، بلکه هیچ چیز می بیند. به همین جهت خداوند متعال به زبان اشعیا نبی می گوید من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم. حالا متوجه می شویم که عیسی مسیح نیز هنگام آغاز رسالت خود درست جملاتی را به کار می بره که حضرت اشعیا نبی به کار برده. به زبان دیگر او از همین کتاب اشعیا نبی نقل قول میکنه. چرا؟ تا هدف خدمت و رسالت خود را روشن سازد. برای همین است که میگوید روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مس و مقرر کرد تا فقیران را یا مسکینان را بشارت دهم. مسکین در روح کسی است که فقر روحانی خود را در حضور خدا میپذیرد. ما باید بدانیم که گناهکاریم و خشم مقدس خدا شامل حال ما میباشد و سزاوار چیزی جز مجازات الهی نمیباشیم. کتاب مقدس، مخصوصا انجیل مقدس، به ما نشون میده که هیچ یک از کارهای پاک و نیک و مقدس ما و یا هیچ کدوم از صفات اخلاقی خوب ما نمیتواند لطف و توجه خدا را نسبت به ما جلب کند. میدانی چرا؟ چون دوستان، حتی اعمال نیک ما وقتی که با معیار الهی سنجیده میشود آلوده هستند. وقتی به حضور خدا میاییم و خود را در پیشگاه مقدس او میابیم، بایستی بدانیم که هیچ چیزی و واقعا هیچ چیزی در وجود ما نیست که خدا را خوشنود سازه و ما را لایق آن بکنه که از خدا چیزهای دریافت بداریم و یا به ملکوت او یا فردوس واردمون سازه. خیر،
من و شما باید فقر روحانی خود را در حضور خدا احساس کنیم. ما باید همچنان مأمور جمع‌آوری باج و خراج باشیم که مسیح در مثل خود بیان فرمود که در گوشه عبادتگاه ایستاد، به سینه خود میزد و میگفت که ای خدا بر من گناهکار ترحم فرما. در حالی که در آن عبادتگاه یکی از پیشوایان مذهبی یهود در همان حال اونجا بود و با خود چنین دعا میکرد که خدایا تو را شکر میکنم که من مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این مأمور باج و خراج گناهکار. عیسی فرمود که آن باجگیر چون خود را در حضور خدا فقیر و بیچیز و پست دید، مورد لطف و آمرزش خدا قرار گرفت. در حالی که آن رئیس پیشوای مذهبی، آن فریسی که خود را در حضور خداوند پاک و عادل و ثروتمند می‌بینه، در گناهان خود باقی ماند و مورد غضب خدا واقع میشه. بله دوستان، خوشا به حال مسکینان در رو، زیرا ملکوت آسمان فقط به چین اشخاصی تعلق دارد. پادشاهی خدا که با نجات از گناه و رستگاری انسان از گناهان و شرارت در زندگی شخص آغاز می‌گردد، هدیه است رایگان از جانب خدا برای عموم انسان‌ها از هر طبقه و نژاد و زبان و مسلک و مرام. هدیه است که در مقابل لیاقت و شایستگی ما خدا به ما نداده و داده نمی شود، بلکه این نجات و رستگاری آسمانی فقط و فقط در اثر لطف بی پایان و به خاطر رحمت خداوندی عطا می گردد. نجات عطیه است از جانب خدا برای عموم انسان است. حالا کسانی که این هدیه رایگان آسمانی رو دریافت می‌دارند، مانند طفل کوچک بی‌لیاقتی و ناشایستگی خود را احساس می‌کنند. و چقدر جالب است که عیسی مسیح در آغاز این تعلیم بسیار مهم که بیانگر اصول اخلاقی ملکوت و فرمانروایی اوست، بیان می‌دارد که نه ثروتمندان و نه بزرگان و نه شجاعان و نه ناموران و نه افرادی که خود را به خاطر صلاحیت‌ها و توانایی‌های ذاتی خود شایسته می‌شمارند، بلکه فقط آنانی وارد ملکوت آسمان خواهند شد که فقیر و مسکین باشند. کوچکی و پستی و بی‌لیاقتی روحانی خود را احساس کنند. کوچکی و پستی و بی‌لیاقتی روحانی خود را احساس کنند و با دست‌های خالی از افتخارات و شایستگی‌های فردی به دروازه‌های ملکوت خدا نزدیک شوند. پس دوست عزیز، برادر من، خواهر عزیز من، لحظه‌ای به وجود خود نگاه کن و بعد بیا در مقابل خدا با من سر خود را به زیر بیفکنیم، خود را کوچک و فروتن بسازیم. فراموش نکنیم که از خاک خدا ما را خلق کرد، از تکبر و خودپرستی و خود بزرگ بینی دست بکشیم و به روی زانوهای خودمون افتاده با توکل به لطف خدا، به فیض خدا و با ایمان به خون گرانبهای عیسی مسیح که بر روی صلیب به خاطر بخشایش گناهان ما ریخته شد، به سوی دروازه‌های ملکوت آسمانی پیش برویم، چون راه دیگری نیست. سپس مسیح میگوید خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. این دومین خوشبحال است. برای درک تضاد منطقی این آیه میتوان آن را اینطور ترجمه کرد: خوشا به حال ناخوشحالان و غمگینان. ببینید این چه نوع غمی است که شادی برکت مسیح را به همراه دارد.
کاملا مشخص است که منظور عیسی مسیح از ماتمیان در اینجا کسانی نیست که در اثر از دست دادن دارایی و یا حتی یکی از عزیزان ماتم زده و قدمگین هستند. خیر، برعکس، منظور او کسانی است که در اثر پی بردن به بی‌لیاقتی و گناهکار بودن خود غمگین و ماتم زده هستند. منظور عیسی غم و اندوه توبه از گناه می باشد. در خوشبحال نخست عیسی بر حالت کسانی شاد باش می فرستد که وضعیت وخیم روحانی خود را می بینند و درک می کنند. حالا در خوشبحال دوم بر حالت کسانی شاد باش می فرستد که از وضعیت روحانی خود نادم و پشیمان و غمگین هستند. این آیات به ما نشون می ده که من و شما باید برای گناهان و خطاهایی که نسبت به خدا مرتکب شده ایم متاسف و ماتم زده و پشیمان باشیم. پولس رسول این برگزیده عیسی مسیح برای گناهان خود ماتم گرفته و میگوید وای بر من که مردی شقا و بدبختی هستم. کیست که مرا از جسم این موت رهایی ببخشد؟ او نه فقط خود به خاطر گناهان خود ماتم داشت، بلکه سایر ایمانداران رو نیز فرا می‌خواند تا برای گناهان خودشون ماتم بگیرن و اندوهگین باشن. او به مسیحیان شهر قرنتوس که در میانشون گناهی یافت شده بود میگوید چرا به عوض اینکه خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم میکنید؟ و سپس در جای دیگر میگوید غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد. غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد. راه رسیدن به پادشاهی آسمانی نخست پی بردن به فقر و مسکنت روحانی و پذیرش گناهان است. راه رسیدن به پادشاهی آسمانی، راه رسیدن به فردوس، راه رسیدن به بهشت، راه رسیدن به خدا، ابتدا پی بردن به فقر و مسکنت روحانی و پذیرش گناهان است. قبول کنیم که گناه کرده ایم. سپس پشیمانی و اندوهگین شدن، توبه کردن برای این گناهان و بعد از آن دست کشیدن و توبه است. برای همینه که عیسی مسیح امروز به من و شما میگوید خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. تسلی که خدا عطا میکند در اثر آمرزش و بخشایش گناهان حاصل میشود. خداوند به کسانی که به خاطر گناهان خود پشیمانی و ندامت دارند، اندوهگین هستند و توبه میکنند تسلی میبخشد. و این تسلی که خدا عطا میکند در اثر آمرزش و بخشایش گناهان حاصل می شود. یعنی خدا گناهان ما رو می بخشه، پاکمون می کنه. شخص می دونه که در حضور خدا تویدست و نالایقه و از وضع خود در پیشگاه خدا اندوهگینه و برای همینه که برای گناهان خودش می گرید. و خداوند چین شخصی را مورد لطف خود قرار می دهد و او را می بخشد. این شخص در روح خود احساس آرامش خواهد کرد و تسلی خواهد یافت. او می داند که به خاطر لیاقت خود مورد عفو الهی قرار نگرفته. او می داند که به خاطر لیاقت خودش نبوده که خدا گناهانش رو بخشیده. خیر، می داند که فقط و فقط در اثر لطف و رحمت و یا فیض رایگان و بیکران خداست که بخشیده شده. از این رو تسلی و آرامش خود را از خدا دریافت می داره و می داند که این خداست که به او تسلی و آرامش داده و هیچگاه به خود نمی بالد که بله گناهان من بخشیده شده و مال دیگران بخشیده نشده. خیر، بلکه همیشه فروتن است و مراقب است که مغرور و متکبر نشه.

0: دوستان عزیز شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو و درخواست های دعاتون رو نیز برای ما بگید و ما با هم متحد شده به حضور خداوند دعا خواهیم کرد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اواخر دهه 80 میلادی در ایالت آریزونای آمریکا، دانشمندان در منطقه‌ای به مساحت 3 هکتار خواستند که آزمایشی علمی انجام بدن که این آزمایش بیوسفر 2 نام داشت. اونها در این آزمایش یک منطقه 3 هکتاری رو تبدیل به گلخانه‌ای سربسته کردند که در اون عواملی از جمله حرارت، نور و بهداشت محیط به شکلی دقیق محاسبه شده بود و کاملاً تحت کنترل بود. به نظر میرسه که این منطقه که کیلومترها مساحت داشت از اکولوژی بسیار مناسبی برخوردار بود و محیط خیلی مناسبی رو فراهم میکرد تا هر گونه گیاهی در اون رشد و نمو بسیار مطلوبی داشته باشه و طبیعت اون به صورتی بسیار خوب شکوفا بشه. اما دانشمندان در این آزمایش با مشکلی بسیار جدی برخوردن که اصلاً فکر اون رو نکرده بودن. اونها متوجه مشکلی در درختان درون اون گلخونه شدن. در اوایل کار درختان در این منطقه سربسته و ایدئال خیلی خوب رشد کردند. رشد و نموی که خیلی سریعتر و بهتر از رشد درختان دیگه در مناطق باز و غیر بومی بود. ولی بعد از مدتی این درختان به شکلی بسیار اسرارآمیز یکی بعد از دیگری شروع به افتادن کردند. اونها در واقع قبل از رشد کاملشون هنوز در حالی که یک نهال بودن سقوط می‌کردن و می‌افتادن و اصلاً ثبات و پایداری نداشتن. این دانشمندان بعد از تحقیق زیاد بالاخره دریافتن که مشکل چیه. بله، اونها کشف کردن که مشکل این بود که این محیط کامل و مطلوبی که این دانشمندان برای این گیاهان فراهم کرده بودن فاقد باد بود. چه جالب، محیطی فاقد باد. چون وقتی درختان در معرض باد قرار می گیرن، تحت نوعی فشار، تنش و در واقع کشش قرار می گیرن که به مرور زمان اونها رو محکم و استوار می کنه و این باعث می شه که بتونن فشارها و بادها و تنشهای بزرگتر رو هم تحمل کنن. برابر این بدون باد، درخت ضعیف و آسیب پذیر بار میاد. عزیزان، ما هم دوست داریم که زندگیمون همیشه کامل، پرنور و دارای درجه حرارت مناسب و بدون فشار باشه. زندگی راحت و آسوده که از بادها و طوفانها در امان باشه و در محیطی سربسته تحت محافظت قرار گرفته باشه. زندگی که در اون حساب بانکیمون همیشه پر از پوله. دوستان خوب دور و برمون رو پر کردن. هیچ بیماری و مرضی سلامتیمون رو تهدید نمی کنه. و همه روابطمون سالم و پر از عشق و وفاداری و عاری از هر نوع خیانت و نارو و ناراحتیه. زندگی فارغ از هر نوع باد و طوفان. اما موضوع اینه که من و شما بدون فشارها، مشکلات و سختی‌های زندگی ضعیف و شکننده بار میاییم و در آینده قادر به تحمل فشارهای بزرگتر زندگی نخواهیم بود. همه ما مثل اون درختان نیازمند به اون فشار و کشش هایی هستیم که باد و طوفان های زندگی بر ما وارد میارن. چارلز اسپرجن، الهیدان معروف مسیحی، هم در این باره این چنین میگه: هر مسیحی ایمانداری به واسطه تجربیات دشوار و طوفان های زندگی است که در ایمانش قوی، استوار و ریشه دار میشود. عزیزان، من و شما در هر صورت با مشکلات و دشواری های زندگی مواجه خواهیم شد. اما سوال اینه که در مقابل اونها چه واکنشی نشون خواهیم داد؟ کلام خدا به ما یاد میده که تنها وقتی که از عینک و دیدگاه خدا به دشواری‌های زندگی نگاه کنیم، در اون صورته که میتونیم در طوفان‌ها واکنشی صحیح از خودمون نشون بدیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب ششم
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم:
2: ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است.
1: در باب پنجم ما می‌آموزیم که یکی از نتایج پری روح القدس مطیع شدن می‌باشد. ما دیدیم که یک زن پر از روح برای مثال مطیع شوهر خود می‌باشد. حالا می‌آموزیم که بچه‌های پر از روح نیز با اراده خود مطیع اقتدار والدین خود هستند. وظیفه فرزندان این است که والدین خود را در خداوند اطاعت نمایند. چه فرزندان مسیحی باشند و چه والدین مسیحی باشند فرقی نمی کند. ارتباط والدین و فرزندان برای همه نسل بشر مقرر شده است و نه فقط برای ایمانداران. فرمان اطاعت در خداوند یعنی اولا فرزندان باید با رفتاری که طبق آن خداوند را اطاعت می کنند مطیع والدینشان باشند. ایشان باید چنان از والدین خود اطاعت کنند که گویی از خداوند اطاعت می نمایند. دوماً این یعنی که ایشان باید در تمامی مسائل که در ارتباط با اراده خداوند است از والدین خود اطاعت کنند. اگر والدین ایشان از آنها خواستند که گناه کنند، نباید این کار را انجام دهند. در چنین موردی ایشان باید از انجام دستور سرباز زده و بدون تلافی از نتایج آن زحمت ببینند و تحمل کنند. به هر حال در همه موارد ایشان باید مطیع باشند. چهار دلیل در اینجا برای لزوم اطاعت ایشان ذکر شده است. اولا این انصاف است. این یک اصل اساسی است که فرامین خانواده ها در زندگی کسانی که نابالغ و نسنجیده هستند باید تحت قدرت والدین که بزرگتر و حکیمتر هستند باشد. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: پدر و مادر خود را احترام نما، که این حکم اول با وعده است.
1: دلیل دومش این است که این حکم کتاب مقدس است. در اینجا پولس از خروج باب 20 آیه 12 نقل قول می‌کند: پدر و مادر خود را احترام نما. همچنین در تثنیه باب 5 آیه 16 نیز نوشته شده. احترام به خانواده این اولین حکم 10 فرمان است که همراه با وعده این مشخص می باشد. این حکم فرزندان را به احترام، محبت و اطاعت والدین خود دعوت می کند. در آیه 3 اینطور می خوانیم:
2: تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی.
1: دلیل سوم این است که اجرای این حکم برای فرزندان سبب عافیت می باشد. حتما برایتان خوب خواهد بود. فکر کنید چه اتفاقی برای بچه‌ای که هیچ آموزشی و هیچ تربیتی از والدین دریافت نکند. او شخصا تیره بخت و از نظر اجتماعی غیر قابل تحمل می شود. دلیل چهارم این است که اطاعت یک زندگی دراز مدت را ترویج می کند. و شما می توانید یک عمر دراز مدت را بر روی زمین زندگی کنید. در عهد عتیق یک فرزند یهودی که از والدین خود اطاعت می نمود از زندگی طولانی خود لذت می برد. در این دوران انجیل این حکم استثناء را قائل نمی شود. اطاعت محض دیگر باعث طولانی شدن عمر نمی شود. یک فرزند مطیع ممکن است در سن جوانی بمیرد، ولی این امر درست است که زندگی مطیعانه و منظم شامل سلامتی و طول عمر می شود، در حالی که یک زندگی نامطیعانه و از روی سرکشی معمولاً زود به اتمام می رسد. در آیه 4 اینطور می خوانیم:
2: و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید.
1: فرامین مربوط به فرزندان حالا با یک حکم به پدران موازنه می شود. ایشان نباید فرزندان خود را به خشم بیاورند و با درخواست‌های بیدلیل و بیمنطق ایشان را عصبانی کنند، بلکه فرزندان باید به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت شوند. تأدیب یعنی اصلاح منظم و می تواند لفظی یا بدنی باشد. اصلاح یعنی نصیحت، هشدار و ملامت. تأدیب فرزندان باید در خداوند باشد که این یعنی بر طبق اراده او که در کتاب مقدس آشکار شده است. سوزانا وسلی، مادر 7 فرزند که شامل جان و چارلز می شود، چنین نوشته است. پدر یا مادری که از اراده شخصی خود در تأدیب فرزندش استفاده نمی کند، با خدا در نجات و تجدید حیات یک جان همکاری می کند. پدر یا مادری که این کار را نمی کند، در واقع کار شیطان را انجام می دهد و مذهبی غیر عملی و نجاتی کسب نشدنی را انتظار خواهد کشید. و همه کارهایش برای لعنت کردن فرزندانش به کار گرفته خواهد شد و جسم و جان ایشان را در واقع نفرین می کنند. در آیه 5 این طور می خوانیم:
2: ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز با ساده دلی اطاعت کنید.
1: سومین و آخرین حوزه اطاعت در خانواده مسیحی این است که غلامان باید مطیع اربابان خود باشند. کلمه‌ای که پولس از آن تحت عنوان غلام استفاده می‌کند، در واقع به تمامی کارمندان یا خدمتگزاران همه مشاغل مربوط می‌شود. اولین وظیفه یک کارمند یا خدمتگزار این است که ایشان آقایان بشری خود را با ساده دلی اطاعت کنند. عبارت آقایان بشری به ما نشان می‌دهد که رابطه ارباب غلامی مربوط به کار ذهنی یا جسمانی می‌باشد، ولی یک ارباب بشری نمیتواند در مسائل روحانی فرمان بدهد. دوماً به اربابان باید احترام گذاشته شود. ترس و لرز به معنی اجبار و زور نمی باشد. این ترس و لرز به معنای ترسی است که در قصور در انجام کار در برابر خداوند وجود دارد. سوماً خدمت غلامان باید با ساده دلی باشد. ما باید سعی کنیم برای هر ساعتی که پول میگیریم 60 دقیقه کار کنیم. سپس کار ما باید چنان باشد که گویی برای مسیح کار میکنیم. این کلمات نشان میدهند که نباید هیچ فاصله ای بین مقدس و غیر مقدس باشد. آنچه که ما باید انجام دهیم باید برای او باشد. با این دید که کار ما او را یعنی مسیح را خوشنود میکند و به او حرمت مینهیم. حتی شستن ظرف ها می تواند باعث جلال نام خدا بشود. به خاطر همین است که بعضی از خانوم های خانه‌دار این شعار را کنار ظرف‌شویی آشپزخانه خود نصب کردند. در این مکان 3 بار در روز خدمتی آسمانی انجام می گیرد. در این مکان 3 بار در روز به ملکوت خدا خدمت می شود. در آیه 6 این طور می خوانیم:
2: نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می آورند.
1: ما همیشه باید کوشا باشیم، نه فقط وقتی که رئیس ما در حال دیدن ماست، بلکه هوشیار باشیم که همیشه آقای ما دارد ما را می بیند. این یک رفتار مرسوم است که وقتی ارباب می رود، کارمندان دست از کار می کشند، ولی این نوعی ناراستی است. یک مشتری باری به یک فروشنده مسیحی اصرار کرد که بیشتر از حدی که پول پرداخته بود به او کالایش را بدهد و آن کارمند مسیحی اطمینان داد که رئیس او نمی بیند. فروشنده جواب داد: آقای من همیشه نگاه می کند. به همین شکل خادمین مسیح باید اراده خدا را از روی قلب انجام بدهند. همینطور به نیت خالص او را خوشنود بسازند. اردمن میگوید بهبود یافتن کاری با وقار مانند اینگونه مورد توجه است. وظیفه برده فروتن این است که مسیح را بدین وسیله تجلیل و خوشحال کند. با چنین آرزوی خوبی، با چنین قلب آماده و با اشتیاق شایسته تأیید خداوند می باشد. در آیه 7 این طور می خوانیم:
2: و به نیت خالص خداوند را بندگی می کنند، نه انسان را.
1: سپس همچنین ما باید به نیت خالص خداوند را خدمت کنیم. ما باید به طور جدی و منفعل کار کنیم و نه به صورت ظاهری. حتی اگر یک ارباب ما پرتحمل، صبور و یا بیتفاوت باشد، هنوز هم کار ما باید بنابر بندگی خداوند باشد و نه انسان. این نوعی رفتار خارق‌العاده است که در دنیای ما میتواند صدای بلندی ایجاد نماید. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
2: و می‌دانند هر کس که عمل نیکو کند مکافات آن را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام و خواه آزاد.
1: مشوق بزرگ ما برای انجام همه کارها چنانچه گویی برای مسیح هستند، همانا این اطمینان هستند که ما برای همه اعمال نیکوی خود پاداش خواهیم گرفت. اینکه یک شخص غلام باشد یا آزاد فرقی نمی کند. خداوند به همه شغلهایی که برای او انجام می شوند توجه می کند و به هر کارگری که کار او را به هر شکلی انجام دهد پاداش خواهد داد. قبل از اینکه این قسمت به پایان برسد، بعضی تفاسیر باید ارائه شوند. یک، عهد جدید زیاد غلام بودن را محکوم نمی کند. در حقیقت، عهد جدید ایماندار حقیقی را به یک غلام ارتباط می دهد که بنده و آن هم غلام مسیح. آیه ششم. ولی نباید تا زمانی که انجیل وجود دارد از این مفهوم غلام برای بردهداری سوء استفاده کرد. دو، عهد جدید چیزهای بیشتری برای گفتن به غلامان دارد تا به پادشاهان. این می تواند انعکاس از این امر باشد که نه عده زیادی از حکیمان، قدرتمندان یا نبابغ هستند که دعوت شده اند، بلکه اکثر مسیحیان از قرار معلوم در طبقه پایین تر اجتماعی هستند. تأکید بر غلامان همچنین نشان می دهد که اکثر خادمین نجیب از برکات مسیح محروم نمی مانند. 3. تأثیرات این احکام بر غلامان در این حقیقت مشاهده می شود که در روزهای اولیه مسیحیت غلامان مسیحی دارای قیمت بیشتری از دیگران بردگان هستند. این امر نیز باید امروز درست باشد که ارزش کارمندان و کارگران مسیحی بیشتر از رؤسای خود هستند که هرگز به وسیله خدا لمس نشدند. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: و ای آقایان با ایشان به همین نسق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چون که می‌دانید که خود شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست.
1: آقایان باید به وسیله همان اصولی که غلامانشان را باید رهنمایی می‌کردند هدایت شوند. ایشان باید با انصاف، مهربان و صادق باشند. ایشان باید مواظب باشند تا با غلامان خود با لفظ تهدیدآمیز سخن نگویند. اگر ایشان در این حوزه انصاف را به جا آورند، هرگز غلامان خود را آزار جسمانی نخواهند داد و ایشان باید به خاطر داشته باشند که آنها هم آقایی دارند که در آسمان است و همان آقای غلامان ایشان نیز می باشند. فاصله های زمینی در حضور خداوند هموار گشتند. هم آقا و هم خادم باید یک روز در حضور او بیستند.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید.
0: پولس به پایان رساله خود نزدیک می‌شود. او با درخواستی چشمگیر از همه خانواده الهی می‌خواهد که مثل سربازان مسیح باشد. هر فرزند حقیقی خدا خیلی زود می‌آموزد که زندگی مسیحی یک مبارزه است. عوامل شیطان می‌خواهند مانع کار مسیح شوند. پس هر سرباز را به جنگی کشنده دعوت می‌کنند. هر چقدر که یک ایماندار تحت تأثیر خداوند باشد، بیشتر حملات شیطان را که دشمن است متحمل خواهد شد. شیطان مهمات خود را برای مسیحیان معمولی تلف نمی کند. ما با قوت خودمان با شیطان غلبه نخواهیم نمود. بنابراین اولین فرمان آمادگی این است که ما باید دائما در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شویم. سربازان خوب خداوند کسانی هستند که از ضعف خود آگاه هستند و کسانی که بر او توکل می دانند. خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد. اول قرنتیان باب اول قسمت دوم آیه 27. ضعف ما در توانایی قوت او زورآور می شود. در آیه 11 اینطور می خوانیم:
1: اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید.
0: دومین فرمان مربوط به نیاز داشتن یک اسلحه آسمانی است. یک ایماندار باید اسلحه تام خدا را بپوشد تا بتواند با مکرهای ابلیس مقاومت کند. ضروری است که حتما ایماندار اسلحه تمام خدا را بپوشد. یک یا دو سلاح کافی نیست. چیزی که کمتر از مجموعه با شکوه خدا باشد که برای ما تدارک دیده است، ما را آسیب پذیر می گرداند. ابلیس مکرهای مختلفی دارد. شکستهای اخلاقی، تعالیم غلط، یأس و ناامیدی و اختشاش. او نقاط ضعف ما را می داند و آنها را مورد هدف قرار می دهد. اگر او نتواند ما را با روشی ناتوان سازد، از روشی دیگر استفاده می کند. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی.
0: این نبرد در واقع مسئله ضدیت با فلاسفه بیدین، کاهنان و کشیشان هیلگر یا حاکمان کافر نمی باشد. جنگ بر ضد فرشتگان سقوط کرده، ارواح شریر و نیروهای شیطانی است. اگرچه ما نمی توانیم آنها را ببینیم، ولی ما دائما در محاصره ارواح شریر قرار داریم. درست است که آنها نمی توانند درون یک ایماندار حقیقی ساکن شوند، ولی می توانند بر او تأثیر بگذارند و سبب آشفتگی وی بشوند. یک مسیحی نباید زیاد مشغولیت با موضوع شیطان پیدا کند. همچنین او نباید در ترس از ارواح شریر زندگی کند. در اسلحه خدا و همه چیزهایی را که برای نگاه داشتن خاک خود بدانها بر ضد شیطان نیازمند است وجود دارد. پولس رسول از این فرشتگان سقوط کرده تحت عنوان ریاستها و قدرتها و جانداران این ظلمت و فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی سخن میگوید. ما دانش کافی برای تشخیص و مقایسه بین اینها را نداریم. شاید اینها اشاره به حاکمان روحانی با درجات مختلف اقتدار مانند رئیس جمهور، دولتمند، قاضی و یا عضو انجمن شهر و غیره باشند. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید.
0: چنانچه پولس نوشت، از قرار معلوم او به وسیله یک سرباز رومی که اسلحه تمام به تن داشت محافظت می شد. پولس رسول همیشه درس‌های روحانی را فوری در حوزه‌های طبیعی می دید و درخواستی مطرح می نمود. ما در بین دشمنان و خصمان خود قرار گرفته ایم. پس ما باید اسلحه خدا را برداریم تا بتوانیم در روز شریر با او مقاومت کنیم. روز شریر احتمالاً به هر زمانی اشاره دارد که دشمن در برابر ما و به ضد ما می ایستد و آن روز همانند یک روز طوفان است. ضدیت‌های شیطان برای لحظاتی همراه با موج‌ها و بادها خواهد بود. حتی پس از وسوسه خداوند در بیابان، شیطان او را برای مدتی رها کرد. در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید.
0: اولین تکه اسلحه کمربند راستی می‌باشد. ما مطمئناً باید در نگاه داشتن راستی کلام خدا وفادار باشیم، ولی همچنین لازم است که راستی نیز ما را نگاه دارد. ما باید راستی را هر روزه در زندگی‌هایمان به کار ببندیم. زمانی که ما همه چیز را با راستی بسنجیم، در مبارزه خود قدرت و محافظت به دست خواهیم آورد. دومین تکه جوشن عدالت می باشد. هر ایمانداری با عدالت خدا ملبس می شود. ولی همچنین باید درستی و صداقت را در زندگی شخصی خود به کار ببندد. شخصی گفته است وقتی که انسانی به عدالت ملبس می شود، او آسیب پذیر می شود. کلمات هیچ حصاری در برابر تهدیدها و تهمتها نیستند، بلکه یک زندگی خوب. اگر وجدان ما در برابر خدا و انسان احساس خطا نکند، شیطان چیزی برای شلیک کردن به ما ندارد. داوود جوشن عدالت را در مزمور هفتم آیات سوم الی پنجم به تن کرد. خداوند عیسی آن را همیشه بر تن داشت. اشعیا باب 59 آیه 17. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید.
0: یک سرباز باید نعلین استعداد انجیل سلامتی را در بر کند. این امر ما را می‌خواند تا برای رساندن خبر خوش سلامتی آماده باشیم و با این نعلین میتوان به جنگ با دشمن رفت. وقتی که ما در چادر خود راحت در حال استراحت هستیم، در واقع در خطر شکست هستیم. امنیت ها در پیروی از پایهای زیبای نجات دهنده من بر کوها می باشد که خبر خوش سلامتی را با خود دارد و اعلام می نماید. پایهای مرا بردار و بگذار آنها برای تو زیبا و تند رو باشند. فرانسیس رایدلی هاورگال. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید.
0: به علاوه یک سرباز باید سپر ایمان را بر خود بکشد تا بتواند تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کند. ایمان در اینجا یعنی اعتماد و اطمینان به خداوند و کلامش. وقتی که وسوسه ها می آیند و شرایط نامطلوب می گردند و شک ها پدید می آیند و شکست کشتی شدن ها برای ما رخ می دهند، ایمان به بالا نگاه می کند و می گوید من به خدا ایمان دارم. در آیه 17 هم اینطور می خوانیم:
1: و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید.
0: کلاه خودی که خدا مهیا می کند نجات است. مهم نیست که جنگ چقدر داغ باشد. یک مسیحی نگران نیست، چون می داند که پیروزی نهایی از آن خداوند است. اطمینان از نجات نهایی او را به جنگ و نتسلیم شدن ترغیب می کند. اگر خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ رومیان باب 8 آیه 31. بالاخره یک سرباز شمشیر روح را که کلام خداست بر می دارد. تمثیل کلاسیک این است که خداوند از شمشیر برای از بین بردن شیطان استفاده می کند. او سه بار از کلام خدا نقل می کند

0: بلکه قسمت مشخصی از کتاب مقدس که در شرایط و وضعیت مورد نظر مناسب است. دیوید واتسون میگوید خدا همه ی حفاظت هایی را که بدان نیاز داشتیم به ما داده است. ما باید این را مشاهده کنیم که حلقه ای از حقیقت و راستی در قدم هایمان با خداوند ما را احاطه کرده است که در واقع زندگی های راست ما می باشند که با خدا و با یکدیگر داریم که ما هر کجا می رویم در پی سلامتی هستیم و اینکه ما ایمانمان را با هم به کار می بندیم تا مثل سپر از تیرهای شیطان محافظتمان کند و اینکه ما ذهن‌های خود را از ترس و نگرانی‌ها به راحتی معصون می‌داریم و از کلام نیکوی خدا که تحت تأثیر روح القدس به ما داده می‌شود استفاده می‌کنیم. به یاد داشته باشید که شمشیری که عیسی به وسیله آن بر وسوسه‌های شیطان در بیابان غالب آمد، کلام خداست که در دسترس ما قرار دارد. در آیه 18 این طور می‌خوانیم:
1: و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید.
0: دعا به عنوان قسمتی از اسلحه نشان داده نشده است، بلکه ما باید به اهمیت آن پی ببریم که در واقع در حکم هوا برای تنفس یک سرباز می باشد. یک سرباز باید در روح در مقابل دشمنش بایستد. دعا نباید پراکنده باشد، بلکه بیوقفه. یک عادت و نه عملی از روی عادت. یک سرباز باید از همه انواع دعا استفاده کند. جمعی و انفرادی و اعترافی و پرستشی و شکرگزاری و قدرتمندانه و متواضعانه. و دعا باید در روح باشد که این یعنی به وسیله هدایتی که از الهام روح القدس سرچشمه می‌گیرد. دعاهای فرمادیته اکثراً بدون توجه به مفهومشان فقط بیان می‌شوند. اینها چه ارزشی در مبارزه بر علیه نیروهای جهنمی دارند؟ در دعا باید هوشیاری وجود داشته باشد. در دعا بیدار باشید. ما باید مواظب خواب‌آلودگی، ذهن سرگردان و شیفتگی به چیزها باشیم. دعا احتیاج به تند و تیزی روحانی، هوشیاری و تمرکز دارد. ما باید در دعا اصرار و التماس نماییم و در دعا خواهش کنیم در را بکوبیم. لوقا باب 11 آیه 9. در پی پشتیبانی ایمانداران و همه مقدسین باشیم. ایشان نیز متعهد هستند و نیازمند دعا به وسیله سربازان دیگر. در آیه 19 این طور می‌خوانیم:
1: و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نمایم.
0: بلیکی با توجه به درخواست پولس در این قسمت برای من می‌گوید: به این دیده غیر رسولانه پولس توجه کنید. اگرچه پولس فیض بسیاری برای افسوسیان به ارمغان آورده است، ولی به دعای ایشان محتاج است و او برای دریافت کلام فیض نیاز به دعای ایشان دارد. پولس داشت از زندان این را می نوشت، ولی او تقاضای دعا برای آزاد شدن از زندان را نکرد، بلکه او خواست که کلام به او عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نماید. این آخرین باری است که پولس در رساله افسوسیان به سر اشاره می کند. او در اینجا هرگز اظهار تأسف نمی کند که در بند است. در آیه 20 این طور می خوانیم:
1: که برای آن در زنجیرها ایلچیگری می کنم تا در آن به دلیری سخن گویم به طوری که می باید گفت.
0: سفیران معمولاً به خاطر کارهای سیاسی از دستگیری و زندانی شدن مسئولیت دارند. اما انسان همه چیز را بهتر از پیام انجیل انجام می‌دهد. هیچ موضوع دیگری نمی‌تواند این احساس را به هم بزند که باعث بروز خصومت و سوءظن شود و برانگیزاننده چنین جفا باشد. پس نمونه مسیح تا اینکه در زنجیرها در اینجا ایلچیگری یا سفیری می کند. ادی به خوبی اعلام کرده: نماینده تام الاختیار از دولت می پرسد

کسی که در سفارتخانه اتهامی به او زده شده شریف و بی‌نظیر است و او اعتبار و صحت و بی اشتباهی را با خود حمل می کند و در اسارت و بازداشت است. اصلی ترین قسمت پیغام پولس که مستلزم فروتنی است، اعلان خبر یکی شدن ایمانداران یهودی و امتها در یک جامعه جدید با امتیازات برابر و سهیم شدن در شناخت و استفاده از برکات مسیح به عنوان سر می باشد.

0: در آیات 21 و 22 اینطور می‌خوانیم:
1: اما تا شما هم از احوال من و از آنچه می‌کنم مطلع شوید، تیخیکوس که برادر عزیز و خادم امین در خداوند است، شما را از هر چیز خواهد آگاهانید که او را به جهت همین به نزد شما فرستادم تا از احوال ما آگاه باشید و او دلهای شما را تسلی بخشد.
0: پولس تیخیکوس را از روم به افسوس می‌فرستد تا مقدسین بدانند که احوال او چگونه است. او تیخیکوس را تحت عنوان برادر عزیز و خادم امین خداوند عنوان می‌کند. فقط 5 اشاره به این مرد در عهد جدید شده است. او یکی از کسانی بود که همراه پولس از یونان به آسیا رفت. اعمال رسولان باب 20 آیه 4. او پیغمبر پولس برای مسیحیان کولسی نیز بود. کولسیان باب 4 آیه 7. و همچنین افسوسیان. افسوسیان باب 6 آیه 21 و 2 تیموتائوس باب 4 آیه 12. و نزد تیتوس فرستاده شد. تیتوس باب 3 آیه 12. او مأمور بود که از نبرد پولس در زندان افسوسیان را آگاه کند و همچنین دلهای ایشان را تقویت و تشویق نماید و از هر ترس غیر ضروری آزاد کند. در آیه 23 اینطور می‌خوانیم:
1: برادران را سلام و محبت با ایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند باد.
0: در آیات پایانی ما تحیات خاص پولس را داریم. فیض و سلامتی با ادغام کردن این دو. او برای مقدسین دعای دریافت همه برکات را دارد. همچنین با ادغام مسیحیان امتها و یهودیان، او آخرین اشاره را به سر یکی شدن ایشان در انجیل به طور ضمنی می نماید. یهودی و امت حالا در مسیح یکی شدند. در آیه 23 او آرزو می کند که خوانندگانش سلامتی و محبت با ایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند را دارا باشند. سلامتی می تواند دلهای ایشان را در همه شرایط زندگی تسلی ببخشد. محبت قادر است که ایشان را برای پرستش و ستایش خدا با یکدیگر و کار برای او ترغیب نماید. ایمان می تواند به ایشان ربای جنگ روحانی قدرت عطا کند و آنها را تجهیز نماید. همه این برکات از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند هستند و این حقیقت در اینجا اعلام شده است که پدر و عیسی با هم برابرند. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: با همه کسانی که به مسیح عیسی خداوند محبت در بی‌فسادی دارند، فیض باد. آمین.
0: در پایان پولس رسول برای همه کسانی که با محبتی عاری از فساد و صادقانه خداوند عیسی مسیح را دوست دارند، آرزوی فیض می نماید. یک مسیحی واقعی در تمامی لحظات کیفیت محبتش افسوده می شود. آتش عشق و محبت او نسبت به خداوند هر لحظه فروزانتر می شود و هرگز خاموش نمی پذیرد. پولس رسول به پاداش خود رسید و با محبوبش ملاقات کرد. ولی نامه او همچنان با ماست. به تازگی و زنده بودنی که گویا قلب و قلم او امروز نوشته است. در قرن 20 هنوز هم ما فرامین، الهام و تشویق و ایمان و کلام این رساله با ما صحبت می کنند. در نتیجه گیری از تفسیرمان بر افسوسیان، ما خود را در موافقتی قلبی با کلام H.W. وبپیلو یافتیم. شاید هیچ نوشته‌ای در کتاب خدا فوق‌العاده‌تر و جذاب‌تر از این نباشد. چقدر محال به نظر می‌آید که انسانی به عنوان پیام آور خدا عدالت را به اجرا درآورد. من امیدوارم که ما به او نزدیک شویم و به سادگی در پس تعالیم او پرتقدس باشیم. تعالیمی که ما باید در آنها سلوک کنیم و به وسیله آنها قادر خواهیم بود که خدا را جلال بدهیم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب و تقدیم حضورتون میکنیم. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه میکنیم. کتاب مکاشفه آخرین کتاب مقدسه. این کتاب ممکنه برای خیلی ها مبهم باشه. خیلی ها میگن کتاب مکاشفه یک کتاب مهر شده است. نمیشه بهش نزدیک شد و نه درکش کرد. در حالی که کتاب مکاشفه یک کتاب باز و واضحه. کتابیه که آینده زمین و برنامه زمانی این دنیا رو توضیح میده. مثلا این که خدا بعد از روبودن کلیسا قصد داره چه کاری روی زمین انجام بده. ما هنوز داریم فصل 9 یعنی شیپور ششم رو مطالعه میکنیم، اما در شروع میخوام به مهمون عزیزمون که با حضورشون در استودیو به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین.
1: سلام، ممنون از دعوتتون خواهر سلام عزیز.
0: برادر یوسف لطفاً یه خلاصه‌ای به ما بدین در مورد چیزی که در برنامه قبل یاد گرفتیم، یعنی درباره شیپور ششم. این شیپور دقیقاً به ضد چه کسانی بود؟
1: شیپور ششم ارتباط نزدیکی با شیپور پنجم داره. شیپور پنجم متوجه مردم زمین، یهودیان یا اسرائیلی هاست، در حالی که شیپور ششم متوجه جهان غربیه. و در شیپور پنجم شاهد نجاسات و بت‌پرستی در معبد بودیم که بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته و نبی دروغین با قرار دادن مکروه ویرانگر که تمثال وحش هستش معبد و نجس میکنه و به این تمثال قدرت صحبت کردن و نفس کشیدن میده. متاسفانه مردم این شخصیت رو پرستش خواهند کرد و هر کسی که پرستش نکنه با مجازات مرگ روبرو میشه و وحش رومی از نبی دروغین حمایت میکنه و حامی این رجاسات هستش و مطابق با شیپور پنجم از بت‌پرستی حمایت خواهد کرد، اما سرانجام این ویرانگر دشمنانی خواهد یافت، همونطوری که در شیپور ششم میخونیم. این یادآور کلام دانیال فصل 9 هستش که میفرماید سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده میسازد، ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش خواهد آمد. ویرانگر یعنی حامی بت‌پرستی در اورشلیم.
0: بله، در واقع وحش رومی حامی اون خواهد بود و کسانی میان، یعنی آشوریان، که این ویرانی رو به بار میارن.
1: آشوریان در شرق رود فرات ساکن هستن. میتونیم اونا رو اتحاد شیعیان بدونیم که مورد حمایت روسیه و چین هستش. پس جنگ عظیمی به پا خواهد شد که نویسنده در اینجا میگه 200 میلیون نفر میرن تا رهبر غربی رو که حامی بت‌پرستیه نابود کنن. می‌فرماید سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده می‌سازد.
0: آیا آشور پادشاه شماله؟
1: بله، پادشاه شماله.
0: پس وقتی میگه شمال یا جنوب، از کدوم نقطه شروع می‌کنه؟
1: خب از سرزمین اسرائیل یا فلسطین. شمال اون یعنی پادشاه شمالی، جنوبش یعنی پادشاه جنوبی.
0: در اون زمان، یعنی زمان اسکندر کبیر، چه کسانی پادشاه شمال بودن؟
1: در روزهای اسکندر کسانی که بعد از اون اومدن اینها بودن. سلجوق پادشاه شمال بود و بطلمیوس پادشاه جنوب بود. این یه تصویر کلیه، اما در حقیقت سوریه و عراق با همدیگه پادشاهی شمال رو تشکیل دادن. به این دلیل آشوری خونده میشن، چرا که عراق همون آشوره.
0: بسیار خوب. بقیه یه فصل 9 رو میخونیم. بعد از اینکه یوحنا توصیفی از این سربازان یا لشکرها به ما میده که از شرق میان، یعنی از شرق رود فرات، در آیه 18 و 19 میگه این سه بلا، یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون میآمد، یک سوم آدمیان را کشت. قدرت اسبان در دهان و دمهای آنها بود، زیرا دمهایشان به مارهای شباهت داشت که با سر خود میگزیدند و به مردم آزار میرسانیدند. لطفاً این کلمات رو تفسیر کنی.
1: وقتی نویسنده در آیه 19 به مارها اشاره میکنه، باید به یاد داشته باشیم که در آیه 5 درباره همکاران نبی دروغین صحبت کرد که اونها رو مثل ملخها به کل جهان میفرسته که تأثیری مخرب دارن. میگه که عذابشون مثل عذاب عقرب بود. پس در شیپور پنجم درباره عقرب ها میخونیم، در شیپور ششم درباره مارها.
0: هر دوی اینا تصاویری از کار شیطانن. در حقیقت شیطان بیش از یه تصویر داره، اما خداوند به شاگردانش گفت من به شما قدرت دادم که مارها و عقربها و تمام قوای دشمن را زیر پا لگدمال نمایید و هرگز هیچ چیز به شما صدمه‌ای نخواهد رسانید. این اتفاقیه که در اون روزها میفته که با جزئیات بیشتری در فصل 11 مکاشفه در موردش میخونیم که در مورد دو شاهد خواهد بود. یوحنا وقتی درباره عقرب‌ها صحبت میکرد، یعنی همکاران نبی دروغین، گفت که قدرتشون در دومشون بود. اینجا در مورد قدرت در دهان و دوم صحبت میکنه. میخوام در مورد قدرتی که از دهان همکاران شیطان بیرون میاد بدونم و اونو مقایسه کنم با فیض خدا زمانی که کلام خدا موعظه میشه. این کلام چطوری بر جانها تأثیر میذاره؟
1: خواهر جان، در واقع این یه چیز فوق‌العاده است که خداوند ما داده. میفرماید و گویی خدا به وسیله ما شما را میخواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس میکنیم با خدا مصالحه کنید. خدا در اینجا خشمگینه. اون هرگز گناه رو بی جواب نمیذاره. حقیقت اینه که خدا در دوران فیض بسیار بخشنده است. اما با پایان دوران صبر و فیض انتقام خواهد گرفت. به همین خاطر خوبه که الان کلام آشتی رو به جانها برسونیم. میفرماید به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت تا به وسیله او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم. مسیح که گناه رو نشناخت، موقع مصلوب شدن انگار خودش گناه شد. تا نه تنها ما نیکو بشیم، بلکه به نیکویی خدا در مسیح تبدیل بشیم.
0: دقیقاً. من فکر کردم که از ابتدای آیه 20 مردم توبه می کنن. در آیه 20 می خونیم، بقیه آدمیان که از این بلاها جان سالم به در بردند، از بت‌هایی که خود ساخته بودند دست نکشیدند، و از پرستش دیوها و بت‌هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند باز نایستادند و از آدمکشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. تفسیر شما از آیه 20 چیه؟ با وجود تمام بلایایی که بر زمین نازل میشه مردم توبه نمی‌کنه؟
1: خواهر جان، در واقع داستان ترسناکی در کتاب پیدایش فصل 19 روایت شده که دو فرشته رفتن تا لوط نیکو رو از آتش سدوم نجات بدن. این نجات به خاطر شفاعت و درخواست ابراهیم برای برادرزادش لوط بود. پس فرشتگان رفتن تا لوط رو نجات بدن. مردم شرور سدوم این فرشتگان رو دیدن و تصمیم گرفتن که با اونها کارهای پلید و ناپاک انجام بدن. لوط به شکل شرم‌آوری سعی کرد که فرشتگان رو نجات بده و مردم سدوم با لوط جنگیدن. با اینکه او در دروازه ایستاده بود، یعنی یکی از رهبران و رؤسای سدوم بود. در نهایت فرشتگان وارد عمل شدند و کل شهر و خانواده‌های اطراف رو کور کردند. در پیدایش 19 با تعبیر عجیبی روبرو میشیم. وقتی کور شدن نمیتوانستند در را پیدا کنند.
0: پس حتی بعد از اینکه کور شدن بازم پافشاری کردن تا درو باز کنن یا بشکنن، اما نمیتونستن درو پیدا کنن. این ما رو یاد کسانی میندازه که در روزگار مسیح معجزات بسیار دیدن اما خیلی ها توبه نکردن. پس چرا مردم با وجود دیدن این تصاویر وحشتناک و واضح که باید باعث توبه بشه توبه نمی کنن؟ چی باعث میشه مردم توبه کنن؟
1: خب خواهر جان، اجازه بدین که بر بخش اول این سوال تمرکز کنم و بعدش برم سراغ بخش دوم. داوری باعث نشد که مردم به توبه روی بیارن. بله درسته. چه کسی به اندازه فرعون داوری دید؟ اون گرفتار چند بلا شد؟ هر بار میگفت توبه میکنم. 10 بار گفت برای من دعا کنید و من توبه میکنم. و بار آخر در دریای سرخ غرق شد. پس بلایا و داوری باعث توبه کردن مردم نمیشه. بعد میبینیم که عیسی مسیح هم معجزات زیادی میکنه. میفرماید با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند. و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند، توبیخ نموده. پس با اینکه مسیح همه این کارا رو کرد، مردم باز توبه نکردند. متی 11 ایمان هم نیاوردند. یوحنا 12
0: بله، متاسفانه همینطوره. توبه هدیه ای از جانب خداست. هدیه خداست. و امیدوارم که همه مثل ارمیا از خدا بخوان که ما را به وطن بازگردان. ما حاضریم دوباره به سوی تو خداوند و خدای خودمان بازگردیم. توبه شرط مهمی برای دریافت حیات و نجاته. به همین دلیل این مردم توبه نکردن. مسیح در لوقا فصل 13 در خصوص داوری گفت: خیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. تا توبه نکنید همه تون مثل اونا هلاک میشید. اونا توبه نکردن و کتاب مقدس در موردشون میگه از بت‌هایی که خود ساخته بودند دست نکشیدند و از پرستش دیوها باز نایستادند و او چند تا از کارهایی که کرده بودند و نام برد. او دو فهرست برای ما نام برد. یه فهرست در مورد تخلفات اونا در مورد حقوق خدا در پرستش و فهرست دیگه درباره تخلفات اونا در مورد حقوق خودشون و دیگران مثل قتل، سحر و جادو، زنا و دزدی بود. برادر، لطفاً در مورد تک تک این اعمال برامون بگید که با کارهای دستشون و پرستش دیوها یا ارواح ناپاک شروع میشه.
1: خواهر جان، از اشعیا 14:14 فهمیدیم که شیطان این آرزو و طمع رو داره که مورد پرستش قرار بگیره. می‌فرماید تو می‌گفتی که بر فراز ابرها صعود می‌کنی و مثل قادر متعال خواهی بود. چرا منو مثل خدا پرستش نمی‌کنن؟ و این دلیل سقوطش بود. شیطان تا به امروز راغب و مشتاقه که پرستش بشه. یادمونه وقتی که مسیح رو وسوسه می‌کرد، او رو به بالای کوه بلندی برد و بهش گفت همه اینها را به تو خواهم بخشید، زیرا در اختیار من است و من می‌توانم آن را به هر که بخواهم ببخشم. تنها شرطش اینه که سجده کنی و منو بپرستی.
0: و در اینجا شیطان جرأت کرد که اینو به صراحت بیان کنه.
1: به صراحت به خداوند پرجلال بیان کرد، به کسی که اونو خلق کرده بود.
0: پس اگه اینو به خداوند پرجلال گفت، به من و شما چی میگه؟ اون میخواد پرستش بشه.
1: بعدش میگه و از پرستش دیوها و بت‌هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند باز نایستادند. همونطور که در فصل 10 قرنتیان خوندیم، امتهای غیر یهود هدایا به بت‌ها تقدیم می‌کردن.
0: بت‌پرستان آنچه را قربانی می‌کنند به دیوها تقدیم می‌نمایند، نه به خدا.
1: کتاب مقدس در موردش صریح صحبت می‌کنه. متاسفانه گاهی اوقات افرادی رو می‌بینیم که به نام مسیح خوانده شدن، اما تمثال‌هایی رو می‌پرستن. باید بدونید که شریعت این کار را ممنوع کرده. می‌فرماید هیچ مجسمه و یا هیچ تمثالی برای خود نساز. در مقابل هیچ بتی سجده مکان و آن را پرستش منما. این کار واقعا خطرناکه. در اینجا مردم در مصیبت عظیم فجایع رو به چشم می‌بینن، اما توبه نمی‌کنن و از پرستش دیوها خودداری نمی‌کنن. این بستگی به سطح اجتماعی شخص عبادت کننده داره. اگه ثروتمند باشید از طلا یا نقره بت می‌سازید. اگه از طبقه متوسط باشید بت‌های برنزی یا سنگی می‌سازید و اگه فقیر باشید از چوب. و این موضوعش ایا فصل 44 هستش.
0: میگه مثلا شخصی از نصف درخت بت ساخت و پرستشش کرد و نیمه دیگر رو در آتش سوزاند. گوشتی و روش کباب کرد، خودش رو گرم کرد و گفت و چه گرم شدم و خوشنود شد.
1: کلمه‌ای که در اینجا اومده به معنای رضایته و در این قسمت از کتابش ایا به معنای عالی هستش.
0: پس بعد از اینکه خورد و پرستش کرد گفت عالیه، من آرامش گرفتم. آیا خیلی از مردم این کارو نمی‌کنن؟
1: متاسفانه انجامش میدن و میگن و چقدر عالیه، من وظیفه‌مو انجام دادم. در حقیقت اونا واقعا توبه نکردن. ما دعا می‌کنیم که خدا ما رو از این چیزا واقعا محافظت کنه.
0: آمین. برادر یوسف، بعد از این که توضیح میده که این مردم بت‌هایی از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب میپرستن، این بت‌ها رو اینطور توصیف میکنه: قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند.
1: بله، اگه به مزمور 115 رجوع کنیم، درباره بت‌های قوم‌هایی میخونیم که دهان دارند اما حرف نمیزنند، چشم دارند ولی نمیبینند، گوش دارند اما نمیشنوند، بینی دارند لیکن نمی بویند. اینها به هیچ وجه درست نیستند. به همین دلیل میگه کسانی که آنها را ساخته اند و همچنین اشخاصی که به آنها اطمینان دارند مانند بت‌هایی میشوند که ساخته اند. یعنی اون افراد عقلشون را از دست دادن.
0: درسته. حالا میتونیم بفهمیم که چرا مردم در روزگار صفنیا میگن خداوند با ما کاری ندارد. چون متاسفانه به بت پرستی عادت کردن و این بت هیچ شعور یا حواسی نداره. پس هر کاری که دلم بخواد میتونم بکنم. به همین خاطر مردم از بت پرستی راضین، چون میتونن گناه کنن و این بت نمیفهمه. بهشون نمیگه که چی درسته یا چی غلط.
1: به هر حال مردم ترجیح میدن که بت بپرستن. میفرماید بت هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند. اما متاسفانه در زمان نیاز پیداشون نمی کنید. نمیشنون، نمیبینن، نه راه میرن. اون بت ها هیچ کاری نمی کنن. در زمان داوری بهشون کمک نمی کنن.
0: درسته. این همون چیزیه که ارمیا گفت. چون قوم من مرتکب دو گناه شدند. آنها مرا که سرچشمه آب گوارا هستم ترک کردند و برای خود آبنبار کندند. آبنبارهای ترک خورده‌ای که آب را اصلا نگاه نمی دارند.
1: پس اونا آبنبار کندن و در زمان باران روی اون رو پوشوندن تا در زمان خشکسالی و وقتی که بارون نیست ازش استفاده کنن.
0: اما آبی یافت نشد.
1: دقیقاً. سرپوش رو برداشتن و دیدن که یه چاه خشکه. می‌فرماید آبنبارهای ترک خورده‌ای که آب را اصلا نگاه نمی‌دارن. دوست من، اگه به بت توکل کنی، آیا در روز داوری به کمکت خواهد اومد؟ اگه به یه تصویر یا انسان یا قدیس یا فرشته‌ای توکل کنی، چه کسی جز خدا در روز داوری به کمکت میاد؟
0: اون روز وقتیه که طلا، نقره، پول، زیبایی و ثروت به هیچ دردی نمی‌خوره. هیچ کس و هیچ چیز جز خدا به درد شما نخواهد خورد. خب ممنونم برادر جان، استراحتی کوتاه می‌کنیم و خیلی زود برمیگردیم. عزیزان با ما همراه باشید.

0: پیامبر در یوسف آیه 21 میگه و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. لطفاً درباره شرارتایی که این مردم مرتکب شدن برامون بگین.
1: خواهر جان، میتونیم بگیم که آیه 20 مذهب اونهاست و آیه 21 دنیاشون، یا میتونیم بگیم که آیه 20 عبادتشونه و آیه 21 زندگیشون.
0: آیا بین عبادت و زندگی رابطه ای هست؟
1: قطعاً خواهر جان، البته که رابطه نزدیکی وجود داره. عبادت به زندگی ختم میشه. اگه خدای تندخو رو بپرستید، تندخو خواهید شد. اگه خدای ناپاک رو بپرستید، نجس خواهید شد. درسته؟ میفرماید کسانی که آنها را ساخته اند و همچنین اشخاصی که به آنها اطمینان دارند، مانند بت‌هایی میشوند که ساخته اند. خدا بالاترین الگوی شماست. اگه این خدا مقدس باشه، مطمئناً شما هم مقدس میشید.
0: اونا در اینجا چی رو میپرستن؟
1: دیوها رو. دیو تصویر نجاست و وحشیگریه. پس مطمئناً کسانی که دیوها رو پیروی میکنن، چنان که در آیه 21 میبینیم، توبه نکردند و از آدم کشی توبه نکردند. من از این آیه در حیرتم. اگه کسی در زندگیش مرتکب قتل بشه، به نظرم نمیتونه بخوابه چون یه نفر رو کشته. اما اونا از این آدم کشی توبه نکردن، انگار که قتل برنامه روزانه شونه، انگار این اتفاق هر روز میفته.
0: دقیقاً. و از آدم کشی و جادوگری توبه نکردن. میتونیم بگیم که جادوگری نقطه مقابل دعاست.
1: دعا از قدرت خدا برای دیگران، انسانها و خودتون استفاده میکنه. جادوگری از قدرت شیطان برای صدمه به دیگران استفاده میکنه. میفرماید و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. معادل یونانی جادوگری فارماکیا هستش. فارماکیا که کلمه فارمسی ازش گرفته شده به معنی داروه. امروز جادوگری در محافل پرستش شیطان بسیار رواج پیدا کرده. پس وقتی نویسنده میگه و از پرستش دیوها باز نایستادند، یعنی امروز یه شیطان پرستی واقعی در جریانه.
0: شیطان پرستی همیشه بوده، اما امروز محافلی برای پرستش اون وجود داره. یه مقطعی شنیدیم که به کشور ما هم راه پیدا کرده. الان در غرب به وفور وجود داره، اما به کشورهای شرقی هم رسیده.
1: بله خواهر جان. و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. چه زنا یا رابطه نامشروع باشه، چه فسادی که امروز میلیون ها صورت داره. افکار فاسد و سایت‌های پورنوگرافی هم شاملشون میشه. امروزه همه اینها در سایت‌های رسانه‌ها بسیار گسترده شده. وقتی که اخبار رو می‌خونیم از اینکه امروز همه چی به این سطح رسیده، نگران میشیم.
0: بله همینطوره. برادر یوسف، چه اتفاقی بعد از روبوده شدن کلیسا میفته؟
1: خواهر جان، اینو هم میگم که دزدی یعنی کسی که سرقت میکنه عادی میشه. امروز مردمی رو می‌بینیم که سوار بر موتور کیف قاپی می‌کنن و فرار می‌کنن. کسانی هم هستند که اختلاس میکنن و با میلیاردها پول از کشور خارج میشن. اینا انواع دزدی هستند که سالها پیش اصلا در موردشون نشنیده بودیم، اما امروز رایج شدن. دنیا بعد از ربوده شدن کلیسا اینطور خواهد بود.
0: برعکس این اعمال، شما یه قانون کتاب مقدسی محترمانه ای رو به ما معرفی کردید که میگه پرستش یه نوع زندگی میسازه. پرستش درست زندگی درست به بار میاره. وقتی کسی رو میبینیم که بعد از عبادت دست به دزدی و سوزاندن میزنه یا در فساد غرق شده، باید بلافاصله بفهمیم که چه کسی رو پرستش میکنه و این چه نوع عبادتیه. پس پرستش درسته که زندگی پاک رو به بار میاره، برخلاف همه این چیزایی که شنیدیم. منظورم نقطه مقابل آدم کشی، جادوگری، زنا و دزدیه. برادر، چه پرستشی شایسته خدای راستینه؟
1: دقیقاً خدای راستین و پرجلال به دنبال ما گشت. اینطور نبود که ما به دنبال اون بگردیم. این ما نیستیم که اونو با جستجو و نتیجه گیری بشناسیم، بلکه او بر روی زمین اومد و خودش رو در خلقت نمایان ساخت. می‌فرماید آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند و فلک صنعت دست او را نشان می‌دهد. او خودش رو از طریق این مکاشفه عظیم که در کتاب مقدس هست آشکار کرد. وقتی مزمور 19 رو میخونید، در شروع اون اینطور اومده: آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند.
0: دقیقاً. و بعد در آیه 7 میخونیم شریعت خداوند کامل است و جان را تازه می‌کند. کتاب مقدس معجزه آساست، چون صفحات اول اون در 1500 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شد. بعد جلوتر رفت و هر کتاب بینشی جدید بخشید، اما هیچ تناقضی بین بخشای مختلف اون وجود نداره. البته بعضیا میگن که تحریف شده. چطور ممکنه خدا به ما کتابی بده که انسان بتونه اونو تحریف کنه؟ آیا این منطقیه برادر؟
1: خواهر جان، باید بگیم که اگه بدون هیچ شواهدی اتهام دروغ میزنید، به خودتونم صدمه میزنید. و من به چنین شخصی میگم بر میخال لگد زدن کار آسانی نیست. شما به صخره برخورد کردید. صخره آسیبی نمیبینه، ولی شما زخمی میشید.
0: بله، کتاب مقدس به من و بسیاری از مردم در طول عصر یاد داده که درست به خدا نزدیک بشیم. در من و میلیون ها نفر در سراسر تاریخ زندگی راستینی پدید آورد که در این دنیا به خدای زنده و راستین شهادت میده. این کتاب مقدس میلیون ها نفر رو تبدیل کرده، آدم کشان رو تغییر داده و از اونا مقدسین ساخته، زناکاران رو عوض کرده و اونا رو به قدیسین تبدیل کرده، جادوگران رو هم تغییر داده و از اونا قدیسین ساخته، دوزان هم همینطور. این کتاب مقدس مردم رو تبدیل میکنه.
1: درسته خواهر جان، دقیقاً. جمله ای رو به یاد میارم از زبان شخص یهودی که بعد از مسیحی شدن و ایمان به مسیح گفت. اون از نقل قول زن سامری استفاده کرد که به مردم شهر گفت: بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس این مرد گفت: کتاب درباره تمام تفکراتم و آنچه میخواستم با آن فکر کنم به من گفت. آیا این میتونه کتاب خدا نباشه؟
0: و من از همه خواهش میکنم که کتاب مقدس رو بخونه. بچشید و ببینید که چقدر شیرینه و از طریق اون خودتون رو خواهید شناخت.
1: فیلیپوس به نتانائیل گفت: بیا و ببین. من به همه میگم بیایید و ببینید. کتاب مقدس رو بخونید و حیات جاویدان بیابید.
0: آمین. ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
1: بله خواهر جان، ممنونم. برکت خداوند با شما و همه شنوندگان عزیزمونم باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، به مسیح نزدیک بشید و او رو بپذیرید. عیسی درباره خودش گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل 13. این بار سوم است که من به ملاقات شما می آیم. طبق فرمایش کتاب مقدس، هر اتهامی باید به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود. می خواهم به شما که در گذشته مرتکب گناه شده اید و به همه اشخاص دیگر اخطار نمایم. همان مطلبی را که در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم، اکنون که از شما دور هستم، بار دیگر تکرار می کنم. این بار که پیش شما بیایم، هیچ یک از شما نمی تواند از تنبیه من فرار کند. در آن صورت شما دلیلی خواهید داشت که مسیح به وسیله من سخن می گوید. او در مناسبات خود با شما ضعیف نیست، بلکه قدرت او در میان شما دیده می شود. اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته شد، اکنون با قدرت خدا زندگی می کند. ما نیز مثل او جسمن ضعیف هستیم، اما در روابط خود با شما با قدرت خدا با مسیح زیست خواهیم کرد. خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ایمان حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست، مگر اینکه در امتحان رد شده باشید. امیدوارم که شما درک کرده باشید که ما در این امتحان مردود نشده ایم. دعای ما در پیشگاه خدا این است که شما از گناه دور باشید. نه برای اینکه خود را مقبول معرفی کنیم، بلکه ما می‌خواهیم اعمال شما راست و درست باشد، حتی اگر ما افراد مردود معرفی شویم. ما نمی‌توانیم علیه حقیقت اقدامی کنیم، بلکه فقط برای پیشرفت آن می‌کوشیم. ما از اینکه خود ضعیف هستیم و شما قوی خوشحالیم، زیرا دعا می‌کنیم که شما کامل بشوید. علت نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور هستم این است که وقتی به آنجا برسم مجبور نباشم با شما با خشونت رفتار کنم. زیرا هر قدرت و اختیاری که خداوند به من بخشیده است برای بنا کردن بود، نه برای خراب کردن. در خاتمه، ای برادران، خدا حافظ. برای رشد و تکامل خود بکوشید. با آنچه میگویم توجه نمایید. با یکدیگر مدارا کنید و در صلح و صفا به سر برید. و خدا که منشأ محبت و آرامش است با شما خواهد بود. با بوسه مقدسانه به یکدیگر سلام گویید. تمام مقدسین به شما سلام میرسانند. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: از دیگران مادامی که در کنار شما هستند تمجید کنید. چهلمین روز از شماره چهارم نان روزانه ما، قدردانی عنوان و متا باب 26 آیات 6 تا 13. متن امروز ما از کلام خداست. قهرمانان کتاب مقدس اغلب ما را غافلگیر می کنند. در مطالعه امروز کلام، این زن یک نمونه عالی است. یوحنا 2:3 خاطرنشان می کند که نام آن زن مریم بود. مسیح فقط او را برگزید که هر جا انجیل موعظه می شود از او هم یاد شود. وقتی مریم محبت بیدریق خود را با تطهین پاهای عیسی با عطر گران قیمتی که بیشتر از دست مزد یک سالش بود نشان داد، عده‌ای از کسانی که با مسیح سر میز شام نشسته بودند را رسوا کرد. من معتقدم که مریم این کار را در پیشبینی مرگ عیسی انجام داد. عده‌ای از حاضرین که نگران فقرا بودند پرسیدند چرا چنین اسرافی شد؟ اگر آنها به جای شام خوردن با او به مرگ او توجه می کردند، شاید عکس العملی کاملا متفاوت می داشتند. در حالی که مریم محبت بی‌شائبه خود را نثار مسیح می کرد، به شدت به خاطر این اسراف سرزنش شد. می توانیم از این وفاداری مریم درس با ارزشی بگیریم. ما باید بهترین عطرهای خود را برای زندگان بشکنیم، در حالی که اغلب صبر می کنیم و بعد از مرگ عزیزی محبت و قدردانی را که به هنگام زنده بودنش به او ابراز نکرده ایم نثارش می کنیم. آیا کسی را از دوستان و یا اعضای خانواده سراغ دارید که می دانید با محبت و قدردانی شما تشویق و دلگرم می شود؟ پس تا وقتی که زنده است برای ابراز آن کاری انجام دهید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: دوستان عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید. خدای قدوس پسر روحانی خود عیسی مسیح را فرستاد تا جریمه گناهان ما را به وسیله مرگ، دفن و رستاخیز خود از مردگان بپردازد. حال که خدای قدوس ما را به خاطر ایمان قلبیمان به عیسی مسیح و کار او روی صلیب پاک محسوب کرده است، انتظار دارد که ما پاک و مقدس بمانیم. در این برنامه توجه شما را به دنباله پیغام‌هایی که بر اساس رساله اول پتروس که در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ارائه شده‌اند جلب می‌کنیم. مطمئن هستیم که از شنیدن آن برکت می‌یابید.
2: پتروس میگه در آیه 13 باب اول، لذا کمر دل‌های خود را ببندید. از اینجا به بعد پتروس راجع به مقدس موندن در دنیای کثیف و آلوده صحبت می‌کنه. در دنیایی که معیارهای اخلاقیش خیلی پایینه، مسیحیان باید قوم برگزیده و مقدس خداوند باشه. هر کس این امید را بر وی دارد، یوحنا میگه خود را پاک می‌سازد چنان که او پاک است. در اول یوحنا باب 3 آیه 3، هر کس این امید را داره، هر کس این امید زنده را که در آیه 3 خوندیم ما داره، به عیسی مسیح، خودش را پاک می‌سازد چنان که عیسی مسیح پاک است. در آیه 13 و 14 متوجه می شویم که، و مخصوصا در آیه 15، که موضوع قدوسیت و مقدس بودن هست. مقدس بودن به معنی خیلی ساده اگه بگیریم، یعنی این که فرق داشته باشیم، یعنی این که ما جداییم، ما فرق داریم، و اگه فرق نداشته باشیم پیامی نداریم برای دادن به دنیا. اگه ما با همه مردم یکی هستیم، اصلا مسیحیت چه مفهومی داره؟ اگه همه با هم نجات داریم و بالاخره همه نجات خواهیم یافت، پس دیگه معنی نداره که من یه چیز دیگه باشم، یه چیز دیگه. پس زندگی گذشته و حال من چه تفاوتی داره؟ و اگه فرق کرده، من جدا هستم، پس این جدایی باید نشون داده بشه. پس مقدس یعنی جدا شده. پولس رسول به قرنتیان که در انواع و اقسام گناهانم گرفتار بودن میگه مقدسین هستید شما. شما مقدسین، کسی که با خون عیسی مسیح مقدس شده. و این شایستگی از ما نیست بلکه از اوست. پس مقدس یعنی مختلف، یکی که فرق میکنه، جدا هست. پتروس رسول 5 تا انگیزه روحانی میده به ما برای اینکه ما را تشویق بکنه برای اینکه زندگی مقدس داشته باشید. میگه به 5 دلیل شما باید مقدس باشید. دلیل اول در آیه 13 است، برای جلال خدا. میگه لحاظا کمر دلهای خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید. ظهور عیسی مسیح، عزیزان که در اینجا گفته مکاشفه عیسی مسیح، منظور ظهور عیسی مسیح، یک جلوه دیگری از این امید زنده هست که در آیه 3 ما دیدیم. ظهور عیسی مسیح، امید زنده ما فقط در این دنیا نیست، بلکه امید داریم که عیسی مسیح یک روز برگرده. و چون منتظر بازگشت خدا و آشکار شدن جلال خدا هستیم، خودمونو آماده میکنیم. به همین خاطره که وقتی هر آن عیسی مسیح برگرده، باید ما را در یک وضعی ببینه که واقعا شایسته او باشیم. و این باعث میشه که ما زندگی مقدس داشته باشیم. این باعث میشه ما نگیم که خب حالا امشب هم بریم دنبال الواتی تا ببینیم فردا چی میشه. اگه امشب عیسی مسیح بیاد چی؟ حتی قصد من این نیست که از نظر روانی شما رو بترسونم، حقایق کلام خدا را دارم میگم. کلام خدا میگه چون مسیح بر میگرده، ما باید زندگی مقدس داشته باشیم. دلیل اول، برای جلال خداوند باید منتظر باشیم. بازگشت عیسی مسیح از یک نظر من دو جور بهش نگاه میکنم. یکی میگم عیسی مسیح همین حالا که دارم صحبت میکنم ممکنه برگرده، پس من باید از نظر اخلاقی مقدس زندگی کنم. ولی وقتی موضوع برنامه ریزی پیش میاد، میگم عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم بر نمیگرده، پس من امروز میشینم چنان برنامه تر میکنم برای فردا، برای کنفرانس سال دیگه، برای 5 سال دیگه، برای 20 سال دیگه، هر چقدر خدا عمر داد، از حالا دعا میکنم برنامه تر میکنم، چون میگم عیسی مسیح 100 سال دیگه میاد. و این مشکله، این دوگانگی گاهی اوقات مسیحا رو رنج میده. بعضیا هستن میگه خب اگه مسیح میاد دیگه من چیکار بکنم؟ ولش کن دیگه، میشینیم میخوریم میآشامیم، همینجا منتظر میشیم، میریم بالای کوه دعا میکنیم تا مسیح بیاد. تسالونیکیان همین کارو میکردن. ولی این نباید تشتت فکر در ما به وجود بیاره. بازگشت مسیح هر آن بستگی به زندگی مقدس من داره. بازگشت مسیح تا هزاران سال دیگر بستگی به این داره که من باید برنامه ریزی کنم، باید دعا کنم و باید طوری فکر کنم که مسیح حالا بر نمیگرده و به این شکل من باید درست فکر بکنم. فکر من خیلی مهمه در کار خدا. در آیه 13 میگه لحاظا کمر فکرهای خود را ببندی. دلهای خود همون فکرهای خود. در انگلیسی میگه mind. منتها دلیلی که در ترجمه فارسی دل به جای فکر به کار میبره یک حالت عرفانی هم داره. اصولا فکر، اون فکر ارسطویی و اینها که همه چی استدلالی هستش، زیاد در عرفان فارسی و همینطور در کتاب مقدس جایی نداره. کتاب مقدس دل را بیشتر مرکز وجود انسان میدونه تا فکر رو. دل که مرکزیت بیشتری داره، ولی در اینجا به هر حال منظور کمر فکرها یا دلها، یعنی که فکرتون و وجود واقعی باطنیتون رو آماده بکنید. مثالی داریم در فارسی میگه که ماهی از سر میگنده، نیزه دوم از سره که شروع میشه. همه ماها وقتی که زندگی اخلاقینا بد میشه به خاطر اینه که اینجا یک اشکالی داره. پتروس رسول میگه کمر فکرهای خود را ببندید، یعنی از اینجا مواظب باشید که چی تغذیه میشه، چی فکر میکنید، چون یک فکر ممکنه تبدیل به یک صفتی بشه، صفت به یک عادت، عادت سرنوشت رو میسازه و به همین شکل ما را به نابودی میکشه اگه مواظب نباشیم. پس از اینجاست که شروع میشه. فکر ما باید در مال عیسی مسیح باشه، فکر ما باید پاک باشه، باید آماده باشه. کمر دلها رو بستن، وقتی که یادتون هست در خروج باب 12 وقتی قوم بنی اسرائیل میخواست بیاد بیرون، شاید پتروس داره به اون فکر میکنه. اون موقع کلام خدا میگه که اونها رو گفتن که کمرها رو ببندید، لباسا رو بپوشید، آماده خوراک و خوردید را بیفتید، یه فرصت از دست ندید. حالا پتروس هم میگه که فکرهای شما باید آماده باشه، شما باید آماده بازگشت عیسی مسیح باشی، شما باید فکرتون تقدیش شده باشه، مال اون باشه، باید بدونید چی فکر میکنید. آتل و باطل همینطور دراز نکشید، هر چی به فکرتون اومد همون رو فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید و بالاخره به جایی بکشه که زندگی مقدس شما رو تباه کنه. ما باید مواظب افکار خودمون باشیم. باید جایی در فکر ما برای شیطان نباشه. آماده باشیم، هوشیار باشیم و امید کامل آن فیضی را که در موقع اومدن عیسی مسیح به ما عطا خواهد شد بداریم. فکر ما باید در اون راستا فکر کنه. روز عیسی مسیح خواهد برگشت. پس من باید مقدس زندگی بکنم. زندگی من مفهومی داره. زندگی من عاطل و باطل نیست. و میگه که هوشیار باشید. آماده باشید. طرز فکر ما، این اتیتیوت ما خیلی مهمه. و باید که مال عیسی مسیح باشه. ابراهیم رو در نظر بگیرید. میگه منتظر شهر آسمانی بود. خدا را شکر او به فکر مادیات نبود. خود ابراهیم را که خداوند خواند که بیاد کنعان را فتح کنه، میگه نگاه میکرد به شهری که بانی آن خداوند استش. فکر ابراهیم فکر روحانی بود و همینطور باید فکر هر مسیحی باشه. به بالا فکر میکرد و منتظر او شهر سماوی بود. فکر ما باید این امید کامل درش داشته باشه. آیه 13 میگه امید کامل یعنی چی؟ امیدیست واقعا امیدوار کننده است. من در هیچ جای مثل مسیحیت اینقدر جنبه مثبت و امیدوارکننده نمیبینم. امیدی ما داریم که عیسی مسیح برمیگرده. این یک چیزی نیست که خودمون رو فریب میدیم که بله همچی چیزی هست. واقعیت همینه. امید ما زنده هست و باید برای این امید ما زیست بکنیم. نتیجه داشتن یک همچین دیدگاه و جهانبینی روحانی باعث میشه که ایماندار جلال خدا رو در زندگی خودش تجربه کنه. از همین حالا دیدگاه ما، جهانبینی ما باید این باشه که یک روز عیسی مسیح برمیگرده. من باید مقدس زندگی بکنم، برای جلال او زندگی بکنم. در آیه 14 و 15 پتروس رسول میگه که و چون ابنای اطاعت هستید. چه صفت قشنگه نه؟ ابنا یعنی فرزندان. چون فرزندان اطاعت هستید. در افسوسیان باب 2 1 تا 3 میگفت که شما قبلا فرزندان چی بودی؟ شرارت، فرزندان نااطاعتی. واقعا که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم شاید اولین خصلت همینه که اطاعت میکنیم. فرزندان ابنای اطاعت هستیم. تمام زندگی ما، نجات ما بستگی به اطاعت داره. این سرکشی از ما میره. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم این نوع اطاعت در وجود ما دیده میشه. ما فرزندان اطاعت هستیم. و میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. خیلی جالبه نه؟ مردم دنیا میگن میخوام من خودم باشم. بنده مرکز دنیا و تمام دنیا برای من آفریده شده. اگه من این کلیسا خوشم بیاد میرم، اگه نمیام کلیسای دیگه، چون من مطرح هستم نه عیسی مسیح. اینجا این کلیسا به من خوش نمیگذره چون به من میگن که تو مقدس باش. میام در یک کلیسایی که فقط خدا را بپرستم و کسی با من کار نداشته باشه. منو برمی‌داریم و مرکز دنیا میسازیم. در حالی که مرکز دنیا عیسی مسیحه. آنچه که اون بگه برای من مهمه. اگه من دوست داشته باشم یا نداشته باشم، مسیح مرکز دنیا هست. نه من مرکز دنیا باشم. و در اینجاست که پتروس میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. ما مسیحیان شبیه هیچی نمیشیم. ما خودمون رو جدا میکنیم و انقدر مرد هستیم که بگیم من تقلید نمیکنم از هر چیزی. در این دنیا میگن که شما این جرأت رو ندارید که خودتون باشید. ولی فکر کنم مردم این دنیا خودشون جرأت رو ندارن. ببینید چطوری دست بسته و برید شیطان شدن. هر جا مودی هست چیزی از اونا رو اسیر میکنه. ما در عیسی مسیح هست که از یک آزادگی برخوردار هستیم. خودمون هستیم. و نمیذاریم که دنیا، مدهای دنیا، چیزهایی که هست بر ما اثر بذاره و ما از اونا تقلید بکنیم. از خداوند ما را دعوت کرده که مقدس باشیم. بیاییم بیرون و آزاد فکر بکنیم، آزاد باشیم چون که عیسی مسیح ما را به این دعوت خوانده هست. این جهالت، این وابستگی به دنیا باعث میشه که مردم دنیا به شهوات در ایام جهالت تن بدن. اونایی که در شهوات هستن اسیر اونهان، آزاد نیستن. اونایی که نمیخوام بیان کلیسا میگن من میخوام آزاد باشم، کجاش آزادن؟ اسیر شهوات هستن. پولاشونو در راه چی خرج میکنن؟ بدنشونو به چی میسپارن؟ اعتیاد و انواع و اقسام گناهان. کی آزاد است در دنیا؟ کسی که عیسی مسیح رو آزاد کرده باشه، که بتونه به آزادی فکر بکنه، خودش باشه، بتونه افکارش، تمام وجودش در جایی باشه که خداوند میخواهد. در اینجا یک کلمه که خیلی زیباست، آیه 15 پتروس میگه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. اون قدوس که ذاتاً قدوسه، شما هم مقدس باشید. آدم نمیتونه قدوس بشه، قدوس چیزی است که هست از ازل. خداوند قدوسه، اما میتونه مثل اون مقدس بشیم. و شما را خوانده است. حتما پتروس به یاد دعوت خودش میافتاد. اون روزی که داشت ماهیگیری میکرد، عیسی مسیح در ساحل ایستاد و گفت ای پتروس دنبال من بیا و من تو را صیاد آدم ها میسازم. دیگه بعد از این ماهی ها صید نخواهی کرد بلکه مردم را صید خواهی کرد. حالا پتروس به یاد میاره که همه ما دعوت شده ایم، خوانده شده ایم. و این خوانده شدن را اگه نگاه کنید بارها پتروس به کار میبره. در باب دو آیه 9 به کار میبره. در آیه 21 همون باب به کار میبره. باز در باب 3 آیه 9، در باب 5 آیه 10 همینطور بارها کلمه خواندن رو به کار میبره تا اینکه نشون بده که این خداونده که ما را خونده، نه اینکه ما او را دعوت کردیم یا برگزیدیم. ولی عزیزان، خدا که ما را خونده، درست این یک امتیازه، ما را فرزند خودش کرده، اما این امتیاز با خودش چی همراه داره؟ مسئولیت داره. یعنی من که میگم خداوند من را خونده فرزند او باشم، مسئولیت دارم. مسئولیت من چیه؟ در افسوسیان باب 1 آیه 4 میگه تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. تمام زندگی ما عزیزان یک پارچه هست. تمام زندگی ما باید مال او باشه. من نمیتونم بگم که اینجا که هستیم روحانی هستیم، بعد وقتی میریم مثلا درس بخونیم دیگه میشیم جسمانی. بعضیا به قدری ما رو تقسیم بندی میکنن، میگن تشکیل شدیم از روح و جسم و فکر و فلان اینا، که من گاهی اوقات میگم خداوند حالا که من جا حرف میزنم این روح بنده است یا بدن بنده است، باید چرت که بندازم تا معلوم بشه چیه. و بعد میدونید که در گذشتم اینجوری بود، این ناستیکایی که بودن اونقدر فرق بین روح و جسم میذاشتن که به دو افراد کشیده شدن، یه عده شدن مرتاض. گفتن خب اگه روح ما خوبه بدن ما بده، هیچی نخوریم، روی میخا بخوابیم، شیشه بخوریم، اینها، که بدن ما مثل مرتاضا بشه، روح ما هی بره پیش خداوند. یه عده دیگه گفتن خیلی خب اگه روح از بدن جداست، پس با بدن بریم زنا بکنیم، به طوری که بعضی این کارا رو میکنن، گناه بکنیم و روح خودمون رو بیاریم کلیسا موعظه کنه. چه فرقی میکنه؟ من زندگی جسمانیم اونجا میکنم، ولی با روح خودم به مردم موعظه میکنم که بیان شفا پیدا کنن. و این خطر برای همه مسیحیان هست. عزیزان، ما یک پارچه هستیم. هر چه هستم منم. من جوابگوی گناهانم خواهم بود. من در روز داوری باید به عیسی مسیح جواب بدم برای گناهان خودم. حالا من از چی تشکیل شدم نمیدونم، ولی میدونم یک پارچه‌ام، یک تمامیت دارم. و عزیزان، خداوند ما را دعوت کرده که یک پارچگی ما، وجود ما مقدس باشه. ما خودمون رو گول نزنیم. ما فکر نکنیم با بدن میشه گناه کرد، با روح میشه خدا را پرستید. محاله. شما یک نفر هستی و جوابگوید برای همه اعمال خودتون. پس خدا ما را دعوت کرده است که در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید که من قدوسم. این از لاویان باب 11 آیه 44 در اینجا پتروس میگه، زیرا مکتوب است. پس ما برای جلال خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، برای تقدس خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، از سوم آیه 16 است، برای کلام خداست که ما خود را مقدس نگه می‌داریم. چقدر عالی است عزیزان که در زندگی من و شما این کلمه باشه، مکتوب است. مکتوب است باید شعار زندگی ما باشه. ما از کجا نشأت می‌گیریم؟ ما از کجا، از کدوم کتاب الگو می‌گیریم؟ ضوابط و استاندارد و معیارهای اخلاقی ما کجا هستن؟ این کتاب هستش. مکتوب است. یک مسیحی باید بگه که مکتوب است، چون که کلام خدا شمشیر روح است. کلام خدا نوری است که راه ما رو روشن می‌کنه. کلام خدا غذای ماست، آب ما است که ما رو پاک می‌کنه. و پتروس به این شکل اینجا اشاره می‌کنه به این نکته. در عهد جدید 9 تا از 10 تا فرمان عهد عتیق، 10 فرمان موسی آمده. پس نشون میده که مسیحیان باید یه کاری رو بکنن، باید زندگی مقدس داشته باشن، باید شریعت رو حفظ بکنن، به جز روز سبت را که اون در مورد مسیحیان دیگه معنی نداره و یک شنبه میتونیم بگیم جای اون رو گرفته است. ولی بقیه 9 فرمان همش اگه نگاه کنید در عهد جدید اومده که نگاه دار، پدر مادرت رو حرمت بکن، نام خدا رو به باطل نبر، زنا مکن، دزدی نکن، همش هست. و ما مسیحیان به خاطر این قدوسیت هست که پیش خداوند نزدیک میشیم و باید این 9 تا فرمان را حفظ بکنیم. در مورد مطالعه کتاب مقدس که گفتم مکتوب است، یک چیز باید در نظر داشته باشیم. کتاب مقدس به تنهایی، یعنی خودش، نباید هدف ما باشه. بعضیا میرن فرزند میخونن، مطالعه میکنن، حتی شاید به مدارج بالا هم میرن، دکترا هم میگنن در کتاب مقدس. این کتابو خوب میشناسن. ولی این کافی نیست. هدف نیست شناختن کتاب مقدس. کتاب مقدس برای چیه؟ برای که ما خدا را بشناسیم. آمین. اگه یک استاد دانشگاه کتاب مقدس خیلی خوب بلده ولی خدا را نمیشناسه، فایده‌اش چیه؟ ما کلام را بخونیم برای اینکه به اون نزدیک بشویم، برای اینکه او را بیشتر بشناسیم. فکر نکنیم این کتابی است که ما خون و بگیم که من بهتر از تو بلدم، بلکه کلام خدا باید هدف یکی باشه و اون شناخت بیشتر خداوند. به طوری که پولس رسول میگه من روز به روز رو بیشتر میشناسم. عیسی مسیح در باب 17 یوحنا میگه و حیات این است که شما منو و خدای پدر را بشناسید. و در اونجا کلمه بشناسید در یونانی یعنی دائم بشناسید، هر روز بشناسید، نه اینکه یک بار بشناسید و نجات دارید، دائم باید این شناخت ادامه پیدا بکنه. و چهارمین دلیلی که پتروس رسول میگه برای اینکه ما باید مقدس زندگی کنیم چیه؟ در آیه 17 است، و چون او را پدر می‌خوانید که بدون ظاهر بینی بر حسب اعمال هر کس داوری می‌نماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف بنمایید. بعد آیه 18 میگه زیرا که می‌دانید خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید. بله، به خاطر داوری خدا ما باید مقدس زندگی کنیم. ما باید بدونیم که یک روز خداوند داوری میکند. پدر آسمانی ما قدوس و عادل است. او هر انگیزه و هر عملی را داوری خواهد کرد. خدا به قدری از گناه متنفر است و به قدری دور از گناه است و به قدری دشمن گناه است که همین گناه بود چون که پسرش را به صلیب کشید. و واقعا خداوند متنفر از گناه است. و گناه در وجود من و شما نباید نقشی داشته باشه. و یک روز رومیان باب 14 میگه که همه پیش مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. البته نمی‌ایستیم که بدونیم ما نجات داریم یا نداریم. خدا رو شکر که نجات ما تضمین شده است، ما نباید نگران باشیم، اما این نگرانی نباید تبدیل به غفلت بشه. اگه ما زندگی ما مقدس نیست و بازی می‌کنیم با خداوند، به جای اینکه نجات واقعی داشته باشیم، بازی با کلیساست. مردم خودشون رو سرگرم می‌کنن، به جای دیگه ما با کلیسا خودمون مشغول می‌کنیم. بالاخره سرودا رو دوست داریم، مشارکت رو دوست داریم، همین یه کمی قلقلک روحانی به قول بعضی از واعظین خوشمون میاد. اگه در این حد هستش فایده ای نداره. ما باید بدونیم که خدا داوری میکنه. و اگه خدا داور این جهان هست، از یک لحاظ داور من و شما هم که فرزندانش هستیم هست. چون ذات او فرق نمیکنه، صفات او فرق نمیکنه. او عادله. بنابراین بدونید که هر عملی که در اینجا میکنیم یک روز نزد مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. پس به همین خاطر که پتروس یادآوری میکنه ما غریب هستیم. میگه که هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. البته این ترس یک ترس محترمانه است. همینطور که هر پدری هر مادر انتظار داره که بچهش نسبت به او محترم رفتار کنه و میتونیم بگیم که یک عامل ترس در اونجا هست، نه از نظر منفی بلکه مثبت. همین حالت باید بین ماها با خداوند باشه. امروز نسبت به خدا ما احترام کلا میتونم بگم که در کلیسا یک مقدار افت کرده. البته منظورم این نیست که حالا ما رسوماتی داشته باشیم و یک حالت مقدس بگیریم و ساکت باشیم، ولی گاهی اوقات آدم احساس میکنه که واقعا راجع به خدا وقتی صحبتهایی میشه خیلی جلفه و یک حالتی پیدا کرده که مثل اینکه واقعا خداوند بازیچه ما شده است، در حالی که این احترام باید نسبت به خداوند باشه. حالا چه مقداری که در ظاهر باید باشه، ولی احترام قلبی هم باشه که به هر حال در ظاهر هم نشون داده میشه. پس این سنگینی و وقاری که مال خداوند ما باید بهش بدیم و نسبت به او این احترام را حفظ بکنیم، چون میدانیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. همین پدر ما که میگه چون او را پدر میخوانید، میگه بدونید این پدر شما داور جهان هست، پس نسبت به او باید رفتارتون درست باشه. پس داوری خدا هم عامل دیگری هستش که ما را به زندگی مقدس دعوت میکنه. و بالاخره عامل پنجم محبت خداست. از آیه 18 تا 21 رو نگاه کنید. بزرگترین انگیزه شاید همین باشه، محبت خدا. به چه شکل؟ پتروس میگه یادتون میاد شما چی بودید؟ و واقعا وقتی آدم به یاد میاره که من کجا بودم و مسیح منو نجات داد، محبت خدا را به یاد میاره که هنوز به قول رومیان وقتی که من دشمن او بودم، وقتی که اصلا به او کفر میگفتم و دور از خدا بودم، اون موقع خدا منو دوست داشت. و این محبت خداست که باعث میشه من زندگی مقدس داشته باشم. اون منو نجات داده است. به یاد میارم ایام گذشته خودمو. پس پتروس میگه میدانید که خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود داشتید. پس به یاد بیارید چطور نجات پیدا کردید و این بذارید انگیزه ای باشه برای اینکه شما زندگی مقدس داشته باشی. من وقتی که گناه میکنم زندگی من مقدس نیست، در واقع خون مسیح رو بی حرمت میشمارم. میگم ای مسیح، تو که 2000 سال پیش اومدی منو دوست داشتی، منو نجات دادی، منو از منجلاب گناه در آوردی، حالا برای من مهم نیست. در واقع اینو دارم میگم. پس بزرگترین انگیزه محبت خداست. و مثل بنی اسرائیل که دائم موسی یاداوری میکرد به یاد بیارید که در مصر چی بودید؟ برده بودید، اسیر بودید، حالا خدا را شکر بکنید. به یاد بیارید ایامی که در گناه بودید. وقتی که گاهی اوقات ما به یاد میاریم اون روزهای گذشته رو، اون موقع میگیم خداوند رو میخوام زندگی من مال تو باشه، مقدس باشه. به یاد بیارید محبت خدا را. و همینطور در عهد جدیدم پتروس رسول میگه به یاد بیارید که اون زندگی باطلی که داشتید، خیلی کلمه قشنگه، از سیرت باطل، اون موقع اصلا زندگیتون پوچ بود، به یاد بیارید. و حالا چه معنی و مفهومی داره زندگیتون؟ اون موقع است که میتونید خداوند را تقدیس کنید و برای او مقدس زندگی بکنید.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
4: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
5: خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید. و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی میخواییم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سال هاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخواییم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلماً نماینده خود خداوند عیسی مسیح است.

هللویا جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح. او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نام او عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو میخوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر میکنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم،

موقع دعا کردن چشمان رو ببندیم دستان رو اینجوری بکنیم بعد اینا نمیشه اینا همش شریعتیه من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه این طرز فکر جدید رابطه ای فکر میکنه فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره برای عزیزانی که نمیدونید مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود باز شده بود دیگه کشش نداشت و از بین میرفت هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه بازتر بشه و پاره نشه عزیزان طرز فکر ما باید عوض بشه وگرنه این عهد جدید خود عیسی مسیح روح خداوند شادی آرامش خوشی سلامتی مهربانی این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو تعریف کردیم ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم وای الان خدا از دست من عصبانیه وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم خیلی شلوغ بودم پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اون یکی این بدی رو کردم و هنوز شریعتی فکر میکنیم عزیزان اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد یحیای تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد میگفت متنویا یعنی توبه کنید منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید گرچه نتیجهش این میشه تغییر مسیر زندگی است ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید زندگی خود رو تبدیل دهید چطوری نه اینکه این 5 قدم هست این 5 قدم باید. نه با تازگی ذهن مشک کهنه باید بره کنار مشک تازه باید بیاد که شراب شادی شراب آرامش شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه نه ترکه از بین نره این دعای من دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون آینده ایران ما باید در آزادی باشه نه فقط از لحاظ دولتی بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان سیستان و بلوچستان همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب رومیان فصل 5 می‌خونیم: در سختی‌ها نیز فخر می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری یا تحمل به بار می‌آورند و بردباری شخصیت را می‌سازد و شخصیت سبب امید می‌شود. در یعقوب فصل 1 می‌خونیم: بنابراین ای برادران من، هرگاه با آزمایش‌های گوناگون روبرو شوید، آن را کمال شادی بیانگارید. زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش‌ها پایداری به بار می‌آورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال برساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. بله، پایدار، بالغ و کامل و اینکه چیزی کم نداشته باشیم. چه نتیجه عالی! قطعاً همه ما آرزو داریم که شخصیتی قوی و پایدار و بالغ و کامل داشته باشیم. اما نکته اصلی اینه که بله، ما دلمون میخواد همه اینها رو داشته باشیم، اما بدون اینکه وارد فرایند سخت آزمایشات و دشواری‌های زندگی بشیم. اما موضوع اینه که ما بدون آزمایشات و بادهای سخت زندگی، ریشه های قوی و عمیق در خودمون پرورش نخواهیم داد. دشواری ها و طوفان ها ریشه های ما رو محکم می کنن، ایمان ما رو تقویت می دن و این ما رو بر می گردونه به نکته اولی که در این درس بر اون تاکید شد. و نکته اول این بود که اگه ما در مسیح و در کلام او ریشه ندوانیده باشیم، قادر به تحمل آزمایشات و تنگی های زندگی نخواهیم بود. این ریشه های قوی هستن که من و شما رو برای رویارویی با طوفان ها آماده می کنن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، توفیق عنایت فرما تا با مطالعه کلام مقدس تو آنچه را که امروز می‌خواهی ما از تو یاد بگیریم و از آن اطاعت کرده و پیروی نماییم فهمیده و با تسلیم شدن به اوامرت در طریق تو زندگی کنیم. تو را شکر می‌کنیم که این فرصت را به ما عطا کردی تا شنونده کلام تو باشیم. استدعا داریم که ما را حکمت عطا کن تا در حین مطالعه کلامت مقصود و معنی گفتار مقدست را فهمیده و با اطاعت کردن از آن نه فقط اراده تو را به جا بیاوریم، بلکه سعادت حقیقی و جاودانه که تو برای بندگانت مهیا کرده ای نصیب خود سازیم. پس خدایا چشمان ما را بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را دریابیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. ایمانداران عزیز و طالبان حق و حقیقت، یک بار دیگر درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون از محبت خدا لبریز و وجودتون در فیض و رحمت او باشد تا روز به روز نه فقط به خالق نزدیکتر بشوید، بلکه با اطاعت از او سیرت و صفات شایسته‌ای که خدا می‌خواهد امروز در خود داشته باشید رو در خودتون رشد بدهید، یعنی با صاحب شدن سیرت مقدس الهی نظیر پاکی و تقوا و محبت و گذشت و راستی و صداقت، فرزند خدا بودن خود را عملاً آشکار نمایید. زیرا شما به خدا تعلق دارید، خدا شما را خلق کرده، در سیرت خیش شما را خلق کرده، به شما صفات و سیرت و روح خود را عطا کرده است تا در حقیقت آینه‌ای باشید در این دنیای فانی که نور آسمانی او را بر افراد منعکس کنید. کلام خدا میگوید اگر امروز شما در سیرت و صفات الهی قرار گرفته و عملاً راهی را که خدا براتون مهیا کرده است آن را طی کنید، شما نور عالم خواهید بود که به وسیله اعمال و رفتارتون دیگران را که در ظلمت هستند به سوی خدا یاری و هدایت خواهید نمود و خدا شما را به مقام فرزندخواندگی خیش خوانده است و او با شما خواهد بود و شما با خدا، و به راستی که هیچ چیزی بالاتر از این نیست که بدانیم خداوند از ما امروز راضی و خوشنود است و اینکه در اراده و کلام او قرار گرفته ایم. خدا را شکر که امروز من و شما می توانیم به وسیله ایمان و اطاعت از کلامش به چنین مقام روحانی و مقدس برسیم و در ملکوت او جاد بگیریم. ازتون دعوت می کنم که اگر کتاب تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل 32 از کتاب ارمیای نبی که 24 قسمت از تورات مقدس بکشایید تا در دنباله مطالعه زندگی و پیام این رادمرد خدا کلام را بخوانیم و ببینیم که خداوند امروز چه پیامی را از آیات این فصل برای من و شما دارد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. کتاب ارمیای نبی از فصل 32. فراموش نکنید که اگرچه ارمیای نبی در حدود 2600 سال پیش زندگی میکرد، ولی پیام او انگار برای امروز و برای من و شماست. او پیامبر خاص قوم یهود نبود، بلکه خدا از همان ابتدا به او فرمود که ای ارمیا، من تو را برگزیدم تا نبی امتها باشی و پیام مرا به همه قوم ها برسونی. ارمیا به پیامبر گریان که پیامش همیشه با اعلام داوری خدا و آمدن غضب و خشم خدا بر قوم یهود است مسما شده، زیرا هر بار که خداوند به او پیامی داد، قوم یهود از شنیدن پیام خدا به شدت عصبانی می شدن، در حالی که این قوم خود را یگان قوم یکتا پرست می دانستن و به جای اینکه وقتی پیام خدا را می شنون خوشحال باشن و در روح تقویت کنن، به خدا نزدیکتر باشن، خدا را شکر کنن که با آنها صحبت کرده، کلام می گوید که آنها به شدت عصبانی می شدن. چرا؟ زیرا خدا برمیا امر می کرد که نه فقط انگشت روی گناهان قوم بگذاره و آن را به آنها نشان بدهد، بلکه بگه که به زودی کشورشان نیز نابود میشه. خدا آنها را داوری میکنه و همه از پادشاه گرفته تا رؤسای مذهبی تا رعیت و دهقان یا کشته میشن و یا به اسارت بابلی ها در میان. و دوستان عزیز، باید بگم که پیام خدا امروز نیز برای ما ممکنه بسیار درد آور باشه. ممکنه کلام خدا صریحاً انگشت روی گناهانمون بگذاره، کما اینکه بعضی از شما در نامه‌هاتون نوشتید که چرا انقدر ما را محکوم به گناه کار بودن میکنید. دوست من شما را محکوم به گناه کار بودن نمی کنم. این کلام خداونده که گناهان ما را به ما نشون میده، و خدا را شکر کنید که کلام خدا گناهانمون رو نشون میده. میدونید چرا؟ چون اون وقت میتونیم به حضور خدا بیایم و طلب بخشش و مغفرت بخونیم. البته با شماست که این کار را بکنید یا نه، چون خیلی ها وقتی که گناهانشون آشکار میشه میدونی چی کار میکنن؟ میخوان برای اونو پنهان کنن و یا منکرش میشن، ولی خداوند به ما امر میکنه که
بیایید وقتی که گناهانتون رو به شما نشون دادم توبه کنید، از آن دست بردارید و به سوی من بازگشت کنید. وقتی که ارمیا این خبر و پیام را به سهم پادشاه و رؤسای مذهبی میرسونه، آنان انقدر از دست ارمیای نبی عصبانی میشن که او را متهم به خیانت به مملکت کرده و او را به سیاه‌چال میندازن تا بمیره. شدت نفرت خودشون رو نسبت به ارمیا آشکار میکنن. اما از اونجا که پیام ارمیا از طرف خودش نبود بلکه از جانب خدا بود، خداوند نه فقط او را از مرگ نجات میده، میرهانه، او را کمک میکنه، بلکه آنچرا که فرموده بود عملی می سازد. نبوکدنصر پادشاه بابل برای بار دوم به اورشلیم میاد و ارتش نبوکدنصر شهر را محاصره می کند. این موضوع در فصل 32 کتاب ارمیا بیان شده. ولی نکته بسیار عجیبی در این فصل است که توجه ما را به خودش مبذول می داره. با اینکه خداوند خودش فرموده بود که ارمیا اورشلیم و شهرهای یهودا خراب میشه و قوم را به اسارت میفرسته و پادشاه نیز در بابل میمیره، در چنین موقعیتی خدا به ارمیای نبی کاری میده یا دستور میده که برای ما خیلی غیر عادی و حتی غیر منطقیه. آره، خدا به ارمیا میگه که برو و قطع زمینی رو برای خودت بخر. این خیلی عجیبه. ارمیا میدونست که شهر داره نابود میشه، مملکتش از بین میره. معاذا پیامی از خدا میاد که ارمیا برو و قطعه زمینی رو برای خودت بخر. و همچنین در این فصل ما با دستیار و یا منشی یا کاتب ارمیا نیز آشنا میشویم. به آیه توجه فرمایید. آیه 1 و 2 میگه کلامی که در سال دهم صدقیا پادشاه یهودا که سال 18 سلطنت نبوکدنصر پادشاه بابل باشد از جانب خدا به ارمیا نازل شد و در آن وقت لشکر بابل اورشلیم را محاصره کرده بودند و ارمیای نبی نیز در صحن زندانی که در خانه پادشاه یهودا بود محبوس بود. ببینید، این دعایه موقعیت تاریخی رو برامون روشن میکنه و میگه وقتی که پس از اینکه 10 سال از سلطنت صدقیا گذشته بود در اورشلیم و مصادف با 18 سال پادشاهی نبوکدنصر در بابل بود یا بختالنصر در بابل بود، در چند سالی خود نبوکدنصر یا بختالنصر برای تسخیر اورشلیم میاد و شهر اورشلیم رو محاصره میکنه. حالا ارمیا در طول 23 سال قبل از این واقعه همیشه به قوم اخطار میداد که خدا بابلی ها رو میفرسته و شهر و مملکت رو نابود میکنه، ولی مردم به حرف ارمیا گوش ندادن. و نه فقط آن، بلکه حالا او رو به زندان انداختن و مطابق این آیه این زندان زیر قصر پادشاه و یا در محوطه حیات یا قله ای بود که پادشاه در آن زندگی میکرد. زندانی مخوف و فرار از آن غیر ممکن بود. در چین موقعیتی آیه 7 میگه و ارمیا گفت کلام خداوند بر من نازل شد. خداوند گفت اینک هنمیل پسر عموی تو شالوم نزد تو خواهد آمد و خواهد گفت که مزرعه مرا که در اناتوت است برای خودت بخر، زیرا حق انفکاک آن از آن توست که آن را بخری. پس من مزرعه را که در اناتوت بود خریدم و وجه آن را 17 مثقال برای وی وزن کردم. در این دعایه میبینیم که خداوند به ارمیا میگه بره و این قطعه زمین را از پسر عموی خود شالوم بخره. حالا دوستان توجه کنید، در تاریک ترین موقعیت تاریخ یهودا ارمیا میره زمین رو میخره، در حالی که این موقعی بود که از هر چی داری باید بگذری، زمین و خانه تو داری بفروش. چرا؟ چون دشمن شهر میاد و شهر رو محاصره میکنه و خرابی آن حتمیه. ارمیا خودش میدونست که شهر داره خراب میشه. چرا؟ چون خودش بود که بارها و بارها از جانب خدا این پیام را دریافت کرده بود که وقتی نبوکدنصر بیاد شهر اورشلیم با آتش کشیده میشه. حالا خدا بهش میگه کاری بکن که خلاف عقل و حکمت انسانیه، اما به امر خداست. خود ارمیا حیران بود که چرا چنین کاری رو باید انجام بده، ولی چون که از جانب خدا بود میره آن رو انجام میده. در آیه 16 و 17 میگه و بعد از آن که قباله خرید را به باروک ابن نیریا دادم که همون منشی ارمیا بود، نزد خداوند تضرع نموده گفتم ای خداوند یهوه، اینک تو آسمان و زمین را به قوت خود، به قوت عظیم خود و به بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست. به زبان دیگه ارمیا حیرانه که خداوندا مقصودت از این کار و دستوری که به من دادی چیه؟ ولی میگه خدایا
اگرچه من حیرانم اگرچه به وسیله عقلم نمیتونم بفهمم چرا این دستور رو دادی ولی من به تو اعتماد کامل دارم زیرا که آسمان و زمین رو تو به قوت عظیم خودت خلق کردی همه چیز مال توست و میدونم که تو بیهوده سخن نمیگویی بعد از این در آیه 18 الی 23 میبینیم که ارمیای نبی به کارهایی که خدا قبلا کرده است اشاره میکنه چرا که ایمان خود رو تقویت کنه و دال بر اعتماد ارمیا به گفتار خداست بعد در آیه 24 و 25 میگه اینک سنگرها به شهر رسیده است آن را تسخیر نمایند و شهر به دست کلدانیان که با آن جنگ میکنند به شمشیر و قطع و با تسلیم میشود اما آنچه گفته بودی واقع شده و اینک تو آن را میبینی و تو ای خداوند یهوه به من گفتی که این مزرعه را برای خود به نقره بخر و شاهدان بگیر و حال آنکه شهر به دست کلدانیان تسلیم شده دوستان ارمیا به خداوند اعتماد کامل داشت هرچند نمیدونست که چرا باید در چین موقعیتی که خطرناکه صاحب ملک بشه پس به خدا میگه خدایا ببین دشمن شهر را محاصره کرده درست مطابق حرف خودت خودت گفتی که این شهر نابود میشه به وسیله دشمن و مردم یا در جنگ یا در قحط و یا به وسیله مرض وبا از بین میرن و حالا در برابر چشمانم ای خدا هر چی گفتی داره انجام میشه من شاهد این هستم که این ارتش داره میاد ارتش بابل و شهر رو داره نابود میکنه ولی حیرانم ای خدا چرا باید من این مزرعه رو بخرم یا چرا به من گفتی که این کار را بکنم جواب خدا از آیه 26 است میگوید پس کلام خداوند به ارمیا نازل شده گفت اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم آیا هیچ امری برای من مشکل میباشد اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم آیا هیچ امری برای من مشکل می باشد؟ خدا به ارمیا میگه ای ارمیا هیچ چیزی برای من مشکل نیست من خالق و خداوند همه قوم ها و تمامی بشر هستم نه فقط قوم یهود بلکه من بر قوم بابل نیز مسلط هستم هیچ چیزی در این عالم و هستی ها وجود نداره که برای من مانع محسوب بشه من خدای آسمان و زمین هستم و بدان که برای تو هدفی دارم مقصودی دارم از این کار و از آیه 36 الی 40 خداوند علت را بیان میکنه که چرا ارمیا باید زمین را بخره میفرماید پس الان از این سبب یهوه خدای اسرائیل در حق این شهر که شما در بارهش میگویید اینک من ایشان را از همه زمین هایی که ایشان را در خشم و حدت خشم و غضب عظیم خود راندم جمع خواهم کرد ایشان را به این مکان باز آورده به اطمینان ساکن خواهم گردانید و آنان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان را به یک دل و یک طریق خواهم داد تا به جهت خیریت خیش و پسران خیش که بعد از ایشان خواهند بود همیشه اوقات از من بترسند و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که از احسان نمودن به ایشان بر نخواهم گشت و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند و از احسان نمودن به ایشان مسرور خواهم شد و ایشان را به راستی و به تمامی دل و جان خود در این زمین قرض خواهم نمود زیرا خداوند میگوید به همان گونه که تمامی این بلای عظیم را بر قوم رسانیدم همچنان تمامی احسانی را که به ایشان وعده دادم خواهم رسانید دوستان عزیز دقت کنید که خداوند چه وعده عظیمی رو میدهد در این آیات خدا یکتا آن هم در تاریک‌ترین لحظات تاریخ قوم بنی اسرائیل یعنی وقتی که میرفتن که به دست بابلی ها تقریبا نابود بشن و شهرهاشون با آتش از بین بره وعده میدهد که در حقیقت نوری است در دنیای ناامیدی و ظلمانی برای قومی که خدا را زمانی میپرستیدن امیدیست نوریست به کسانی که ترس خدا را در قلب داشتن خداوند وعده ای میدهد که ارمیا همان گونه که من قوم را به خاطر شرارتشون تنبیه و داوری دارم میکنم و آنها را به سرزمین های دور میفرستم و به عنوان اسیر در کشورهای دیگر خواهند بود ولی زمانی خواهد رسید که دوباره از روی محبت ازلی دوباره رحمت خود را به سوی آنان جاری خواهم ساخت محبت ازلی من رحمت من را به سوی آنها جاری میکنه و آن وقت با آنها عهد جاودانی بسته آنها از من اطاعت خواهند کرد ترس مرا در قلب خود خواهند داشت تو با این کار یعنی با خریدن زمین برای خودت ای ارمیا در حقیقت مایه امید و پیام امید برای آنانی هستی که ایمان ضعیفی دارند
و عملا با این کار با آنها داری اعلام میکنی که روزی خواهد رسید که دوباره به این سرزمین برگشته و فرزندانشون در عنایات خدایی زندگی خواهند کرد. پیام ارمیا برای مردم بسیار عجیب و غیر منطقی بود. وقتی که ارمیا به مردم گفت که رفته زمین بخره، آن هم در موقعی که شهرشون محاصره بود و میرفت که از بین بره، مردم خیلی تعجب کردن. زیرا ارمیا همیشه پیام داوری و مرگ و نابودی رو می آورد و حتی او را به خاطر پیام های داوری و نابودی مرد ناامیدی می دانستند، ولی حالا می دیدن که زمین خریده. حیران بودن. پس مردم از ارمیا پرسیدن که تو که میگی شهر نابود میشه، تو که میگی همه به اسارت میرن، تو که به مملکت خیانت کردی و الان در زندان هستی، پس چرا داری میری زمین میخری؟ و آن وقت ارمیا به آنان این وعده و مژده خدا را میرسونه که خدا پس از مدتی که قوم رو تنبیه کرد دوباره آنها را از اسارت برمیگردانه و میگوید من این زمین را برای اقوام خودم تهیه کردم تا وقتی برگردن صاحب زمین باشن. روزهای تاریک در برابر قوم یهود بود، ولی خدا اجازه میداد که از این تونل سیاه روزهای سیاه زندگیشون به نوری که در انتهای زندگی وجود داشت نگاه کنن. و در حقیقت میگوید این روزهای تاریک زمانی به پایان خواهد رسید و نور امید تابان خواهد گردید. من شما را از محبت ازلی خود محبت کردم. و دوستان عزیز، امروز نیز خداوند یکتا نورش را بر ما تابانیده، منتها اکثر ایام ما چشمان خود را نسبت به این نور آسمانی میبندیم و نمیخوایم اون رو ببینیم. چرا؟ چون که گناهانمون رو آشکار میکنه، ذاتمون رو به ما نشون میده، صفات پلیدی که در افکار داریم رو آشکار میکنه. ولی دوست من، هر کسی که قلباً طالب خدا باشه، حتی وقتی در اطرافش همه چیز روحاً تاریک و فاسده، باز قادره که در انتهای این شب ظلمانی، در ناامیدی و در یأس، حتی وقتی که در گناه، نور سپیدی رو ببینه و به سوی خدا توجه کند و بداند که اگر توبه کنه، اگر به سوی خدا روی بیاورد و از کلامش اطاعت کنه، خدا او را نجات میدهد، او را میبخشه. خداوند هرگز بنده تسلیم شده خود را رها نمی کنه، ولو اینکه یکه و تنها در شهر و یا در مملکت باشد، و شما را ترک نمی کند. فصل 33 اینطور آغاز میشه. میگوید و هنگامی که ارمیا در سن در زندان محبوس بود، کلام خداوند بار دیگر بر او نازل شده، گفت خداوند که این کار را می کند و خداوند که آن را مصور ساخت مستحکم می سازد و اسم او یهوه است، چنین میگوید: مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانستی مخبر خواهم ساخت. مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانستی مخبر خواهم ساخت. این آیه آخر اغلب اوقات به وسیله ایمانداران در حین شهادت دادن به کار برده میشه، زیرا خداوند به بنده خود میگوید اگر تو از من بخواهی، من تو را اجابت میکنم، اگر تو نام مرا بخوانی، من دعایت را میشنوم و چیزهای عجیبی که تا به حال نمیدانستی و یا تصورش را نمیکردی برایت آشکار میکنم. اگرچه دوستان این وعده است بسیار زیبا و پرمنی و حقیقی، ولی ما باید آن را در موقعیتی که ارمیا در آن بود، یعنی زمانی که خدا آن را بیان نموده، به عمق معنی نگاه کنیم و پی ببریم، زیرا خداوند در زمانی که او صلاح می‌دانسته آن را بیان کرده و این وعده را به ارمیا داده. ارمیا سوال‌های زیادی از خدا داشت، مخصوصاً این که اولاً به خاطر رسانیدن پیام خدا مورد جفا و آزار قرار گرفته بود، حالا در زندان افتاده بود، شاهد حمله دشمنان به شهر و کشورشه، شاهد نابودی هموطنانشه، و بعد در چنین حالتی خدا بهش امر می‌کنه که ای ارمیا، برو و قطع زمین رو برای خودش بخره. ارمیا در قلبش این سوالا رو از خدا میپرسید که خدایا، چرا من باید مورد آزار و تحقیر قرار بگیرم، آنم در حالی که گناهی مرتکب نشدم و تنها کاری که کردم اینه که از تو اطاعت کنم، پیام تو رو برسونم. چرا باید ای خدا به خاطر رسانیدن پیام تو من زندانی بشم، بهم توهین بشه، تحقیرم کنن، و حالا که با چشمان خودم شاهد داوری تو و انجام گفتارهای تو مبنی بر نابود شدن شهر و کشور خودم هستم، تو به من امر میکنی که برم زمین بخرم؟ ای خدا، این چیزها برای من مخفیه. ای خدا، میدونم که تو خدای قادر مطلقی، ولی از اسرار تو، از کارهای تو سردر نمیارم.
به زبان دیگر خداوند این چیزها را از من مخفی کردی که چرا این همه بایستی سوال برای من به وجود بیاره؟ و دوستان عزیز هیچ می دانید که اگر ما هم رابطه درستی با خدای خود داشته باشیم و با خداوند صادق باشیم اینو سوالها در ذهنمون پیش میاد؟ چون بعض وقتا خدا دستور میده و یا واقعی جلو پامون میگذاره که ما را به سوال کردن وامی داره و میگوییم خدای آخه چرا؟ جوابش رو نمیتونیم پیدا کنیم و میبینیم که کاری که خداوند از ما خواسته با عقلمون جور در نمیاد. برامون علتش رازش مخفیه. برای همینه که خداوند به ارمیا میگه که بخوا تا من اسرار مخفی را بر تو آشکار کنم. دوستی داشتم که گفت یه روز برای دیدن همسرش به بیمارستان شهر میره. خیلی زغزده بود زیرا اولین بار متوجه بود و یا شاهد دیدن فرزندشون میشد. اولین فرزندی که خدا بهشون داده بود میخواست بره اون و همسرش رو ببینه. ولی وقتی که به نزدیک اتاقی که همسرش بود میرسه، پرستار به او میگه که دکتر میخواد با تو صحبت کنه. چهره پرستار خیلی جدی بود. دکتر او رو به اتاق میبره و به او خبر بسیار بدی رو میده. دوستم گفت دکتر برگشت و گفت که متاسفم که این خبر رو بهت بدم. فرزندتون زنده نماند. مرد، فوت شد. و بعد گفت من این خبر تأثیر آور رو به همسرت نگفتم. منتظر بودم که تو بیای تا با هم به همسرت این خبر بد رو بدیم. دوستم گفت که با دکتر پیش همسرم رفتم و هر دو ما زار زار گریستیم. ولی بعد از مدتی به حیات بیمارستان رفتم و روی یکی از صندلی‌های بیرون نشسته و به آسمان نگاه کردم. میگه در آن موقع هزارها سال از خدا داشتم. میگه به آسمان نگاه کردم و با خدای خودم شروع به صحبت کرده و از خدا سوال‌های زیادی داشتم که بکنم. خدایا چرا؟ خدایا چرا؟ چرا اولین کودک من بایستی مرده باشه؟ چه گناهی کردم ای خدا؟ در این راز چیه که 9 ماه بچه را در شکم همسرم نگه داشتی ولی الان مرده؟ دوستم گفت بارها در طول روز این سوال را از خدا کردم ولی هرگز اجازه ندادم که ایمانم نسبت به خدا سست بشه. جواب را از خدا نگرفتم ولی چون به خدا و کار و اعتماد و ایمان کامل داشتم نگذاشتم که این زایه مرا از خداوندم جدا کنه. به او بیشتر تکیه کردم. دوست من ارمیا نیز در چنین حالت موقعیتی بود. سوالهای بسیاری از خدا داشت. از نظر عقل بشری حرفای خدا با کاراش جور در نمی آمد. از یک سو خدا میگه شهر رو نابود میکنم، ولی از سوی دیگه خدا به ارمیا میگه که برو این رو بشنو که من قومم را دوباره برمیگردانم. در چنین حالتی بود که خدا رو به ارمیا میکنه و اول یادآور میشه که اولا او خدای قادر مطلق و خالق هستی است. هیچ چیزی بدون اجازه او حرکت نمیکنه. و بعد به ارمیا میگه که ای ارمیا تو مرا بخوان و تو را اجابت خواهم کرد و تو را از چیزهای مخفی که آنها را ندانسته ای با خبر خواهم ساخت. یعنی دلیلهایی که میخوای بدونی رو براتون میگم. خدا به سوالها جواب خواهد داد. این وعده ایست که به ارمیا میده. و دوست عزیز مسلمان شما نیز با سوالهای بسیاری در زندگی روبرو شده اید. این سوالها نشانه بی ایمانی تو نیست، بلکه نشانه صداقت و یک رنگ بودن و یک رو بودن با خداونده. و خدا میخواد که ما صادق و بی ریا و یک رنگ باشیم. و خدا را شکر که او خودش قول داده جواب سوالهای ما را بده. ولی شرطش اینه که من و شما نیز مثل ارمیا هرگز اعتماد و ایمان خود رو نسبت به خداوند از دست ندهیم. و اگر امروز خداوند چیزی به ما میگوید که با عقلمون جور در نمیاد و یا ما را برای کاری دعوت میکنه که نمیتوانیم علت را بیابیم، با ایمان از او اطاعت کنیم. ولو اینکه اگر با عقلمون جور در نیاد و یا برامون مشکله، زیرا خداوند میدونه که آینده چیست. آینده در دست اوست و خدا میدونه که چه چیز برای ما نیکوست. او به ما گوش میده. شرطش اینه که از او اطاعت کنیم، تسلیم او باشیم، رضای او را طالب باشیم. البته سوال هامون رو بایستی از خداوند بپرسیم. خدا در 30 فصل گذشته دائما از داوری و خرابی شهرهای اورشلیم و یهودا صحبت کرد، ولی از این به بعد درباره وعده ها و پیمان جدیدی که با قوم میبنده و آنها رو در حمایت خود میآورد سخن میگوید. در فصل 31 درباره عهد تازه و نهادن کلامش در قلب آدمیان سخن میگوید و حالا دوباره درباره آن وعده و همچنین درباره عدالت و راستی صحبت میکنه و وعده میدهد که چنین خواهد بود. به طوری که میخوانیم خداوند میفرماید
ایامی می آید که آن وعده نیکو را که در باره خاندان اسرائیل و یهودا دادم وفا خواهم کرد. در آن ایام و در آن زمان شاخه عدالت برای داوود خواهم رویانید و او انصاف و عدالت را در زمین جاری خواهد ساخت و در آن ایام یهودا نجات خواهد یافت. در آیات آخر فصل قوم گله میکنن که خدا الان ما رو ترک کرده و نسبت به عهدی که بسته بیوفا بوده، ولی خدا برمیان میگه که به قوم بگو که او هیچگاه بیوفا نیست. اگر امروز احساس بیوفایی میکنن، مقصر خودشون هستن نه خدا، و خدا قول داده که از آنها حمایت کنه. شرطش اینه که آنان در اراده خداوند ساکن باشن. من برادر شما کشیش

همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: شنونده گرامی، در برنامه قبلی در مورد نشانه‌های فرزندی صحبت کردیم. برای ادامه حیات و پیشرفت روحانی چه باید کرد؟ جوابش این است که باید نیروی روحانی به دست آورد. نیرو و قدرت روحانی هیچ وقت به طور تصادفی به دست نمی آید. ماهیچه های بدن انسان در اثر کار و فعالیت و ورزش قوی می گردند، ولی در اثر عدم فعالیت سست می شوند. وقتی یک نفر مسیحی را می بینید که در ایمانش خیلی پیشرفت کرده و نیرومند شده است، چه فکر می کنید؟ راز پیشرفت او در کجاست؟ شاید فکر کنید که او یکی از عزیز دردانه های خداست، ولی چنین نیست. آن شخص در این راه تلاش نموده است. او از وسایل کسب فیض استفاده کرده و خودش را مرتباً در مسیر برکات الهی قرار داده است. دانیال نبی و سه دوستش در مقابل پادشاه بت‌پرست زمان آن همه قدرت ایمان از خود بروز دادند. نمونه خوبی از این قضیه هستند. آنها در این راه بسی وقت صرف کرده و تلاش نموده بودند. آنها از عنفوان جوانی خود را از نظر روحانی تقویت نمودند تا وقتی که آزمایش آمد توانستند مقاومت کنند. شما چرا احتیاج به نیروی روحانی دارید؟ اولاً برای جنگ با دشمن یعنی شیطان و ثانیاً برای خدمت خداوند. مسیح ایماندارانی را می خواهد که قوی بوده و خود را آماده جنگ روحانی بنمایند و در مواقع حساس و بحرانی او را ترک نکنند. چیزایی که موجبات پیشرفت و ترقی روحانی شما را در ایمان فراهم می سازد اینها هستند: 1. خواندن و مطالعه کتاب مقدس. 2. دعا کردن. 3. مژده دادن به دیگران. 4. حضور در کلیسا و مجالس و مجامع کلیسایی. 5. مشارکت و همنشینی با ایمانداران قوی. اکنون این نکات بسیار مهم را یکی یکی بررسی می‌کنیم تا ببینیم مقصود از هر کدام چیست و چگونه باید اجرا شوند. خواندن و مطالعه کتاب مقدس. پتروس رسول می‌فرماید: مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی و خالص باشید تا با نوشیدن

0: آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید. کتاب مقدس برای ایماندار حالت نان را دارد برای شخص گرسنه، حالت نقشه را دارد برای مسافر، حالت کتاب درسی را دارد برای دانش آموز، حالت اسلحه را دارد برای سرباز و حالت نقشه ساختمان را دارد برای معمار. آیا تا کنون کسی را دیده اید که بدون خواندن کتاب مقدس و تغذیه روحانی قوی باشد؟ هرگز. رشد روحانی ما به مطالعه کتاب مقدس بستگی مستقیم دارد. بدون کتاب مقدس، شخص ایماندار مانند نوزادی است که به علت نبودن تغذیه صحیح دچار ضعف شده و رشد او متوقف شود. آیا شما از دیدن مناظری از کشورهای قحطی زده و مشاهده بچه‌هایی که در اثر کمبود غذا شکمشان باد کرده و پوست و استخوان مانده اند ناراحت نمی شوید؟ ولی یک نوع قحطی دیگر هست که عالمگیر است و آن عبارت است از عدم تغذیه از کلام خدا. کتاب مقدس غذای روح است. در زندگی طبیعی خوراک اطفال با خوراک بزرگسالان فرق می کند. ولی در زندگی روحانی کتاب مقدس برای هر سنی خوراک بسیار مناسبی است. کلام خدا یعنی تورات و انجیل از طرف خدا به بشر داده شده و الهام روح است. برای شخص تازه ایمان شیر سالم و مقضی است و برای ایماندار با سابقه مانند غذای گوشتی است. بعضی ها اشتهای خواندن کتاب مقدس را ندارند. شما چطور؟ در این گونه موارد چه باید کرد؟ جواب این است که اشتهای خواندن کلام خدا با خواندن تحریک می شود. اگر به طور منظم بخوانید اشتهایتان بیشتر می شود. آیا ممکن است کسی در خواندن کتاب مقدس هم افراط کند؟ خیر. مردم در مورد خوراکهای معمولی گاهی افراط و پرخوری می کنند. ولی شما هر قدر کلام خدا را بخوانید افراط نکرده اید. هرچه بیشتر بخوانیم رشدمان بیشتر می شود. کتاب مقدس وسیله ارتباط و مصاحبت با خداست. خدا توسط کلامش یعنی کتاب مقدس با ما حرف می زند. پتروس رسول می فرماید وقتی با وی بر روی کوه مقدس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. یعنی وقتی با عیسی مسیح روی کوه مقدس بودند صدای آسمانی را شنیدند. دوم پتروس فصل 1 آیه 18. اراده خدا در کتاب مقدس مکشوف گشته است. کتاب مقدس صدای خداست. مسیح خداوند فرمود نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. پس کسی که سخنان مرا میشنود و به آنها عمل میکند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. انجیل متی فصل 7 آیات 21 و 24. اگر ما اراده خدا را ندانیم چطور می توانیم آن را انجام دهیم؟ پس اول لازم است اراده او را بدانیم. برای اینکه اراده خدا را بدانیم لازم است کتاب مقدس را مطالعه کنیم. آیا شما کتاب مقدس می خوانید؟ به علاوه خدا توسط کلامش خود را به ما می شناساند. خصوصیات و صفات خدا در کتاب مقدس بیان شده است. اکثر مردم صفاتی را به خدا نسبت می دهند که به او مربوط نمی شوند. برای شناخت خدا لازم است کتاب مقدس را بخوانیم و از عقاید و اعتقاداتی که خلاف کلام خدا هستند دست برداریم. کتاب مقدس اخلاق و سیرت مسیحی را در ما به وجود می آورد. در کتاب مزامیر مزمور 119 آیه 9 می فرماید به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. در اینجا سؤال مهمی کرده و جوابش را هم داده است. منظور از مرد جوان، هر جوان و هر تازه ایمانی است که به مسیح ایمان آورده و زندگی روحانی را شروع کرده است. صفات خوب و سیرت پاک و اخلاق نیرومند مسیحی در نتیجه تأثیر کلام خدا بر روح و جان و فکر انسان به وجود می آید. ممکن است شخص توبه‌کار سابقه بسیار بد و تاریکی داشته باشد، ولی کلام خدا می تواند او را از نو بسازد و عوض کند. درست مانند گیاهی که در اتاق تاریک مانده و ضعیف شده باشد، وقتی آن را در معرض نور قرار بدهند، شروع به رشد و نمو می کند. ایمان شما چطور می تواند رشد کند؟ خیلی ها می خواهند ایمانشان قوی شود و پیوسته دعا می کنند، خدایا ایمان مرا تقویت کن. پولس رسول می فرماید، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. رساله به رومیان فصل 10 آیه 17. ایمان چگونه رشد می کند؟ اصلاً ایمان از کجا به دست می آید؟ آیا می توان با جد و جهد ایمان را به دست آورد؟ آیا می توان با دعا کردن برای ایمان صاحب ایمان شد؟ کتاب مقدس می گوید که شما باید تخم ایمان را که همون کلام خداست در زمین قلبتان بکارید تا ایمانتان رشد کند. کلام خدا تخم ایمان است. با مطالعه و خواندن کتاب مقدس به طور مرتب ایمان شما رشد خواهد کرد. پولس رسول می‌فرماید اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. رساله به کولسیان فصل 3 آیه 16. اگر کتاب مقدس را نخوانید از کجا وجود شما از ایمان پر می‌شود؟ کتاب مقدس چشمه پاک کننده است. پولس رسول در مورد کار مسیح در حق کلیسا می فرماید تا آن را یعنی کلیسا را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. رساله به افسسیان فصل 5 آیه 26 و 27. در اینجا کلام خدا به آب تشبیه شده است. همونطوری که برای شستشوی بدن از آب استفاده می کنیم، لازم است از کلام خدا برای شستشوی روح خودمان استفاده کنیم. مسیح به شاگردانش فرمود شما پاک هستید به سبب، یعنی به وسیله کلامی که به شما گفتم. کلام خدا مانند آینه است که لکه ها را نشان می دهد، ولی مانند آب است که پاک می کند. کتاب مقدس را چگونه بخوانیم؟ طرز خواندن کتاب مقدس چیست؟ روش های گوناگونی برای مطالعه کتاب مقدس پیشنهاد شده. برای شخص تازه ایمان بهترین روش این است که از اول عهد جدید، یعنی از اول انجیل شروع کند و به طور مرتب پیش برود تا همه را بخواند. بهتر است از همون انجیل متی شروع کنید و تا آخر مکاشفه پیش بروید. بعد از اینکه دو سه بار عهد جدید را خواندید، می توانید از عهد عتیق هم شروع کنید و روزانه چند فصل از عهد عتیق و چند فصل از عهد جدید بخوانید. شما می توانید با استفاده از کتاب آیه‌یاب آیه های مربوط به یک موضوع را پیدا کنید و آن را مورد مطالعه قرار دهید. مثلا اگر کلمه محبت را در کتاب آیه‌یاب دنبال کنید، تمام جوانب آن در آنجا با ذکر آیه و محلش نوشته شده است. روش های دیگر را می توانید بعداً به کار ببرید. مطلب دیگری که برای ترقی شما در ایمان و پیشرفتتان خیلی مهم است، دعاست. ببینیم دعای مسیحی چیست. برای یک طفل نوزاد، تنفس چقدر مهم است؟ دعا کردن در زندگی یک مسیحی به منزله نفس کشیدن است. خداوند ما عیسی مسیح به دعا کردن اینقدر اهمیت می‌داد که مقدار زیادی از وقت خودش را صرف دعا و راز و نیاز با پدر آسمانی می‌کرد. در انجیل لوقا فصل 18 آیه 1 می‌خوانیم که عیسی برای آنان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. پولس رسول می فرماید با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 18 وقتی شما کلام خدا را می خوانید خدا با شما صحبت می کند. وقتی دعا می کنید شما با خدا صحبت می کنید. البته در دعای مسیحی که راز و نیاز با خداست وقتی به صدای او گوش کنیم خدا هم با ما صحبت خواهد کرد. دعای مسیحی برای کسب ثواب اجرا نمی شود. دعای مسیحی یعنی صرف وقت در حضور پدر آسمانی. چون خدا پدر آسمانی شماست، شما دوست دارید که در حضورش بمانید و با او راز و نیاز کنید. دعای مسیحی از دل می جوشد. دعا باید با احترام و پرستش توأم باشد. شکرگزاری هم قسمت مهمی از دعاست. می توانید درخواستهای خود را به سادگی به حضور خدا ببرید و از او بخواهید که آنچه را که طبق خواست اوست انجام دهد، زیرا اراده او همیشه خوب و به نفع شماست. بعضی ها می گویند دعا کردن بلد نیستیم. اگر می خواهید دعا کردن را یاد بگیرید، بهترین راهش این است که عملاً دعا کنید. صدایتان را بلند کنید و در حضور سایر ایمانداران دعا کنید. در قید کلمات و جملات زیبا نباشید، زیرا خدا نمی خواهد برایش انشا بسازید. او به خلوص نیت و صفا و صمیمیت و صداقت شما توجه دارد. بعضی ها گمان می کنند که دعای مسیحی فقط یک نوع است و اون هم در خلوت. ولی چنین نیست. دعا انواع و اقسام دارد و منحصر به یک جا و موقع معین نمی شود. شما می توانید همه وقت و در همه جا دعا کنید. دعای خصوصی هست، دعای دست جمعی هست، دعای خانوادگی هم هست. آیا وقتی با صدای بلند در جمع ایمانداران دعا می کنید تظاهر کرده اید؟ خیر، هرگز. مگر وقتی در جمع خانواده و دوستان با صدای بلند حرف می زنید به طوری که دیگران صدایتان را بشنوند تظاهر می کنید. زمانی هست که می توان ساکت و آرام در دل دعا کرد و زمانی هم لازم است با صدای رسا در جمع ایمانداران دعا کرد تا دیگران هم بشنوند و با شما متحد بشوند. سوال دیگر این است که آیا می شود برای هر مطلبی دعا کرد؟ بلی، هر مطلبی را، خواه کوچک و خواه بزرگ، شما می توانید به حضور پدر آسمانی بیاورید. او هرگز خسته نمی شود. بعضی ها گمان می کنند که فقط مسائل بسیار سخت را باید در دعا به خدا گفت. آنها اگر دچار سردرد شدن می گویند این یک بیماری جزئی است و لازم نیست خدا را زحمت بدهیم. ولی اگر سرطان گرفتند اون وقت دست به دامن او خواهند شد. البته این درست نیست. خدا علاقه دارد که به همه احتیاجات شما رسیدگی کند. خواه فیزیکی باشد، خواه مالی و خواه روحانی. مسائل شخصی و خانوادگی شما هم برای او مهم هستند. وقتی دعا می کنید خدا را پدر خطاب کنید و دعایتان را به نام مسیح خاتمه بدهید. زیرا به خاطر مسیح است که شما اجازه ورود به حضور پدر آسمانی یافته اید. مسیح فرمود هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 13 و 14. نام مسیح یگانه پروانه ورود به حضور خداست، زیرا یگانه نجات دهنده اوست. مسیح بود که جان خودش را فدای من و شما کرد و کفاره گناهان ما را داد و ما بر اساس خون مقدس او جسارت می کنیم که به حضور پدر آسمانی بیاییم. کلام خدا می فرماید یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد. رساله اول پولس رسول به تیموتائوس فصل 2 آیه 5 و 6 و در کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می‌خوانیم در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. مطلب سومی که باعث ترقی شما خواهد شد مژده دادن به دیگران است. کتاب مکاشفه می‌فرماید این برادران ما با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او یعنی بر شیطان چیره شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. مکاشفه فصل 12 آیه 11. شاگرد مخفی بودن مساوی است با زندگی کردن در اتاق تاریک. مسیح فرمود شما نور جهان هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. انجیل متا فصل 5 آیه 14. آیا می شود کسی فرزند خدا باشد ولی درباره نجات دهندهش مسیح به دیگران چیزی نگوید؟ هرگز. اگر عشق مسیح وجود شما را لبریز کرده باشد نمی توانید خاموش بنشینید و تماشا کنید که مردم در تاریکی به سوی هلاکت ابدی بروند و شما منبع نور و حیات را به آنها معرفی نکنید. رسولان مسیح گفتند ما نمی توانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. سخن گفتن درباره مسیح موجب رشد و تقویت شما خواهد شد و از طرف دیگر این امر موجب نجات مردم خواهد گردید. وقتی زن سامری به مسیح ایمان آورد او به سراغ همشهریان خود رفت و گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ و در نتیجه بشارت او در اون شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. می توانید این داستان را در انجیل یوحنا فصل 4 بخوانید. نکته چهارم در ترقی روحانی شما حضور در جلسات کلیسایی است. یکی از دستورات مهم پادشاهی آسمانی این است. از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم. اینجا منظور از برادران یعنی ایمانداران به مسیح. چنان که بعضی ها به این عادت کرده اند، بلکه باید یک دیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصاً در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود. رساله عبرانیان فصل 10 آیه 25. زندگی از عادت ها تشکیل می شود، خواه خوب خواه بد. یکی از عادتهای خوب این است که ایماندار مرتباً در جلسات کلیسایی شرکت کند. مسیح خداوند عادت داشت که مرتباً به خانه خدا برود. انجیل لوقا فصل 4 آیه 16 گواه بر این موضوع است. در مورد پولس رسول می‌خوانیم که به پیروی از شیوه همیشگی خود وارد کنیسه شد. پرستش خدا و مطالعه دست جمعی کلام خدا بسیار مفید و لازم است. پنجمین و آخرین نکته‌ای که می‌خواهم در مورد رشد و ترقی روحانی ذکر کنم مشارکت یعنی مصاحبت و همنشینی مسیحی است. معاشرت با اشخاص بد اخلاق حسنه را فاسد می‌گرداند. به مصداق شعر معروف با بدان کم نشین درمانی خوب پذیر است نفس انسانی. در زمان رسولان وقتی کلیسا تازه شروع شد کتاب مقدس میگوید که آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا میگذرانیدند. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 42. معاشرت با ایمانداران موجب تقویت شما خواهد بود، ولی منظور از معاشرت و مشارکت با ایمانداران این نیست که فقط با اونها دوستی کنیم. منظور متحد شدن در تمام کارهای نیک و خداپسندانه آنان است. باید در فعالیت‌های خوب و سازنده کلیسا شرکت کنید. این گونه فعالیت‌ها به روح انسان شادی و نیرو می‌بخشد. یوحنای رسول می‌فرماید آنچرا که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می‌کنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 3 خداوند به شما فیض مخصوص عطا کند تا بتوانید در ایمانتان ترقی کنید. آمین.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

امیدوارم شهادتی که خدمت شما میارم برکتی باشه در قلب یکی که شما و امیدی باشه در قلبتون. من 16 سالگی بود که از ایران خارج شدم برای تحصیل و زیاد دنبال خدا و در جستجوی خدا نبودم، ولی سوالاتی از قبل داشتم که خدا اگه وجود داره کیه، چجوریه و از من چی میخواد. ولی خب زیاد اهمیت نمیدادم، چون در خانواده‌ای که بزرگ شده بودم از لحاظ مذهبی آزاد بودیم و پدرم میگفت خودتون جواب خودتون رو پیدا میکنین و سعی میکردم با اصولهای انسانی که میگن خوب باش، صادق باش، کار درست کن، به این اون کمک کن، اینجوری زندگی کنم، ولی خیلی قاصر بودم و خیلی جا کم میآوردم و میدونستم که اون کاری رو که واقعا میخوام بکنم نمیتونم انجام بدم. در حین تحصیل این برای من مکشوف شده بود که ما تصادفی به این دنیا نیومدیم. در کلاس‌های بیولوژی و غیره مشاهده می‌کردم که یک طراحی و یک صنعتی هست در این دنیا و اگر طراحی و صنعتی هست حتما طراحی داره، حتما متفکری هست که اینها رو درست کرده. ولی خب از اونجا که نمی‌شناختم خدا رو و نمی‌دونستم کی هست و چه شخصیتی داره و با اون خدایی که به من معرفی شده بود هیچ جوری نمیتونستم درکش کنم، از اینجا سعی میکردم که بگم واقعا خدا وجود نداره و یک جوری خودم رو راضی کنم. تحصیلاتم ادامه پیدا کرد و بعد از تحصیلاتم در رشته مهندسی شروع کردم به کار و بعد شرکت مهندسی تأسیس کردم، ازدواج کردم، خداوند دو تا فرزند به ما داد و بعد خیلی مشغول کار و بالا بردن شرکت شدم و رفتم دنبال واقعا دنیا و جاه و مقام دنیا، پول ساختن، نه یه خونه دوتا، نه یه ماشین سه‌تا و همینجور دنبال این تجملات و فکر میکردم که خب الان در سن جوانی هستم، میتونم با توانایی که دارم، با استعدادی که دارم بتونم زندگی خیلی تجملی درست کنم. ولی هرچی که به این چیزها میرسیدم میدیدم واقعا وجودم ارضا نمیشه و هرچی بیشتر دارم بیشتر میخوام و این یه حالت بیقراری در من به وجود آورده بود که خانمم میگفت چرا تو اینقدر بالا پایینی، چرا اینقدر بیقراری، چرا هر چیزی که داری باز کمته و واقعا جوابی براش نداشتم و سعی میکردم اینا رو توجیه کنم که خب من دارم زندگی خوبی برای شما تهیه میکنم، باید شکرگزار باشین. و این باعث شده بود که من وقت از خانواده بدوزم و بدم به کار و غیره و خانم من اعتراض میکرد، میگفت تو دیگه نه پدری نه شوهر، واقعا ما تو رو نمیبینیم. و منم وقتی اینجوری با من صحبت میشد خیلی آدم مغروری بودم و بهم بر میخورد و میگفتم عوضی که شکرگزار باشین شما دارین تازه شکایت هم میکنین. و این باعث میشد بیشتر از خونه در میرفتم، بیشتر به کار وقت میدادم، تا روزی که واقعا زندگی ما در حال متلاشی شدن بود و خانم من گفت اگر نتونی رویت رو عوض کنی واقعا ما نمیتونیم زندگی کنیم، چون هم من هم بچه ها داریم صدمه میخوریم. و من گفتم باشه، شاید اصلا من اشتباه کردم، ازدواج کردم، شاید اصلا نباید ازدواج میکردم، باشه هر جوری که میخواین تصمیم میگیریم. فامیل و دوستان پیشنهاد کردن که ما به کارشناس خانواده رجوع کنیم و روانشناس رو ببینیم، شاید اونها بتونن به ما کمک کنن و اونها هم نتونستن. و بعد از مدت مدیدی که با اونها سر کار داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اونها هم نمیتونن به ما هیچ کمکی کنن و تصمیم گرفتیم که طلاق بگیریم و در حقیقت همه چیز آماده طلاق بود، فقط یک امضا کافی بود روی اوراق طلاق بیاد و ما از هم دیگه جدا شیم. خونه جدیدی خریده بودم که گذاشته بودم برای فروش و یک روز که میرفتم نامه ها رو از پست دم خونه بردارم، همسایه ای که متوجه شده بود ما خیلی زود داریم از اون منزل به اصطلاح مهاجرت میکنیم و خونه رو داریم میفروشیم، سوالی کرد، گفت شما چرا به این زودی دارین خونه رو ترک میکنین؟ گفتم راستیاتش اینجوریه که ما در حال طلاق هستیم و میخوایم از هم جدا شیم. و ایشون خیلی متاثر شد و گفت اگر واقعا سوالی داری جوابی براش نداری، از عیسی مسیح بخوام به تو جواب میده. این حرف بر من خیلی در اون موقع احمقانه اومد، چون من عیسی مسیح رو یک انسان خوب میشناختم که 2000 سال پیش مصلوب شد و مرد و میگفتم چطور آخه ممکن آدم بره جواب سوالاشو از یک مرده بپرسه.
البته خیلی مؤدبانه با این شخص برخورد کردم و گفتم چشم حتما من امتحان میکنم. برای همین که به منزل قدم گذاشتم بلند بلند شروع کردم با خودم صحبت کردم و گفتم مردم چرا دیوونه شدن، چرا انقدر خرافاتی هن، کدوم خدا، خدایی وجود نداره، اگر خدایی وجود داشت چرا زندگی من باید اینجوری باشه، اگر خدایی وجود داشت خب حالا من هیچی، ولی خانمم که اولین مردی رو که زندگی شناخته حالا باستی بدون شوهر باشه، حالا اون هم هیچی، بچه ها چی، بچه ها که 5 سال و 3 سالشون بود اونها چرا باستی بدون پدر باشن. به هر حال این سوالات و همینطور سوالات دیگه که چرا دنیا اینقدر بی‌عدالتی درش هست، چرا بچه ها میمیرن، چرا قحطی هست، چرا گرسنگی هست، چرا مرض هست، پس این خدا کجاست، اینها در طی سالها افکار منو خب به خودش مشغول میکرد و چون جوابی براش نداشتم خیلی راحت میگفتم که خدایی نیست و اگرم خدایی هست خدایی خیلی ظالم. و بعد اون شب من سعی کردم باوری رو که داشتم خدا وجود نداره رو کنار بذارم و دعا کنم و گفتم خدایا اگه تو هستی من میخوام ببینم کی هستی، قسمتی از بهشت رو به من نشون بده بدونم برای چی زندگی کنم. تا اینکه یاد حرف همسایه افتادم که گفت اگر سوالی داری جوابی براش نداری از عیسی مسیح بخواه اون به تو جواب میده. گفتم والا نمیدونم مسیح، به نظر من تو یک انسان خوبی بودی که مردی، کشتنت و الانم باید پوسیده شده باشی، ولی من نمیدونم اگر تویی که باید باش صحبت کنم، اگر تو واقعا صدای منو میشنوی تو به من بگو اشکال من چیه، تو به من بگو که اصلا برای چی تو این دنیا هستم، برای چی باید زندگی کنم. و وقتی من این سوال رو کردم، این دعا رو کردم، انگار 12000 ولت برق منو گرفته باشه، نمیدونم، یک لحظه دیدم اون اتاقی که درش نشستم هیچی رو نمیبینم جز صورت خانمم که گریانه. و در اون لحظه فقط یادمه که من دستم رفت بالا و شروع کردم توبه کردن و گفتم خدای منو ببخش، من بدی کردم و شروع کردم مسیح رو پرستش کردن. خدا من خیلی با اقتدار ولی خیلی با محبت با قلبم صحبت میکرد، میگفت که چرا در این دنیا بی‌عدالتیه، میگفت که چرا قحطی است، چرا مرضه و این چیزها رو اون موقع خیلی منطقی و واضح درک میکردم، ولی میدونستم فراتر از درک و فهم منه و میگفتم به خودم که پاشم اینا رو یادداشت کنم، ولی در اون لحظه فقط یادمه که اشک میریختم و توبه میکردم و مسیح رو پرستش میکردم. خداوند قسمتی از بهش رو همونجوری که خواسته بودم به من نشون داد، گفت من میخوام تو برای این زندگی کنی، به من این امید رو داد و یک لحظه دور من پر از نور بود، نمیدونم چجوری توصیفش کنم و تمام وجودم این تمام بغض و کینه و هر چی در من بود حس میکردم داره در میاد و جاش صفا و محبت و گرمی جایگزین میشه. و بعد انگار که چیزی از درون من روان بود و همینجور که در کلامش میخونیم عیسی مسیح فرمود اون که به من ایمان بیاره نهرهای آب حیات از وجود او جاری خواهد شد. در اون لحظه نمیدونم چی شد، من وقتی که از اون حالت بیرون اومدم اصلا تعجب نکردم و فقط مسیح رو پرستش کردم و تشکر کردم ازش که دعای منو شنید و به من جواب داد. و همینجوری که من داشتم میرفتم طبقه بالا خدا من با قلبم صحبت کرد، گفت نگران زن بچت نباش، برمیگردن. و به طور معجزه آسا 3 روز بعد خانومم با 2 تا بچه‌ها منزل بودن و خانومم منو گذاشته بود زیر ذره بین که ببینه اون چی که میگم آیا درسته یا نه. و ایشون دید کسی که اصلا خدا رو نهی میکرد یا اسم خدا میومد ناراحت میشد، حالا صبح زود پا میشه و دعا میکنه، کلام خدا رو میخونه و کلیسا میره. و زود میومدم از سر کار خونه به خانومم کمک میکردم، به بچه ها میرسیدم، میدید تمام روحیم عوض شده، حرف زدنم، نگاهم حتی. و ایشون باورش نمیشد، گفت 2 هفته دیگه من وقت میدم، چون میدونم بیشتر از 1 ماه نمیتونه هیچی دیگر تظاهر کنه. و دید اصلا واقعا زندگی ما خیلی عوض شد و ایشون اومد به کلیسا که خودش ببینه جریان چیه. و موقعی که واعظ پیامی راجع به محبت می آورد ایشون گفت من تو رو می بخشم، در حقیقت پیام این که واعظ آورده بود راجع به بخشش بود. و از اون به بعد زندگی ما اصلا یکی شد و تمام خانواده و فامیل ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد، به حدی که 16 نفر در عرض 1 سال خداوند عیسی مسیح اونها رو ملاقات کرد دونه دونه و اونها هم ایمان آوردن و زندگی هاشون عوض شد. امروز من و خانمم با تمام شادی و قوتی که خداوند به ما داده بعد از 8 سال ایمان خادمین خداوند هستیم در کلیسا و واقعا شاهد هستیم که چطور خداوند با محبتش و فیضش داره قلب‌های ایرانی‌ها و هموطنانمون رو عوض می‌کنه و
اونها رو نجات میده. چیزی بود که من سالها دنبالش بودم، چیزی بود که سوال داشتم و هیچ کی نمیتونست به من جواب بده، خود خداوند به من جواب داد. چون موقعی که منو ملاقات کرد نه کلیسا رفته بودم و نه کلامش رو خونده بودم، خودش دعای منو شنید. وقتی صداش کردم گفتم عیسی مسیح اگر تو هستی من میخوام تو رو بشناسم، و خداوند جواب داد. و من فکر کنم هر کی که با دل صادق و بی ریا میاد به حضور خدا و میگه ای عیسی مسیح اگر واقعا وجود داری، اگر واقعا تو هستی، من میخوام تو رو بشناسم، من فکر کنم خداوند این دعا رو هیچ وقت رد نمیکنه و بلکه اجابت میکنه.

یکی از بزرگترین مسائلی که پیش روی نسل جوان هست موضوع موفقیته. موفقیت برای آینده، شغلی، زناشویی، خانوادگی، عشقی و غیره. شخص جوانی به نزد عیسی مسیح آمده و گفت ای استاد نیکو، چه عمل نیکو انجام بدهم تا حیات جاودانی پیدا کنم؟ عیسی مسیح به او گفت اگر میخوای داخل حیات جاودانی بشوی، اگر میخوای موفق بشوی، برو و تمام احکامی که به تو داده شده است را انجام بده. شخص جوان گفت کدام احکام را میگویی؟ عیسی گفت قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر مادر خود را احترام کن، همسایه خود را مثل نفس خودت دوست داشته باش. شخص جوان به عیسی گفت همه اینها را از طفولیت انجام دادم، دیگر مرا چه ناقص است؟ عیسی مسیح به این شخص جوان گفت اگر میخواهی موفق بشوی، به طور کامل موفق بشوی، برو و تمام مایملک خود را به فقرا بده و بیا و مرا متابعت کن. در واقع برو دلبستگی های دنیوی تو ترک کن و بیا مرا متابعت کن. میگم این جوان استثنایی است به خاطر اینکه نه فقط ثروتمند هست و قدرت مالی زیادی داره، مذهبی هم هست. یعنی تمام مسائل مذهبی خودش را، مراسمش را به موقع سر وقت انجام داده. او به عیسی مسیح میگه از طفولیت من یک شخص بسیار مذهبی بودم، تمام احکام مذهبیم رو به موقع اجرا کردم، انجام دادم. پس احترام مذهبی داره، احترام اجتماعی داره، احترام خانوادگی داره، در بین دوستها طرفدار داره، در بازار اسم قشنگی داره، در معابد اسامی قشنگی به او میدن، القاب مهمی به او میدن. و چنین شخصی واقعا چه چیز در زندگیش کم داره که با وجود این همه ثروت، احترام مذهبی، احترام اجتماعی، باز هم دنبال موفقیت دیگه ای میره و میگوید چه کنم؟ دیگه چی احتیاج دارم که انجام بدم تا من وارث حیات جاودانی بشم؟ یعنی در واقع از حیات جاودانی، از رابطه با آسمان هیچ اطمینانی ندارد و دنبال راهی میگردد تا بتونه حیات جاودانی پیدا کنه. تصویر بسیار دردناکی در اینجا میبینیم از شخصی که همه چیز داره ولی اطمینان از آسمان نداره. امروز ممکنه شخص تو، برادر و خواهر عزیز من، دوست جوان من، نعمت سلامتی، نعمت زیبایی، نعمت ثروت، برکت، مذهب، عقاید خوب داشته باشی، ولی خواهش میکنم مثل این شخص جوان به قلبت رجوع کن. آیا اگر من و تو چشمان خود را ببندیم، اطمینان داری که حالا در آسمان در آغوش خدا خواهی بود یا نمیدانی؟ اگر این اطمینان را نداری، مثل این جوان، امروز عیسی مسیح آماده است تا به تو طریقی را بگوید که چطور میتونیم من و تو از آسمان مطمئن باشیم. عیسی مسیح طریق را اینطور میگوید. میگوید یک چیز تو را ناقص است. در انجیل مرقس همین داستان را با این آیه عیسی مسیح کامل میکند. میگوید تو را هنوز یک چیز ناقص است و اون یک چیز اینه که دلت تقسیم شده است. خوب دقت کن دوست عزیزم، عیسی میگه دلت کاملا با خدا نیست، دلتو تقسیم شده. یه مقدار از دلتو پیش ثروت توست، یه مقدار از دلتو پیش احترام اجتماعی توست، دلتو یه مقدارش دنبال اسم و عنوان هاست که در اجتماع، در بازار مردم تو را تکریم کنن، فقط مقدار کمی از دلتو متعلق به
تفکر کردن به آسمان است و این ناقصه. برو و تمام دلبستگیاتو بده به دنیا و بیا 100% قلب خود را به خدا بده، بسپار، مرا متابعت کن، یعنی از من الگو بگیر، از من نمونه بگیر، سرمشق بگیر، مرا پیروی بکن، قدم در قدم‌های من بگذار تا مطمئن بشی از آسمان. ممکنه سوال کنیم چرا باید من از عیسی مسیح الگو بگیرم؟ مگر مردان متشخص مذهبی، فیلسوف، دانشمند، پیروزمند در دنیا وجود ندارن که من باید از عیسی مسیح سرمشق بگیرم و پا در جای پای عیسی بگذارم؟ جواب این است که اگر تو حیات جاودانی می‌خواهی، عیسی مسیح تنها کسی بود که توانست امید به نجات را به ما بدهد. او می‌گوید برای گناهان تو روی صلیب رفتم، پس مزد گناهان تو را پرداخت کردم. بنابراین اگر این مزد را تو بپذیری، یعنی ایمان بیاری، من از حیات جاودان مطمئنم و عیسی تنها کسی است که روی زمین آمد و به آسمان برگشت و توانست ادعا کند که من حیات جاودان دارم. پس دوست عزیز، اگر حیات جاودان می‌خواهی، باید از عیسی مسیح الگو بگیری، نمونه بگیری و او را متابعت کنی تا از حیات جاوید در حضور خدا، از آینده، از قیامت، از پرونده خودت در حضور خدا اطمینان حاصل کنی. دعا می کنم خداوند فیض خود و رحمت خود را در زندگی تو جاری کند. به نام عیسی مسیح، آمین.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس.
1: برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمیتواند آن را بازیابد. زیرا مزدی که گناه میدهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان میبخشد. انجیل شریف متی فصل 16 آیه 26 و رومیان فصل 6 آیه 23.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: بشارت!
3: بشارت!
11: دوستان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که باز میتونم در یه برنامه دیگه از رساله رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، میخوایم از باب سوم آیات 21 تا 31 رومیان امروز ادامه بدیم، ولی قبل از شروع میخوایم دعا کنیم و با دعا شروع کنیم برنامه را. پس بیایید بریم به حضور خداوند. خداوند، شکرگزار امروز هستیم، برای این برنامه شکرگزاری میکنیم که خداوند میچینیم کلامت رو باز کنیم و بخونیم و دعا میکنم برای برکاتت. خداوند، خودت تعلیم بده به ما از طریق روح القدس و خداوند کمک کن بتونیم در راه تو قدم برداریم. روح القدس خداوند به ما برکت بده و ما را هدایت کن در این لحظه. به نام عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست عادل شدن با ایمان. در باب سوم آیات 21 تا 31 راجع به عادل شدن با ایمان به ما تعلیم میده کلام خداوند در کتاب رومیان. پس در درس گذشته یاد گرفتیم که راجع به گناهان حرف میزد. پولس رسول یه اساسی و گذاشت، یه بنیاد گذاشت که گناهان ما رو نشون داد. یهودیان گفت گناه کردن، امتا گناه کردن، هر دو گروه یهودیان و غیر یهودیان همه علیه خداوند گناه کردن. بنابراین همه ما در افکار، در دل، در رفتار، تمامی وجود ما به گناه آلوده است. بنابراین ما از طریق شریعت نمیتونیم نجات پیدا کنیم، چون شریعت میگه لالای ماست، یه دانستن گناهه. شریعت نشون میده که ما گناهکاریم، گناهان ما رو به ما نشون میده، بس شریعت نمیتونه ما رو نجات بده. بس بنابراین یه راه مختلفی باید باشه که ما بتونیم عادل بشیم، یعنی از گناهان پاک بشیم. راه دیگه خداوند برای ما گذاشته، خداوند نقشه کشیده که ما رو نجات بده. بس راجع به نقشه نجات خداوند در این درس یاد خواهیم گرفت. پس اینک به محور اصلی تعالیم پولس رسول در رومیان رسیده ایم، که یعنی نقشه نجات خداوند. می‌بینیم که در رومیان باب 1 آیه 17 پولس گفت که عادل به ایمان زیست خواهد کرد، ولی در باب 3 به ما میگه که چجوری شخص میتونه عادل بشه، یعنی عادل به ایمان زیست خواهد کرد. تا اینجا پولس فقط چیزهایی را که باید به مخالفان خود، به خصوص یهودیان

0: بگوید آماده سازی کرده بود. در ادامه باب سوم پولس درباره سه جنبه نقشه نجات به ما سخن میگه. سه جنبه نقشه نجات، اولینش راجب ظاهر شدن نقشه نجات خداوند در آیات 21 تا 23 به ما یاد میده. دو، عادلانه بودن نقشه نجات خداوند را در آیات 24 تا 26 میخونیم و سه، منطقی بودن نقشه نجات خداوند را در آیات 27 تا 31 میتونیم بخونیم که اولینش ظاهر شدن نقشه نجات خداوند را میخواییم در آیات 21 تا 23 بخونیم که اولینش عدالت خداست. در رومیان باب 3 آیه 21 میگه لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند. بنابراین میگه که اینک بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده. عدالت خدا یعنی میتونیم هم به ماهیت خدا و هم به هدیه خدا پی ببریم که ماهیت خدا عادله و هدیه خدا عدالتشه. یعنی خداوند میخواد عدالتش رو، یعنی پاکی خودش رو، قدوسیت خودش رو، عادلانه بودن خودش رو، اون آمرزش گناهان رو میخواد به ما بده. هدیه است. عدالت خدا رو میتونیم ما به دست بیاریم. میگه بدون شریعت. پس در این متن عدالت خدا به چیزی که خداوند پیشنهاد میدهد مربوط میشود، یعنی هدیه عادل یا پارسا شدن که خداوند به ما پیشنهاد میده و میگه بدون شریعت این عدالت خدا ظاهر شده. بدون شریعت یعنی بدون اطاعت انسان از شریعت و احکام خدا، چون ما احکام و شریعت خدا را زیر پا گذاشتیم، بنابراین با نگه داشتن شریعت نمیتونیم بریم بهش. چرا؟ چون ما گناه میکنیم، شریعت رو میذاریم زیر پا. بنابراین بدون شریعت خداوند عدالتش رو ظاهر کرده. چون انسان نمیتونه شریعت خدا را کاملا حفظ کنه، نگه داره، در یعقوب باب 2 آیه 10 میخونه، میگه اگر تمامی شریعت رو نگاه داری و در یک جزء بلغزید، انگار همه شریعت رو شکندید، ملزم همه هستید. بنابراین میگه بدون شریعت این عدالت خداوند چی؟ میگه ظاهر شده است، یعنی نمایان شده. خداوند چیزی که توسط انسان قابل کشف نبود، خداوند به ما ظاهر کرده. ظاهر شدن عدالت خدا در مسیح عیسی انجام شد، به خاطر اینکه عیسی پیشگویی های عهد عتیق رو به کمال رساند. ولی سوال اینجاست که چگونه میتوانیم عدالتی را که خداوند ظاهر کرده است به دست بیاریم؟ چجوری میتونیم این عدالت خدا، هدیه خدا را به دست بیاریم؟ آیه 22 اینو جواب میده. میگه یعنی عدالت خدا که به وسیله چیه؟ که به وسیله ایمان به عیسی مسیح هست، به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست. پس هیچ فرق نمی کنه، همه کسانی که چه یهودی و چه غیر یهودی میتونند با ایمان به عیسی مسیح عدالت خدا رو دریافت کنند. دوستان چه سعادتی که خداوند راه رو برای ما باز کرده. خداوند کار رو برای ما آسان کرد. بار سنگین مذهب گناهان رو میخواد از ما بگیره، میخواد ما رو نجات بده، میخواد عدالت خودش رو به عنوان یه هدیه به ما تقدیم کنه. بنابراین ایمان برخلاف اعمال نیاز به پذیرفتن، اتکا کردن و وابسته بودن و اعتماد کردن داره. باید وابسته خدا باشیم، باید اعتماد کنیم به هدیه خداوند. خداوند میگه با ایمان به عیسی مسیح میتونی عادل بشی، میتونی پارسا بشی، میتونی پاک بشی از گناهان. این نقشه نجات خداست و نقشه نجات خدا رو اگر رد کنیم دیگه هیچ رحمتی باقی نخواهد ماند، نجاتی در کار نخواهد بود. با مذهب ما نمیتونیم بریم بهش، با اعمال مذهبی، با شریعت، با احکام خدا نمیتونیم بریم بهش، بلکه با ایمان به عیسی مسیح. چرا؟ چون عیسی فدای گناهان ما شد. بنابراین دوستان عدالت خداوند برای همگان در دسترسه و هر کسی میتونه با ایمان به عیسی مسیح عدالت خدا را به دست بیاره و عادل بشه. در صلیب برای همگان جا هست دوستان، همگان میتونن جا داشته باشن در صلیب عیسی مسیح، نجات پیدا کنند. و آیه 23 رو میخونیم که میگه تفاوتی نیست، میگه زیرا همه گناه کردن و جلال خدا قاصر میباشن. میگه تفاوتی نیست، همه گناه کردن، اما میگه همه میتونند عادل بشن، عدالت خدا را به وسیله ایمان به عیسی مسیح به دست بیارن. پس تفاوتی برای انسانها وجود نداره. چرا میگه زیرا همه گناه کردند؟ چرا؟ زیرا همه تحت گناه و قدرت گناه هستند. بنابراین همه ما از جلال خدا قاصر هستیم. جلال خدا معیار و هدف خدا برای زندگی انسان هاست. خداوند میخواد جلالش رو داشته باشیم، اما از جلال خدا قاصر هستیم، محروم هستیم. قاصر یعنی کوتاه آمدن. مثل این میمونه که بخواید یه دره رو در نظر بگیرید، از این سمت دره به اون سمت دره شکافی باشه دره باشه از این سمت به اون سمت بگیم 1 کیلومتر فاصله داشته باشه کی میتونه این دره رو از این طرف به اون طرف بپره و عبور کنه از دره از این کوه به اون کوه بپره کی میتونه انجام بده کی میتونه بپره شاید من بگم 10 متر میتونم بپرم شاید کسایی که بیشتر میدونن و میپرند کسایی که در مسابقات شرکت میکنن شاید میتونن 20 متر بپرند 20 متر شاید 30 متر بپرند بعضیا بتونن 30 متر بپرند اما کی میتونه 1 کیلومتر رو بپره کسی نمیتونه اگه بپرید میافتید توی دره و کشته خواهید شد بنابراین کتاب مقدس میگه همه گناه کردن و جلال خدا قاصر میباشن قاصر یعنی کوتاه آمدن یعنی نرسیدن نمیتونیم برسیم به اون سمت دره بنابراین به جلال خدا به بهشت نمیتونیم برسیم محروم میشیم این ثروت نمیتونه ما را به خداوند برسونه اعمال مذهبی ما نمیتونه ما را به خداوند برسونه کارهای خوب ما کارهای ثوابی که انجام میدیم نمیتونه به خدا برسونه ما را چرا چون ما گناهکاریم از جلال خدا محروم هستیم گناه ما را از خداوند جدا کرده ما نمیتونیم به خداوند برسیم با اعمال مذهب کارهای خوب هر چیزی که بگید مذهب هیچ چیزی نمیتونه ما را به خدا برسونه برای همین خداوند نقشه کشید نقشه نجات کشید که ما را به خودش برسونه چجوری با ایمان به عیسی مسیح چرا چون میگه همه گناه کردن همه راهی جهنم هستن ولی با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم نجات پیدا کنیم بنابراین دوستان دومین چیز عادلانه بودن نقشه نجات خداونده عادلانه بودن نقشه نجات خداوند نقشه خداوند برای نجات انسان بر چندین اساس پایه‌گذاری شده اساس نقشه خداوند برای نجات انسان چیست؟ یک بر اساس اصوله یعنی بر اساس اصول هستش که در آیه 24 میخونیم یه و به فیض او مجانن عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیهی که در عیسی مسیح است. به فیض او مجانن عادل شمرده می شوند رایگان میگه به فیض او پس اساس اصول نقشه نجات خداوند فیض خداست فیض خداونده که میتونیم ما عادل بشیم عمل عادل شدن انسان توسط فیض خداوند انجام میشه دوستان عادل شمرده شدن اعلامیه است که خداوند در دادگاه داوری خودش نسبت به گناهکاران اظهار میکنه انگار چکش بزنه بگه که این شخص عادل شمرده شد تبرئه شده گناهکار نیست مجرم نیست اینو خداوند به ما میگه در کلامش که میگه به فیض او به فیض خداوند عیسی مسیح ما عادل میشیم مجانا رایگان به خاطر اینکه عیسی مسیح برای گناهان ما مرد ما میتونیم با ایمان به عیسی مسیح عادل بشیم عادل شمرده شدن با عادل بودن فرق داره هیچ کس عادل نیست چنان که در آیه 10 خوندیم که میگه کسی عادل نیست یکی هم نیکوکار نیست اما با ایمان به عیسی مسیح ما عادل شمرده میشیم محسوب میشیم عادل نیستیم محسوب میشیم یعنی خداوند انگار به حساب ما میذاره عدالت خودش رو میریزه به حساب ما انگار حساب کن که من خیلی بدهی داشته باشم بگم که 1 میلیارد دلار بدهی داشته باشم من هیچ موقع نتونم بدهی خودم رو پرداخت کنم یه شخصی میاد دلار رو میریزه به حساب من پرداخت میکنه تسویه حساب میکنه و این پول به حساب من ریخته میشه و حساب من تسویه میشه این چیزی هستش که خداوند نسبت به ما انجام داده عدالت خداوند ریخته شده به حساب ما مجانا و ما عادل محسوب شدیم به حساب ما یعنی ریخته شده مجانا میگه یعنی بدون هزینه و بی بها یعنی ما نیاز نیست که یک کاری انجام بدیم یا باید پول بدیم یا باید نماز بخونیم روزه بگیریم نمیدونم کلیسا بریم کاری انجام بدیم تا بتونیم عادل بشیم با کارها با اعمال مذهبی با تشریفات مذهبی ما نمیتونیم عادل بشیم میگه این مجانیه رایگان خداوند فقط پیشنهاد میده میگه اگر این عدالت رو بخواین مجانا رایگان با ایمان بیایید طلب کنید از من و خواهید داشت بنابراین باید بریم سراغ عیسی مسیح بگیم ای عیسی مسیح منو نجات بده به من هدیه عدالت رو بده منو عادل کن از گناهان پاک کن اگه برید سراغ عیسی مسیح هرگز شما رو رد نخواهد کرد پس نمیتونیم برای عادل شدن تلاش کنیم تا آن را به دست آوریم بلکه عادل شدن هدیه ایست که خدا به طور رایگان با فیض و رحمت خود به انسانها عطا میکند نجات ارزان نیست دوستان بلکه فدیه ایست که عیسی مسیح بهای آن را پرداخت کرد عیسی اون بها را پرداخت کرد ولی برای ما رایگانه ولی پرداخت کرده یه شخصی عیسی مسیح این هدیه رو داد جریمه رو پرداخت کرد رهایی و نجات هدیه کاملی است که بهای آن پرداخت شده مرگ عیسی مسیح بر صلیب آن بها را پرداخت کرد پس بنابراین دوستان یاد گرفتیم که اساس نقشه خداوند برای نجات انسان نه تنها بر اساس اصوله، یعنی با فیض خداست، ولی دو بر اساس پرداخت بهاست، یعنی بها باید پرداخت میشد. در آیه 25 اینو میخونیم، میگه که خدا او را یعنی عیسی مسیح را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا. پس خداوند خدای پدر او را یعنی پسر خود را از قلب معین کرد تا کفاره باشد، یعنی عیسی مسیح گناهان ما را کفارش را داد، بها را پرداخت کرد. کفاره یعنی پوشانیدن، مخفی کردن. این خداوند عیسی مسیح روی صلیب برای ما مرد تا گناهان ما را پوشش بده. موقعی که ما میریم حضور خداوند، گناهان ما انگار روش پرده انداخته شده، خداوند نخواهد دید. چرا؟ چون خون عیسی مسیح پوشش میده گناهان ما را. خداوند خون عیسی مسیح رو میبینه و گناهان ما پوشش داده میشه، پوشش میده خون عیسی مسیح، کفاره است. به وسیله مرگ عیسی مسیح بر صلیب پس گناهان ما پوشش داده شده و غضب خداوند فرو نشانده شده است. کفاره به وسیله ایمان به ریزش خون عیسی مسیح برای گناهان ما به دست میاد. قربانی های عهد عتیق ناقص بود و فقط اشاره داشت به تحقق کامل در عیسی مسیح که عیسی یک بار برای همه انسان ها قربانی شد. بعد میگه فرو گذاشتن، گذشت کردن، یعنی بخشیدن خطایا و گناهان انسانها. میگه خطایای سابق، یعنی خطایایی که از شریعت تجاوز کرده و جرم محسوب شده است، یعنی کلام خدا رو، شریعت رو شکنده بودیم. تحمل خدا میگه در اون آیه، میگه صبر خدا نسبت به خطاکاران که نشان دهنده نگه داشتن غضب و داوری خداست و این صبر خدا به خاطر فدیه و کفاری بود که باید پرداخت میشد. پس دوستان میبینیم که اساس نقشه خدا برای نجات انسان بر اساس اصوله، بر اساس پرداخت بهاست و بعد بر اساس عدالت خداست. بر اساس عدالت خدا در آیه 26 میخونیم، یه برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. برای اظهار عدالت خود، این اظهار واژه قضایی استش که دادگاه، یه قاضی در دادگاه چکشش رو میزنه و اظهار میکنه که این شخص مجرم نیست. خداوند عدالت خودش را در زمان حاضر اظهار میکنه، یعنی کسانی که ایمان بیارن به عیسی مسیح عادل محسوب میشن. خداوند اعلام میکنه که این شخص عادل شد، این شخص مجرم نیست. خداوند عدالت خودش رو اظهار میکنه برای کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره. پس دوستان، نقشه نجات خداوند بر اساس اصوله، یعنی با فیض خداست، یه هدیه است که خداوند میخواد به ما بده. بر اساس پرداخت بهاس، یعنی این گناهان باید جریبش پرداخت بشه. ما نمیتونیم بریم بهشت همینجوری، خداوند نمیتونه همینجوری بخشنده باشه، ما رو ببخشه. محاله. اگه خداوند ما رو همینجوری ببخشه، که خیلی ها ادعا میکنن که خداوند بخشنده است، منو خواهد بخشید. خب اگه اینجوری باشه، عدالت خداوند چه خواهد شد؟ این همه گناهانی که من انجام دادم، هممون انجام دادیم، آیا خداوند میتونه همینجوری بدون اساس ما رو ببخشه؟ محال. اگه این کارو بکنه نمیتونه عادل باشه. اما خداوند یه اساسیو برپا کرد و بنیانگذاری کرد تا ما بتونیم عادل بشیم، از گناهان پاک بشیم. چجوری؟ با پرداخت بها. گناه باید جریمش پرداخت بشه، مجازات بشه، و عیسی مسیح اومد مجازات ما رو به خودش گرفت و فدیه گناهان ما شد، جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد و بعد بر اساس عدالت خداست. این عادلانه است. چرا؟ چون یه نفر برای گناهان ما مرد، عیسی خداوند، خود خداوند برای گناهان ما مرد، جریمه رو پرداخت کرد. بنابراین این عدل خداست که ما پاک بشیم از گناهان، بریم بهش. چرا؟ چون یه شخصی جریمه رو پرداخت کرد، دیگه من نمیتونم برم جهنم. چرا؟ چون جریمه من پرداخت شده. انگار حساب کن که من بدهکار باشم، یه شخصی بیاد بدهی منو پرداخت کنه، آیا من باید دوباره بدهمو پرداخت کنم؟ نه. چرا؟ چون جریمه من پرداخت شده. بنابراین عیسی مسیح چون جریمه ما را پرداخت کرد، دیگه ما جهنم نخواهیم رفت، چون عیسی مسیح فدای گناهان ما شد. بعد هدف نهایی خدا برای عادلانه کردن نقشه نجات انسانها اینه که تا او میگه عادل شود. آیه 26 میگه تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. یعنی خداوند اگه ما را همینجوری میبخشید نمیتونست عادل باشه، ولی چون عیسی را فرستاد که عیسی برای گناهان ما روی صلیب مصلوب شد، خداوند عادل باقی ماند. و مایی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، خداوند ما را عادل میکنه، خودش عادل باقی میمونه و بعد ما را هم عادل محسوب میکنه، میشماره، گناهان ما را پاک میکنه. اما اگه کسی که به عیسی مسیح ایمان نداشته باشه، هر چقدر آدم خوبی باشه، نمیتونه عادل بشه، نمیتونه از گناهان پاک بشه. هیچ رحمتی نخواهد بود. چرا؟ چون اگه خداوند به اون شخصی که به عیسی مسیح ایمان نمیاره ببخشه، خداوند نمیتونه عادل باشه. چرا؟ چون جریمه گناهانش پرداخت نشده. چون اون شخص به عیسی مسیح ایمان نیاورده، به اون نقشه خداوند ایمان نیاورده، راه خداوند رو انکار کرده. بنابراین فقط با ایمان به عیسی مسیح خداوند میتونه عادل بمونه و ما را عادل کنه. خدا رو شکر برای نقشه نجات خداوند. و پس سه جنبه نقشه نجات خدا یاد گرفتیم که ظاهر شدن نقشه نجات خداست که توسط عیسی مسیح ظاهر شده، و دو یاد گرفتیم که عادلانه بودن نقشه نجات خداوند که عادلانه است چون جریمه پرداخت شد، بنابراین خداوند میتونه ما رو ببخشه و عادل کنه. این عادلانه است نقشه نجات خداوند. و سه منطقی بودن نقشه نجات خداوند. نقشه نجات خداوند منطقی است و سه دلیل داره. سه دلیل منطقی بودن نقشه نجات خداوند. اولینش اینه که باعث از بین بردن غرور انسان‌ها میشه. باعث از بین بردن غرور انسان‌ها میشه نقشه نجات خداوند. اینو در آیات 27 تا 28 میخونیم. میگه پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده میشود. میگه پس جای فخر کجاست؟ آیا کسی میتونه فخر کنه، افتخار کنه و مغرور باشه، بگه که من آدم خوبی هستم؟ میگه برداشته شده به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ آیا با اعمال میتونی عادل بشی؟ نه، میگه نه، بلکه به شریعت ایمان. میگه با ایمان ما میتونیم عادل بشیم، نه با اعمال و شریعت و مذهب. بنابراین نقشه نجات خداوند توسط عیسی مسیح باعث از بین بردن غرور انسان میشه. ما نمیتونیم به خودمون ببالیم. در افسوسیان باب 2 آیه 8 و 9 میخونه، میگه زیرا محض فیض نجات یافته اید از طریق ایمان، و این از خودتان نیست بلکه هدیه خداست، نه از اعمال، مبادا کسی به خود فخر کند. اگه از اعمال میبود انسان ها به خودشون فخر میکردن، میبالیدند، مغرور میشدن، میگفتن که ببین من چقدر آدم خوبی هستم. اما خداوند میگه با فیض شما نجات پیدا کرده، به وسیله ایمان، با ایمان به عیسی مسیح. این فیض خداست که شما را نجات میده. میگه این از شما نیست، از خودتان نیست، شما آدم خوبی نیستید که بخواید نجات پیدا کنید. این فیض خداست که شما را به خاطر ایمان به عیسی مسیح نجات میده. پس باعث از بین بردن غرور انسان ها میشه نقشه نجات خداوند. برای همین منطقیه عدالت خدا از طریق ایمان از فقر مسناست. به دست آوردن عدالت خدا از طریق اعمال مذهبی و کارهای نیک باعث ایجاد غرور و تکبر در انسان میشه، که در این صورت او خود را برتر و روحانی تر از دیگران میدونه. اما به دست آوردن عدالت خدا با ایمان به عیسی مسیح و کار او در صلیب باعث فروتنی ما میشه، چون میدونیم که ما به عنوان گناهکاران راهی جهنم بودیم، اما فیض خداوند باعث آمرزش گناهان ما شد. و پولس رسول به ریشه فخر یهودیان تیشه میزنه، به عدالت از راه شریعت را که یهودیان میپندارن تکذیب میکنه. میگه شما با شریعت نمیتونید برید بهش. او میگه که ایمان به مسیح باعث تحصیل عدالت خدا میشه، و بنابراین فخر و غرور یهودیان رو میشکنه. سه دلیل منطقی بودن نقشه نجات خدا. اولینش یاد گرفتیم باعث از بین بردن غرور انسان ها میشه. دو، باعث از بین بردن نجات پرستی انسان ها میشه. باعث از بین بردن نجات پرستی انسان ها میشود. در آیات 29 تا 30 میخونیم، رومیان باب 3 آیات 29 تا 30 میگه آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امتا هم نیست؟ البته خدای امتا نیز است، زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه یعنی یهودیان را از ایمان و نامختونان یعنی غیر یهودیان را به ایمان عادل خواهد شمرد. یعنی خداوند خدای یهود نیست، خداوند خدای همه است و همه فقط با ایمان عادل خواهند شد. فقط با ایمان به عیسی مسیح همه ما، چه یهودی چه غیر یهودی، چه چینی چه هندی چه عرب چه عجم چه ایرانی چه فارس و ترک، همه ما با ایمان به عیسی مسیح میتونیم عادل بشیم. پس خداوند نجات پرست نیست که بخواد طرفداری کنه از یهودیا، بگه که شما امت برگزیده من هستید، شما رو میفرستم بهش و بقیه رو غیر یهودیان رو میفرستم جهنم. اینجوری نیستش. خداوند یه نقشه کشید برای همه دنیا، چه یهودیان چه غیر یهودیان، همه میتونن با ایمان به عیسی مسیح عادل بشن و وارد بهش بشن. پس عدالت از طریق ایمان برای همگان مهیاست. هم یهودیان و هم غیر یهودیان میتونن با ایمان به عیسی مسیح آن عدالت را به دست آورن، زیرا خداوند میگه خدای همگان است و برای نجات مردم به کسی تبعیض قائل نمیشود. او نجات پرست نیست مانند انسان ها که با داشتن ملیت خاص یا دین خاص خود را از دیگر ملیت ها برتر بداند. همگان از طریق ایمان عادل خواهند شد، هم یهودی و هم غیر یهودی. اعمال از عادل شدن مثناست، پس باید با ایمان عادل بشیم. پس یاد میگیریم سومین چی؟ سومین دلیل منطقی بودن نقشه نجات خداوند اینه که باعث از بین بردن استنباط غلط انسان ها میشود. باعث از بین بردن استنباط غلط انسان ها می شود. آیه 31 می خونیم. میگه پس آیا شریعت را به ایمان باطل می سازیم؟ هاشا، بلکه شریعت را استوار می داریم. مردم فکر می کنن که ما مسیحیان شریعت خدا را زیر پا می گذاریم و به آن اهمیتی نمی دیم. چون میگن که ما با فیض نجات یافته ایم و میریم بهشت و دیگه شریعت خدا را بذاریم زیر پا، احکام خدا را بشکنیم. اینجوری نیست. نقشه نجاتی که خداوند به عمل آورده استوار کردن شریعت بود که شریعت خداوند حفظ بشه. همه گناهکاران تحت شریعت زیر حکم و قصاص هستند. بنابراین همه انسان‌ها محکوم و مجرم هستند به دلیل اینکه همه گناه کرده‌اند. خداوند شریعت تازه‌ای را استوار ساخته که شریعت روح حیات در مسیح عیسی است که در رومیان باب 8 اینو یاد خواهیم گرفت. بنابراین انسان با ناتوانی از عادل شدن از طریق شریعت میتونه خارج از شریعت با ایمان به عیسی مسیح که شریعت را کامل گردانید عادل شود. همه ما شریعت را زیر پا گذاشتیم، اما عیسی مسیح اومد همه شریعت را نگه داشت، همه شریعت را حفظ کرد، مو به مو همه را رعایت کرد. موقعی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، در عیسی مسیح قرار میگیریم، انگار همه شریعت را حفظ کردیم، کامل میکنیم تمامی شریعت رو، چون عیسی مسیح کامل کننده شریعت بود و با ایمان به عیسی مسیح انگار ما همه شریعت رو نگه داشتیم و پاک خواهیم شد، عادل خواهیم شد، از گناهان پاک خواهیم شد. و دعا میکنم دوستان که امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید. با ایمان ما میتونیم عادل بشیم، نه با اعمال، که امروز یاد گرفتیم که خداوند برای ما نقشه کشید که ما را نجات بده. نقشه نجات خداوند میبینیم که ظاهر شده، عادلانه است و منطقیه. نقشه نجات خداوند عادلانه است، چون عیسی مسیح فدای گناهان ما شد. بنابراین خداوند ما را با ایمان به عیسی مسیح نجات میده، عادل میکنه، پاک میکنه از گناهان. و این عادلانه است، چرا؟ چون جریمه توسط عیسی مسیح پرداخت شد و ما نباید دیگه دوباره برای گناهانمون مجازات بشیم. و بعد این منطقیه، نجات خداوند منطقیه. برای یهودیان و غیر یهودیان همه با ایمان به عیسی مسیح میتونن نجات پیدا کنن. دوستان، شما را تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده.
3: رادیو مژده.
4: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
3: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: حکایت زندگی من.
1: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟ با سلام، خدا رو شکر میکنم برای این موقعیتی که پیش اومده تا من بتونم شهادت زندگیم رو با شما عزیزان شریک بشم. من در اثر مریضی خیلی زیاد و اختلافاتی که داشتم با شوهرم خیلی پریشون بودم و واقعا طوفان‌های زندگی کاملا منو ناامید کرده بود و به جای رسیده بود زندگیم که فکر میکردم دیگه هیچ کس هیچ چیز ارزشش رو نداره و حتی بچه کوچیک 5 سالم رو انقدر ناامید بودم که نمیتونستم ازش محافظت کنم، بهش برسم. در اثر مریضی که داشتم خیلی ضعیف شده بودم، خیلی بیقدرت شده بودم، حتی پاهام جون نداشت که از جام بلند بشم و بتونم حتی به بچه‌م برسم. و یادم میاد وقتی که از ایران اومدم بیرون، مهاجرت کردم به اینجا، یه دوست عزیزی پیش من اومد و ایشون به من گفتش که ایشون و خانومش به مسیح ایمان آوردن و مسیح زندگیشون رو عوض کرده. من فقط تنها شنیدم نام مسیح رو، ولی چون از یه خانواده مذهبی بودم هیچ اعتقادی نداشتم و فکر میکردم هر کسی دین خودش و پیغمبر خودش رو داره، پس ایشون رو حتی توبیخ کردم که تو اشتباه کردی که این کار کردی به دلیل این که دل پدر مادرت رو شکوندی اینطوری که خودت میگی، چون اونا دیگه با تو قهرم، تو مذهبت رو عوض کردی. من هیچ اطلاعی از مسیح نداشتم، هیچ چیزی از مسیح نمیدونستم، فقط به عنوان یک پیغمبر میشناختم ایشون رو. خب بعد از سالها که گذشت و خودم افتادم تو اون طوفان‌ها، یادم یه روز همون بچه کوچیکم اومد تو اتاق و از من پرسید مامان مسیح کیه؟ عیسی کیه؟ چون این آقایی که بیرون با من صحبت میکرد راجع به عیسی مسیح با من صحبت کرد. من شوهرم صدا کردم، گفتم خواهش میکنم برو به این آقا بگو که بچه منو گیج نکنن. این گذشت و یه چند روز بعد که حال من خیلی خیلی بد شده بود، خیلی دکترها میگفتن سرطان وجودتو گرفته، بدنم قده میساختش، قده های زیادی میساخت و چند تاشو در آورده بودن و میخواستن منو بستری کنن توی بیمارستان، و از طرف دیگه اختلافات خودمون و گم شدن پدرم که سراغی ازش نداشت بدتر و بدتر منو سرگیجه بهم داده بود و فکر میکردم که بمیرم اصلا. پس این بود که خودمو با مشروب و قرصای مختلف آروم میکردم و سیگار فراوون که بتونم فقط تسکین بدم به خودم. و همون روزا پسرم مریض شدید شد و تب وحشتناک کرده بود و تو اتاقش خوابیده بود. من رفتم بچه رو بغل کنم، دیدم نمیتونم، اصلا دستام جون نداره. اومدم بیرون توی راه رو افتادم روی مبل همینجور که خوابیده بودم، شنیدم دو نفر بیرون دارن با همدیگه صحبت میکنن از مسیح. دوتا همسایه من دارن به همدیگه از مسیح یه چیزی میگن. همون لحظه احساس کردم که گوشه من باز شده و این نام این دفعه برای من یه قدرت و یه شادی ایجاد کرد، فرق داشت با دفعه‌های بعد. و بلند شدم، باز برگشتم، رفتم تو اتاق پسرم و همونجا افتادم رو زمین. حتی بلد نبودم که چجوری دعا کنم، فقط یادمه که میدونستم که مسیح از مریم به دنیا آمده و تنها چیزی که دعا کردم گفتم ای خدا اگر وجود داری، هر کسی که هستی، چرا منو نجات نمیدی؟ چرا منو نجات نمیدی از این وضع؟ و یادم همون لحظه پسرم از خواب بیدار شد و از من خواست که یه اسباب بازی دیده بود، گفت مامان من الان همون اسباب بازی رو میخوام. گفتم من نمیتونم، قدرت ندارم. ولی وقتی که بلند شدم از جام، دیدم که زانوهای من انگار که اون زانوهای سابق نیستش، این یه قدرت عجیبی توی دست و پای من اومده بود که احساس میکردم که میتونم پرواز کنم، نه اینکه حتی بیستم، میتونم پرواز کنم. ولی یه حالتی برام پیش اومد بود، چون که عمل کرده بودم و اختلاف داشتم تو اون روزا با شوهرم، فکر میکردم که اینا توی بدن من یه کاری کردن، اینا توی بدن من یه باتری چیزی گذاشتن، نمیفهمیدم چی شده، نمیفهمیدم که چه کسی که داره این کار میکنه؟ فهم کردم یه چیز عجیبی، یه نیروی عجیبی تو وجود من به وجود اومده بود که اصلا نمیشه بیانش کرد تا خداوند شما رو ملاقات کنه تا درک کنین که چی میگم. و من وقتی که بلند شدم دیدم که پسرم هم میتونم راه برم هم میتونم تو بغلم بگیرمش و بغلش کردم، مثلا میدویدم حتی بدون اینکه سوار ماشین بشم یا هرچی، دویدم رفتم به طرف همون جایی که پسرم نزدیک خونه است، از پاپازیر که میخواست براش گرفتم و برگشتم و از همون لحظه به بعد من دیدم که امید اومده تو قلبم. تا اون روز من یک ترس عجیبی داشتم که اگر من از اینجا برم، از این خونه برم، چی خواهد شد؟ چجوری میتونم وایسم روی پام؟ چون اینجا من تو این کشور کسی رو ندارم و حتی اجازه اقامت در این کشور ندارم. ولی با جرأتی که همون لحظه مسیح به هم داده بود، در صورت که هنوز درک نمی کردم که مسیحه، هنوز درک نمی کردم، ولی میدونم وقتی که از بیرون شنیدم دارن راجع به مسیح صحبت میکنن، برکتی که در نامش هست به قلب من، به فکر من جرأت و به پاهای من قوت بخشید، این بود که تصمیم گرفتم که بچه‌مو از این وضع نجات بدم، از وضعی که دائما شاهد اختلاف من و شوهر سابقم بود و رنج می برد، چون بچه 5 ساله بود و همیشه رنج می برد. پس اینه که تصمیم گرفتم از اون خونه اومدم بیرون و چون که تصادف کرده بودم به خاطر همین دگرگونیایی که داشتم، ماشین نداشتم، تازه به این مملکت اومده بودم، پول نداشتم، اجازه اقامت نداشتم، ولی اومدم بیرون و شب اول گم شدم. جایی که قرار بود که اقامت کنم یه پناهگاهی بود، اون پناهگاه رو پیدا نکردم و گم شدم و تا دیر وقت توی خیابونا راه می‌رفتم. البته بچه رو گذاشتم خونه، اومدم بیرون که اوضاع زندگیمو درست کنم و بعد بچه رو بیارم بیرون. پس اینه که گم شدم و یادم وقتی که نشسته بودم تو خیابون، توی خیابونای عجیب غریب اینجا و با ترس و لرزی که قبلش من داشتم، حتی 1 ساعت از خونه بیرون نمیتونستم بمونم، ولی نشسته بودم و همون جایی که نشسته بودم وقتی که داشتم پیش خودم فکر کردم من چیکار باید بکنم، من که نه اونقدر پولی دارم نه اونقدر قدرتی دارم اینجا، وقتی سرمو که بلند کردم یه صلیب نورانی که مربوط به یه کلیسایی میشد بالای سر من روشن بود و همینطور چشمم که به این صلیب افتاد، باز یاد حرفایی که روز قبلش شنیده بودم در مورد مسیح داشتن صحبت میکردن افتادم و همون لحظه باز دعا کردم خدایا فقط تنها چیزی که میتونم بگم منو نجات بده. از خدا خواستم که خدایا من میخوام که بتونم به یه جایی برم که به زبان خودم مسیح به هم معرفی بشه. چند ماهی گذشت و من به صورت معجزه آسا خونه یکی از دوستام قرار شد برم برای زندگی کردن با اونا تا اجازه کارم بیاد و چیزا. وقتی یه روز اومدم بیرون از خونه همینطور قدم می زدم، دیدم درست پایین خونمون نوشته کلیسای ایرانیان، درست جایی که یعنی احتیاجی نبود من سوار ماشین بشم یا هرچی. رفتم دم در، از دیدم یه عده وایستادن اونجا، از من دعوت کردن که برم تو به موعظه گوش کنم. و من چون از خانواده مذهبی اومده بودم دلم نمیخواست به هیچ موعظه‌ای گوش بکنم، چون که فکر میکردم موعظه چیزی نیستش که من احتیاج دارم. میدونستم من ارتباط میخوام. موعظه هایی که من شنیده بودم به من ارتباط رو نداده بود هیچ وقت. رد کردم، گفتم من نمیخوام، من فقط تنها چیزی که میخوام خدا رو بشناسم و ارتباطی که میتونم دنبالش هستم با خدا پیدا کنم. از من خواهش کردن، رفتم تو و فقط یادم میاد وقتی که میشنیدم دارن صحبت میکنن، من همینطور عشق میریختم، نمیفهمیدم که چیه، ولی فقط میدونستم که انگار که یک نیروی، یک قدرت عظیمی داره از تو منو میشوره و پاک میکنه. اینو کاملا درک میکردم و اینقدر شاد بودم در صورت که عشق میریختم که متوجه میشدم خدا داره منو نگاه میکنه، خدا داره منو لمس میکنه. تمام اینا رو متوجه میشدم با اینکه چیزی نمیدونستم، ولی قشنگ اینا رو خدا به من نشون داده بود و تمام فکر من باز شده بود به هر کار بدی که تو زندگی کرده بودم تا اون روز. و یادم قشنگ انگار که یک نفر در من نشسته بود و من براش داشتم اعتراف میکردم هر کاری که کرده بودم در اون مدتی که این موعظه میشد، هرچند که من به موعظه زیاد گوش نمیدادم ولی میدیدم که دارم اعتراف میکنم. دارم هر چی که جلوی چشم من میومد که کرده بودم تا اون روز و بد بود میگفتم بله کردم منو ببخش. حتی نمیدونستم که واقعا چیه منو ببخش و در خودم این اعتراف شروع شده بود. و بعد از اینکه این صحبت تموم شد یکی از کسایی که اونجا بود اومد سراغ من و از من پرسید چرا اینقدر گریه میکنی و من یه کمی توضیح دادم براش و یه سوال قشنگی که کرد از من گفت آیا مسیح رو میشناسی؟ گفتم من نمیدونم من دنبالش هستم دلم میخواد که بشناسم و گفتش تو به عنوان یک انسان آیا قبول داری که تو زندگیت گناه کرده باشی؟ گفتم حتما گناه کردم 100% گناه کردم و انگار که روح خدا که بعدن فهمیدم روح خداست منو آماده میکرد برای این اعتراف به زبون. این بود که اون آقا از من سوال کردن که فکر میکنی گناه کردی؟ گفتم بله حتما گناه کردم. گفتن میخواین با هم دعا کنیم از خدا بخواین که مسیح بیاد تو قلب شما چون او زنده است. بیاد تو قلب شما و شما رو پاک کنه شما رو نجات بده. من اینقدر عشق مسیح تو قلبم اومده بود که فکر میکردم که این قلب من این دل من چیه که باز کنم و مسیح رو چون میدونستم در این عرض این مدت اینو یاد گرفته بودم که مسیح چقدر بزرگه چقدر مهربونه خدای محبته اینا رو یاد گرفته بودم و گفتم اگر میشه همچین چیزی ممکنه من دلم باز کنم مسیح بیاد و گناهای من پاک شه و من آزاد باشم و زندگی کنم همچین چیزی امکان داره. ایشون گفتن خب بیا دعا کنی و من همون لحظه دعا کردم و از خدا خواستم که واقعا اگر که این خون برای من هم هست اگر که واقعا خدا اینقدر عظیم و اینقدر پر از محبته که تو این مدت تنگیا اینجوری خودشو به این شیرینی به من نشون داده و تمام حتی اون دعای کوچولوی منو که من ازش خواستم که یه جایی باشه من به فارسی بتونم مسیر رو بشناسم اینجوری به این قشنگی همه اینا یه علامتی بود که خداوند داشت به من میداد که داره میشنوه. یعنی همون لحظه‌ای که اسم مسیح رو من از پشت پنجره شنیدم و پذیرفتم به خودم میدونم بعداً این روح خدا برای من این باز کرد که من همون لحظه ایمان آوردم همون لحظه‌ای که رد نکردم همون لحظه‌ای که احساس کردم که خدا قادره که جسم بپوشه و انسان بشه و در عیسی مسیح به این جهان بیاد اینو من همون لحظه‌ای که برام گفتن پذیرفتم. همیشه سوال من از خدا این بود که تو انسان نشدی تو درد ما رو نمیدونی چیه ولی بعدن که شنیدم خیلی با اشتیاق پذیرفتم اینو که بله خدا قادره من قادر نیستم خدا بشم اما خدا قادره. شادی من روز به روز بیشتر شد بعد از دعام بعد از این که من دعا کردم به من انجیلی داده شد و من شروع کردم انجیل رو خوندن و هرچی رو که میخوندم برای من اینطوری باز میشد که من یک بار دیگه اینا رو خوندم یا شنیدم طوری بود که ایمان منو قوی میکرد و در قلبم من هرچی رو که میخوندم با توبه و اعتراف میپذیرفتم و اشتیاقم روز به روز برای خوندن انجیل بیشتر و بیشتر شد و در زندگیم عمل شد. اون چی که مسیح گفته بود کاری رو که در من شروع کرده بود الان 8 ساله از این ایمان من به خداوند گذشته مسیح کاری که شروع کرده داره تموم میکنه. خودش قول داده که من شروع کردم و تمومش میکنم. در این مدت 8 سال یک روز منو تنها نذاشته با اینکه من در سختی و در مشکلات هستم هنوز اما کلام خدا همینطور که میخونم به من میگه در این دنیا ما مشکلات داریم اما قول خداوند اینه که ما رو ترک نمیکنه و من در این مدت این رو دارم تجربه میکنم که خداوند پا به پای من داره راه میره و منو ترک نکرده منو تنها نمیذاره و به من این قدرت رو میده هر روز این ایمان منو با وجودش با حضورش با روح پاکش هر روز و هر روز قوی تر میکنه و زندگی من رو عوض کرده و همه چیز من عوض شده. من دیگه احتیاجی به کارهایی که قبلا می کردم ندارم. احتیاج ندارم که سر خودم رو گرم بکنم چون دل من دائما با حضور خداوند گرمه و از زمانی که مسیح اومد توی زندگیم من قرار بود که برم بستریشم بیمارستان و تحت یه معالجات مخصوصی قرار بگیرم برای این که پیدا کنن اصلا ریشه این قدرت چی هستش و اینا. ولی وقتی مسیح اومد اینقدر من شاد بودم اینقدر امید پیدا کرده بودم که حتی به من قرصایی که داده بودن نمیخوردم چون میدونستم یه ندایی در من میگفت که تو خوبی، تو احتیاجی نداری، تو شفایافته ای، سلامتی داری. و خودم اینو درک میکردم که تمام این چیزا از اون ناراحتی های اعصاب و فشارهایی بوده که همیشه رو من بوده و مشروب خوری و سیگار کشیدن و همه این چیزا باعث شده بود که من اعصابم به هم ریخته باشه و این قدرت در من به وجود بیادش. خدا من شفا داد بعد از اینکه مسیح اومد تو زندگی من و من دیگه قرص نخوردم، هیچی نخوردم. الان 8 ساله که میگذره بدن من دیگه یک قدم حتی نساخته و هیچ چیزی اصلا پیدا نمی کنن توی بدن من. خدا منو شفا داد و همینطور که من با مسیح دارم زندگی میکنم و پیش میرم، اشتیاق همه کارهایی رو که قبلا میکردم از من مسیح گرفت. اشتیاق برای سیگار کشیدن، اشتیاق برای مشروب خوردن، اشتیاق برای قمار یه چیزی بود که من خیلی دوست داشتم و میکردم و سرم دائما گرم بود با این مسئله. اما خدا دلمو انقدر گرم کرده با حضور پاک روح خودش که احتیاجی ندارم دیگه سرم رو با چیزای این دنیا گرم کنم. همیشه دلم گرمه با حضور خداوند و راستی کلام خدا که مسیح فرمود تو رو هرگز ترک نمی کنم، تو رو هرگز تنها نمیذارم. تو روزای سختم هر روز دارم میبینم، هر روز دارم لمس میکنم و خدا رو شکر میکنم برای مسیح.
0: رادیو مجده حامل پیام صلح و دوستی.

تو در زندگیمون به انجام برسه. خداوندا بر طبق کلامت میخواهی که ما ایمانداران مسیحی که شاگردان و پیروان تو در مسیح شدیم محبت مسیح گونه داشته باشیم تا این محبت الهی و واقعی تو شهادتی برای دیگران باشه تا اونها نیز به تو ای خدای محبت روی آورده و ایمان بیارن و تو رو بچشن که چقدر پر محبت و بخشنده و رحیم و نیکو هستی. ای خداوند، از طریق روح تو، روح القدس که در ما ایماندارانت کار میکنه، میتونیم و قادریم که همونطور که عیسی مسیح نسبت به ما محبت داشت، دیگران را دوست داشته باشیم و محبت کنیم. خداوندا، من میخوام نمونه زنده محبت عیسی مسیح برای دیگران باشم. چون این اراده توست خداوندا، خواهش میکنم به من قوت بده که آنچه خدا از من میخواد انجام بدم. کمکم کن دیگران رو کمک کنم، بردبار و مهربان باشم. خداوندا کمکم کن حسادت نکنم، فخر نداشته باشم، مغرور نباشم. همینطور ای خداوند کمکم کن رفتار شایسته داشته باشم و تنها نفع خودمو نخوام. خشمگین نشم، کینه به دل نگیرم، از حقیقت خوشحال و شاد بشم. همینطور ای خداوند کمکم کن همواره ایمان داشته باشم، امیدوار و پایدار بمونم تا محبت الهی تو رو به دیگران نشون بدم و شاهد خوبی برای تو باشم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
3: ای عزیزان، خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا رو شکر میکنم که باز این فرصت رو به فیض مسیح ما داریم تا کتاب مقدس رو تفتیش کنیم. موضوعی رو که داریم بررسی میکنیم، چنان که خدمت حضور شما هست، مسیح در عهد عتیقه. آیه‌ای که خیلی دلم میخواد همیشه تکرار بشه و من این رو خیلی استفاده خواهم کرد، همان آیه‌ای است که در دو جلسه پیشین ما نگاه کردیم، مطالعه کردیم، در انجیل یوحنا باب 5 آیه شماره 38 که عیسی مسیح فرمودند کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. کتب را تفتیش کنید زیرا که آنهاست که به من شهادت میدهد. دعای من این هست که خدا این قلب رو، این آتش رو، این اشتیاق رو به ما بده تا ما به تفتیش، نه فقط به یک مطالعه سطحی بپردازیم، بلکه به تفتیش عهد عتیق بپردازیم، چون میبایستی مسیح رو اونجا ببینیم. مسیح گفت در مورد من شهادت میدهد. این جلسه سوم هست و هدف من از این جلسات ابتدایی این هست که بنیادی راستین و مستحکم ما بنا بکنیم تا آنچه رو که از این به بعد مطالعه میکنیم، این ساختمانی رو که برای این زیربنا میگذاریم درست بالا بره. برای همین من دارم وقت میگذارم روی این که مواردی رو با هم مطالعه کنیم تا درک بکنیم این مطالعه عهد عتیقی ما توجیه عهد جدیدی داره. یعنی این عهد جدید هست که داره ما رو سوق میده، داره به ما نه فقط پیشنهاد میکنه بلکه این دستور رو میده و تشویق رو میکنه که عهد عتیق رو بررسی بکنیم، خیلی جدی بررسی بکنیم، چون نه فقط میتونیم بلکه باید مسیح را در عهد عتیق ببینیم. آیه هست در رساله به عبرانیان، برای شما قرائت میکنم. ما نمیدونیم نویسنده رساله به عبرانیان چه کسی بوده، بحثای زیادی هست، اما هر کی که بوده ما ایمان داریم که تحت الهام روح القدس این رساله نوشته شده و این پیغام خداست که میگه در باب 10، از ترجمه قدیمی براتون میخونم: زیرا که چون شریعت را سایه نعمتهای آینده است، نه نفس صورت آن چیزها. همین آیه رو در ترجمه مژده برای شما میخونم، یا ترجمه شریف: شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از پیش درباره چیزهای نیکوی آینده خبر میداد. عهد عتیق سایه آن چیزهای نیکویی است که در عهد جدید ما باشون مواجه خواهیم شد. پس وقتی بررسی میکنیم عهد عتیق رو، ما داریم آن تصویرها رو، آن سایه ها رو، آن نمونه ها رو، آن سمبل ها رو، آن مراسمی که حاکی از اتفاقی که آینده بود برای ما مطرح میکنه، ما اینها رو داریم مطالعه میکنیم. ما مطالعه کردیم افراد مختلفی رو در عهد جدید که با مطالعه عهد عتیق به حقانیت مسیح پی بردند، به مثال خود پولس رسول یا موعظاتی که پتروس کرد در پنتیکاست و چند روز بعد پیغام عهد عتیقی رو گرفتن و از عهد عتیق ثابت کردند که عیسی همان مسیح است. ما حتی دیدیم اهالی بیریه رو که لوقا می‌نویسه نجیب تر بودن از اهل تسالونیکی چون هر روز کتب را تفتیش می‌نمودن آنها کتبی رو که داشتن چی بود؟ عهد جدید بود؟ عهد جدیدی در کار نبود عهد عتیق رو هر روز تفتیش می‌کردن تا ببینن آیا این همچنینه؟ آیا این موعظه‌ای که این افراد می‌کنن و میگن عیسی همان مسیحه آیا این همچنینه؟ وقتی ما میخواییم مطالعه بکنیم عهد عتیق رو خیلی باید دقت کنیم چطور مطالعه میکنیم وقتی کسی به ما میگه در فلان باب عهد عتیق این نشانه مسیحه این تصویر مسیحه مسیح به تصویر کشیده شده این نمونه مسیحه این یک سمبولی از مسیحه آیا واقعا اینطوره؟ پس باید خیلی دقت کنیم که ما کتاب مقدس رو چطور مطالعه میکنیم چطور تفتیش میکنیم چطور بررسی میکنیم چون این خطر هست که آسمون رو به ریسمون ببندیم و هر چی رو مطالعه میکنیم بگیم این مسیحه این مسیحه اینجاش هم مسیحه نه اینطور نیست من یک داستانی شنیدم که امیدوارم الان وقتی این داستان رو با شما مطرح میکنم خرابش نکنم طوری که اتفاق افتاده به شما بگم ولی داستان خیلی جالبیه من چندین سال پیش که برای خرید چند تا کتاب به یک کتاب فروشی مسیح رفته بودم این داستان رو شنیدم که یک کشیش داشت تعریف میکرد برای کسی که بهش بند کرده بود داشت باش شوخی میکرد و بهش میگفت موعظه‌تو آماده کردی یا دو تا از این آیه از این ور و دو تا آیه از اون ور به هم میبافی یا یه موعظه درست میکنی و اون کشیش گفت که نه من روی زانوهام در دعا و تفتیش کتاب مقدس موعظه‌ام رو تهیه کردم و یک جو خیلی شیرین و خودمونی و یک لطافت برادرانه داشت در این صحبت این داستان مطرح شد و اون واعظ گفت یه بچه محصل بوده کلاس چهارم پنجم که امتحان علوم داشته و قرار بود که همه کتاب رو مطالعه کنه آخر سال باید امتحانش رو درست بده و در این مطالبی که میبایست مطالعه میکرد حیوانات مختلف رو میبایست مطالعه میکرد فیل ها و مورچه ها و پرندگان رو میبایست مطالعه میکرد هر کدوم از این حیوانات ساختار بدنشون چند قسمت چی دارن چی ندارن وزنشون چطوره ولی متاسفانه این بچه تنبلی کرد این بچه مرتبی نبود و به جای اینکه همه این مطالب رو همه حیوانات رو مطالعه کنه بسنده کرد فقط به مطالعه فیل ها و آرزوش این بود که وقتی معلم اون رو صدا کنه فقط بپرسه در مورد فیل ها چی داری بگو و این شخص گیر کرد چون سوالی که ازش پرسیده شد این بود که مورچه ها رو بگو هر چی در موردش بلدی بگو خب اینو مطالعه نکرده که مورچه ها چی هن فقط صحبت اینو کرد که مورچه ها چند تا پا دارن مورچه چند قسمت بعد رنگ‌های مختلف دارن توی مناطق مختلف سایزهای مختلف دارن اندازه‌شون فرق میکنه و هی زور زد یه چیز بهتری بتونه بگه گیر کرد تو همین لحظه که گفت دو تا شاخکم دارن توجهش به این جلب شد که شاخک‌ها تقریبا شبیه گوش‌های فیل و اون دو تا خرطومشه و گفت و در ضمن این دو تا شاخک ها شبیه اون دو خرطوم فیله و اما فیل ها شروع کرد داستان خودش رو گفت آنچه را که بلد بود چسبون این داستان رو من با شما مطرح کردم که مواظب باشیم ما آسمون رو به ریسمون نمیتونیم ببندیم یعنی وقتی ما میگیم مسیح در عهد عتیق رو بررسی میکنیم واقعا باید پایبند متن باشیم پایبند اون قسمت باشیم ما نمیتونیم هر چی رو مطالعه کردیم بگیم آره اینم مسیحه اونم مسیحه اینم مسیحه برای این مطالعه احتیاجی که ما داریم این هست که مواظب باشیم آن متنی رو که مطالعه میکنیم ما رو به یک نتیجه ای نرسونه که تمامی آموزه های کتاب مقدسی ما رو به هم بزنه یک چیز کاملا ضد و نقیضی درست کنه باعث مواظب این باشیم نمونه‌ای در عهد جدید ما داریم در غلاطیان باب 1 این مورد رو می‌نویسه در رابطه با تعلیم و پولس در آیه 8 و 9 میگه بلکه هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند اناتیما باد ملعون باد چنان که پیش گفتیم الان باز هم میگوییم اگر کسی انجیلی غیر از آن که پذیرفتید بیاورد اناتیما باد. پولس داره میگه شما به پیغام انجیلی ایمان آوردید و ایمان شما راستین بود. اگر الان کسی میخواد کتاب مقدس رو استفاده کنه و شما رو به پیغام دیگه برسونه به خلاف آن پیغامی که تا به حال بهش ایمان آوردید، ملعون باد، اون رو نپذیرید. و میگه حتی اگر فرشته از آسمان، و میگه حتی اگر خود ما تا حالا به شما پیغام راستین انجیل رو رسوندیم، اگر ما چیز دیگه برخلاف آنچه به شما گفتیم و باعث حیات شما شد، الان بیایم چیز دیگه بگیم، ما را هم نپذیرید. این دو آیه به ما کمک میکنه تا درک کنیم چیزهای اساسی، آموزه‌های اساسی، پیغام‌های اساسی در کتاب مقدس است که هیچ وقت نمیتونه عوض بشه و نباید عوض بشه. پس وقتی ما میریم در عهد عتیق مسیح رو ببینیم، پیدا کنیم، مطالعه کنیم، نمیتونه برخلاف مسیحی باشه که در عهد جدید جسم گردید و میان ما ساکن شد. نمیتونه چیزی برخلاف آن عیسای خداوندی باشه که در انجیل متا، مرقس، لوقا، یوحنا و رسالات دیده شده. اگر آن کلمه حیات که دیده شد، شنیده شد، قابل لمس بود، مطابق رساله اول یوحنا باب 1، ما در عهد عتیق باید همونو ببینیم. ما نمیتونیم چیز دیگه ببینیم. و اگر چیز دیگه ما دیدیم، یه جای کار یه چیزی اشتباهه. شاید قسمت هایی از کتاب مقدس رو از متن خارج کردیم، به نتایج غلطی رسیدیم. به نکته دومی که میخوام برسم در رابطه با مطالعه عهد عتیق این هست که خیلی مواظب باشیم چطور اون متن رو مطالعه میکنیم و ما نمیتونیم بعضی از قسمت هایی رو که دوست داریم از متن بیرون بیاریم، خارج متن اونها رو مطالعه کنیم. ما نمیتونیم این کار بکنیم، به نتایج غلطی میرسیم. من در عرض چندین سالی که در خدمت خداوند بودم به یک فرمولی رسیدم که الان اون رو با شما مطرح میکنم، شاید شما خندتون بگیره. اسمش رو گذاشتم قانون 260. منظورم چیه؟ بعضی ها وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنن، اون متنی رو، اون قسمتی رو، اون آیاتی رو، اون کلمه‌ای رو که مطالعه میکنن، خارج متن مطالعه میکنن که خیلی خطرناکه. یعنی چی خارج متن؟ یعنی این دوتا شست رو میارن، یه شست رو میذاره این ور، یه شست رو میذاره این ور و وسط رو فقط میخونه. اگر از این قانون دو شست پیروی کنید، به ناکجا آباد خواهید رسید، به تعلیم غلط خواهید رسید. چون این قانون مسخره دو شست باعث میشه که آیات قبل و آیات بعد رو شما از دست بدید و فقط یک چیز رو اون وسط ها بخونید که صد درصد به نتیجه غلطی خواهید رسید. نمونه واضح در کتاب مزامیر پیدا میشه. من برای شما باز میکنم یک قسمت از کتاب مقدس رو با استفاده از قانون مسخره 260 برای شما میخونم. در کتاب مزامیر باب 14 آیه 1 رو، این شستم رو میذارم این ور و این شستم رو میذارم اون ور و وسط آیه 1 رو میخونم، خدایی نیست. و میتونم کتاب مقدس رو ببندم و به دوستم بگم تو خبر داشتی؟ کتاب مقدس مسیحی ها میگه خدایی نیست. و طرف اشتباه نمی کنه، چون اونجا این دو کلمه هست، خدایی نیست. اما مشکل این هست که دو تا شست بود اونجا که آیات قبل، کلمات قبل، آیات بعد، کلمات بعد رو نذاش من بخونم. ولی اگر این دو شست رو من بردارم و اون قسمتی رو که خوندم، اون دو کلمه خدا این نیست رو توی متن قرار بدم، مسئله خیلی عوض میشه. میدونید این آیه چی بود؟ احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست، نه کتاب مقدس. پس باید خیلی مواظب باشیم ما کتاب مقدس رو به طور خاص عهد عتیق رو چطور مطالعه میکنیم تا بتونیم درک کنیم کجاش مسیح به تصویر کشیده شده، کجاش سمبولی از مسیحه، کجاش نمونه از مسیحه، کجاش یک نبوت در مورد مسیحه، یا چه اعیاد و مراسمی مسیح رو آشکار میکنه. اگر ما این رو بتونیم مطالعه بکنیم، دقیق مطالعه کنیم، بدون استفاده از دو شست مطالعه بکنیم، ما درک خواهیم کرد که حقیقتاً عهد عتیق پیغام زنده همان روح القدسیه که عهد جدید رو به ما داده. و مسیح در عهد عتیق همان مسیح در عهد جدیده، و آن مسیحی که در عهد عتیق ما ببینیم هیچ مقایرتی نداره با مسیحی که در عهد جدید کلمه جسم گردید، میان ما ساکن شد، جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. پس وقتی این متن‌ها رو در عهد عتیق مطالعه کنیم، ما باید مواظب اینها باشیم که خودمون رو بسپاریم به متن، به هر چی که این متن میگه. ما نمیتونیم ازش ببریم و نمیتونیم بهش اضافه کنیم. میدونی چرا؟ ما بالاتر از کتاب مقدس نیستیم. کتاب مقدس کلام زنده خداست. خدا بر حسب اراده غیر قابل تغییر خودش، این اراده پسندیده مقدس و کامل خودش، هدایت کرده تا تحت الهام الهی این کلام به نگارش در بیاد. خدایی که میتونست بیشتر بگه یا کمتر، ارادش این بود که اینقدر بگه. پس ما نمیتونیم برش اضافه کنیم، نمیتونیم ازش کم کنیم، و نمیتونیم با تفکرات شخصی خودمون به تفسیراتی برسیم. ما این کار نباید بکنیم، باید خیلی دقت کنیم. بیش از آن چه کتاب مقدس میگه ما نباید پیش بریم. اگر در عهد عتیق ما رسیدیم به جایی که کتاب مقدس داره یک قسمت کوچیک از مسیحی که در عهد جدید مکشوف شده میگه، ما باید به اون یک قسمت کوچیک قانع بشیم. و بعضی وقتا در عهد عتیق این تصاویر یهو عوض میشه، اونجا هم باید دقت کنیم. یک نمونه ساده بهتون بگم. یادتون هست ابراهیم وقتی خدا بهش گفت تنها فرزندت رو ببر و بر روی کوه موریا ذبحش بکن، تقدیمش بکن؟ خب اسحاق رو با خودش بر میداره و دارن میرن. به خادمین میگه شما اینجا بمونید، من و پسر میریم یهوه رو پرستش کنیم و برمیگردیم. در خلال راه اسحاق نوجوان برمیگرده به پدرش، میگه خب همه چیزو ما داریم برای قربانی کردن، یعنی چوب رو داشتن، اگر یک کاردی بوده داشتن، ولی این قربانی کجاست؟ اسحاق میپرسه و ابراهیم میگه خدا مهیا میکنه، خدا برای خودش مهیا میکنه. اون عبارت عبری این هست که خدا خودش رو مهیا میکنه، خدا خودش رو قربانی مهیا میکنه. اینا میرن بالا. به چه صورت میرن بالا؟ ابراهیم چوب رو میگذاره روی دوش اسحاق و بالا میرن. در عهد عتیق این نمونه ای است از عیسی مسیح خداوند که به خاطر ما متحمل بارهای سنگین ما میشه. ابراهیم نمونه ای از خدای پدر که پسرش رو تقدیم میکنه. اما وقتی بالا میرن و پدر اسحاق رو بر روی مذبح میگذاره و آماده است که او را ذبح کنه، ندایی بهش میگه که خدا هست، بهش میگه دست نگهدار، و یک قوچ رو بهش نشون میده و ابراهیم پسرش رو از روی مذبح بر میداره، جاش قوچ رو میگذاره و قوچ رو ذبح میکنه. اینجا تصویر عوض شد، نمونه عوض شد. تا زمانی که اسحاق بر روی مذبح نمونه ای از مسیح، ولی وقتی که از روی مذبح برداشته میشه و جاش قوچ گذاشته میشه، الان دیگه اسحاق نمونه مسیح نیست، اسحاق نمونه کلیساست و اون قوچ تصویری است از مسیح. پس این نمونه رو به طور ساده به شما گفتم که وقتی ما میخواییم عهد عتیق رو مطالعه بکنیم، خیلی باید دقت کنیم که آن نتیجه رو که بهش میرسیم برخلاف آن پیغام کامل عهد جدیدی نباید باشه. نبایستی به جایی برسیم مقایر با آنچه که در عهد جدید مکشوف شده، رخ داده و تمام شده. چون در عهد جدید ما میدونیم پدر پسر رو داد، عیسی مسیح بر روی صلیب مرد. ولی در این تصویری که در عهد عتیق با شما مطرح کردم، اسحاق اومد روی مذبح بود ولی دیگه نمرد. ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم که بله اسحاق در عهد عتیق نمونه مسیحه ولی قرار نیست بمیره. این غلطه. ما اون تصویر رو تا یه جا در عهد عتیق داشتیم و بعد تصویر عوض میشه، اون قوچ میشه تصویر مسیح. پس وقتی ما عهد عتیق رو مطالعه میکنیم باید خیلی مواظب باشیم. ما باید به پیغامی برسیم که عهد جدید به ما داده. میشه به این زبونم گفت که ما عهد عتیق رو در پرتو عهد جدید میتونیم مطالعه کنیم و ما عهد جدید رو در سایه های عهد عتیق میتونیم پیدا بکنیم. پس اینا کنار هم هستن، ما نمیتونیم اینها رو از هم جدا بکنیم. من خیلی متاسفم برای تمام آنانی که فکر میکنن، ایمان دارن، معتقد شدن که عهد عتیق مال یهودی هاست، عهد عتیق مال ما مسیحی ها نیست، عهد عتیق داستان هاست، بچه های ما اون داستان ها رو یاد بگیرن خیلی خوبه. بابا ابراهیم کی بود؟ بابا یعقوب کی بود؟ بابا اسحاق کی بود؟ یوسف کی بود؟ چه بلایی سرش اومد؟ داستان های شیرین رو یاد بگیرن. بله اینها واقعیات تاریخی هستن، اینها حقانیت تاریخی دارن، اما وراتر از این حقانیت تاریخشونن، درشون پیغام هست و ما در آنها مسیح رو خواهیم دید. برای همین باز شما عزیزان رو تشویق میکنم، شماهایی که در ایمان هستید، دل بدید به مطالعه و تفتیش کتاب مقدس. مسیح گفت تفتیش کنید کتاب را، مسیح را در آنجا خواهید دید، با مسیح مواجه خواهید شد، مسیح به تصویر کشیده شده و خواهید دید تطابق کاملی هست بین عهد عتیق و عهد جدید و درک خواهید کرد. اگر پولس به تیموتائوس نوشت تمامی کتب از الهام خداست، نه فقط عهد جدید بلکه تمامی کتب عهد عتیق نیز، هیچ مقایرتی نیست، همه در مورد مسیحه، مسیح رو جلال میده. و ما وقتی میخوایم رشد کنیم در ایمانمون، به عهد جدید خواهیم چسبید، عهد عتیق رو ول نخواهیم کرد، به عهد عتیق هم خواهیم چسبید، چون کلام زنده خداست. و من خادم حقیر خداوند شما رو به کلام زنده خدا می سپارم، کلامی که قادر است جانهای شما را نجات بخشد، کلام کاشته شده را با فروتنی بپذیرید، کلام زنده خداست.
4: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 59 برای سالار نوازندگان بر لا تحلک. مکتوم داوود. وقتی که شاول فرستاد که خانه را کشیک بکشند تا او را بکشند. ای خدایم مرا از دشمنانم برهان، مرا از مقاومت کنندگانم برافراز، مرا از گناهکاران خلاصی ده و از مردمان خونریز رهایی بخش، زیرا اینک برای جانم کمین می سازند و زوراوران به ضد من جمع شدند بدون تقصیر من ای خداوند و بدون گناه من. بی قصور من می شتابن و خود را آماده می کنن. پس برای ملاقات من بیدار شو ببین. اما تو یهوه خدای سبایوت خدای اسرائیل بیدار شده همه امتها را مکافات برسان و بر قداران بدکار شفقت مفرما. شامگاهان بر می گردن و مثل سگ بانگ می کنن و در شهر دور می زنن. از دهان خود بدی را فرو می ریزن. در لبهایشان شمشیرهاست، زیرا میگویند کیست که بشنود. و اما توی خداوند بر ایشان خواهی خندید و تمامی امتها را استهزا خواهی نمود. ای قوت من به سوی تو انتظار خواهم کشید، زیرا خدا قلعه بلند من است. خدای رحمت من پیش روی من خواهد رفت، خدا مرا بر دشمنانم نگران خواهد ساخت. ایشان را به قتل مرسان، مبادا قوم من فراموش کنند. ایشان را به قوت خود پراکنده ساخته به زیر انداز. ای خداوند که سپر ما هستی، به سبب گناه زبان و سخنان لبهای خود در تکبر خیش گرفتار شوند و به عوض لعنت و دروغی که میگویند ایشان را فانی کن، در غضب فانی کن تا نیست گردند و بدانند که خدا در یعقوب تا اقصای زمین سلطنت می کند. و شامگاهان برگردیده مثل سگ بانگ زنند و در شهر گردش کنند و برای خوراک پراکنده شوند و سیر نشده شب را به سر برند. و اما من قوت تو را خواهم سرایید و بامدادان از رحمت تو ترنم خواهم نمود، زیرا قلعه بلند من هستی و در روز تنگی ملجای منی. ای قوت من برای تو سرود می‌خوانم، زیرا خدا قلعه بلند من است و خدای رحمت من.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیاید با هم به انجیل لوقا فصل 8 مراجعه کنیم. آیه 5 میگه روزی برزگری برای پاشیدن بذر خود بیرون رفت. که بعد در بقیه داستان میبینیم که بذرهای او در خاکهای مختلفی میفته. در واقع در 4 نوع خاک. ولی من میخوام به زمین یا خاک نوع دوم اشاره کنم. مسیح در آیه 6 به این زمین اشاره میکنه و میگه برخی، یعنی برخی از این بذرها در زمین سنگلاخ افتاد و چون رویید خشک شد، چرا که رطوبتی نداشت. میبینید از بیرون خاک خیلی خوب به نظر میرسید، ولی زیر اون معلوم نبود چه خبره. پر از کلوخ و سنگ. وقتی که بذر بر روی اون خاک کم عمق میفته، اول به نظر میاد که داره خیلی خوب رشد میکنه، ولی بعد به خاطر اینکه خاک عمق نداشت و به خاطر وجود سنگلاخ، ریشه های اون بذر در اثر عدم دسترسی به آب و رطوبت خشک میشن. یعنی این گیاه با اینکه خوب شروع کرد، ولی آخر خوبی نداشت، چون نتونسته بود ریشه های قوی و عمیقی پرورش بده و بنابراین به زودی خشک شد. وقتی مسیح این مثل رو تمام میکنه، شاگردانش از او میخوان که معنی این مثل رو برای اونها باز کنه. و بعداً در آیه 13 درباره این زمین میگه بذرهایی که بر زمین سنگلاخ میافتند کسانی هستند که چون کلام را میشنوند آن را با شادی میپذیرند، اما ریشه نمیدوانند. اینها اندک زمانی ایمان دارند، اما به هنگام آزمایش، یعنی طوفانها و مشکلات زندگی، ایمان خود را از دست میدهند. همطور که میدونید بعض در این مثل به کلام خدا تشبیه شده. این افراد کلام خدا رو میشنوند و اون رو میپذیرند و نسبت به اون با هیجان و روحیه‌ای پذیرنده واکنش نشون میدن. و من و شما وقتی عکس العمل اونها رو میبینیم، فکر میکنیم که چقدر از لحاظ روحانی اونها آماده، مشتاق و پذیرا هستن و به زودی برای مسیح پربار و مثمر ثمر خواهند بود. اما متاسفانه حقیقت اینه که اینها ریشه ندارن، عمق ندارن و بدون رطوبت و آب هستن. و در نتیجه در رویارویی با آزمایشات، فشارها و مشکلات زندگی بلافاصله خوش میشن و مثل اون درختان در اون گلخونه میافتن و به هیچ وجه به مرحله ثمردهی نمیرسن. بنابراین ما میبینیم که هر گیاهی برای رشد، شکوفایی و ثمردهی به ریشه نیاز داره و این هم در رابطه با یک درخت بزرگ صدق میکنه و هم در ارتباط با یک بوته معمولی. این ریشه ها هستن که در زیر سطح خاک خودشون رو به آب میرسونن و این باعث میشه که گیاه زنده بمونه، رشد کنه و شکوفا بشه. کتاب مقدس صحبت از آبی میکنه که ریشه های روحانی ما رو آبیاری میکنه. این آب در واقع اشاره به کلام خداست و همچنین آب روح القدس، آب زندگی بخش مسیح. برای همین در مزمور اول میخونیم خوشا به حال کسی که رغبتش در شریعت خداوند است و شبانه روز در شریعت او تفکر می کند. او به سان درختی است در کنار جویبار که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود. بله، کلام خدا همون آب یا رطوبتیه که در مثل مسیح به اون برخوردیم. این آب و رطوبت کلامه که باعث میشه ریشه های ما رشد کنه و شکوفا بشه. و کلام خدا این چنین شخصی رو به درختی تشبیه میکنه که در کنار این نهر الهی کاشته شده و در اون ریشه دوانیده. توجه کنید بقیه این آیه ادامه میده که این چنین درختی که در کنار این جویبار نشانده شده میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیشود.

0: درختی که در طوفان‌ها و بادها محکم و استوار می‌ایسته و از جا کنده نمی‌شه. دقت کنید این مزمور بلافاصله در ادامه میگه شریران یعنی بی ایمانان چنین نیستند بلکه همچون کاهند که باد آنها را پراکنده می‌کند. چرا؟ چون ریشه ندارند.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: این رادیو مژده است.
1: روزی من در گناه خود اسیر و خسته بودم، روزی بر دنیای خود

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: عاشقان خدا، برادران و خواهران گرامی، شادی و محبت خدا یکتا در قلب ها و وجود شما عزیزان باد تا بتوانید دیگران را از محبت و شادی که خداوند به شما عطا کرده است بهره‌مند سازید. خدا را شکر می کنم که این فرصت رو به من داده تا با شما عزیزان باشم و درباره کلام خدا با شما صحبت کنم. این افتخار رو از جانب خدا یافتم، نه به خاطر لیاقت خودم خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض و بخشش خدا که به وسیله عیسی مسیح نصیب من شده است. عرض کنم در دو درس گذشته به بررسی نکات کلی درباره این موضوع بسیار معروف پرداخته و موضوعاتی نظیر قابل اجرا بودن و تقسیم بندی کلی و نیز هدف اصلی و نهایی عیسی مسیح از ارائه دادن این دستورات و تعالیم بی نظیر و استثنایی رو از نظر گذرانیدیم. اینک به بررسی قسمت‌های مختلف این موضوع می‌پردازم و جزئیات آیه ها رو مورد توجه قرار می‌دهم تا شما با درک عمیق‌تر این آیات به مفهوم واقعی این آیات پی برده و حقایق الهی برای شما نیز آشکار بشه. این موضوع عیسی مسیح رو ما به 7 قسمت تقسیم کردیم و حالا به بررسی قسمت اول، یعنی آیات 3 تا 12 از فصل 5 میپردازیم و اجازه میخوام که ابتدا این آیات رو براتون بخونم و تا آنجا که مجال باشد به بررسی آیات بپردازم. عیسی مسیح میفرماید: خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است. زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما نیز جفا می رسانیدن. دوستان، هر کسی که اندکی در باری عیسی مسیح و تعالیم او شنیده باشد، بی گمان خوشبحال های موضع بالای کوه عیسی را شنیده و سادگی کلمات از یک سو و عمق اندیشه ها و مفاهیم آن از سوی دیگر، بسیاری را از مسیحیان و حتی غیر مسیحیان را در تمام قرون و اعصار مختلف تحت تأثیر قرار داده است. هرچی بیشتر به کاوش در خصوص معانی و مفاهیم این آیات می‌پردازیم، بیشتر پی می‌بریم که هنوز چیزی از آن درک نکرده‌ایم. اقیانوسی است که به عمق آن نمی‌توان رسید. گنجی است لایزال و به گفته یکی از متفکرین مسیحی معاصر در مقابل آن گویی به دروازه های آسمان رسیده ایم. در خصوص خوشبحال ها به طور خلاصه می توان گفت که این کلمات و جملات ملکوتی فقط خطاب به کسانی است که عیسی مسیح را به عنوان سرور و راهنمای زندگی خود پذیرفتند و رخت گناه‌آلود وجود خود را در چشمه مصفای خون او که بر روی صلیب به خاطر گناهان ریخته شد شستند. به علاوه مطالب و نکات عنوان شده در آن جنبه مادی ندارد، بلکه معنوی و روحانی هستند. برکاتی نیست که در آن وعده داده شده، بخشی در این زندگی و بخشی در آخرت نصیب شاگرد و پیرو عیسی مسیح خواهد گردید. با در نظر داشتن این توضیحات به بررسی جزئیات هر یک از این خوشبحالا خواهیم پرداخت. 4 خوشبحال اول که مربوط به مسکینان در روح، ماتمیان، حلیمان و گرسنگان و تشنگان عدالت می باشد. اینها به رابطه انسان با خدا مربوط می شود و بعد 4 خوشبحال بعدی که مربوط به رحم کنندگان و پاک دلان و صلح کنندگان و زحمت کشان برای عدالت می گردد به رابطه شخص مسیحی با انسانهای دیگر مرتبط می باشد و در حقیقت نشون می ده که رابطه ما با دیگران بستگی به رابطه مستقیم ما با خالقمون داره. هر قدر رابطه ما با خدا نزدیکتر و بهتر باشه، رابطه من با هم نوعان نیز بهتر خواهد بود. ولی قبل از اینکه به معنی و بررسی این آیات بپردازیم، ابتدا توجهتون رو به شنیدن یک سرود روحانی جلب می کنم.

خوش به حال مسکینان در روح، خوش به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. کلمه فقیر و مسکین که عیسی مسیح در اینجا به کار برده است، در وهله اول به فقر مادی اشاره می کند، اما در معنی و مفهوم عرفانی و معنوی آن به کسی اشاره می کند که پناه و پناهگاهی جز خدا ندارد و با فروتنی و تواضع به خدا تکیه و توکل می کند. در همین معنی است که حضرت داوود که در ضمن پادشاه قوم اسرائیل نیز بود، خود را فقیر و مسکین می خواند و می گوید این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگیهایش رهایی بخشید. در کتاب عهد عتیق که شامل تورات و صحف انبیا می باشد، اصطلاح فقیر و مسکین به کسی اطلاق می شود که مورد ظلم و ستم قرار گرفته و قادر نیست خود را برهاند و برای رهایی فقط و فقط به خدا امید بسته، نه به انسان. آن هم در موقعی که می داند که در حضور خدا هیچ حق و یا توقع بیجا و هیچ ادعایی در مورد خودش ندارد. حضرت اشعیا آن نبی بزرگ کلام خدا را این گونه اعلام می دارد: فقیران و مسکینان آب را می جویند و نمی یابند و زبان ایشان از تشنگی خشک می شود. من که خدا هستم ایشان را اجابت خواهم نمود و ایشان را ترک نخواهم کرد. بر تلهای خشک نهرها و در میان وادیها چشمها جاری خواهم نمود. بلی، خداوند به آنانی که در روح خود احساس فقر و مسکنت می کنند و خود را در حضور خدا فقیر و بیچیز و توی دست می دانند، وعده داده که برای ایشان چشمها و نهرها فراهم سازد. بنابراین فقیر و مسکین کسی است که در حضور خدا روح افسرده و متواضع دارد، یعنی در پیشگاه خدا چیزی در خود نمی بیند که به آن ببالد یا به آن خوش باشد و خود را در مقابل خدا خاک می بیند، خود را در مقابل خدا متواضع و کوچک و ناچیز، بلکه هیچ چیز می بیند. به همین جهت خداوند متعال به زبان اشعیا نبی می گوید من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم. حالا متوجه می شویم که عیسی مسیح نیز هنگام آغاز رسالت خود درست جملاتی را به کار می بره که حضرت اشعیای نبی به کار برده. به زبان دیگر او از همین کتاب اشعیای نبی نقل قول می کنه. چرا؟ تا هدف خدمت و رسالت خود را روشن سازد. برای همین است که می گوید روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مس و مقرر کرد تا فقیران را یا مسکینان را بشارت دهم. مسکین در روح کسی است که فقر روحانی خود را در حضور خدا می پذیرد. ما باید بدانیم که گناهکاریم و خشم مقدس خدا شامل حال ما می باشد و سزاوار چیزی جز مجازات الهی نمی باشیم. کتاب مقدس، مخصوصا انجیل مقدس، به ما نشون میده که هیچ یک از کارهای پاک و نیک و مقدس ما و یا هیچ کدوم از صفات اخلاقی خوب ما نمیتواند لطف و توجه خدا را نسبت به ما جلب کند. میدانی چرا؟ چون دوستان، حتی اعمال نیک ما وقتی که با معیار الهی سنجیده میشود آلوده هستند. وقتی به حضور خدا میاییم و خود را در پیشگاه مقدس او میابیم، بایستی بدانیم که هیچ چیزی و واقعا هیچ چیزی در وجود ما نیست که خدا را خوشنود سازه و ما را لایق آن بکنی که از خدا چیزهایی دریافت بداریم و یا به ملکوت او یا فردوس واردمون سازه. خیر،
من و شما باید فقر روحانی خود را در حضور خدا احساس کنیم. ما باید همچنان مأمور جمع‌آوری باج و خراج باشیم که مسیح در مثل خود بیان فرمود که در گوشه عبادتگاه ایستاد، به سینه خود میزد و میگفت که ای خدا بر من گناهکار ترحم فرما، در حالی که در آن عبادتگاه یکی از پیشوایان مذهبی یهود در همان حال اونجا بود و با خود چنین دعا میکرد که خدایا تو را شکر میکنم که من مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این مأمور باج و خراج گناهکار. عیسی فرمود که آن باجگیر چون خود را در حضور خدا فقیر و بیچیز و پست دید، مورد لطف و آمرزش خدا قرار گرفت، در حالی که آن رئیس پیشوای مذهبی، آن فریسی که خود را در حضور خداوند پاک و عادل و ثروتمند می‌بینه، در گناهان خود باقی ماند و مورد غضب خدا واقع میشه. بله دوستان، خوشا به حال مسکینان در رو، زیرا ملکوت آسمان فقط به چین اشخاصی تعلق دارد. پادشاهی خدا که با نجات از گناه و رستگاری انسان از گناهان و شرارت در زندگی شخص آغاز می‌گردد، هدیه است رایگان از جانب خدا برای عموم انسان‌ها از هر طبقه و نژاد و زبان و مسلک و مرام. هدیه است که در مقابل لیاقت و شایستگی ما خدا به ما نداده و داده نمی شود، بلکه این نجات و رستگاری آسمانی فقط و فقط در اثر لطف بی پایان و به خاطر رحمت خداوندی عطا می گردد. نجات عطیه است از جانب خدا برای عموم انسان است. حالا کسانی که این هدیه رایگان آسمانی رو دریافت می‌دارند، مانند طفل کوچک بی‌لیاقتی و ناشایستگی خود را احساس می‌کنند. و چقدر جالب است که عیسی مسیح در آغاز این تعلیم بسیار مهم که بیانگر اصول اخلاقی ملکوت و فرمانروایی اوست، بیان می‌دارد که نه ثروتمندان و نه بزرگان و نه شجاعان و نه ناموران و نه افرادی که خود را به خاطر صلاحیت‌ها و توانایی‌های ذاتی خود شایسته می‌شمارند، بلکه فقط آنانی وارد ملکوت آسمان خواهند شد که فقیر و مسکین باشند. کوچکی و پستی و بی‌لیاقتی روحانی خود را احساس کنند. کوچکی و پستی و بی‌لیاقتی روحانی خود را احساس کنند و با دست‌های خالی از افتخارات و شایستگی‌های فردی به دروازه‌های ملکوت خدا نزدیک شوند. پس دوست عزیز، برادر من، خواهر عزیز من، لحظه‌ای به وجود خود نگاه کن و بعد بیا در مقابل خدا با من سر خود را به زیر بیفکنیم، خود را کوچک و فروتن بسازیم. فراموش نکنیم که از خاک خدا ما را خلق کرد، از تکبر و خودپرستی و خود بزرگ بینی دست بکشیم و به روی زانوهای خودمون افتاده با توکل به لطف خدا، به فیض خدا و با ایمان به خون گرانبهای عیسی مسیح که بر روی صلیب به خاطر بخشایش گناهان ما ریخته شد، به سوی دروازه‌های ملکوت آسمانی پیش برویم، چون راه دیگری نیست. سپس مسیح میگوید خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. این دومین خوشبحال است. برای درک تضاد منطقی این آیه میتوان آن را اینطور ترجمه کرد: خوشا به حال ناخوشحالان و غمگینان. ببینید این چه نوع غمی است که شادی برکت مسیح را به همراه دارد. کاملا مشخص است که منظور عیسی مسیح از ماتمیان در اینجا
کسانی نیست که در اثر از دست دادن دارایی و یا حتی یکی از عزیزان ماتم زده و قدمگین هستند خیر. برعکس، منظور او کسانی است که در اثر پی بردن به بی‌لیاقتی و گناهکار بودن خود غمگین و ماتم زده هستند. منظور عیسی غم و اندوه توبه از گناه می باشد. در خوشبحال نخست، عیسی بر حالت کسانی شاد باش می فرستد که وضعیت وخیم روحانی خود را می بینند و درک می کنند. حالا در خوشبحال دوم، بر حالت کسانی شاد باش می فرستد که از وضعیت روحانی خود نادم و پشیمان و غمگین هستند. این آیات به ما نشون می ده که من و شما باید برای گناهان و خطاهایی که نسبت به خدا مرتکب شده ایم متاسف و ماتم زده و پشیمان باشیم. پولس رسول این برگزیده عیسی مسیح برای گناهان خود ماتم گرفته و میگوید وای بر من که مردی شقا و بدبختی هستم. کیست که مرا از جسم این موت رهایی ببخشد؟ او نه فقط خود به خاطر گناهان خود ماتم داشت، بلکه سایر ایمانداران رو نیز فرا می‌خواند تا برای گناهان خودشون ماتم بگیرن و اندوهگین باشن. او به مسیحیان شهر قرنتوس که در میانشون گناه یافت شده بود میگوید چرا به عوض اینکه خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم می‌کنید؟ و سپس در جای دیگر میگوید غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد. غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد. راه رسیدن به پادشاهی آسمانی نخست پی بردن به فقر و مسکنت روحانی و پذیرش گناهان است. راه رسیدن به پادشاهی آسمانی، راه رسیدن به فردوس، راه رسیدن به بهشت، راه رسیدن به خدا، ابتدا پی بردن به فقر و مسکنت روحانی و پذیرش گناهان است. قبول کنیم که گناه کرده ایم. سپس پشیمانی و اندوهگین شدن، توبه کردن برای این گناهان و بعد از آن دست کشیدن و توبه است. برای همینه که عیسی مسیح امروز به من و شما میگوید خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. تسلی که خدا عطا می کند در اثر آمرزش و بخشایش گناهان حاصل می شود. خداوند به کسانی که به خاطر گناهان خود پشیمانی و ندامت دارند، اندوگین هستند و توبه می کنند، تسلی می بخشد. و این تسلی که خدا عطا می کند در اثر آمرزش و بخشایش گناهان حاصل می شود. یعنی خدا گناهان ما رو میبخشه، پاکمون میکنه. شخص میدونه که در حضور خدا تویدست و نالایقه و از وضع خود در پیشگاه خدا اندوهگینه و برای همینه که برای گناهان خودش میگرید. و خداوند چین شخصی را مورد لطف خود قرار میدهد و او را میبخشد. این شخص در روح خود احساس آرامش خواهد کرد و تسلی خواهد یافت. او میداند که به خاطر لیاقت خود مورد عفو الهی قرار نگرفته. او میداند که به خاطر لیاقت خودش نبوده که خدا گناهانش رو بخشیده، خیر. میداند که فقط و فقط در اثر لطف و رحمت و یا فیض رایگان و بیکران خداست که بخشیده شده. از این رو تسلی و آرامش خود را از خدا دریافت می‌داره و می‌داند که این خداست که به او تسلی و آرامش داده و هیچگاه به خود نمی‌بالد که بله گناهان من بخشیده شده و مال دیگران بخشیده نشده، خیر، بلکه همیشه فروتن است و مراقب است که مغرور و متکبر نشه.

0: دوستان عزیز شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو و درخواست های دعاتون رو نیز برای ما بگید و ما با هم متحد شده به حضور خداوند دعا خواهیم کرد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مجده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مجده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اواخر دهه 80 میلادی در ایالت آریزونای آمریکا، دانشمندان در منطقه‌ای به مساحت 3 هکتار خواستند که آزمایشی علمی انجام بدن که این آزمایش بیوسفر 2 نام داشت. اونها در این آزمایش یک منطقه 3 هکتاری رو تبدیل به گلخانه‌ای سربسته کردند که در اون عواملی از جمله حرارت، نور و بهداشت محیط به شکلی دقیق محاسبه شده بود و کاملاً تحت کنترل بود. به نظر میرسه که این منطقه که کیلومترها مساحت داشت از اکولوژی بسیار مناسبی برخوردار بود و محیط خیلی مناسبی رو فراهم میکرد تا هر گونه گیاهی در اون رشد و نمو بسیار مطلوبی داشته باشه و طبیعت اون به صورتی بسیار خوب شکوفا بشه. اما دانشمندان در این آزمایش با مشکلی بسیار جدی برخوردن که اصلاً فکر اون رو نکرده بودن. اونها متوجه مشکلی در درختان درون اون گلخونه شدن. در اوایل کار درختان در این منطقه سربسته و ایدئال خیلی خوب رشد کردند. رشد و نموی که خیلی سریعتر و بهتر از رشد درختان دیگه در مناطق باز و غیر بومی بود. ولی بعد از مدتی این درختان به شکلی بسیار اسرارآمیز یکی بعد از دیگری شروع به افتادن کردند. اونها در واقع قبل از رشد کاملشون هنوز در حالی که یک نهال بودن سقوط می‌کردن و می‌افتادن و اصلاً ثبات و پایداری نداشتن. این دانشمندان بعد از تحقیق زیاد بالاخره دریافتن که مشکل چیه. بله، اونها کشف کردن که مشکل این بود که این محیط کامل و مطلوبی که این دانشمندان برای این گیاهان فراهم کرده بودن فاقد باد بود. چه جالب، محیطی فاقد باد. چون وقتی درختان در معرض باد قرار می گیرن، تحت نوعی فشار، تنش و در واقع کشش قرار می گیرن که به مرور زمان اونها رو محکم و استوار می کنه و این باعث می شه که بتونن فشارها و بادها و تنشهای بزرگتر رو هم تحمل کنن. برابر این بدون باد، درخت ضعیف و آسیب پذیر بار میاد. عزیزان، ما هم دوست داریم که زندگیمون همیشه کامل، پر نور و دارای درجه حرارت مناسب و بدون فشار باشه. زندگی راحت و آسوده که از بادها و طوفانها در امان باشه و در محیطی سربسته تحت محافظت قرار گرفته باشه. زندگی که در اون حساب بانکیمون همیشه پر از پوله. دوستان خوب دور و برمون رو پر کردن. هیچ بیماری و مرضی سلامتیمون رو تهدید نمی کنه. و همه روابطمون سالم و پر از عشق و وفاداری و عاری از هر نوع خیانت و نارو و ناراحتیه. زندگی فارغ از هر نوع باد و طوفان. اما موضوع اینه که من و شما بدون فشارها، مشکلات و سختی‌های زندگی ضعیف و شکننده بار میاییم و در آینده قادر به تحمل فشارهای بزرگتر زندگی نخواهیم بود. همه ما مثل اون درختان نیازمند به اون فشار و کشش هایی هستیم که باد و طوفان های زندگی بر ما وارد میارن. چارلز سپرجن، الهیدان معروف مسیحی، هم در این باره این چنین میگه: هر مسیحی ایمانداری به واسطه تجربیات دشوار و طوفان های زندگی است که در ایمانش قوی، استوار و ریشه دار میشود. عزیزان، من و شما در هر صورت با مشکلات و دشواری های زندگی مواجه خواهیم شد. اما سوال اینه که در مقابل اونها چه واکنشی نشون خواهیم داد؟ کلام خدا به ما یاد میده که تنها وقتی که از عینک و دیدگاه خدا به دشواری‌های زندگی نگاه کنیم، در اون صورته که میتونیم در طوفان‌ها واکنشی صحیح از خودمون نشون بدیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آر میتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب ششم
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم:
2: ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است.
1: در باب پنجم ما می‌آموزیم که یکی از نتایج پری روح القدس مطیع شدن می‌باشد. ما دیدیم که یک زن پر از روح برای مثال مطیع شوهر خود می‌باشد. حالا می‌آموزیم که بچه‌های پر از روح نیز با اراده خود مطیع اقتدار والدین خود هستند. وظیفه فرزندان این است که والدین خود را در خداوند اطاعت نمایند. چه فرزندان مسیحی باشند و چه والدین مسیحی باشند فرقی نمی‌کند. ارتباط والدین و فرزندان برای همه نسل بشر مقرر شده است و نه فقط برای ایمانداران. فرمان اطاعت در خداوند یعنی اولاً فرزندان باید با رفتاری که طبق آن خداوند را اطاعت می کنند مطیع والدینشان باشند. ایشان باید چنان از والدین خود اطاعت کنند که گویی از خداوند اطاعت می نمایند. دوماً این یعنی که ایشان باید در تمامی مسائل که در ارتباط با اراده خداوند است از والدین خود اطاعت کنند. اگر والدین ایشان از آنها خواستند که گناه کنند، نباید این کار را انجام دهند. در چنین موردی، ایشان باید از انجام دستور سرباز زده و بدون تلافی از نتایج آن زحمت ببینند و تحمل کنند. به هر حال، در همه موارد ایشان باید مطیع باشند. چهار دلیل در اینجا برای لزوم اطاعت ایشان ذکر شده است. اولاً، این انصاف است. این یک اصل اساسی است که فرامین خانواده ها در زندگی کسانی که نابالغ و نسنجیده هستند باید تحت قدرت والدین که بزرگتر و حکیمتر هستند باشد. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: پدر و مادر خود را احترام نما، که این حکم اول با وعده است.
1: دلیل دومش این است که این حکم کتاب مقدس است. در اینجا پولس از خروج باب 20 آیه 12 نقل قول می کند: پدر و مادر خود را احترام نما. همچنین در تثنیه باب 5 آیه 16 نیز نوشته شده. احترام به خانواده این اولین حکم 10 فرمان است که همراه با وعده ای مشخص می باشد. این حکم فرزندان را به احترام، محبت و اطاعت والدین خود دعوت می کند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی.
1: دلیل سوم این است که اجرای این حکم برای فرزندان سبب عافیت می‌باشد. حتماً برایتان خوب خواهد بود. فکر کنید چه اتفاقی برای بچه‌ای که هیچ آموزشی و هیچ تربیتی از والدین دریافت نکند. او شخصاً تیره بخت و از نظر اجتماعی غیر قابل تحمل می شود. دلیل چهارم این است که اطاعت یک زندگی دراز مدت را ترویج می کند و شما می توانید یک عمر دراز مدت را بر روی زمین زندگی کنید. در عهد عتیق یک فرزند یهودی که از والدین خود اطاعت می نمود از زندگی طولانی خود لذت می برد. در این دوران انجیل این حکم استثناء را قائل نمی شود. اطاعت محض دیگر باعث طولانی شدن عمر نمی شود. یک فرزند مطیع ممکن است در سن جوانی بمیرد، ولی این امر درست است که زندگی مطیعانه و منظم شامل سلامتی و طول عمر می شود، در حالی که یک زندگی نامطیعانه و از روی سرکشی معمولاً زود به اتمام می رسد. در آیه 4 اینطور می خوانیم:
2: و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید.
1: فرامین مربوط به فرزندان حالا با یک حکم به پدران موازنه می شود. ایشان نباید فرزندان خود را به خشم بیاورند و با درخواست‌های بیدلیل و بیمنطق ایشان را عصبانی کنند، بلکه فرزندان باید به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت شوند. تأدیب یعنی اصلاح منظم و می تواند لفظی یا بدنی باشد. اصلاح یعنی نصیحت، هشدار و ملامت. تأدیب فرزندان باید در خداوند باشد که این یعنی بر طبق اراده او که در کتاب مقدس آشکار شده است. سوزانا وسلی، مادر 7 فرزند که شامل جان و چارلز می شود، چنین نوشته است. پدر یا مادری که از اراده شخصی خود در تأدیب فرزندش استفاده نمی کند، با خدا در نجات و تجدید حیات یک جان همکاری می کند. پدر یا مادری که این کار را نمی کند، در واقع کار شیطان را انجام می دهد و مذهبی غیر عملی و نجاتی کسب نشدنی را انتظار خواهد کشید و همه کارهایش برای لعنت کردن فرزندانش به کار گرفته خواهد شد و جسم و جان ایشان را در واقع نفرین می کنند. در آیه 5 این طور می خوانیم:
2: ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز با ساده دلی اطاعت کنید.
1: سومین و آخرین حوزه اطاعت در خانواده مسیحی این است که غلامان باید مطیع اربابان خود باشند. کلمه‌ای که پولس از آن تحت عنوان غلام استفاده می‌کند، در واقع به تمامی کارمندان یا خدمتگزاران همه مشاغل مربوط می‌شود. اولین وظیفه یک کارمند یا خدمتگزار این است که ایشان آقایان بشری خود را با ساده‌دلی اطاعت کنند. عبارت آقایان بشری به ما نشان می‌دهد که رابطه ارباب غلامی مربوط به کار ذهنی یا جسمانی می‌باشد، ولی یک ارباب بشری نمی‌تواند در مسائل روحانی فرمان بدهد. دوماً به اربابان باید احترام گذاشته شود. ترس و لرز به معنی اجبار و زور نمی‌باشد. این ترس و لرز به معنای ترسی است که در قصور در انجام کار در برابر خداوند وجود دارد. سوماً خدمت غلامان باید با ساده دلی باشد. ما باید سعی کنیم برای هر ساعتی که پول میگیریم 60 دقیقه کار کنیم. سپس کار ما باید چنان باشد که گویی برای مسیح کار میکنیم. این کلمات نشان میدهند که نباید هیچ فاصله ای بین مقدس و غیر مقدس باشد. آنچه که ما باید انجام دهیم باید برای او باشد. با این دید که کار ما او را یعنی مسیح را خوشنود می کند و به او حرمت می نهیم. حتی شستن ظرف ها می تواند باعث جلال نام خدا بشود. به خاطر همین است که بعضی از خانوم های خانه‌دار این شعار را کنار ظرف‌شویی آشپزخانه خود نصب کردند. در این مکان 3 بار در روز خدمتی آسمانی انجام می گیرد. در این مکان 3 بار در روز به ملکوت خدا خدمت می شود. در آیه 6 اینطور می‌خوانیم:
2: نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می‌آورند.
1: ما همیشه باید کوشا باشیم، نه فقط وقتی که رئیس ما در حال دیدن ماست، بلکه هوشیار باشیم که همیشه آقای ما دارد ما را می‌بیند. این یک رفتار مرسوم است که وقتی ارباب می‌رود کارمندان دست از کار می کشند، ولی این نوعی ناراستی است. یک مشتری باری به یک فروشنده مسیحی اصرار کرد که بیشتر از حدی که پول پرداخته بود به او کالایش را بدهد و آن کارمند مسیحی اطمینان داد که رئیس او نمی بیند. فروشنده جواب داد: آقای من همیشه نگاه می کند. به همین شکل خادمین مسیح باید اراده خدا را از روی قلب انجام بدهند. همینطور به نیت خالص او را خوشنود بسازند. اردمن میگوید: بهبود یافتن کاری با وقار مانند این گونه مورد توجه است. وظیفه برده فروتن این است که مسیح را به دین وسیله تجلیل و خوشحال کند. با چنین آرزوی خوبی، با چنین قلب آماده و با اشتیاق شایسته تأیید خداوند می باشد. در آیه 7 اینطور می خوانیم:
2: و به نیت خالص خداوند را بندگی می کنند نه انسان را.
1: سپس همچنین ما باید به نیت خالص خداوند را خدمت کنیم. ما باید به طور جدی و منفعل کار کنیم و نه به صورت ظاهری. حتی اگر یک ارباب ما پرتحمل، صبور و یا بی‌تفاوت باشد، هنوز هم کار ما باید بنابر بندگی خداوند باشد و نه انسان. این نوعی رفتار خارق‌العاده است که در دنیای ما می‌تواند صدای بلندی ایجاد نماید. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
2: و می‌دانند هر کس که عمل نیکو کند مکافات آن را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام و خواه آزاد.
1: مشوق بزرگ ما برای انجام همه کارها چنانچه گویی برای مسیح هستند. همانا این اطمینان هستند که ما برای همه اعمال نیکوی خود پاداش خواهیم گرفت. اینکه یک شخص غلام باشد یا آزاد فرقی نمی کند. خداوند به همه شغلهایی که برای او انجام می شوند توجه می کند و به هر کارگری که کار او را به هر شکلی انجام دهد پاداش خواهد داد. قبل از اینکه این قسمت به پایان برسد، بعضی تفاسیر باید ارائه شود. یک، عهد جدید زیاد غلام بودن را محکوم نمی کند. در حقیقت، عهد جدید ایماندار حقیقی را به یک غلام ارتباط می دهد که بنده و آن هم غلام مسیح. آیه ششم. ولی نباید تا زمانی که انجیل وجود دارد از این مفهوم غلام برای بردهداری سوء استفاده کرد. دو، عهد جدید چیزهای بیشتری برای گفتن به غلامان دارد تا به پادشاهان. این می تواند انعکاس از این امر باشد که نه عده زیادی از حکیمان، قدرتمندان یا نبابغ هستند که دعوت شده اند، بلکه اکثر مسیحیان از قرار معلوم در طبقه پایین تر اجتماعی هستند. تأکید بر غلامان همچنین نشان می دهد که اکثر خادمین نجیب از برکات مسیح محروم نمی مانند. 3. تأثیرات این احکام بر غلامان در این حقیقت مشاهده می شود که در روزهای اولیه مسیحیت غلامان مسیحی دارای قیمت بیشتری از دیگران بردگان هستند. این امر نیز باید امروز درست باشد که ارزش کارمندان و کارگران مسیحی بیشتر از رؤسای خود هستند که هرگز به وسیله خدا لمس نشدند. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: و ای آقایان با ایشان به همین نسق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چون که می دانید که خود شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست.
1: آقایان باید به وسیله همان اصولی که غلامانشان را باید رهنمایی می کردند هدایت شوند. ایشان باید با انصاف، مهربان و صادق باشند. ایشان باید مواظب باشند تا با غلامان خود با لفظ تهدید آمیز سخن نگویند. اگر ایشان در این حوزه انصاف را به جا آورند، هرگز غلامان خود را آزار جسمانی نخواهند داد و ایشان باید به خاطر داشته باشند که آنها هم آقایی دارند که در آسمان است و همان آقای غلامان ایشان نیز می باشند. فاصله های زمینی در حضور خداوند هموار گشتند. هم آقا و هم خادم باید یک روز در حضور او بیستند.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید.
0: پولس به پایان رساله خود نزدیک می شود. او با درخواستی چشمگیر از همه خانواده الهی می خواهد که مثل سربازان مسیح باشد. هر فرزند حقیقی خدا خیلی زود می آموزد که زندگی مسیحی یک مبارزه است. عوامل شیطان می خواهند مانع کار مسیح شوند. پس هر سرباز را به جنگی کشنده دعوت می کنند. هر چقدر که یک ایماندار تحت تأثیر خداوند باشد، بیشتر حملات شیطان را که دشمن است متحمل خواهد شد. شیطان مهمات خود را برای مسیحیان معمولی تلف نمی کند. ما با قوت خودمان با شیطان غلبه نخواهیم نمود. بنابراین اولین فرمان آمادگی این است که ما باید دائما در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شویم. سربازان خوب خداوند کسانی هستند که از ضعف خود آگاه هستند و کسانی که بر او توکل می‌دانند. خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد. اول قرنتیان باب اول قسمت دوم آیه 27. ضعف ما در توانایی قوت او زورآور می‌شود. در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید.
0: دومین فرمان مربوط به نیاز داشتن یک اسلحه آسمانی است. یک ایماندار باید اسلحه تام خدا را بپوشد تا بتواند با مکرهای ابلیس مقاومت کند. ضروری است که حتما ایماندار اسلحه تمام خدا را بپوشد. یک یا دو سلاح کافی نیست. چیزی که کمتر از مجموعه با شکوه خدا باشد که برای ما تدارک دیده است، ما را آسیب پذیر می‌گرداند. ابلیس مکرهای مختلفی دارد. شکست‌های اخلاقی، تعالیم غلط، یأس و ناامیدی و اختشاش. او نقاط ضعف ما را می‌داند و آنها را مورد هدف قرار می‌دهد. اگر او نتواند ما را با روشی ناتوان سازد، از روشی دیگر استفاده می کند. در آیه 12 هم اینطور می خوانیم:
1: زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جای های آسمانی.
0: این نبرد در واقع مسئله ضدیت با فلاسفه بیدین، کاهنان و کشیشان هیلگر یا حاکمان کافر نمی باشد. جنگ بر ضد فرشتگان سقوط کرده، ارواح شریر و نیروهای شیطانی است. اگرچه ما نمی توانیم آنها را ببینیم، ولی ما دائما در محاصره ارواح شریر قرار داریم. درست است که آنها نمی توانند درون یک ایماندار حقیقی ساکن شوند، ولی می توانند بر او تأثیر بگذارند و سبب آشفتگی وی بشوند. یک مسیحی نباید زیاد مشغولیت با موضوع شیطان پیدا کند. همچنین او نباید در ترس از ارواح شریر زندگی کند. در اسلحه خدا و همه چیزهایی را که برای نگاه داشتن خاک خود بدانها بر ضد شیطان نیازمند است وجود دارد. پولس رسول از این فرشتگان سقوط کرده تحت عنوان ریاستها و قدرتها و جانداران این ظلمت و فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی سخن میگوید. ما دانش کافی برای تشخیص و مقایسه بین اینها را نداریم. شاید اینها اشاره به حاکمان روحانی با درجات مختلف اقتدار مانند رئیس جمهور، دولتمند، قاضی و یا عضو انجمن شهر و غیره باشند. در آیه 13 هم اینطور می‌خوانیم:
1: لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید.
0: چنانچه پولس نوشت، از قرار معلوم او به وسیله یک سرباز رومی که اسلحه تمام به تن داشت محافظت می شد. پولس رسول همیشه درس‌های روحانی را فوری در حوزه‌های طبیعی می دید و درخواستی مطرح می نمود. ما در بین دشمنان و خصمان خود قرار گرفته ایم. پس ما باید اسلحه خدا را برداریم تا بتوانیم در روز شریر با او مقاومت کنیم. روز شریر احتمالاً به هر زمانی اشاره دارد که دشمن در برابر ما و به ضد ما می ایستد و آن روز همانند یک روز طوفان است. ضدیت‌های شیطان برای لحظاتی همراه با موج‌ها و بادها خواهد بود. حتی پس از وسوسه خداوند در بیابان، شیطان او را برای مدتی رها کرد. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید.
0: اولین تکه اسلحه کمربند راستی میباشد. ما مطمئنن باید در نگاه داشتن راستی کلام خدا وفادار باشیم، ولی همچنین لازم است که راستی نیز ما را نگاه دارد. ما باید راستی را هر روزه در زندگی های من به کار ببندیم. زمانی که ما همه چیز را با راستی بسنجیم، در مبارزه خود قدرت و محافظت به دست خواهیم آورد. دومین تکه جوشن عدالت می باشد. هر ایمانداری با عدالت خدا ملبس می شود، ولی همچنین باید درستی و صداقت را در زندگی شخصی خود به کار ببندد. شخصی گفته است وقتی که انسانی به عدالت ملبس می شود، او آسیب پذیر می شود. کلمات هیچ حصاری در برابر تهدیدها و تهمتها نیستند، بلکه یک زندگی خوب. اگر وجدان ما در برابر خدا و انسان احساس خطا نکند، شیطان چیزی برای شلیک کردن به ما ندارد. داوود جوشن عدالت را در مزمور 7 آیات 3 الی 5 به تن کرد. خداوند عیسی آن را همیشه بر تن داشت. اشعیا باب 59 آیه 17. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید.
0: یک سرباز باید نعلین استعداد انجیل سلامتی را در بر کند. این امر ما را می‌خواند تا برای رساندن خبر خوش سلامتی آماده باشیم، و با این نعلین می‌توان به جنگ با دشمن رفت. وقتی که ما در چادر خود راحت در حال استراحت هستیم، در واقع در خطر شکست هستیم. امنیت ها در پیروی از پایهای زیبای نجات دهنده من بر کوها می باشد که خبر خوش سلامتی را با خود دارد و اعلام می نماید. پایهای مرا بردار و بگذار آنها برای تو زیبا و تند رو باشند. فرانسیس رایدلی هاورگال. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید.
0: به علاوه یک سرباز باید سپر ایمان را بر خود بکشد تا بتواند تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کند. ایمان در اینجا یعنی اعتماد و اطمینان به خداوند و کلامش. وقتی که وسوسه ها می آیند و شرایط نامطلوب می گردند و شک ها پدید می آیند و شکست کشتی شدنها برای ما رخ می دهند، ایمان به بالا نگاه می کند و می گوید من به خدا ایمان دارم. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید.
0: کلا خودی که خدا مهیا می کند نجات است. مهم نیست که جنگ چقدر داغ باشد، یک مسیحی نگران نیست، چون می داند که پیروزی نهایی از آن خداوند است. اطمینان از نجات نهایی او را به جنگ و نتسلیم شدن ترغیب می کند. اگر خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ رومیان باب 8 آیه 31. بالاخره یک سرباز شمشیر روح را که کلام خداست بر می دارد. تمثیل کلاسیک این است که خداوند از شمشیر برای از بین بردن شیطان استفاده می کند. او 3 از کلام خدا نقل می کند، نه فقط آیاتی تصادفی، بلکه آیاتی که روح القدس تحت الهام به وی داد تا در موقع مناسب از آنها در برابر شیطان استفاده کند. نگاه کنید به لوقا باب 4 آیات 1 الی 13. کلام خدا در اینجا به معنای تمام کتاب مقدس نیست، بلکه قسمت مشخصی از کتاب مقدس که در شرایط و وضعیت مورد نظر مناسب است. دیوید واتسون میگوید خدا همه حفاظت هایی را که بدان نیاز داشتیم به ما داده است. ما باید این را مشاهده کنیم که حلقه ای از حقیقت و راستی در قدم هایمان با خداوند ما را احاطه کرده است که در واقع زندگی های راست ما می باشند که با خدا و با یکدیگر داریم که ما هر کجا می رویم در پی سلامتی هستیم و اینکه ما ایمانمان را با هم به کار می بندیم تا مثل سپر از تیرهای شیطان محافظتمان کند و اینکه ما ذهنهای خود را از ترس و نگرانی ها به راحتی معصوم می داریم و از کلام نیکوی خدا که تحت تأثیر روح القدس به ما داده می شود استفاده می کنیم. به یاد داشته باشید که شمشیری که عیسی به وسیله آن بر وسوسه های شیطان در بیابان غالب آمد کلام خداست که در دسترس ما قرار دارد. در آیه 18 هم این طور می خوانیم.
1: و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید.
0: دعا به عنوان قسمتی از اسلحه نشان داده نشده است، بلکه ما باید به اهمیت آن پی ببریم که در واقع در حکم هوا برای تنفس یک سرباز می باشد. یک سرباز باید در روح در مقابل دشمنش بایستد. دعا نباید پراکنده باشد، بلکه بیوقفه. یک عادت و نه عملی از روی عادت. یک سرباز باید از همه انواع دعا استفاده کند. جمعی و انفرادی و اعترافی و پرستشی و شکرگزاری و قدرتمندانه و متواضعانه. و دعا باید در روح باشد که این یعنی به وسیله هدایتی که از الهام روح القدس سرچشمه می‌گیرد. دعاهای فرمادیته اکثراً بدون توجه به مفهومشان فقط بیان می‌شوند. اینها چه ارزشی در مبارزه بر علیه نیروهای جهنمی دارند؟ در دعا باید هوشیاری وجود داشته باشد. در دعا بیدار باشید. ما باید مواظب خواب‌آلودگی، ذهن سرگردان و شیفتگی به چیزها باشیم. دعا احتیاج به تند و تیزی روحانی، هوشیاری و تمرکز دارد. ما باید در دعا اصرار و التماس نماییم و در دعا خواهش کنیم در را بکوبیم. لوقا باب 11 آیه 9. در پی پشتیبانی ایمانداران و همه مقدسین باشیم. ایشان نیز متعهد هستند و نیازمند دعا به وسیله سربازان دیگر. در آیه 19 این طور می‌خوانیم.
1: و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نمایم.
0: بلیکی با توجه به درخواست پولس در این قسمت برای من میگوید به این دیده غیر رسولانه پولس توجه کنید. اگرچه پولس فیض بسیاری برای افسوسیان به ارمغان آورده است، ولی به دعای ایشان محتاج است و او برای دریافت کلام فیض نیاز به دعای ایشان دارد. پولس داشت از زندان این را می نوشت، ولی او تقاضای دعا برای آزاد شدن از زندان را نکرد، بلکه او خواست که کلام به او عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نماید. این آخرین باری است که پولس در رساله افسوسیان به سر اشاره می کند. او در اینجا هرگز اظهار تأسف نمی کند که در بند است. در آیه 20 این طور می خوانیم.
1: که برای آن در زنجیرها ایلچیگری می کنم تا در آن به دلیری سخن گویم به طوری که می باید گفت.
0: سفیران معمولاً به خاطر کارهای سیاسی از دستگیری و زندانی شدن مسئولیت دارند. اما انسان همه چیز را بهتر از پیام انجیل انجام می دهد. هیچ موضوع دیگری نمی تواند این احساس را به هم بزند که باعث بروز خصومت و سوءظن شود و برانگیزاننده چنین جفا باشد. پس نمونه مسیح تا این که در زنجیرها در اینجا ایلچیگری یا سفیری می کند. ادی به خوبی اعلام کرده، نماینده تامل اختیار از دولت می پرسد، کسی که در سفارتخانه اتهامی به او زده شده شریف و بی‌نظیر است. و او اعتبار و صحت و بی اشتباهی را با خود حمل می کند و در اسارت و بازداشت است. اصلی ترین قسمت پیغام پولس که مستلزم فروتنی است، اعلان خبر یکی شدن ایمانداران یهودی و امتها در یک جامعه جدید با امتیازات برابر و سهیم شدن در شناخت و استفاده از برکات مسیح به عنوان سر می باشد.

0: در آیات 21 و 22 اینطور می‌خوانیم:
1: اما تا شما هم از احوال من و از آنچه می‌کنم مطلع شوید، تیخیکوس که برادر عزیز و خادم امین در خداوند است، شما را از هر چیز خواهد آگاهانید که او را به جهت همین به نزد شما فرستادم تا از احوال ما آگاه باشید و او دلهای شما را تسلی بخشد.
0: پولس تیخیکوس را از روم به افسوس می‌فرستد تا مقدسین بدانند که احوال او چگونه است. او تیخیکوس را تحت عنوان برادر عزیز و

0: افسسیان باب چهارم آیه هفتم و همچنین افسسیان. افسسیان باب ششم آیه 21 و دوم تیموتائوس باب چهارم آیه 12 و نزد تیتوس فرستاده شد. تیتوس باب سوم آیه 12. او مأمور بود که از نبرد پولس در زندان افسسیان را آگاه کند و همچنین دلهای ایشان را تقویت و تشویق نماید و از هر ترس غیر ضروری آزاد کند. در آیه 23 اینطور می‌خوانیم:
1: برادران را سلام و محبت با ایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند باد.
0: در آیات پایانی ما تحیات خاص پولس را داریم. فیض و سلامتی با ادغام کردن این دو. او برای مقدسین دعای دریافت همه برکات را دارد. همچنین با ادغام مسیحیان امتها و یهودیان، او آخرین اشاره را به سر یکی شدن ایشان در انجیل به طور ضمنی می نماید. یهودی و امت حالا در مسیح یکی شدند. در آیه 23 او آرزو می کند که خوانندگانش سلامتی و محبت با ایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند را دارا باشند. سلامتی می تواند دلهای ایشان را در همه شرایط زندگی تسلی ببخشد. محبت قادر است که ایشان را برای پرستش و ستایش خدا با یکدیگر و کار برای او ترغیب نماید. ایمان می تواند به ایشان ربای جنگ روحانی قدرت عطا کند و آنها را تجهیز نماید. همه این برکات از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند هستند و این حقیقت در اینجا اعلام شده است که پدر و عیسی با هم برابرند. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: با همه کسانی که به مسیح عیسی خداوند محبت در بیفسادی دارند فیض باد. آمین.
0: در پایان پولس رسول برای همه کسانی که با محبتی عاری از فساد و صادقانه خداوند عیسی مسیح را دوست دارند آرزوی فیض می نماید. یک مسیحی واقعی در تمامی لحظات کیفیت محبتش افسوده می شود. آتش عشق و محبت او نسبت به خداوند هر لحظه فروزانتر می شود و هرگز خاموش نمی پذیرد. پولس رسول به پاداش خود رسید و با محبوبش ملاقات کرد، ولی نامه او همچنان با ماست. به تازگی و زنده بودنی که گویا قلب و قلم او امروز نوشته است. در قرن 20 هنوز هم ما فرامین، الهام و تشویق و ایمان و کلام این رساله با ما صحبت می کنند. در نتیجه گیری از تفسیرمان بر افسسیان، ما خود را در موافقتی قلبی با کلام H.W. وبپیلو یافتیم. شاید هیچ نوشته‌ای در کتاب خدا فوق‌العاده‌تر و جذاب‌تر از این نباشد. چقدر محال به نظر می‌آید که انسانی به عنوان پیام آور خدا عدالت را به اجرا درآورد. من امیدوارم که ما به او نزدیک شویم و به سادگی در پس تعالیم او پرتقدس باشیم، تعالیمی که ما باید در آنها سلوک کنیم و به وسیله آنها قادر خواهیم بود که خدا را جلال بدهیم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب و تقدیم حضورتون می‌کنیم. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم. کتاب مکاشفه آخرین کتاب مقدسه. این کتاب ممکنه برای خیلی‌ها مبهم باشه. خیلی‌ها میگن کتاب مکاشفه یک کتاب مهر شده است. نمیشه بهش نزدیک شد و نه درکش کرد. در حالی که کتاب مکاشفه یک کتاب باز و واضحه. کتابیه که آینده زمین و برنامه زمانی این دنیا رو توضیح میده. مثلا این که خدا بعد از روبودن کلیسا قصد داره چه کاری روی زمین انجام بده. ما هنوز داریم فصل 9 یعنی شیپور ششم رو مطالعه می‌کنیم، اما در شروع می‌خوام به مهمون عزیزمون که با حضورشون در استودیو به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین.
1: سلام، ممنون از دعوتتون خواهر سلام عزیز.
0: برادر یوسف لطفاً یه خلاصه‌ای به ما بدین در مورد چیزی که در برنامه قبل یاد گرفتیم، یعنی درباره شیپور ششم. این شیپور دقیقاً به ضد چه کسانی بود؟
1: شیپور ششم ارتباط نزدیکی با شیپور پنجم داره. شیپور پنجم متوجه مردم زمین، یهودیان یا اسرائیلی هاست، در حالی که شیپور ششم متوجه جهان غربیه. و در شیپور پنجم شاهد نجاسات و بت‌پرستی در معبد بودیم که بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته و نبی دروغین با قرار دادن مکروه ویرانگر که تمثال وحش هستش معبد و نجس میکنه و به این تمثال قدرت صحبت کردن و نفس کشیدن میده. متاسفانه مردم این شخصیت رو پرستش خواهند کرد و هر کسی که پرستش نکنه با مجازات مرگ روبرو میشه و وحش رومی از نبی دروغین حمایت میکنه و حامی این رجاسات هستش و مطابق با شیپور پنجم از بت‌پرستی حمایت خواهد کرد، اما سرانجام این ویرانگر دشمنانی خواهد یافت، همونطوری که در شیپور ششم می‌خونیم. این یادآور کلام دانیال فصل 9 هستش که می‌فرماید سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده می‌سازد، ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش خواهد آمد. ویرانگر یعنی حامی بت‌پرستی در اورشلیم.
0: بله، در واقع وحش رومی حامی اون خواهد بود و کسانی میان، یعنی آشوریان، که این ویرانی رو به بار میارن.
1: آشوریان در شرق رود فرات ساکن هستن. میتونیم اونا رو اتحاد شیعیان بدونیم که مورد حمایت روسیه و چین هستش. پس جنگ عظیمی به پا خواهد شد که نویسنده در اینجا میگه 200 میلیون نفر میرن تا رهبر غربی رو که حامی بت‌پرستیه نابود کنن. می‌فرماید سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده می‌سازد.
0: آیا آشور پادشاه شماله؟
1: بله، پادشاه شماله.
0: پس وقتی میگه شمال یا جنوب، از کدوم نقطه شروع می‌کنه؟
1: خب از سرزمین اسرائیل یا فلسطین. شمال اون یعنی پادشاه شمالی، جنوبش یعنی پادشاه جنوبی.
0: در اون زمان، یعنی زمان اسکندر کبیر، چه کسانی پادشاه شمال بودن؟
1: در روزهای اسکندر کسانی که بعد از اون اومدن اینها بودن. سلجوق پادشاه شمال بود و بطلمیوس پادشاه جنوب بود. این یه تصویر کلیه، اما در حقیقت سوریه و عراق با همدیگه پادشاهی شمال رو تشکیل دادن. به این دلیل آشوری خونده میشن، چرا که عراق همون آشوره.
0: بسیار خوب. بقیه یه فصل 9 رو میخونیم. بعد از اینکه یوحنا توصیفی از این سربازان یا لشکرها به ما میده که از شرق میان، یعنی از شرق رود فرات، در آیه 18 و 19 میگه این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون میآمد یک سوم آدمیان را کشت. قدرت اسبان در دهان و دمهای آنها بود، زیرا دمهایشان به مارهای شباهت داشت که با سر خود میگزیدند و به مردم آزار میرسانیدند. لطفاً این کلماتو تفسیر کنی.
1: وقتی نویسنده در آیه 19 به مارها اشاره میکنه، باید به یاد داشته باشیم که در آیه 5 درباره همکاران نبی دروغین صحبت کرد که اونها رو مثل ملخها به کل جهان میفرسته که تأثیری مخرب دارن. میگه که عذابشون مثل عذاب عقرب بود. پس در شیپور پنجم درباره عقرب ها میخونیم، در شیپور ششم درباره مارها.
0: هر دوی اینا تصاویری از کار شیطانن. در حقیقت شیطان بیش از یه تصویر داره، اما خداوند به شاگردانش گفت من به شما قدرت دادم که مارها و عقربها و تمام قوای دشمن را زیر پا لگدمال نمایید و هرگز هیچ چیز به شما صدمه‌ای نخواهد رسانید. این اتفاقیه که در اون روزها میفته که با جزئیات بیشتری در فصل 11 مکاشفه در موردش میخونیم که در مورد دو شاهد خواهد بود. یوحنا وقتی درباره عقرب‌ها صحبت می‌کرد، یعنی همکاران نبی دروغین، گفت که قدرتشون در دومشون بود. اینجا در مورد قدرت در دهان و دوم صحبت می‌کنه. می‌خوام در مورد قدرتی که از دهان همکاران شیطان بیرون میاد بدونم و اونو مقایسه کنم با فیض خدا زمانی که کلام خدا موعظه میشه. این کلام چطوری بر جان‌ها تأثیر می‌ذاره؟
1: خواهر جان، در واقع این یه چیز فوق‌العاده است که خداوند به ما داده. می‌فرماید و گویی خدا به وسیله ما شما را می‌خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می‌کنیم با خدا مصالحه کنید. خدا در اینجا خشمگینه. اون هرگز گناه رو بی جواب نمی‌ذاره. حقیقت اینه که خدا در دوران فیض بسیار بخشنده است، اما با پایان دوران صبر و فیض انتقام خواهد گرفت. به همین خاطر خوبه که الان کلام آشتی رو به جانها برسونیم. می‌فرماید به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت تا به وسیله او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم. مسیح که گناه رو نشناخت موقع مصلوب شدن انگار خودش گناه شد. تا نه تنها ما نیکو بشیم بلکه به نیکویی خدا در مسیح تبدیل بشیم.
0: دقیقاً. من فکر کردم که از ابتدای آیه 20 مردم توبه می کنند. در آیه 20 می خونیم بقیه آدمیان که از این بلاها جان سالم به در بردند از بت‌هایی که خود ساخته بودند دست نکشیدند و از پرستش دیوها و بت‌هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند باز نایستادند و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. تفسیر شما از آیه 20 چیه؟ با وجود تمام بلایایی که بر زمین نازل میشه مردم توبه نمی کنه.
1: خواهر جان، در واقع داستان ترسناکی در کتاب پیدایش فصل 19 روایت شده که دو فرشته رفتن تا لوط نیکو رو از آتش سدوم نجات بدن. این نجات به خاطر شفاعت و درخواست ابراهیم برای برادرزادش لوط بود. پس فرشتگان رفتن تا لوط رو نجات بدن. مردم شرور سدوم این فرشتگان رو دیدن و تصمیم گرفتن که با اونها کارهای پلید و ناپاک انجام بدن. لوط به شکل شرم‌آوری سعی کرد که فرشتگان رو نجات بده و مردم سدوم با لوط جنگیدن. با اینکه او در دروازه ایستاده بود، یعنی یکی از رهبران و رؤسای سدوم بود. در نهایت فرشتگان وارد عمل شدند و کل شهر و خانواده های اطراف رو کور کردند. در پیدایش 19 با تعبیر عجیبی روبرو میشیم. وقتی کور شدن نمی توانستند در را پیدا کنند.
0: پس حتی بعد از اینکه کور شدن بازم پافشاری کردند تا در رو باز کنن یا بشکنن، اما نمیتونستند در را پیدا کنند. این ما رو یاد کسانی میندازه که در روزگار مسیح معجزات بسیار دیدن اما خیلی ها توبه نکردن. پس چرا مردم با وجود دیدن این تصاویر وحشتناک و واضح که باید باعث توبه بشه توبه نمی کنن؟ چی باعث میشه مردم توبه کنن؟
1: خب خواهر جان، اجازه بدین که بر بخش اول این سوال تمرکز کنم و بعدش برم سراغ بخش دوم. داوری باعث نشد که مردم به توبه روی بیارن. بله درسته. چه کسی به اندازه فرعون داوری دید؟ اون گرفتار چند بلا شد؟ هر بار میگفت توبه میکنم. 10 بار گفت برای من دعا کنید و من توبه میکنم و بار آخر در دریای سرخ غرق شد. پس بلایا و داوری باعث توبه کردن مردم نمیشه. بعد میبینیم که عیسی مسیح هم معجزات زیادی میکنه. میفرماید با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد آنها به او ایمان نیاوردند و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده. پس با اینکه مسیح همه این کارا رو کرد مردم باز توبه نکردند. متی 11 ایمان هم نیاوردند. یوحنا 12.
0: بله متاسفانه همینطوره. توبه هدیه ای از جانب خداست. هدیه خداست. و امیدوارم که همه مثل ارمیا از خدا بخوان که ما را به وطن بازگردان ما حاضریم دوباره به سوی تو خداوند و خدای خودمان بازگردیم. توبه شرط مهمی برای دریافت حیات و نجاته. به همین دلیل این مردم توبه نکردند. مسیح در لوقا فصل 13 در خصوص داوری گفت: خیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. تا توبه نکنید همه تون مثل اونا هلاک میشید. اونا توبه نکردن و کتاب مقدس در موردشون میگه از بت‌هایی که خود ساخته بودند دست نکشیدند و از پرستش دیوها باز نایستادند و او چند تا از کارهایی که کرده بودن رو نام برد. او دو فهرست برای ما نام برد. یه فهرست در مورد تخلفات اونا در مورد حقوق خدا در پرستش و فهرست دیگه درباره تخلفات اونا در مورد حقوق خودشون و دیگران مثل قتل، سحر و جادو، زنا و دزدی بود. برادر، لطفاً در مورد تک تک این اعمال برامون بگید که با کارهای دستشون و پرستش دیوها یا ارواح ناپاک شروع میشه.
1: خواهر جان، از اشعیا 14:14 فهمیدیم که شیطان این آرزو و طمع رو داره که مورد پرستش قرار بگیره. می فرماید تو می گفتی که بر فراز ابرها صعود می کنی و مثل قادر متعال خواهی بود. چرا منو مثل خدا پرستش نمی کنن؟ و این دلیل سقوطش بود. شیطان تا به امروز راغب و مشتاقه که پرستش بشه. یادمونه وقتی که مسیح رو وسوسه می کرد او رو به بالای کوه بلندی برد و بهش گفت همه اینها رو به تو خواهم بخشید زیرا در اختیار من است و من می توانم آن را به هر که بخواهم ببخشم. تنها شرطش اینه که سجده کنی و منو بپرستی.
0: و در اینجا شیطان جرأت کرد که اینو به صراحت بیان کنه.
1: به صراحت به خداوند پرجلال بیان کرد، به کسی که اونو خلق کرده بود.
0: پس اگه اینو به خداوند پرجلال گفت، به من و شما چی میگه؟ اون میخواد پرستش بشه.
1: بعدش میگه و از پرستش دیوها و بت‌هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند باز نایستادند. همونطور که در فصل 10 قرنتیان خوندیم، امتهای غیر یهود هدایا به بت‌ها تقدیم می کردن.
0: بت‌پرستان آنچه را قربانی می کنند به دیوها تقدیم می نمایند، نه به خدا.
1: کتاب مقدس در موردش صریح صحبت می کنه. متاسفانه گاهی اوقات افرادی رو می بینیم که به نام مسیح خوانده شدن، اما تمثالهایی رو می پرستن. باید بدونید که شریعت این کار ممنوع کرده. می فرماید هیچ مجسمه و یا هیچ تمثالی برای خود نساز. در مقابل هیچ بتی سجده مکان و آن را پرستش منما. این کار واقعا خطرناکه. در اینجا مردم در مصیبت عظیم فجایع رو به چشم می بینن اما توبه نمی کنن و از پرستش دیوها خودداری نمی کنن. این بستگی به سطح اجتماعی شخص عبادت کننده داره. اگه ثروتمند باشید از طلا یا نقره بت می‌سازید. اگه از طبقه متوسط باشید بت‌های برنزی یا سنگی می‌سازید و اگه فقیر باشید از چوب. و این موضوعش ایا فصل 44 هستش.
0: میگه مثلا شخصی از نصف درخت بت ساخت و پرستشش کرد و نیمه دیگر رو در آتش سوزاند. گوشتی و روش کباب کرد، خودشو گرم کرد و گفت و چه گرم شدم و خوشنود شد.
1: کلمه‌ای که در اینجا اومده به معنای رضایته و در این قسمت از کتاب اشعیا به معنای عالی هستش.
0: پس بعد از اینکه خورد و پرستش کرد گفت عالیه، من آرامش گرفتم. آیا خیلی از مردم این کارو نمی‌کنن؟
1: متاسفانه انجامش میدن و میگن و چقدر عالیه، من وظیفه‌مو انجام دادم. در حقیقت اونا واقعا توبه نکردن. ما دعا می‌کنیم که خدا ما رو از این چیزا واقعا محافظت کنه.
0: آمین. برادر یوسف، بعد از این که توضیح میده که این مردم بت‌هایی از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب میپرستن، این بت‌ها رو اینطور توصیف میکنه: قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند.
1: بله، اگه به مزمور 115 رجوع کنیم درباره بت‌های قوم‌هایی میخونیم که دهان دارند اما حرف نمیزنند، چشم دارند ولی نمیبینند، گوش دارند اما نمیشنوند، بینی دارند لیکن نمی بویند. اینها به هیچ وجه درست نیستند. به همین دلیل میگه کسانی که آنها را ساخته اند و همچنین اشخاصی که به آنها اطمینان دارند مانند بت‌هایی میشوند که ساخته اند. یعنی اون افراد عقلشون را از دست دادن.
0: درسته. حالا میتونیم بفهمیم که چرا مردم در روزگار صفنیا میگن خداوند با ما کاری ندارد. چون متاسفانه به بت پرستی عادت کردن و این بت هیچ شعور یا حواسی نداره. پس هر کاری که دلم بخواد میتونم بکنم. به همین خاطر مردم از بت پرستی راضین، چون میتونن گناه کنن و این بت نمیفهمه. بهشون نمیگه که چی درسته یا چی غلط.
1: به هر حال مردم ترجیح میدن که بت بپرستن. میفرماید بت هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند. اما متاسفانه در زمان نیاز پیداشون نمی کنید. نه میشنون، نه میبینن، نه راه میرن. اون بوتا هیچ کاری نمی کنن. در زمان داوری بهشون کمک نمی کنن.
0: درسته. این همون چیزیه که ارمیا گفت. چون قوم من مرتکب دو گناه شدند. آنها مرا که سرچشمه آب گوارا هستم ترک کردند و برای خود آبنبار کندند. آبنبارهای ترک خورده‌ای که آب را اصلاً نگاه نمی‌دارند.
1: پس اونا آبنبار کندن و در زمان باران روی اون رو پوشوندن تا در زمان خشکسالی و وقتی که بارون نیست ازش استفاده کنن.
0: اما آبی یافت نشد.
1: دقیقاً. سرپوش رو برداشتن و دیدن که یه چاه خشکه. می‌فرماید آبنبارهای ترک خورده‌ای که آب را اصلاً نگاه نمی‌دارند. دوست من، اگه به بت توکل کنی آیا در روز داوری به کمکت خواهد اومد؟ اگه به یه تصویر یا انسان یا قدیس یا فرشته‌ای توکل کنی، چه کسی جز خدا در روز داوری به کمکت میاد؟
0: اون روز وقتیه که طلا، نقره، پول، زیبایی و ثروت به هیچ دردی نمیخوره. هیچ کس و هیچ چیز جز خدا به درد شما نخواهد خورد. خب ممنونم برادر جان، استراحتی کوتاه میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. عزیزان با ما همراه باشید.

0: پیامبر در یوسف آیه 21 میگه و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. لطفاً درباره شرارتایی که این مردم مرتکب شدن برامون بگین.
1: خواهر جان، میتونیم بگیم که آیه 20 مذهب اونهاست و آیه 21 دنیاشون، یا میتونیم بگیم که آیه 20 عبادتشونه و آیه 21 زندگیشون.
0: آیا بین عبادت و زندگی رابطه ای هست؟
1: قطعاً خواهر جان، البته که رابطه نزدیکی وجود داره. عبادت به زندگی ختم میشه. اگه خدای تندخو رو بپرستید، تندخو خواهید شد. اگه خدای ناپاک رو بپرستید، نجس خواهید شد. درسته؟ میفرماید کسانی که آنها را ساختند و همچنین اشخاصی که به آنها اطمینان دارند، مانند بت‌هایی میشوند که ساختند. خدا بالاترین الگوی شماست. اگه این خدا مقدس باشه، مطمئناً شما هم مقدس میشید.
0: اونا در اینجا چی رو میپرستن؟
1: دیوها رو. دیو تصویر نجاست و وحشیگریه. پس مطمئناً کسانی که دیوها رو پیروی میکنن، چنان که در آیه 21 میبینیم، توبه نکردند و از آدم کشی توبه نکردند. من از این آیه در حیرتم. اگه کسی در زندگیش مرتکب قتل بشه، به نظرم نمیتونه بخوابه چون یه نفر رو کشته. اما اونا از این آدم کشی توبه نکردن، انگار که قتل برنامه روزانه شونه، انگار این اتفاق هر روز میفته.
0: دقیقاً. و از آدم کشی و جادوگری توبه نکردن. میتونیم بگیم که جادوگری نقطه مقابل دعاست.
1: دعا از قدرت خدا برای دیگران، انسانها و خودتون استفاده میکنه. جادوگری از قدرت شیطان برای صدمه به دیگران استفاده میکنه. میفرماید و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. معادل یونانی جادوگری فارماکیا هستش. فارماکیا که کلمه فارمسی ازش گرفته شده به معنی داروه. امروز جادوگری در محافل پرستش شیطان بسیار رواج پیدا کرده. پس وقتی نویسنده میگه و از پرستش دیوها باز نایستادند، یعنی امروز یه شیطان پرستی واقعی در جریانه.
0: شیطان پرستی همیشه بوده، اما امروز محافلی برای پرستش اون وجود داره. یه مقطعی شنیدیم که به کشور ما هم راه پیدا کرده. الان در غرب به وفور وجود داره، اما به کشورهای شرقی هم رسیده.
1: بله خواهر جان. و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. چه زنا یا رابطه نامشروع باشه، چه فسادی که امروز میلیون ها صورت داره. افکار فاسد و سایت های پورنوگرافی هم شاملشون میشه. امروزه همه اینها در سایت های رسانه ها بسیار گسترده شده. وقتی که اخبار رو میخونیم از اینکه امروز همه چی به این سطح رسیده، نگران میشیم.
0: بله همینطوره. برادر یوسف، چه اتفاقی بعد از روبوده شدن کلیسا میفته؟
1: خواهر جان، اینو هم میگم که دزدی یعنی کسی که سرقت میکنه عادی میشه. امروز مردمی رو میبینیم که سوار بر موتور کیف قاپی میکنن و فرار میکنن. کسانی هم هستن که اختلاس میکنن و با میلیاردها پول از کشور خارج میشن. اینا انواع دزدی هستن که سالها پیش اصلا در موردشون نشنیده بودیم، اما امروز رایج شدن. دنیا بعد از ربوده شدن کلیسا اینطور خواهد بود.
0: برعکس این اعمال، شما یه قانون کتاب مقدسی محترمانه ای رو به ما معرفی کردید که میگه پرستش یه نوع زندگی میسازه. پرستش درست زندگی درست به بار میاره. وقتی کسی رو میبینیم که بعد از عبادت دست به دزدی و سوزاندن میزنه یا در فساد غرق شده، باید بلافاصله بفهمیم که چه کسی رو پرستش میکنه و این چه نوع عبادتیه. پس پرستش درسته که زندگی پاک رو به بار میاره، برخلاف همه این چیزایی که شنیدیم. منظورم نقطه مقابل آدم کشی، جادوگری، زنا و دزدیه. برادر، چه پرستشی شایسته خدای راستینه؟
1: دقیقاً خدای راستین و پرجلال به دنبال ما گشت. اینطور نبود که ما به دنبال اون بگردیم. این ما نیستیم که اونو با جستجو و نتیجه گیری بشناسیم، بلکه او بر روی زمین اومد و خودش رو در خلقت نمایان ساخت. می‌فرماید آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند و فلک صنعت دست او را نشان می‌دهد. او خودش رو از طریق این مکاشفه عظیم که در کتاب مقدس هست آشکار کرد. وقتی مزمور 19 رو می‌خونید، در شروع اون اینطور اومده: آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند.
0: دقیقاً. و بعد در آیه 7 می‌خونیم شریعت خداوند کامل است و جان را تازه می‌کند. کتاب مقدس معجزه آساست، چون صفحات اول اون در 1500 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شد. بعد جلوتر رفت و هر کتاب بینشی جدید بخشید، اما هیچ تناقضی بین بخشای مختلف اون وجود نداره. البته بعضیا میگن که تحریف شده. چطور ممکنه خدا به ما کتابی بده که انسان بتونه اونو تحریف کنه؟ آیا این منطقیه برادر؟
1: خواهر جان، باید بگیم که اگه بدون هیچ شواهدی اتهام دروغ میزنید، به خودتون هم صدمه میزنید. و من به چنین شخصی میگم بر میخال لگد زدن کار آسانی نیست. شما به صخره برخورد کردید. صخره آسیبی نمیبینه، ولی شما زخمی میشید.
0: بله، کتاب مقدس به من و بسیاری از مردم در طول عصر یاد داده که درست به خدا نزدیک بشیم. در من و میلیون ها نفر در سراسر تاریخ زندگی راستینی پدید آورد که در این دنیا به خدای زنده و راستین شهادت میده. این کتاب مقدس میلیون ها نفر رو تبدیل کرده، آدم کشان رو تغییر داده و از اونا مقدسین ساخته، زناکاران رو عوض کرده و اونا رو به قدیسین تبدیل کرده، جادوگران رو هم تغییر داده و از اونا قدیسین ساخته، دوزان هم همینطور. این کتاب مقدس مردم رو تبدیل میکنه.
1: درسته خواهر جان، دقیقاً. جمله ای رو به یاد میارم از زبان شخص یهودی که بعد از مسیحی شدن و ایمان به مسیح گفت. اون از نقل قول زن سامری استفاده کرد که به مردم شهر گفت: بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس این مرد گفت: کتاب درباره تمام تفکراتم و آنچه میخواستم با آن فکر کنم به من گفت. آیا این میتونه کتاب خدا نباشه؟
0: و من از همه خواهش میکنم که کتاب مقدس رو بخونه، بچشید و ببینید که چقدر شیرینه و از طریق اون خودتون رو خواهید شناخت.
1: فیلیپوس به نتانائیل گفت: بیا و ببین. من به همه میگم بیایید و ببینید، کتاب مقدس رو بخونید و حیات جاویدان بیابید.
0: آمین. ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
1: بله خواهر جان، ممنونم. برکت خداوند با شما و همه شنوندگان عزیزمونم باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، به مسیح نزدیک بشید و او رو بپذیرید. عیسی درباره خودش گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل 13. این بار سوم است که من به ملاقات شما می آیم. طبق فرمایش کتاب مقدس، هر اتهامی باید به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود. می خواهم به شما که در گذشته مرتکب گناه شده اید و به همه اشخاص دیگر اخطار نمایم. همان مطلبی را که در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم، اکنون که از شما دور هستم، بار دیگر تکرار می کنم. این بار که پیش شما بیایم، هیچ یک از شما نمی تواند از تنبیه من فرار کند. در آن صورت شما دلیلی خواهید داشت که مسیح به وسیله من سخن می گوید. او در مناسبات خود با شما ضعیف نیست، بلکه قدرت او در میان شما دیده می شود. اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته شد، اکنون با قدرت خدا زندگی می کند. ما نیز مثل او جسمن ضعیف هستیم، اما در روابط خود با شما، با قدرت خدا، با مسیح زیست خواهیم کرد. خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ایمان حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست، مگر اینکه در امتحان رد شده باشید. امیدوارم که شما درک کرده باشید که ما در این امتحان مردود نشده ایم. دعای ما در پیشگاه خدا این است که شما از گناه دور باشید، نه برای اینکه خود را مقبول معرفی کنیم، بلکه ما می‌خواهیم اعمال شما راست و درست باشد، حتی اگر ما افراد مردود معرفی شویم. ما نمی‌توانیم علیه حقیقت اقدامی کنیم، بلکه فقط برای پیشرفت آن می‌کوشیم. ما از اینکه خود ضعیف هستیم و شما قوی خوشحالیم، زیرا دعا می‌کنیم که شما کامل بشوید. علت نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور هستم این است که وقتی با آنجا برسم مجبور نباشم با شما با خشونت رفتار کنم. زیرا هر قدرت و اختیاری که خداوند به من بخشیده است برای بنا کردن بود، نه برای خراب کردن. در خاتمه، ای برادران، خدا حافظ. برای رشد و تکامل خود بکوشید. با آنچه میگویم توجه نمایید. با یکدیگر مدارا کنید و در صلح و صفا به سر برید و خدا که منشأ محبت و آرامش است با شما خواهد بود. با بوسه مقدسانه به یکدیگر سلام گویید. تمام مقدسین به شما سلام می‌رسانند. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: از دیگران مادامی که در کنار شما هستند تمجید کنید. چهلمین روز از شماره چهارم نان روزانه ما، قدردانی عنوان و متا باب 26 آیات 6 تا 13. متن امروز ما از کلام خداست. قهرمانان کتاب مقدس اغلب ما را غافلگیر می کنند. در مطالعه امروز کلام، این زن یک نمونه عالی است. یوحنا 2:3 خاطرنشان می کند که نام آن زن مریم بود. مسیح فقط او را برگزید که هر جا انجیل موعظه می شود از او هم یاد شود. وقتی مریم محبت بیدریق خود را با تطهین پاهای عیسی با عطر گران قیمتی که بیشتر از دست مزد یک سالش بود نشان داد، عده‌ای از کسانی که با مسیح سر میز شام نشسته بودند را رسوا کرد. من معتقدم که مریم این کار را در پیشبینی مرگ عیسی انجام داد. عده‌ای از حاضرین که نگران فقرا بودند پرسیدند چرا چنین اسرافی شد؟ اگر آنها به جای شام خوردن با او به مرگ او توجه می کردند، شاید عکس العملی کاملا متفاوت می داشتند. در حالی که مریم محبت بی‌شائبه خود را نثار مسیح می کرد، به شدت به خاطر این اسراف سرزنش شد. می توانیم از این وفاداری مریم درس با ارزشی بگیریم. ما باید بهترین عطرهای خود را برای زندگان بشکنیم، در حالی که اغلب صبر می کنیم و بعد از مرگ عزیزی محبت و قدردانی را که به هنگام زنده بودنش به او ابراز نکرده ایم نثارش می کنیم. آیا کسی را از دوستان و یا اعضای خانواده سراغ دارید که می دانید با محبت و قدردانی شما تشویق و دلگرم می شود؟ پس تا وقتی که زنده است برای ابراز آن کاری انجام دهید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: دوستان عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید. خدای قدوس پسر روحانی خود عیسی مسیح را فرستاد تا جریمه گناهان ما را به وسیله مرگ، دفن و رستاخیز خود از مردگان بپردازد. حال که خدای قدوس ما را به خاطر ایمان قلبیمان به عیسی مسیح و کار او روی صلیب پاک محسوب کرده است، انتظار دارد که ما پاک و مقدس بمانیم. در این برنامه توجه شما را به دنباله پیغام‌هایی که بر اساس رساله اول پتروس که در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ارائه شده‌اند جلب می‌کنیم. مطمئن هستیم که از شنیدن آن برکت می‌یابید.
2: پتروس میگه در آیه 13 باب اول، لحاظا کمر دل‌های خود را ببندید. از اینجا به بعد پتروس راجع به مقدس موندن در دنیای کثیف و آلوده صحبت میکنه. در دنیایی که معیارهای اخلاقیش خیلی پایینه، مسیحیان باید قوم برگزیده و مقدس خداوند باشه. هر کس این امید را بر وی دارد، یوحنا میگه خود را پاک میسازد چنان که او پاک است. در اول یوحنا باب 3 آیه 3، هر کس این امید را داره. هر کس این امید زنده را که در آیه 3 خوندیم ما داره به عیسی مسیح، خودشو پاک میسازه چنان که عیسی مسیح پاک است. در آیه 13 و 14 متوجه میشویم که و مخصوصا در آیه 15 که موضوع قدوسیت و مقدس بودن هست. مقدس بودن به معنی خیلی ساده اگه بگیریم، یعنی اینکه فرق داشته باشیم. یعنی اینکه ما جداییم، ما فرق داریم. و اگه فرق نداشته باشیم، پیامی ندارین برای دادن به دنیا. اگه ما با همه مردم یکی هستیم، اصلا مسیحیت چه مفهومی داره؟ اگه همه با هم نجات داریم و بالاخره همه نجات خواهیم یافت، پس دیگه معنی نداره که من یه چیز دیگه باشم، یه چیز دیگه. پس زندگی گذشته و حال من چه تفاوتی داره؟ و اگه فرق کرده، من جدا هستم، پس این جدایی باید نشون داده بشه. پس مقدس یعنی جدا شده. پولس رسول به قرنتیان که در انواع و اقسام گناهان هم گرفتار بودن میگه مقدسین هستید شما. شما مقدسین، کسی که با خون عیسی مسیح مقدس شده. و این شایستگی از ما نیست بلکه از اوست. پس مقدس یعنی مختلف، یکی که فرق میکنه، جدا هست. پتروس رسول 5 تا انگیزه روحانی میده به ما برای اینکه ما را تشویق بکنه برای اینکه زندگی مقدس داشته باشیم. میگه به 5 دلیل شما باید مقدس باشید. دلیل اول در آیه 13 است. برای جلال خدا. میگه لحاظا کمر دلهای خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید. ظهور عیسی مسیح، عزیزان که در اینجا گفته مکاشفه عیسی مسیح، منظور ظهور عیسی مسیح، یک جلوه دیگری از این امید زنده هست که در آیه 3 ما دیدیم. ظهور عیسی مسیح، امید زنده ما فقط در این دنیا نیست، بلکه امید داریم که عیسی مسیح یک روز برگرده. و چون منتظر بازگشت خدا و آشکار شدن جلال خدا هستیم، خودمون رو آماده می‌کنیم. به همین خاطره که وقتی هر آن عیسی مسیح برگرده، باید ما را در یک وضعی ببینه که واقعا شایسته او باشیم. و این باعث میشه که ما زندگی مقدس داشته باشیم. این باعث میشه ما نگیم که خب حالا امشب هم بریم دنبال الواتی تا ببینیم فردا چی میشه. اگه امشب عیسی مسیح بیاد چی؟ حتی قصد من این نیست که از نظر روانی شما رو بترسونم، حقایق کلام خدا را دارم میگم. کلام خدا میگه چون مسیح بر میگرده، ما باید زندگی مقدس داشته باشیم. دلیل اول، برای جلال خداوند باید منتظر باشیم. بازگشت عیسی مسیح از یک نظر من دو جور بهش نگاه میکنم. یکی میگم عیسی مسیح همین حالا که دارم صحبت میکنم ممکنه برگرده، پس من باید از نظر اخلاقی مقدس زندگی کنم. ولی وقتی موضوع برنامه ریزی پیش میاد، میگم عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم بر نمیگرده، پس من امروز میشینم چنان برنامه تر میکنم برای فردا، برای کنفرانس سال دیگه، برای 5 سال دیگه، برای 20 سال دیگه، هر چقدر خدا عمر داد، از حالا دعا میکنم برنامه تر میکنم، چون میگم عیسی مسیح 100 سال دیگه میاد. و این مشکله، این دوگانگی گاهی اوقات مسیحا رنج میده. بعضی هستن میگه خب اگه مسیح میاد دیگه من چیکار بکنم؟ ولش کن دیگه، میشینیم میخوریم میآشامیم، همینجا منتظر میشیم، میریم بالای کوه دعا میکنیم تا مسیح بیاد. تسالونیکیان هم این کارو میکردن. ولی این نباید تشتت فکر در ما به وجود بیاره. بازگشت مسیح هر آن بستگی به زندگی مقدس من داره. بازگشت مسیح تا هزاران سال دیگر بستگی به این داره که من باید برنامه ریزی کنم، باید دعا کنم و باید طوری فکر کنم که مسیح حالا بر نمیگرده و به این شکل من باید درست فکر بکنم. فکر من خیلی مهمه در کار خدا. در آیه 13 میگه لذا کمر فکرای خود را ببندی. دلهای خود همون فکرای خود، در انگلیسی میگه مایند. منتها دلیلی که در ترجمه فارسی دل به جای فکر به کار میبره یک حالت عرفانی هم داره. اصولا فکر، اون فکر ارسطویی و اینها که همه چی استدلالی هستش، زیاد در عرفان فارسی و همینطور در کتاب مقدس جایی نداره. کتاب مقدس دل را بیشتر مرکز وجود انسان میدونه تا فکر رو. دل که مرکزیت بیشتری داره، ولی در اینجا به هر حال منظور کمر فکر یا دلها، یعنی که فکرتون و وجود واقعی باطنیتون رو آماده بکنید. مثالی داریم در فارسی میگه که ماهی از سر میگنده، نیزه دوم از سره که شروع میشه. همه ماها وقتی که زندگی اخلاقی ما بد میشه به خاطر اینه که اینجا یک اشکالی داره. پتروس رسول میگه کمر فکرای خود را ببندید، یعنی از اینجا مواظب باشید که چی تغذیه میشه، چی فکر میکنید، چون یک فکر ممکنه تبدیل به یک صفتی بشه، صفت به یک عادت، عادت سرنوشت رو میسازه و به همین شکل ما را به نابودی میکشه اگه مواظب نباشیم. پس از اینجاست که شروع میشه. فکر ما باید در مال عیسی مسیح باشه، فکر ما باید پاک باشه، باید آماده باشه. کمر دلها رو بستن، وقتی که یادتون هست در خروج باب 12 وقتی قوم بنی اسرائیل میخواست بیاد بیرون، شاید پتروس داره به اون فکر میکنه. اون موقع کلام خدا میگه که اونها رو گفتن که کمرها رو ببندید، لباسا رو بپوشید، آماده خوراک و خوردید را بیفتید، یه فرصت رو از دست ندید. حالا پتروس هم میگه که فکرای شما باید آماده باشه، شما باید آماده بازگشت عیسی مسیح باشی، شما باید فکرتون تقدیس شده باشه، مال اون باشه، باید بدونید چی فکر میکنید. عاطل و باطل همینطور دراز نکشید، هر چی به فکرتون اومد همون رو فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید و بالاخره به جایی بکشه که زندگی مقدس شما رو تباه کنه. ما باید مواظب افکار خودمون باشیم. باید جایی در فکر ما برای شیطان نباشه. آماده باشیم، هوشیار باشیم و امید کامل آن فیضی را که در موقع اومدن عیسی مسیح به ما عطا خواهد شد بداریم. فکر ما باید در اون راستا فکر کنه. روز عیسی مسیح خواهد برگشت. پس من باید مقدس زندگی بکنم. زندگی من مفهومی داره. زندگی من عاطل و باطر نیست. و میگه که هوشیار باشید، آماده باشید. طرز فکر ما، این اتیتیوت ما خیلی مهمه و باید که مال عیسی مسیح باشه. ابراهیم رو در نظر بگیرید. میگه منتظر شهر آسمانی بود. خدا را شکر او به فکر مادیات نبود. خود ابراهیم را که خداوند خواند که بیاد کنعان را فتح کنه، میگه نگاه میکرد به شهری که بانی آن خداوند استش. فکر ابراهیم فکر روحانی بود و همینطور باید فکر هر مسیحی باشه. به بالا فکر میکرد و منتظر او شهر سماوی بود. فکر ما باید این امید کامل درش داشته باشه. آیه 13 میگه امید کامل یعنی چی؟ امیدیست واقعا امیدوار کننده است. من در هیچ جای مثل مسیحیت اینقدر جنبه مثبت و امیدوارکننده نمیبینم. امیدی ما داریم که عیسی مسیح برمیگرده. این یک چیزی نیست که خودمون رو فریب میدیم که بله همچی چیزی هست. واقعیت همینه. امید ما زنده هست و باید برای این امید ما زیست بکنیم. نتیجه داشتن یک همچین دیدگاه و جهانبینی روحانی باعث میشه که ایماندار جلال خدا رو در زندگی خودش تجربه کنه. از همین حالا دیدگاه ما، جهانبینی ما باید این باشه که یک روز عیسی مسیح برمیگرده. من باید مقدس زندگی بکنم، برای جلال او زندگی بکنم. در آیه 14 و 15 پتروس رسول میگه که و چون ابنای اطاعت هستید. چه صفت قشنگه، نه؟ ابنا یعنی فرزندان. چون فرزندان اطاعت هستید. در افسوسیان باب 2 1 تا 3 میگفت که شما قبلا فرزندان چی بودی؟ شرارت، فرزندان نااطاعتی. واقعا که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، شاید اولین خصلت همینه که اطاعت میکنیم. فرزندان ابنای اطاعت هستیم. تمام زندگی ما، نجات ما بستگی به اطاعت داره. این سرکشی از ما میره. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، این نوع اطاعت در وجود ما دیده میشه. ما فرزندان اطاعت هستیم. و میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. خیلی جالبه، نه؟ مردم دنیا میگن میخوام من خودم باشم. بنده مرکز دنیا و تمام دنیا برای من آفریده شده. اگه من این کلیسا خوشم بیاد میرم، اگه نمیرم یه کلیسای دیگه، چون من مطرح هستم، نه عیسی مسیح. اینجا این کلیسا به من خوش نمیگذره، چون به من میگن که تو مقدس با. میام در یک کلیسایی که فقط خدا را بپرستم و کسی با من کار نداشته باشه. منو برمی‌داریم و مرکز دنیا میسازیم. در حالی که مرکز دنیا عیسی مسیحه. آنچه که اون بگه برای من مهمه. اگه من دوست داشته باشم یا نداشته باشم، مسیح مرکز دنیا هست. نه من مرکز دنیا باشم. و در اینجاست که پتروس میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می‌داشتید. ما مسیحیان شبیه هیچی نمیشیم. ما خودمون رو جدا میکنیم و انقدر مرد هستیم که بگیم من تقلید نمیکنم از هر چیزی. در این دنیا میگن که شما این جرأت رو ندارید که خودتون باشید. ولی فکر کنم مردم این دنیا خودشون جرأت رو ندارن. ببینید چطوری دست بسته و برید شیطان شدن. هر جا مودی هست چیزی از اونها رو اسیر میکنه. ما در عیسی مسیح هست که از یک آزادگی برخوردار هستیم. خودمون هستیم. و نمیذاریم که دنیا، مدهای دنیا، چیزایی که هست بر ما اثر بذاره و ما از اونا تقلید بکنیم. از خداوند ما را دعوت کرده که مقدس باشیم. بیاییم بیرون و آزاد فکر بکنیم، آزاد باشیم، چون که عیسی مسیح ما را به این دعوت خوانده است. این جهالت، این وابستگی به دنیا باعث میشه که مردم دنیا به شهوات در ایام جهالت تن بدن. اونایی که در شهوات هستن اسیر اونهان، آزاد نیستن. اونایی که نمیخوام بیان کلیسا میگن من میخوام آزاد باشم، کجاش آزادن؟ اسیر شهوات هستن. پولاشونو در راه چی خرج میکنن؟ بدنشونو به چی میسپارن؟ اعتیاد و انواع و اقسام گناهان. کی آزاد است در دنیا؟ کسی که عیسی مسیح رو آزاد کرده باشه، که بتونه به آزادی فکر بکنه، خودش باشه، بتونه افکارش، تمام وجودش در جایی باشه که خداوند میخواهد. در اینجا یک کلمه که خیلی زیباست، آیه 15، پتروس میگه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. اون قدوس که ذاتاً قدوسه، شما هم مقدس باشید. آدم نمیتونه قدوس بشه، قدوس چیزیست که هست از ازل. خداوند قدوسه، اما میتونه مثل اون مقدس بشیم. و شما را خوانده است. حتما پتروس به یاد دعوت خودش میافتاد. اون روزی که داشت ماهیگیری میکرد، عیسی مسیح در ساحل ایستاد و گفت ای پتروس، دنبال من بیا و من تو را صیاد آدما میسازم. دیگه بعد از این ماهی ها صید نخواهی کرد، بلکه مردم را صید خواهی کرد. حالا پتروس به یاد میاره که همه ما دعوت شده ایم، خوانده شده ایم. و این خوانده شدن را اگه نگاه کنید بارها پتروس به کار میبره. در باب دعای 9 به کار میبره. در آیه 21 همون باب به کار میبره. باز در باب 3 آیه 9، در باب 5 آیه 10 همینطور بارها کلمه خواندن رو به کار میبره، تا اینکه نشون بده که این خداونده که ما را خونده، نه اینکه ما او را دعوت کردیم یا برگزیدیم. ولی عزیزان، خدا که ما را خونده، درست این یک امتیازه، ما را فرزند خودش کرده، اما این امتیاز با خودش چی همراه داره؟ مسئولیت داره. یعنی من که میگم خداوند من را خونده فرزند او باشم، مسئولیت دارم. مسئولیت من چیه؟ در افسوسیان باب 1 آیه 4 میگه تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. تمام زندگی ما عزیزان یک پارچه هست. تمام زندگی ما باید مال او باشه. من نمیتونم بگم که اینجا که هستیم روحانی هستیم، بعد وقتی میریم مثلا درس بخونیم دیگه میشیم جسمانی. بعضیا به قدری ماها رو تقسیم بندی میکنن، میگن تشکیل شدیم از روح و جسم و فکر و فلان اینا، که من گاهی اوقات میگم خداوند حالا که من جا حرف میزنم این روح بنده است یا بدن بنده است، باید چرت که بندازم تا معلوم بشه چیه. و بعد میدونید که در گذشتم اینجوری بود، این ناستیکایی که بودن اونقدر فرق بین روح و جسم میذاشتن که به دو افراد کشیده شدن. یه عده شدن مرتاض، گفتن خب اگه روح ما خوبه بدن ما بده، هیچی نخوریم، روی میخا بخوابیم، شیشه بخوریم، اینها، که بدن ما مثل مرتاضا بشه، روح ما هی بره پیش خداوند. یه عده دیگه گفتن خیلی خب اگه روح از بدن جداست، پس با بدن بریم زنا بکنیم، به طوری که بعضی این کارا رو میکنن، گناه بکنیم و روح خودمون رو بیاریم کلیسا موعظه کنه. چه فرقی میکنه؟ من زندگی جسمانیمو اونجا میکنم، ولی با روح خودم به مردم موعظه میکنم که بیان شفا پیدا کنن. و این خطر برای همه مسیحیان هست. عزیزم، ما یک پارچه هستیم. هر چه هستم منم. من جوابگوی گناهانم خواهم بود. من در روز داوری باید به عیسی مسیح جواب بدم برای گناهان خودم. حالا من از چی تشکیل شدم نمیدونم، ولی میدونم یک پارچه‌ام، یک تمامیت دارم. و عزیزان، خداوند ما را دعوت کرده که یک پارچگی ما، وجود ما مقدس باشه. ما خودمون رو گول نزنیم. ما فکر نکنیم با بدن میشه گناه کرد، با روح میشه خدا را پرستید. محاله. شما یک نفر هستی و جواب گوید برای همه اعمال خودتون. پس خدا ما را دعوت کرده است که در هر سیرت مقدس باشید زیرا مکتوب است مقدس باشید که من قدوسم. اینو از لاویان باب 11 آیه 44 در اینجا پتروس میگه زیرا مکتوب است. پس ما برای جلال خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، برای تقدس خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، از سوم آیه 16 است، برای کلام خداست که ما خود را مقدس نگه می‌داریم. چقدر عالی است عزیزان که در زندگی من و شما این کلمه باشه، مکتوب است. مکتوب است باید شعار زندگی ما باشه. ما از کجا نشأت می‌گیریم؟ ما از کجا، از کدوم کتاب الگو می‌گیریم؟ ضوابط و استاندارد و معیارهای اخلاقی ما کجا هستن؟ این کتاب هستش. مکتوب است. یک مسیحی باید بگه که مکتوب است، چون که کلام خدا شمشیر روح است. کلام خدا نوری است که راه ما رو روشن میکنه. کلام خدا غذای ماست، آب ما است که ما رو پاک میکنه. و پتروس به این شکل اینجا اشاره میکنه به این نکته. در عهد جدید 9 از 10 فرمان عهد عتیق 10 فرمان موسی آمده. پس نشون میده که مسیحیان باید یه کاری رو بکنن، باید زندگی مقدس داشته باشن، باید شریعت رو حفظ بکنن، به جز روز سبت را که اون در مورد مسیحیان دیگه معنی نداره و یک شنبه میتونیم بگیم جای اون را گرفته است. ولی بقیه 9 فرمان همش اگه نگاه کنید در عهد جدید اومده که نگاه دار، پدر مادرتو حرمت بکن، نام خدا رو به باطل نبر، زنا نکن، دزدی نکن، همش هست. و ما مسیحیان به خاطر این قدوسیت هست که پیش خداوند نزدیک میشن و باید این 9 فرمان را حفظ بکنیم. در مورد مطالعه کتاب مقدس که گفتم مکتوب است، هست یک چیز باید در نظر داشته باشیم. کتاب مقدس به تنهایی، یعنی خودش، نباید هدف ما باشه. بعضیا میرن فرزند میخونن، مطالعه میکنن، حتی شاید به مدارج بالا هم میرن، دکترا هم میگیرن در کتاب مقدس، این کتابو خوب میشناسن، و ولی این کافی نیست. هدف نیست شناختن کتاب مقدس. کتاب مقدس برای چیه؟ برای که ما خدا را بشناسیم. آمین. اگه یک استاد دانشگاه کتاب مقدس خیلی خوب بلده ولی خدا را نمیشناسه، فایده‌اش چیه؟ ما کلام را بخونیم برای اینکه به اون نزدیک بشویم، برای اینکه اون را بیشتر بشناسیم. فکر نکنیم این کتابی است که ما خون و بگیم که من بهتر از تو بلدم، بلکه کلام خدا باید هدف یکی باشه و اون شناخت بیشتر خداوند. به طوری که پولس رسول میگه من روز به روز رو بیشتر میشناسم. عیسی مسیح در باب 17 یوحنا میگه و حیات این است که شما منو و خدای پدر رو بشناسید. و در اونجا کلمه بشناسید در یونانی یعنی دائم بشناسید، هر روز بشناسید، نه اینکه یک بار بشناسید و نجات دارید. دائم باید این شناخت ادامه پیدا بکنه. و چهارمین دلیلی که پتروس رسول میگه برای اینکه ما باید مقدس زندگی کنیم چیه؟ در آیه 17 است، و چون او را پدر می‌خوانید که بدون ظاهر بینی و حسب اعمال هر کس داوری می‌نماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف بنمایید. بعد آیه 18 میگه زیرا که می‌دانید خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید. بله، به خاطر داوری خدا ما باید مقدس زندگی کنیم. ما باید بدونیم که یک روز خداوند داوری میکند. پدر آسمانی ما قدوس و عادل است. او هر انگیزه و هر عملی را داوری خواهد کرد. خدا به قدری از گناه متنفر است و به قدری دور از گناه است و به قدری دشمن گناه است که همین گناه بود چون که پسرش را به صلیب کشید. و واقعا خداوند متنفر از گناه است و گناه در وجود من و شما نباید نقشی داشته باشه. و یک روز رومیان باب 14 میگه که همه پیش مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. البته نمی‌ایستیم که بدونیم ما نجات داریم یا نداریم. خدا رو شکر که نجات ما تضمین شده است، ما نباید نگران باشیم، اما این نگرانی نباید تبدیل به غفلت بشه. اگه ما زندگی ما مقدس نیست و بازی می‌کنیم با خداوند، به جای اینکه نجات واقعی داشته باشیم، بازی با کلیساست. مردم خودشو رو سرگرم می‌کنن و جای دیگه من با کلیسا خودمون مشغول می‌کنیم. بالاخره سرودا رو دوست داریم، مشارکت رو دوست داریم. همین یه کمی قلقلک روحانی به قول بعضی از واعظین خوشمون میاد. اگه در این حد هستش فایده ای نداره. ما باید بدونیم که خدا داوری میکنه. و اگه خدا داور این جهان هست، از یک لحاظ داور من و شما هم که فرزندانش هستیم هست. چون ذات او فرق نمیکنه، صفات او فرق نمیکنه. او عادله. بنابراین بدونید که هر عملی که در اینجا میکنیم یک روز نزد مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. پس به همین خاطر که پتروس یادآوری میکنه ما غریب هستیم. میگه که هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. البته این ترس یک ترس محترمانه است. همینطور که هر پدری هر مادر انتظار داره که بچهش نسبت به او محترم رفتار کنه و میتونیم بگیم که یک عامل ترس در اونجا هست، نه از نظر منفی بلکه مثبت. همین حالت باید بین ماها با خداوند باشه. امروز نسبت به خدا ما احترام کلا میتونم بگم که در کلیسا یک مقدار افت کرده. البته منظورم این نیست که حالا ما رسوماتی داشته باشیم و یک حالت مقدس بگیریم و ساکت باشیم، ولی گاهی اوقات آدم احساس میکنه که واقعا راجع به خدا وقتی صحبتهایی میشه خیلی جلفه و یک حالتی پیدا کرده که مثل اینکه واقعا خداوند بازیچه ما شده است، در حالی که این احترام باید نسبت به خداوند باشه، حالا چه مقداری که در ظاهر باید باشه ولی احترام قلبی هم باشه که به هر حال در ظاهرم نشون داده میشه. پس این سنگینی و وقاری که مال خداوند ما باید بهش بدیم و نسبت به او این احترام را حفظ بکنیم، چون میدانیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. همین پدر ما که میگه چون او را پدر میخوانید، میگه بدونید این پدر شما داور جهان هست، پس نسبت به او باید رفتارتون درست باشه. پس داوری خدا هم عامل دیگری هستش که ما را به زندگی مقدس دعوت میکنه. و بالاخره عامل پنجم محبت خداست. از آیه 18 تا 21 رو نگاه کنید. بزرگترین انگیزه شاید همین باشه، محبت خدا. به چه شکل؟ پتروس میگه یادتون میاد شما چی بودید؟ و واقعا وقتی آدم به یاد میاره که من کجا بودم و مسیح منو نجات داد، محبت خدا رو به یاد میاره که هنوز به قول رومیان وقتی که من دشمن او بودم، وقتی که اصلا به او کفر میگفتم و دور از خدا بودم، اون موقع خدا منو دوست داشت. و این محبت خداست که باعث میشه من زندگی مقدس داشته باشم. او منو نجات داده است. به یاد میارم ایام گذشته خودم. پس پتروس میگه میدانید که خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود داشتید. پس به یاد بیارید چطور نجات پیدا کردید و این بذارید انگیزه باشه برای اینکه شما زندگی مقدس داشته باشید. من وقتی که گناه میکنم زندگی من مقدس نیست، در واقع خون مسیح رو بی حرمت میشمارم. میگم این مسیح تو که 2000 سال پیش اومدی من رو دوست داشتی، من رو نجات دادی، من رو از منجلاب گناه در آوردی، حالا برای من مهم نیست. در واقع اینو دارم میگم. پس بزرگترین انگیزه محبت خداست. و مثل بنی اسرائیل که دائم موساب یاداوری میکرد، به یاد بیارید که در مصر چی بودید؟ برده بودید، اسیر بودید، حالا خدا را شکر بکنید. به یاد بیارید ایامی که در گناه بودید. وقتی که گاهی اوقات ما به یاد میاریم اون روزهای گذشته رو، اون موقع میگیم خداوند رو میخوام زندگی و مال تو باشه، مقدس باشه. به یاد بیارید محبت خدا را. و همینطور در عهد جدیدم پتروس رسول میگه به یاد بیارید که اون زندگی باطلی که داشتید، خیلی کلمه قشنگه، از سیرت باطل، اون موقع اصلا زندگیتون پوچ بود، به یاد بیارید. و حالا چه معنی و مفهومی داره زندگیتون؟ اون موقع است که میتونید خداوند را تقدیس کنید و برای او مقدس زندگی بکنید.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
4: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
5: خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید. و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی میخواییم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخوایم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلما نماینده خود خداوند عیسی مسیح است.

هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح، او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نامش عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو می‌خوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشما رو ببندیم، دستام رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه. اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید، رابطه‌ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جان میگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و همون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه داریم چون این شراب رو دریافت کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اونیه که این بدی رو کردم، و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیی تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید. نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب رومیان فصل 5 می‌خونیم: در سختی‌ها نیز فخر می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری یا تحمل به بار می‌آورند و بردباری شخصیت را می‌سازد و شخصیت سبب امید می‌شود. در یعقوب فصل 1 می‌خونیم: بنابراین ای برادران من، هرگاه با آزمایش‌های گوناگون روبرو شوید، آن را کمال شادی بیانگارید. زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش‌ها پایداری به بار می‌آورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال برساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. بله، پایدار، بالغ و کامل و اینکه چیزی کم نداشته باشیم. چه نتیجه عالی! قطعاً همه ما آرزو داریم که شخصیتی قوی و پایدار و بالغ و کامل داشته باشیم. اما نکته اصلی اینه که بله، ما دلمون میخواد همه اینها رو داشته باشیم، اما بدون اینکه وارد فرایند سخت آزمایشات و دشواری‌های زندگی بشیم. اما موضوع اینه که ما بدون آزمایشات و بادهای سخت زندگی، ریشه های قوی و عمیق در خودمون پرورش نخواهیم داد. دشواری ها و طوفان ها ریشه های ما رو محکم می کنن، ایمان ما رو تقویت می دن و این ما رو بر می گردونه به نکته اولی که در این درس بر اون تاکید شد. و نکته اول این بود که اگه ما در مسیح و در کلام او ریشه ندوانیده باشیم، قادر به تحمل آزمایشات و تنگی های زندگی نخواهیم بود. این ریشه های قوی هستن که من و شما رو برای رویارویی با طوفان ها آماده می کنن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، توفیق عنایت فرما تا با مطالعه کلام مقدس تو آنچه را که امروز می‌خواهی ما از تو یاد بگیریم و از آن اطاعت کرده و پیروی نماییم فهمیده و با تسلیم شدن به اوامرت در طریق تو زندگی کنیم. تو را شکر می‌کنیم که این فرصت را به ما عطا کردی تا شنونده کلام تو باشیم. استدعا داریم که ما را حکمت عطا کن تا در حین مطالعه کلامت مقصود و معنی گفتار مقدست را فهمیده و با اطاعت کردن از آن نه فقط اراده تو را به جا بیاوریم، بلکه سعادت حقیقی و جاودانه که تو برای بندگانت مهیا کرده ای نصیب خود سازیم. پس خدایا چشمان ما را بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را دریابیم. آمین.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. ایمانداران عزیز و طالبان حق و حقیقت، یک بار دیگر درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون از محبت خدا لبریز و وجودتون در فیض و رحمت او باشد تا روز به روز نه فقط به خالق نزدیکتر بشوید، بلکه با اطاعت از او سیرت و صفات شایسته که خدا میخواهد امروز در خود داشته باشید رو در خودتون رشد بدهید، یعنی با صاحب شدن سیرت مقدس الهی نظیر پاکی و تقوا و محبت و گذشت و راستی و صداقت، فرزند خدا بودن خود را عملا آشکار نمایید. زیرا شما به خدا تعلق دارید، خدا شما را خلق کرده، در سیرت خیش شما را خلق کرده، به شما صفات و سیرت و روح خود را عطا کرده است تا در حقیقت آینه باشید در این دنیای فانی که نور آسمانی او را بر افراد منعکس کنید. کلام خدا میگوید اگر امروز شما در سیرت و صفات الهی قرار گرفته و عملا راهی را که خدا براتون مهیا کرده است آن را طی کنید، شما نور عالم خواهید بود که به وسیله اعمال و رفتارتون دیگران را که در ظلمت هستند به سوی خدا یاری و هدایت خواهید نمود و خدا شما را به مقام فرزندخواندگی خیش خوانده است و او با شما خواهد بود و شما با خدا، و به راستی که هیچ چیزی بالاتر از این نیست که بدانیم خداوند از ما امروز راضی و خوشنود است و اینکه در اراده و کلام او قرار گرفتیم. خدا را شکر که امروز من و شما می توانیم به وسیله ایمان و اطاعت از کلامش به چنین مقام روحانی و مقدس برسیم و در ملکوت او جاد بگیریم. ازتون دعوت می کنم که اگر کتاب تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل 32 از کتاب ارمیای نبی که 24 قسمت از تورات مقدس بکشایید تا در دنباله مطالعه زندگی و پیام این رادمرد خدا کلام را بخوانیم و ببینیم که خداوند امروز چه پیامی را از آیات این فصل برای من و شما دارد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. کتاب ارمیای نبی از فصل 32. فراموش نکنید که اگرچه ارمیای نبی در حدود 2600 سال پیش زندگی میکرد، ولی پیام او انگار برای امروز و برای من و شماست. او پیامبر خاص قوم یهود نبود، بلکه خدا از همان ابتدا به او فرمود که ای ارمیا، من تو را برگزیدم تا نبی امتها باشی و پیام مرا به همه قوم ها برسونی. ارمیا به پیامبر گریان که پیامش همیشه با اعلام داوری خدا و آمدن غضب و خشم خدا بر قوم یهود است مسما شده، زیرا هر بار که خداوند به او پیامی داد، قوم یهود از شنیدن پیام خدا به شدت عصبانی می شدن، در حالی که این قوم خود را یگان قوم یکتا پرست می دانستن و به جای اینکه وقتی پیام خدا را می شنوند خوشحال باشند و در روح تقویت کنند، به خدا نزدیکتر باشند، خدا را شکر کنند که با آنها صحبت کرده، کلام می گوید که آنها به شدت عصبانی می شدن. چرا؟ زیرا خدا برمیا امر می کرد که نه فقط انگشت روی گناهان قوم بگذاره و آن را به آنها نشان بدهد، بلکه بگه که به زودی کشورشان نیز نابود میشه. خدا آنها را داوری میکنه و همه از پادشاه گرفته تا رؤسای مذهبی تا رعیت و دهقان یا کشته میشن و یا به اسارت بابلی ها در میان. و دوستان عزیز، باید بگم که پیام خدا امروز نیز برای ما ممکنه بسیار درد آور باشه. ممکنه کلام خدا صریحاً انگشت روی گناهانمون بگذاره، کما اینکه بعضی از شما در نامه‌هاتون نوشتید که چرا انقدر ما را محکوم به گناه کار بودن میکنید. دوست من شما را محکوم به گناه کار بودن نمی کنم. این کلام خداونده که گناهان ما را به ما نشون میده، و خدا را شکر کنید که کلام خدا گناهانمون رو نشون میده. میدونید چرا؟ چون اون وقت میتونیم به حضور خدا بیایم و طلب بخشش و مغفرت بکنیم. البته با شماست که این کار را بکنید یا نه، چون خیلی ها وقتی که گناهانشون آشکار میشه، میدونی چی کار میکنن؟ میخوان برای اون رو پنهان کنن و یا منکرش میشن، ولی خداوند به ما امر میکنه که بیایید وقتی که گناهانتون رو به شما نشون دادم توبه کنید از آن دست بردارید و به سوی من بازگشت کنید وقتی که ارمیا این خبر و پیام را به سم پادشاه و رؤسای مذهبی میرسونه آنان انقدر از دست ارمیای نبی عصبانی میشن که او را متهم به خیانت به مملکت کرده و او را به سیاه‌چال میندازن تا بمیره شدت نفرت خودشون رو نسبت به ارمیا آشکار میکنن اما از اونجا که پیام ارمیا از طرف خودش نبود بلکه از جانب خدا بود خداوند نه فقط او را از مرگ نجات میده میرهانه او را کمک میکنه بلکه آنچه را که فرموده بود عملی میسازد نبوکدنصر پادشاه بابل برای بار دوم به اورشلیم میاد و ارتش نبوکدنصر شهر را محاصره میکند این موضوع در فصل 32 کتاب ارمیا بیان شده ولی نکته بسیار عجیبی در این فصل است که توجه ما را به خودش مبذول می‌داره. با اینکه خداوند خودش فرموده بود که ارمیا اورشلیم و شهرهای یهودا خراب میشه و قوم را به اسارت میفرسته و پادشاه نیز در بابل میمیره، در چنین موقعیتی خدا به ارمیای نبی کاری میده یا دستور میده که برای ما خیلی غیر عادی و حتی غیر منطقیه. آره خدا به ارمیا میگه که برو و قطعه زمینی رو برای خودت بخر این خیلی عجیبه ارمیا میدونست که شهر داره نابود میشه مملکتش از بین میره معاذا پیامی از خدا میاد که ارمیا برو و قطعه زمینی رو برای خودت بخر و همچنین در این فصل ما با دستیار و یا منشی یا کاتب ارمیا نیز آشنا میشویم به آیا توجه فرمایید آیه 1 و 2 میگه کلامی که در سال دهم صدقیا پادشاه یهودا که سال 18 سلطنت نبوکدنصر پادشاه بابل باشد از جانب خدا به ارمیا نازل شد و در آن وقت لشکر بابل اورشلیم را محاصره کرده بودند و ارمیای نبی نیز در صحن زندانی که در خانه پادشاه یهودا بود محبوس بود ببینید این دعایه موقعیت تاریخی رو برامون روشن میکنه و میگه وقتی که پس از اینکه 10 سال از سلطنت صدقیا گذشته بود در اورشلیم و مصادف با 18 سال پادشاهی نبوکدنصر در بابل بود یا بختالنصر در بابل بود در چین سالی خود نبوکدنصر یا بختالنصر برای تسخیر اورشلیم میاد و شهر اورشلیم رو محاصره میکنه حالا ارمیا در طول 23 سال قبل از این واقع همیشه به قوم اخطار میداد که خدا بابلی ها رو میفرسته و شهر و مملکت رو نابود میکنه ولی مردم به حرف ارمیا گوش ندادن و نه فقط آن بلکه حالا او رو به زندان انداختن و مطابق این آیه این زندان زیر قصر پادشاه و یا در محوطه حیات یا قلعه‌ای بود که پادشاه در آن زندگی میکرد زندانی مخوف و فرار از آن غیر ممکن بود در چنین موقعیتی آیه 7 میگه و ارمیا گفت کلام خداوند بر من نازل شد خداوند گفت اینک هنمیل پسر عموی تو شالوم نزد تو خواهد آمد و خواهد گفت که مزرعه مرا که در اناتوت است برای خودت بخر زیرا حق انفکاک آن از آن توست که آن را بخری پس من مزرعه را که در اناتوت بود خریدم و وجه آن را 17 مثقال برای وی وزن کردم در این دعایه میبینیم که خداوند به ارمیا میگه بره و این قطعه زمین را از پسر عموی خود شالوم بخره حالا دوستان توجه کنید در تاریک ترین موقعیت تاریخ یهودا ارمیا میره زمین رو میخره در حالی که این موقعی بود که از هرچی داری باید بگذری زمین و خانه تو داری بفروش چرا؟ چون دشمن شهر میاد و شهر رو محاصره میکنه و خرابی آن حتمیه ارمیا خودش میدانست که شهر داره خراب میشه چرا؟ چون خودش بود که بارها و بارها از جانب خدا این پیام را دریافت کرده بود که وقتی نبوکدنصر بیاد شهر اورشلیم با آتش کشیده میشه حالا خدا بهش میگه کاری بکن که خلاف عقل و حکمت انسانیه اما به امر خداست خود ارمیا حیران بود که چرا چنین کاری رو باید انجام بده ولی چون که از جانب خدا بود میره آن رو انجام میده در آیه 16 و 17 میگه و بعد از آن که قباله خرید را به باروک ابن نیریا دادم که همون منشی ارمیا بود نزد خداوند تضرع نموده گفتم ای خداوند یهوه اینک تو آسمان و زمین را به قوت خود به قوت عظیم خود و به بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست به زبان دیگه ارمیا حیرانه که خداوندا مقصودت از این کار و دستوری که به من دادی چیه ولی میگه خدایا اگرچه من حیرانم اگرچه به وسیله عقلم نمیتونم بفهمم چرا این دستور رو دادی ولی من به تو اعتماد کامل دارم زیرا که آسمان و زمین رو تو به قوت عظیم خودت خلق کردی همه چیز مال توست و میدونم که تو بیهوده سخن نمیگویی بعد از این در آیه 18 الی 23 میبینیم که ارمیای نبی به کارهایی که خدا قبلا کرده است اشاره میکنه چرا که ایمان خود رو تقویت کنه و دال بر اعتماد ارمیا به گفتار خداست بعد در آیه 24 و 25 میگه اینک سنگرها به شهر رسیده است آن را تسخیر نمایند و شهر به دست کلدانیان که با آن جنگ میکنند به شمشیر و قطع و با تسلیم میشود اما آنچه گفته بودی واقع شده و اینک تو آن را میبینی و تو ای خداوند یهوه به من گفتی که این مزرعه را برای خود به نقره بخر و شاهدان بگیر و حال آنکه شهر به دست کلدانیان تسلیم شده دوستان ارمیا به خداوند اعتماد کامل داشت هرچند نمیدونست که چرا باید در چین موقعیتی که خطرناکه صاحب ملک بشه پس به خدا میگه خدایا ببین دشمن شهر را محاصره کرده درست مطابق حرف خودت خودت گفتی که این شهر نابود میشه به وسیله دشمن و مردم یا در جنگ یا در قحط و یا به وسیله مرض وبا از بین میرن و حالا در برابر چشمانم ای خدا هر چی گفتی داره انجام میشه من شاهد این هستم که این ارتش داره میاد ارتش بابل و شهر رو داره نابود میکنه ولی حیرانم ای خدا چرا باید من این مزرعه رو بخرم یا چرا به من گفتی که این کار رو بکنم جواب خدا از آیه 26 است میگوید پس کلام خداوند به ارمیا نازل شده گفت اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم آیا هیچ امری برای من مشکل میباشد اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم آیا هیچ امری برای من مشکل می باشد؟ خدا به ارمیا میگه ای ارمیا هیچ چیزی برای من مشکل نیست من خالق و خداوند همه قوم ها و تمامی بشر هستم نه فقط قوم یهود بلکه من بر قوم بابل نیز مسلط هستم هیچ چیزی در این عالم و هستی ها وجود نداره که برای من مانع محسوب بشه من خدای آسمان و زمین هستم و بدان که برای تو هدفی دارم مقصودی دارم از این کار و از آیه 36 الی 40 خداوند علت را بیان میکنه که چرا ارمیا باید زمین را بخره میفرماید پس الان از این سبب یهوه خدای اسرائیل در حق این شهر که شما در بارش میگویید اینک من ایشان را از همه زمین هایی که ایشان را در خشم و حدت خشم و غضب عظیم خود راندم جمع خواهم کرد ایشان را به این مکان باز آورده به اطمینان ساکن خواهم گردانید و آنان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان را به یک دل و یک طریق خواهم داد تا به جهت خیریت خیش و پسران خیش که بعد از ایشان خواهند بود همیشه اوقات از من بترسند و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که از احسان نمودن به ایشان بر نخواهم گشت و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند و از احسان نمودن به ایشان مسرور خواهم شد و ایشان را به راستی و به تمامی دل و جان خود در این زمین قرض خواهم نمود زیرا خداوند میگوید به همان گونه که تمامی این بلای عظیم را بر قوم رسانیدم همچنان تمامی احسانی را که به ایشان وعده دادم خواهم رسانید. دوستان عزیز دقت کنید که خداوند چه وعده عظیمی رو می دهد. در این آیات خدا یکتا آنم در تاریک‌ترین لحظات تاریخ قوم بنی اسرائیل یعنی وقتی که می رفتن که به دست بابلی ها تقریبا نابود بشن و شهرهاشون با آتش از بین بره وعده می دهد که در حقیقت نوری است در دنیای ناامیدی و ظلمانی برای قومی که خدا را زمانی می پرستیدن امیدیست نوریست به کسانی که ترس خدا را در قلب داشتن خداوند وعده‌ای می دهد که ارمیا همان گونه که من قوم را به خاطر شرارتشون تنبیه و داوری دارم می کنم و آنها را به سرزمین های دور می فرستم و به عنوان اسیر در کشورهای دیگر خواهند بود ولی زمانی خواهد رسید که دوباره از روی محبت ازلی دوباره رحمت خود را به سوی آنان جاری خواهم ساخت محبت ازلی من رحمت من را به سوی آنها جاری میکنه و آن وقت با آنها عهد جاودانی بسته آنها از من اطاعت خواهند کرد ترس مرا در قلب خود خواهند داشت تو با این کار یعنی با خریدن زمین برای خودت ای ارمیا در حقیقت مایه امید و پیام امید برای آنانی هستی که ایمان ضعیفی دارند و عملا با این کار به آنها داری اعلام میکنی که روزی خواهد رسید که دوباره به این سرزمین برگشته و فرزندانشون در عنایات خدایی زندگی خواهند کرد. پیام ارمیا برای مردم بسیار عجیب و غیر منطقی بود. وقتی که ارمیا به مردم گفت که رفته زمین بخره، آن هم در موقعی که شهرشون محاصره بود و میرفت که از بین بره، مردم خیلی تعجب کردند. زیرا ارمیا همیشه پیام داوری و مرگ و نابودی رو می آورد و حتی او را به خاطر پیام های داوری و نابودی مرد ناامیدی می دانستند، ولی حالا می دیدن که زمین خریده. حیران بودن. پس مردم از ارمیا پرسیدن که تو که میگی شهر نابود میشه، تو که میگی همه به اسارت میرن، تو که به مملکت خیانت کردی و الان در زندان هستی، پس چرا داری میری زمین میخری؟ آن وقت ارمیا به آنان این وعده و مژده خدا را میرسونه که خدا پس از مدتی که قوم رو تنبیه کرد دوباره آنها را از اسارت برمیگردانه و میگوید من این زمین را برای اقوام خودم تهیه کردم تا وقتی برگردن صاحب زمین باشن. روزهای تاریک در برابر قوم یهود بود، ولی خدا اجازه میداد که از این تونل سیاه، روزهای سیاه زندگیشون، به نوری که در انتهای زندگی وجود داشت نگاه کنن. و در حقیقت میگوید این روزهای تاریک زمانی به پایان خواهد رسید و نور امید تابان خواهد گردید. من شما را از محبت ازلی خود محبت کردم. و دوستان عزیز، امروز نیز خداوند یکتا نورش را بر ما تابانیده، منتها اکثر ایام ما چشمان خود را نسبت به این نور آسمانی میبندیم و نمیخوایم اون رو ببینیم. چرا؟ چون که گناهانمون رو آشکار میکنه، ذاتمون رو به ما نشون میده، صفات پلیدی که در افکار داریم رو آشکار میکنه. ولی دوست من، هر کسی که قلباً طالب خدا باشه، حتی وقتی در اطرافش همه چیز روحاً تاریک و فاسده، باز قادره که در انتهای این شب ظلمانی، در ناامیدی و در یأس، حتی وقتی که در گناه، نور سپیدی رو ببینه و به سوی خدا توجه کند و بداند که اگر توبه کنه، اگر به سوی خدا روی بیاورد و از کلامش اطاعت کنه، خدا او را نجات میدهد، او را میبخشه. خداوند هرگز بنده تسلیم شده خود را رها نمی کنه، ولو اینکه یک و تنها در شهر و یا در مملکت باشد و شما را ترک نمی کند. فصل 33 اینطور آغاز میشه. میگوید و هنگامی که ارمیا در سن در زندان محبوس بود، کلام خداوند بار دیگر بر او نازل شده، گفت خداوند که این کار را می کند و خداوند که آن را مصور ساخته مستحکم می سازد و اسم او یهوه است، چنین میگوید: مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانستی مخبر خواهم ساخت. مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانستی مخبر خواهم ساخت. این آیه آخر اغلب اوقات به وسیله ایمانداران در حین شهادت دادن به کار برده میشه، زیرا خداوند به بنده خود میگوید اگر تو از من بخواهی، من تو را اجابت میکنم، اگر تو نام مرا بخوانی، من دعایت را میشنوم و چیزهای عجیبی که تا به حال نمیدانستی و یا تصورش را نمیکردی برایت آشکار میکنم. اگرچه دوستان این وعده است بسیار زیبا و پرمنی و حقیقی، ولی ما باید آن را در موقعیتی که ارمیا در آن بود، یعنی زمان که خدا آن را بیان نموده، به عمق معنی نگاه کنیم و پی ببریم، زیرا خداوند در زمانی که او صلاح می‌دانسته آن را بیان کرده و این وعده را به ارمیا داده. ارمیا سوال‌های زیادی از خدا داشت، مخصوصا اینکه اولا به خاطر رسانیدن پیام خدا مورد جفا و آزار قرار گرفته بود، حالا در زندان افتاده بود، شاهد حمله دشمنان به شهر و کشورشه، شاهد نابودی هموطنانشه، و بعد در چنین حالتی خدا بهش امر می‌کنه که ای ارمیا، برو و قطعه زمین رو برای خودش بخره. ارمیا در قلبش این سوالا رو از خدا میپرسید که خدایا، چرا من باید مورد آزار و تحقیر قرار بگیرم، آنم در حالی که گناهی مرتکب نشدم و تنها کاری که کردم اینه که از تو اطاعت کنم، پیام تو رو برسونم؟ چرا باید ای خدا به خاطر رسانیدن پیام تو من زندانی بشم، بهم توهین بشه، تحقیرم کنن، و حالا که با چشمان خودم شاهد داوری تو و انجام گفتارهای تو مبنی بر نابود شدن شهر و کشور خودم هستم، تو به من امر میکنی که برم زمین بخرم؟ ای خدا، این چیزها برای من مخفیه. ای خدا، میدونم که تو خدای قادر مطلقی، ولی از اسرار تو، از کارهای تو سر در نمیارم. به زبان دیگر خداوند این چیزها را از من مخفی کردی که چرا این همه بایستی سوال برای من به وجود بیاره. و دوستان عزیز هیچ میدانید که اگر ما هم رابطه درستی با خدای خود داشته باشیم و با خداوند صادق باشیم اینو سوالها در ذهنمون پیش میاد. چون بعض وقتا خدا دستور میده و یا واقعی جلو پامون میگذاره که ما را به سوال کردن وا میداره و میگوییم خدای آخه چرا؟ جوابش رو نمیتونیم پیدا کنیم و میبینیم که کاری که خداوند از ما خواسته با عقلمون جور در نمیاد. برامون علتش رازش مخفیه. برای همینه که خداوند به ارمیا میگه که بخوا تا من اسرار مخفی را بر تو آشکار کنم. دوستی داشتم که گفت یه روز برای دیدن همسرش به بیمارستان شهر میره. خیلی ذوق زده بود زیرا اولین بار متوجه بود و یا شاهد دیدن فرزندشون میشد. اولین فرزندی که خدا بهشون داده بود میخواست بره اون و همسرش رو ببینه. ولی وقتی که به نزدیک اتاقی که همسرش بود میرسه، پرستار به اون میگه که دکتر میخواد با تو صحبت کنه. چهره پرستار خیلی جدی بود. دکتر او رو به اتاق میبره و به او خبر بسیار بدی رو میده. دوستم گفت دکتر برگشت و گفت که متاسفم که این خبر رو بهت بدم، فرزندتون زنده نماند، مرد، فوت شد. و بعد گفت من این خبر تأثیر آور رو به همسرت نگفتم، منتظر بودم که تو بیای تا با هم به همسرت این خبر بد رو بدیم. دوستم گفت که با دکتر پیش همسرم رفتم و هر دو ما زار زار گریستیم. ولی بعد از مدتی به حیات بیمارستان رفتم و روی یکی از صندلی‌های بیرون نشسته و به آسمان نگاه کردم. میگه در آن موقع هزارها سال از خدا داشتم. میگه به آسمان نگاه کردم و با خدای خودم شروع به صحبت کرده و از خدا سوال‌های زیادی داشتم که بکنم. خدایا چرا؟ خدایا چرا؟ چرا اولین کودک من بایستی مرده باشه؟ چه گناهی کردم این خدا؟ در این راز چیه که 9 ماه بچه را در شکم همسرم نگه داشتی ولی الان مرده؟ دوستم گفت بارها در طول روز این سوال را از خدا کردم ولی هرگز اجازه ندادم که ایمانم نسبت به خدا سست بشه. جواب را از خدا نگرفتم ولی چون به خدا و کار و اعتماد و ایمان کامل داشتم نگذاشتم که این زایه مرا از خداوندم جدا کنه. به او بیشتر تکیه کردم. و دوست من ارمیا نیز در چنین حالت موقعیتی بود. سوالهای بسیاری از خدا داشت. از نظر عقل بشری حرفای خدا با کاراش جور در نمی آمد. از یک سو خدا میگه شهر رو نابود میکنم، ولی از سوی دیگه خدا به ارمیا میگه که برو این رو بشنو که من قومم را دوباره برمیگردانم. در چنین حالتی بود که خدا رو به ارمیا میکنه و اول یادآور میشه که اولا او خدای قادر مطلق و خالق هستی است. هیچ چیزی بدون اجازه او حرکت نمیکنه. و بعد به ارمیا میگه که ای ارمیا تو مرا بخوان و تو را اجابت خواهم کرد و تو را از چیزهای مخفی که آنها را ندانسته ای با خبر خواهم ساخت. یعنی دلیلهایی که میخوای بدونی رو براتون میگم. خدا به سوالها جواب خواهد داد. این وعده ایست که به ارمیا میده. و دوست عزیز مسلما شما نیز با سوالهای بسیاری در زندگی روبرو شده اید. این سوالها نشانه بی ایمانیتون نیست، بلکه نشانه صداقت و یک رنگ بودن و یک رو بودن با خداونده. و خدا میخواد که ما صادق و بی ریا و یک رنگ باشیم. و خدا را شکر که او خودش قول داده جواب سوالهای ما را بده. ولی شرطش اینه که من و شما نیز مثل ارمیا هرگز اعتماد و ایمان خود رو نسبت به خداوند از دست ندهیم. و اگر امروز خداوند چیزی به ما میگوید که با عقلمون جور در نمیاد و یا ما را برای کاری دعوت میکنه که نمیتوانیم علت را بیابیم، با ایمان از او اطاعت کنیم. ولو اینکه اگر با عقلمون جور در نیاد و یا برامون مشکله، زیرا خداوند میدونه که آینده چیست. آینده در دست اوست و خدا میدونه که چه چیز برای ما نیکوست. او به ما گوش میده. شرطش اینه که از او اطاعت کنیم، تسلیم او باشیم، رضای او رو طالب باشیم. البته سوالهامون رو بایستی از خداوند بپرسیم. خدا در 30 فصل گذشته دائما از داوری و خرابی شهرهای اورشلیم و یهودا صحبت کرد، ولی از این به بعد در باره وعده‌ها و پیمان جدیدی که با قوم میبنده و آنها رو در حمایت خود میآورد سخن میگوید. در فصل 31 درباره عهد تازه و نهادن کلامش در قلب آدمیان سخن میگوید و حالا دوباره درباره آن وعده و همچنین درباره عدالت و راستی صحبت میکنه و وعده میدهد که چنین خواهد بود. به طوری که میخوانیم خداوند میفرماید ایامی می آید که آن وعده نیکو را که در باره خاندان اسرائیل و یهودا دادم وفا خواهم کرد. در آن ایام و در آن زمان شاخه عدالت برای داوود خواهم رویانید و او انصاف و عدالت را در زمین جاری خواهد ساخت و در آن ایام یهودا نجات خواهد یافت. در آیات آخر فصل قوم گله میکنن که خدا الان ما را ترک کرده و نسبت به عهدی که بسته بیوفا بوده، ولی خدا برمیان میگه که به قوم بگو که او هیچگاه بیوفا نیست. اگر امروز احساس بیوفایی میکنن، مقصر خودشون هستن نه خدا، و خدا قول داده که از آنها حمایت کنه. شرطش اینه که آنان در اراده خداوند ساکن باشن. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم. روزتون خوش باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: شنونده گرامی، در برنامه قبلی در مورد نشانه‌های فرزندی صحبت کردیم. برای ادامه حیات و پیشرفت روحانی چه باید کرد؟ جوابش این است که باید نیروی روحانی به دست آورد. نیرو و قدرت روحانی هیچ وقت به طور تصادفی به دست نمی آید. ماهیچه های بدن انسان در اثر کار و فعالیت و ورزش قوی می گردند، ولی در اثر عدم فعالیت سست می شوند. وقتی یک نفر مسیحی را می بینید که در ایمانش خیلی پیشرفت کرده و نیرومند شده است، چه فکر می کنید؟ راز پیشرفت او در کجاست؟ شاید فکر کنید که او یکی از عزیز دردانه های خداست، ولی چنین نیست. آن شخص در این راه تلاش نموده است. او از وسایل کسب فیض استفاده کرده و خودش را مرتباً در مسیر برکات الهی قرار داده است. دانیال نبی و سه دوستش در مقابل پادشاه بت‌پرست زمان آن همه قدرت ایمان از خود بروز دادند. نمونه خوبی از این قضیه هستند. آنها در این راه بسی وقت صرف کرده و تلاش نموده بودند. آنها از عنفوان جوانی خود را از نظر روحانی تقویت نمودند تا وقتی که آزمایش آمد توانستند مقاومت کنند. شما چرا احتیاج به نیروی روحانی دارید؟ اولاً برای جنگ با دشمن یعنی شیطان و ثانیاً برای خدمت خداوند. مسیح ایماندارانی را می خواهد که قوی بوده و خود را آماده جنگ روحانی بنمایند و در مواقع حساس و بحرانی او را ترک نکنند. چیزایی که موجبات پیشرفت و ترقی روحانی شما را در ایمان فراهم می سازد اینها هستند: 1. خواندن و مطالعه کتاب مقدس. 2. دعا کردن. 3. مژده دادن به دیگران. 4. حضور در کلیسا و مجالس و مجامع کلیسایی. 5. مشارکت و همنشینی با ایمانداران قوی. اکنون این نکات بسیار مهم را یکی یکی بررسی می‌کنیم تا ببینیم مقصود از هر کدام چیست و چگونه باید اجرا شوند. خواندن و مطالعه کتاب مقدس. پتروس رسول می‌فرماید: مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی و خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید. کتاب مقدس برای ایماندار حالت نان را دارد برای شخص گرسنه، حالت نقشه را دارد برای مسافر، حالت کتاب درسی را دارد برای دانش آموز، حالت اسلحه را دارد برای سرباز و حالت نقشه ساختمان را دارد برای معمار. آیا تا کنون کسی را دیده اید که بدون خواندن کتاب مقدس و تغذیه روحانی قوی باشد؟ هرگز. رشد روحانی ما به مطالعه کتاب مقدس بستگی مستقیم دارد. بدون کتاب مقدس، شخص ایماندار مانند نوزادی است که به علت نبودن تغذیه صحیح دچار ضعف شده و رشد او متوقف شود. آیا شما از دیدن مناظری از کشورهای قحطی زده و مشاهده بچه‌هایی که در اثر کمبود غذا شکمشان باد کرده و پوست و استخوان مانده اند ناراحت نمی شوید؟ ولی یک نوع قحطی دیگر هست که عالمگیر است و آن عبارت است از عدم تغذیه از کلام خدا. کتاب مقدس غذای روح است. در زندگی طبیعی خوراک اطفال با خوراک بزرگسالان فرق می‌کند. ولی در زندگی روحانی کتاب مقدس برای هر سنی خوراک بسیار مناسبی است. کلام خدا یعنی تورات و انجیل از طرف خدا به بشر داده شده و الهام روح است. برای شخص تازه ایمان شیر سالم و مقضی است و برای ایماندار با سابقه مانند غذای گوشتی است. بعضی ها اشتهای خواندن کتاب مقدس را ندارند. شما چطور؟ در این گونه موارد چه باید کرد؟ جواب این است که اشتهای خواندن کلام خدا با خواندن تحریک می شود. اگر به طور منظم بخوانید اشتهایتان بیشتر می شود. آیا ممکن است کسی در خواندن کتاب مقدس هم افراط کند؟ خیر. مردم

یعنی کتاب مقدس با ما حرف میزند. پتروس رسول میفرماید وقتی با وی بر روی کوه مقدس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. یعنی وقتی با عیسی مسیح روی کوه مقدس بودند صدای آسمانی را شنیدند. دوم پتروس فصل 1 آیه 18 اراده خدا در کتاب مقدس مکشوف گشته است. کتاب مقدس صدای خداست. مسیح خداوند فرمود نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. پس کسی که سخنان مرا میشنود و به آنها عمل میکند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. انجیل متی فصل 7 آیات 21 و 24 اگر ما اراده خدا را ندانیم چطور می توانیم آن را انجام دهیم؟ پس اول لازم است اراده او را بدانیم. برای اینکه اراده خدا را بدانیم لازم است کتاب مقدس را مطالعه کنیم. آیا شما کتاب مقدس می خوانید؟ به علاوه خدا توسط کلامش خود را به ما می شناساند. خصوصیات و صفات خدا در کتاب مقدس بیان شده است. اکثر مردم صفاتی را به خدا نسبت می‌دهند که به او مربوط نمی‌شوند. برای شناخت خدا لازم است کتاب مقدس را بخوانیم و از عقاید و اعتقاداتی که خلاف کلام خدا هستند دست برداریم. کتاب مقدس اخلاق و سیرت مسیحی را در ما به وجود می‌آورد. در کتاب مزامیر مزمور 119 آیه 9 می‌فرماید به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می‌سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. در اینجا سؤال مهمی کرده و جوابش را هم داده است. منظور از مرد جوان هر جوان و هر تازه ایمانی است که به مسیح ایمان آورده و زندگی روحانی را شروع کرده است. صفات خوب و سیرت پاک و اخلاق نیرومند مسیحی در نتیجه تأثیر کلام خدا بر روح و جان و فکر انسان به وجود می آید. ممکن است شخص توبه‌کار سابقه بسیار بد و تاریکی داشته باشد، ولی کلام خدا می تواند او را از نو بسازد و عوض کند. درست مانند گیاهی که در اتاق تاریک مانده و ضعیف شده باشد، وقتی آن را در معرض نور قرار بدهند، شروع به رشد و نمو می کند. ایمان شما چطور می تواند رشد کند؟ خیلی ها می خواهند ایمانشان قوی شود و پیوسته دعا می کنند خدایا ایمان مرا تقویت کن. پولس رسول می فرماید ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. رساله به رومیان فصل 10 آیه 17 ایمان چگونه رشد می کند؟ اصلاً ایمان از کجا به دست می آید؟ آیا می توان با جد و جهد ایمان را به دست آورد؟ آیا می توان با دعا کردن برای ایمان صاحب ایمان شد؟ کتاب مقدس می گوید که شما باید تخم ایمان را که همون کلام خداست در زمین قلبتان بکارید تا ایمانتان رشد کند. کلام خدا تخم ایمان است. با مطالعه و خواندن کتاب مقدس به طور مرتب ایمان شما رشد خواهد کرد. پولس رسول می‌فرماید اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. رساله به کولسیان فصل 3 آیه 16 اگر کتاب مقدس را نخوانید از کجا وجود شما از ایمان پر می‌شود؟ کتاب مقدس چشمه پاک کننده است. پولس رسول در مورد کار مسیح در حق کلیسا می فرماید تا آن را یعنی کلیسا را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 26 و 27 در اینجا کلام خدا به آب تشبیه شده است. همونطوری که برای شست

0: شوی بدن از آب استفاده می کنیم، لازم است از کلام خدا برای شستشوی روح خودمان استفاده کنیم. مسیح به شاگردانش فرمود، شما پاک هستید به سبب، یعنی به وسیله کلامی که به شما گفتم. کلام خدا مانند آینه است که لکه ها را نشان می دهد، ولی مانند آب است که پاک می کند. کتاب مقدس را چگونه بخوانیم؟ طرز خواندن کتاب مقدس چیست؟ روش های گوناگونی برای مطالعه کتاب مقدس پیشنهاد شده. برای شخص تازه ایمان بهترین روش این است که از اول عهد جدید، یعنی از اول انجیل شروع کند و به طور مرتب پیش برود تا همه را بخواند. بهتر است از همون انجیل متا شروع کنید و تا آخر مکاشفه پیش بروید. بعد از اینکه دو سه بار عهد جدید را خواندید، می توانید از عهد عتیق هم شروع کنید و روزانه چند فصل از عهد عتیق و چند فصل از عهد جدید بخوانید. شما می توانید با استفاده از کتاب آیه‌یاب آیه های مربوط به یک موضوع را پیدا کنید و اون را مورد مطالعه قرار دهید. مثلا اگر کلمه محبت را در کتاب آیه‌یاب دنبال کنید، تمام جوانب آن در آنجا با ذکر آیه و محلش نوشته شده است. روش های دیگر را می توانید بعداً به کار ببرید. مطلب دیگری که برای ترقی شما در ایمان و پیشرفتتان خیلی مهم است، دعاست. ببینیم دعای مسیحی چیست. برای یک طفل نوزاد، تنفس چقدر مهم است. دعا کردن در زندگی یک مسیحی به منزله نفس کشیدن است. خداوند ما عیسی مسیح به دعا کردن اینقدر اهمیت می داد که مقدار زیادی از وقت خودش را صرف دعا و راز و نیاز با پدر آسمانی می کرد. در انجیل لوقا فصل 18 آیه 1 می خوانیم که عیسی برای آنان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. پولس رسول می فرماید با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 18 وقتی شما کلام خدا را می خوانید، خدا با شما صحبت می کند. وقتی دعا می کنید، شما با خدا صحبت می کنید. البته در دعای مسیحی که راز و نیاز با خداست، وقتی به صدای او گوش کنیم، خدا هم با ما صحبت خواهد کرد. دعای مسیحی برای کسب ثواب اجرا نمی شود. دعای مسیحی یعنی صرف وقت در حضور پدر آسمانی. چون خدا پدر آسمانی شماست، شما دوست دارید که در حضورش بمانید و با او راز و نیاز کنید. دعای مسیحی از دل می جوشد. دعا باید با احترام و پرستش توأم باشد. شکرگزاری هم قسمت مهمی از دعاست. می توانید درخواست‌های خود را به سادگی به حضور خدا ببرید و از او بخواهید که آنچرا که طبق خواست اوست انجام دهد، زیرا اراده او همیشه خوب و به نفع شماست. بعضی ها می گویند دعا کردن بلد نیستیم. اگر می خواهید دعا کردن را یاد بگیرید، بهترین راهش این است که عملاً دعا کنید. صدایتان را بلند کنید و در حضور سایر ایمانداران دعا کنید. در قید کلمات و جملات زیبا نباشید، زیرا خدا نمی خواهد برایش انشا بسازید. او به خلوص نیت و صفا و صمیمیت و صداقت شما توجه دارد. بعضی ها گمان می کنند که دعای مسیحی فقط یک نوع است و اون هم در خلوت. ولی چنین نیست. دعا انواع و اقسام دارد و منحصر به یک جا و موقع معین نمی شود. شما می توانید همه وقت و در همه جا دعا کنید. دعای خصوصی هست، دعای دست جمعی هست، دعای خانوادگی هم هست. آیا وقتی با صدای بلند در جمع ایمانداران دعا می کنید تظاهر کرده اید؟ خیر، هرگز. مگر وقتی در جمع خانواده و دوستان با صدای بلند حرف می زنید، به طوری که دیگران صدایتان را بشنوند تظاهر می کنید. زمانی هست که می توان ساکت و آرام در دل دعا کرد و زمانی هم لازم است با صدای رسا در جمع ایمانداران دعا کرد تا دیگران هم بشنوند و با شما متحد بشوند. سوال دیگر این است که آیا می شود برای هر مطلبی دعا کرد؟ بلی، هر مطلبی را، خواه کوچک و خواه بزرگ، شما می توانید به حضور پدر آسمانی بیاورید. او هرگز خسته نمی شود. بعضی ها گمان می کنند که فقط مسائل بسیار سخت را باید در دعا به خدا گفت. آنها اگر دچار سردرد شدند می گویند این یک بیماری جزئی است و لازم نیست خدا را زحمت بدهیم، ولی اگر سرطان گرفتند اون وقت دست به دامن او خواهند شد. البته این درست نیست. خدا علاقه دارد که به همه احتیاجات شما رسیدگی کند. خواه فیزیکی باشد، خواه مالی و خواه روحانی. مسائل شخصی و خانوادگی شما هم برای او مهم هستند. وقتی دعا می کنید خدا را پدر خطاب کنید و دعایتان را به نام مسیح خاتمه بدهید. زیرا به خاطر مسیح است که شما اجازه ورود به حضور پدر آسمانی یافته اید. مسیح فرمود هر چه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 13 و 14. نام مسیح یگانه پروانه ورود به حضور خداست، زیرا یگانه نجات دهنده اوست. مسیح بود که جان خودش را فدای من و شما کرد و کفاره گناهان ما را داد و ما بر اساس خون مقدس او جسارت می کنیم که به حضور پدر آسمانی بیاییم. کلام خدا می فرماید یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد. رساله اول پولس رسول به تیموتائوس فصل 2 آیه 5 و 6 و در کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می‌خوانیم در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. مطلب سومی که باعث ترقی شما خواهد شد مژده دادن به دیگران است. کتاب مکاشفه می فرماید این برادران ما با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او، یعنی بر شیطان، چیره شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. مکاشفه فصل 12 آیه 11. شاگرد مخفی بودن مساوی است با زندگی کردن در اتاق تاریک. مسیح فرمود شما نور جهان هستید. نمیتوان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. انجیل متی فصل 5 آیه 14. آیا می شود کسی فرزند خدا باشد ولی درباره نجات دهنده اش مسیح به دیگران چیزی نگوید؟ هرگز. اگر عشق مسیح وجود شما را لبریز کرده باشد، نمی توانید خاموش بنشینید و تماشا کنید که مردم در تاریکی به سوی هلاکت ابدی بروند و شما منبع نور و حیات را به آنها معرفی نکنید. رسولان مسیح گفتند ما نمی توانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. سخن گفتن درباره مسیح موجب رشد و تقویت شما خواهد شد و از طرف دیگر این امر موجب نجات مردم خواهد گردید. وقتی زن سامری به مسیح ایمان آورد، او به سراغ همشهریان خود رفت و گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ و در نتیجه بشارت او در اون شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. می توانید این داستان را در انجیل یوحنا فصل 4 بخوانید. نکته چهارم در ترقی روحانی شما حضور در جلسات کلیسایی است. یکی از دستورات مهم پادشاهی آسمانی این است. از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم. اینجا منظور از برادران یعنی ایمانداران به مسیح. چنان که بعضی ها به این عادت کرده اند، بلکه باید یک دیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصا در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود. رساله عبرانیان فصل 10 آیه 25. زندگی از عادتها تشکیل می شود، خواه خوب خواه بد. یکی از عادتهای خوب این است که ایماندار مرتباً در جلسات کلیسایی شرکت کند. مسیح خداوند عادت داشت که مرتباً به خانه خدا برود. انجیل لوقا فصل 4 آیه 16 گواه بر این موضوع است. در مورد پولس رسول می خوانیم که به پیروی از شیوه همیشگی خود وارد کنیسه شد. پرستش خدا و مطالعه دست جمعی کلام خدا بسیار مفید و لازم است. پنجمین و آخرین نکته‌ای که می‌خواهم در مورد رشد و ترقی روحانی ذکر کنم، مشارکت یعنی مصاحبت و همنشینی مسیحی است. معاشرت با اشخاص بد اخلاق حسنه را فاسد می‌گرداند. به مصداق شعر معروف، با بدان کم نشین درمانی، خوب پذیر است نفس انسانی. در زمان رسولان وقتی کلیسا تازه شروع شد، کتاب مقدس میگوید که آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا میگذرانیدند. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 42. معاشرت با ایمانداران موجب تقویت شما خواهد بود. ولی منظور از معاشرت و مشارکت با ایمانداران این نیست که فقط با اونها دوستی کنیم. منظور متحد شدن در تمام کارهای نیک و خداپسندانه آنان است. باید در فعالیت‌های خوب و سازنده کلیسا شرکت کنید. این گونه فعالیت‌ها به روح انسان شادی و نیرو می‌بخشد. یوحنای رسول می‌فرماید: آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می‌کنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 3. خداوند به شما فیض مخصوص عطا کند تا بتوانید در ایمانتان ترقی کنید. آمین.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

امیدوارم شهادتی که خدمت شما میارم برکتی باشه در قلب یکی که شما و امیدی باشه در قلبتون. من 16 سالگی بود که از ایران خارج شدم برای تحصیل و زیاد دنبال خدا و در جستجوی خدا نبودم، ولی سوالاتی از قبل داشتم که خدا اگه وجود داره کیه، چه جوریه و از من چی میخواد. ولی خب زیاد اهمیت نمیدادم، چون در خانواده‌ای که بزرگ شده بودم از لحاظ مذهبی آزاد بودیم و پدرم میگفت خودتون جواب خودتون رو پیدا میکنین و سعی میکردم با اصولهای انسانی که میگن خوب باش، صادق باش، کار درست کن، به این و اون کمک کن، اینجوری زندگی کنم، ولی خیلی قاصر بودم و خیلی جا کم میآوردم و میدونستم که اون کاری رو که واقعا میخوام بکنم نمیتونم انجام بدم. در حین تحصیل این برای من مکشوف شده بود که ما تصادفی به این دنیا نیومدیم. در کلاس های بیولوژی و غیره مشاهده میکردم که یک طراحی و یک صنعتی هست در این دنیا و اگر طراحی و صنعتی هست حتما طراحی داره، حتما متفکری هست که اینها رو درست کرده. ولی خب از اونجا که نمیشناختم خدا رو و نمیدونستم کی هست و چه شخصیتی داره و با اون خدایی که به من معرفی شده بود هیچ جوری نمیتونستم درکش کنم، از اینجا سعی میکردم که بگم واقعا خدا وجود نداره و یک جوری خودم رو راضی کنم. تحصیلاتم ادامه پیدا کرد و بعد از تحصیلاتم در رشته مهندسی شروع کردم به کار و بعد شرکت مهندسی تأسیس کردم، ازدواج کردم، خداوند دو تا فرزند به ما داد و بعد خیلی مشغول کار و بالا بردن شرکت شدم و رفتم دنبال واقعا دنیا و جاه و مقام دنیا، پول ساختن، نه یه خونه دو تا، نه یه ماشین سه تا و همینجور دنبال تجملات و فکر میکردم که خب الان در سن جوانی هستم، میتونم با توانایی که دارم، با استعدادی که دارم بتونم زندگی خیلی تجملی درست کنم. ولی هرچی که به این چیزها میرسیدم میدیدم واقعا وجودم ارضا نمیشه و هرچی بیشتر دارم بیشتر میخوام و این یه حالت بیقراری در من به وجود آورده بود که خانمم میگفت چرا تو اینقدر بالا پایینی، چرا اینقدر بیقراری، چرا هر چیزی که داری باز کمته و واقعا جوابی براش نداشتم و سعی میکردم اینا رو توجیه کنم که خب من دارم زندگی خوبی برای شما تهیه میکنم، باید شکرگزار باشین. و این باعث شده بود که من وقت از خانواده بدوزم و بدم به کار و غیره و خانم من اعتراض میکرد، میگفت تو دیگه نه پدری نه شوهر، واقعا ما تو رو نمیبینیم. و منم وقتی اینجوری با من صحبت میشد خیلی آدم مغروری بودم و بهم بر میخورد و میگفتم عوضی که شکرگزار باشین شما دارین تازه شکایتم میکنین و این باعث میشد بیشتر از خونه در میرفتم، بیشتر به کار وقت میدادم تا روزی که واقعا زندگی ما در حال متلاشی شدن بود و خانم من گفت اگر نتونی رویت رو عوض کنی واقعا ما نمیتونیم زندگی کنیم، چون هم من هم بچه ها داریم صدمه میخوریم. و من گفتم باشه، شاید اصلا من اشتباه کردم، ازدواج کردم، شاید اصلا نباید ازدواج میکردم، باشه هر جوری که میخواین تصمیم بگیریم. فامیل و دوستان پیشنهاد کردن که ما به کارشناس خانواده رجوع کنیم و روانشناس رو ببینیم، شاید اونها بتونن به ما کمک کنن و اونها هم نتونستن و بعد از مدت مدیدی که با اونها سر کار داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اونها هم نمیتونن به ما هیچ کمکی کنن و تصمیم گرفتیم که طلاق بگیریم و در حقیقت همه چیز آماده طلاق بود، فقط یک امضا کافی بود روی این اوراق طلاق بیاد و ما از هم دیگه جدا شیم. خونه جدیدی خریده بودم که گذاشته بودم برای فروش و یک روز که میرفتم نامه ها رو از پست دم خونه بردارم، همسایه ای که متوجه شده بود ما خیلی زود داریم از اون منزل به اصطلاح مهاجرت میکنیم و خونه رو داریم میفروشیم، سوالی کرد، گفت شما چرا به این زودی دارین خونه رو ترک میکنین؟ گفتم راستیاتش اینجوریه که ما در حال طلاق هستیم و میخوایم از هم جدا شیم. و ایشون خیلی متاثر شد و گفت اگر واقعا سوالی داری جوابی براش نداری از عیسی مسیح بخواه، اون به تو جواب میده. این حرف بر من خیلی در اون موقع احمقانه اومد، چون من عیسی مسیح رو یک انسان خوب میشناختم که 2000 سال پیش مصلوب شد و مرد و میگفتم چطور آخه ممکن آدم بره جواب سوالاشو از یک مرده بپرسه.
البته خیلی مؤدبانه با این شخص برخورد کردم و گفتم چشم حتما من امتحان میکنم. برای همین که به منزل قدم گذاشتم بلند بلند شروع کردم با خودم صحبت کردم و گفتم مردم چرا دیوونه شدن، چرا انقدر خرافاتی هن، کدوم خدا، خدایی وجود نداره، اگر خدایی وجود داشت چرا زندگی ما باید اینجوری باشه، اگر خدایی وجود داشت خب حالا من هیچی، ولی خانمم که اولین مردی رو که زندگی شناخته، حالا باستی بدون شوهر باشه، حالا اون هم هیچی، بچه ها چی، بچه ها که 5 سال و 3 سالشون بود اونها چرا باستی بدون پدر باشن. به هر حال این سوالات و همینطور سوالات دیگه که چرا دنیا اینقدر بی‌عدالتی درش هست، چرا بچه‌ها می‌میرن، چرا قحطی هست، چرا گرسنگی هست، چرا مرض هست، پس این خدا کجاست، اینها در طی سال‌ها افکار منو خب به خودش مشغول می‌کرد و چون جوابی براش نداشتم خیلی راحت می‌گفتم که خدایی نیست و اگرم خدایی هست خدای خیلی ظالم. و بعد اون شب من سعی کردم باوری رو که داشتم خدا وجود نداره رو کنار بذارم و دعا کنم و گفتم خدایا اگه تو هستی من میخوام ببینم کی هستی، قسمتی از بهشت رو به من نشون بده بدونم برای چی زندگی کنم. تا اینکه یاد حرف همسایه افتادم که گفت اگر سوالی داری جوابی براش نداری از عیسی مسیح بخوام به تو جواب میده. گفتم والا نمیدونم مسیح، به نظر من تو یک انسان خوبی بودی که مردی، کشتنت و الانم باید پوسیده شده باشی، ولی من نمیدونم اگر تویی که باید باش صحبت کنم، اگر تو واقعا صدای من میشنوی تو به من بگو اشکال من چیه، تو به من بگو که اصلا برای چی تو این دنیا هستم، برای چی باید زندگی کنم. و وقتی من این سوال رو کردم، این دعا رو کردم، انگار 12,000 ولت برق منو گرفته باشه، نمیدونم، یک لحظه دیدم اون اتاقی که درش نشستم هیچی رو نمیبینم جز صورت خانمم که گریانه. و در اون لحظه فقط یادمه که من دستم رفت بالا و شروع کردم توبه کردن و گفتم خدای منو ببخش، من بدی کردم و شروع کردم مسیح رو پرستش کردن. خداوند خیلی با اقتدار ولی خیلی با محبت با قلبم صحبت میکرد، میگفت که چرا در این دنیا بی‌عدالتیه، میگفت که چرا قحطی است، چرا مرضه و این چیزها رو اون موقع خیلی منطقی و واضح درک میکردم، ولی میدونستم فراتر از درک و فهم منه و میگفتم به خودم که پاشم اینا رو یادداشت کنم، ولی در اون لحظه فقط یادمه که اشک می‌ریختم و توبه می‌کردم و مسیح رو پرستش می‌کردم. خداوند قسمتی از بهش رو همونجوری که خواسته بودم به من نشون داد، گفت من می‌خوام تو برای این زندگی کنی، به من این امیدو داد و یک لحظه دور من پر از نور بود، نمی‌دونم چجوری توصیفش کنم و تمام وجودم، این تمام بغض و کینه و هر چی در من بود حس می‌کردم داره در میاد و جاش صفا و محبت و گرمی جایگزین میشه. و بعد انگار که چیزی از درون من روان بود و همونجوری که در کلامش می‌خونیم عیسی مسیح فرمود اون که به من ایمان بیاره نهرهای آب حیات از وجود او جاری خواهد شد. در اون لحظه نمی‌دونم چی شد، من وقتی که از اون حالت بیرون اومدم اصلا تعجب نکردم و فقط مسیح رو پرستش کردم و تشکر کردم ازش که دعای من شنید و به من جواب داد. و همینجور که من داشتم میرفتم طبقه بالا خدا من با قلبم صحبت کرد، گفت نگران زن بچت نباش، بر میگردن. و به طور معجزه آسا 3 روز بعد خانومم با 2 تا بچه ها منزل بودن و خانومم منو گذاشته بود زیر ذره‌بین که ببینه اون چی که میگم آیا درسته یا نه. و ایشون دید کسی که اصلا خدا رو نهی میکرد یا اسم خدا میومد ناراحت میشد، حالا صبح زود پا میشه و دعا میکنه، کلام خدا رو میخونه و کلیسا میره. و زود میومدم از سر کار خونه به خانومم کمک میکردم، به بچه ها میرسیدم، میدید تمام روحیم عوض شده، حرف زدنم، نگاهم حتی. و ایشون باورش نمیشد، گفت 2 هفته دیگه من وقت میدم، چون میدونم بیشتر از 1 ماه نمیتونه هیچی دیگر تظاهر کنه. و دید اصلا واقعا زندگی ما خیلی عوض شد و ایشون اومد به کلیسا که خودش ببینه جریان چیه. و موقعی که وایز پیامی راجع به محبت می آورد ایشون گفت من تو رو میبخشم، در حقیقت پیام این که وایز آورده بود راجع به بخشش بود. و از اون به بعد زندگی ما اصلا یکی شد و تمام خانواده و فامیل ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد، بعدی که 16 نفر در عرض 1 سال خداوند عیسی مسیح اونها رو ملاقات کرد دونه دونه و اونها هم ایمان آوردن و زندگیاشون عوض شد. امروز من و خانمم با تمام شادی و قوتی که خداوند به ما داده بعد از 8 سال ایمان خادمین خداوند هستیم در کلیسا و واقعا شاهد هستیم که چطور خداوند با محبتش و فیضش داره قلب‌های ایرانی‌ها و هموطنانمون رو عوض می‌کنه و
اونها رو نجات میده. چیزی بود که من سالها دنبالش بودم، چیزی بود که سوال داشتم و هیچ کی نمیتونست به من جواب بده، خود خداوند به من جواب داد. چون موقعی که منو ملاقات کرد نه کلیسا رفته بودم و نه کلامش رو خونده بودم، خودش دعای منو شنید. وقتی صداش کردم گفتم عیسی مسیح اگر تو هستی من میخوام تو رو بشناسم، و خداوند جواب داد. و من فکر کنم هر کی که با دل صادق و بی ریا میاد به حضور خدا و میگه ای عیسی مسیح اگر واقعا وجود داری، اگر واقعا تو هستی، من میخوام تو رو بشناسم، من فکر کنم خداوند این دعا رو هیچ وقت رد نمیکنه و بلکه اجابت میکنه.

یکی از بزرگترین مسائلی که پیش روی نسل جوان هست موضوع موفقیته. موفقیت برای آینده، شغلی، زناشویی، خانوادگی، عشقی و غیره. شخص جوانی به نزد عیسی مسیح آمده و گفت ای استاد نیکو، چه عمل نیکو انجام بدهم تا حیات جاودانی پیدا کنم؟ عیسی مسیح به او گفت اگر میخوای داخل حیات جاودانی بشوی، اگر میخوای موفق بشوی، برو و تمام احکامی که به تو داده شده است را انجام بده. شخص جوان گفت کدام احکام را میگویی؟ عیسی گفت قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر مادر خود را احترام کن، همسایه خود را مثل نفس خودت دوست داشته باش. شخص جوان به عیسی گفت همه اینها را از طفولیت انجام دادم، دیگر مرا چه ناقص است؟ عیسی مسیح به این شخص جوان گفت اگر میخواهی موفق بشوی، به طور کامل موفق بشوی، برو و تمام مایملک خود را به فقرا بده و بیا و مرا متابعت کن. در واقع برو دلبستگی های دنیوی تو ترک کن و بیا مرا متابعت کن. میگم این جوان استثنایی است به خاطر اینکه نه فقط ثروتمند هست و قدرت مالی زیادی داره، مذهبی هم هست، یعنی تمام مسائل مذهبی خودش را، مراسمش را به موقع سر وقت انجام داده. او به عیسی مسیح میگه از طفولیت من یک شخص بسیار مذهبی بودم، تمام احکام مذهبیم رو به موقع اجرا کردم، انجام دادم. پس احترام مذهبی داره، احترام اجتماعی داره، احترام خانوادگی داره، در بین دوستها طرفدار داره، در بازار اسم قشنگی داره، در معابد اسامی قشنگی به او میدن، القاب مهمی به او میدن. و چنین شخصی واقعا چه چیز در زندگیش کم داره که با وجود این همه ثروت، احترام مذهبی، احترام اجتماعی، باز هم دنبال موفقیت دیگه ای میره و میگوید چه کنم؟ دیگه چی احتیاج دارم که انجام بدم تا من وارث حیات جاودانی بشم؟ یعنی در واقع از حیات جاودانی، از رابطه با آسمان هیچ اطمینانی ندارد و دنبال راهی میگردد تا بتونه حیات جاودانی پیدا کنه. تصویر بسیار دردناکی در اینجا میبینیم از شخصی که همه چیز داره ولی اطمینان از آسمان نداره. امروز ممکنه شخص تو، برادر و خواهر عزیز من، دوست جوان من، نعمت سلامتی، نعمت زیبایی، نعمت ثروت، برکت، مذهب، عقاید خوب داشته باشی، ولی خواهش میکنم مثل این شخص جوان به قلبت رجوع کن. آیا اگر من و تو چشمان خود را ببندیم، اطمینان داری که حالا در آسمان در آغوش خدا خواهی بود یا نمیدانی؟ اگر این اطمینان را نداری، مثل این جوان، امروز عیسی مسیح آماده است تا به تو طریقی را بگوید که چطور میتونیم من و تو از آسمان مطمئن باشیم. عیسی مسیح طریق را اینطور میگوید، میگوید یک چیز تو را ناقص است. در انجیل مرقس همین داستان را با این آیه عیسی مسیح کامل میکند، میگوید تو را هنوز یک چیز ناقص است و اون یک چیز اینه که دلت تقسیم شده است. خوب دقت کن دوست عزیزم، عیسی میگه دلت کاملا با خدا نیست، دلتو تقسیم شده، یه مقدار از دلتو پیش ثروت توست، یه مقدار از دلتو پیش احترام اجتماعی توست، دلتو یه مقدارش دنبال اسم و عنوان هاست که در اجتماع، در بازار مردم تو را تکریم کنن، فقط مقدار کمی از دلتو متعلق به
تفکر کردن به آسمان است و این ناقصه. برو و تمام دلبستگیاتو بده به دنیا و بیا 100% قلب خود را به خدا بده، بسپار، مرا متابعت کن، یعنی از من الگو بگیر، از من نمونه بگیر، سرمشق بگیر، مرا پیروی بکن، قدم در قدم های من بگذار تا مطمئن بشی از آسمان. ممکنه سوال کنیم چرا باید من از عیسی مسیح الگو بگیرم؟ مگر مردان متشخص مذهبی، فیلسوف، دانشمند، پیروزمند در دنیا وجود ندارن که من باید از عیسی مسیح سرمشق بگیرم و پا در جای پای عیسی بگذارم؟ جواب این است که اگر تو حیات جاودانی میخوایی، عیسی مسیح تنها کسی بود که توانست امید به نجات را به ما بدهد. او میگوید برای گناهان تو روی صلیب رفتم، پس مزد گناهان تو را پرداخت کردم. بنابراین اگر این مزد را تو بپذیری، یعنی ایمان بیاری، من از حیات جاودان مطمئنم و عیسی تنها کسی است که روی زمین آمد و به آسمان برگشت و توانست ادعا کند که من حیات جاودان دارم. پس دوست عزیز، اگر حیات جاودان می‌خواهی، باید از عیسی مسیح الگو بگیری، نمونه بگیری و او را متابعت کنی تا از حیات جاوید در حضور خدا، از آینده، از قیامت، از پرونده خودت در حضور خدا اطمینان حاصل کنی. دعا می کنم خداوند فیض خود و رحمت خود را در زندگی تو جاری کند. به نام عیسی مسیح، آمین.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس.
1: برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمیتواند آن را باز یابد. زیرا مزدی که گناه میدهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان میبخشد. انجیل شریف متی فصل 16 آیه 26 و رومیان فصل 6 آیه 23.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می‌دهد و شما با شنیدن برنامه‌های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می‌شوید. برای در میان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنج شنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: بشارت!
3: بشارت!
11: دوستان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که باز میتونم در یه برنامه دیگه از رساله رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، میخواییم از باب سوم آیات 21 تا 31 رومیان امروز ادامه بدیم، ولی قبل از شروع میخواییم دعا کنیم و با دعا شروع کنیم برنامه را. پس بیایید بریم بزرگ خداوند. خداوند، شکرگزار امروز هستیم، برای این برنامه شکرگزاری میکنیم که خداوند را میچینیم کلامت رو باز کنیم و بخونیم و دعا میکنم برای برکاتت خداوند، خودت تعلیم بده به ما از طریق روح القدس و خداوند کمک کن بتونیم در راه تو قدم برداریم. روح القدس خداوند به ما برکت بده و ما را هدایت کن در این لحظه. به نام عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست عادل شدن با ایمان. در باب سوم آیات 21 تا 31 راجب عادل شدن با ایمان به ما تعلیم میده کلام خداوند در کتاب رومیان. پس در درس گذشته یاد گرفتیم که راجب گناهان حرف میزد. پولس رسول یه اساسی و گذاشت، یه بنیاد گذاشت که گناهان ما رو نشون داد. یهودیان گفت گناه کردن، امتا گناه کردن، هر دو گروه یهودیان و غیر یهودیان همه علیه خداوند گناه کردن. بنابراین همه ما در افکار، در دل، در رفتار، تمامی وجود ما به گناه آلوده است. بنابراین ما از طریق شریعت نمیتونیم نجات پیدا کنیم، چون شریعت میگه لالای ماست، یه دانستن گناهه. شریعت نشون میده که ما گناهکاریم، گناهان ما رو به ما نشون میده، بس شریعت نمیتونه ما رو نجات بده. بس بنابراین یه راه مختلفی باید باشه که ما بتونیم عادل بشیم، یعنی از گناهان پاک بشیم. راه دیگه‌ای خداوند برای ما گذاشته، خداوند نقشه کشیده که ما رو نجات بده. بس راجب نقشه نجات خداوند در این درس یاد خواهیم گرفت. پس اینک به محور اصلی تعالیم پولس رسول در رومیان رسیده ایم که یعنی نقشه نجات خداوند. می‌بینیم که در رومیان باب 1:17 پولس گفت که عادل به ایمان زیست خواهد کرد، ولی در باب 3 به ما میگه که چجوری شخص میتونه عادل بشه، یعنی عادل به ایمان زیست خواهد کرد. تا اینجا پولس فقط چیزهایی را که باید به مخالفان خود، به خصوص یهودیان بگوید، آماده سازی کرده بود. در ادامه باب 3 پولس درباره 3 جنبه نقشه نجات به ما سخن میگه. 3 جنبه نقشه نجات، اولینش راجب ظاهر شدن نقشه نجات خداوند در آیات 21 تا 23 به ما یاد میده. 2 عادلانه بودن نقشه نجات خداوند را در آیات 24 تا 26 میخونیم و 3 منطقی بودن نقشه نجات خداوند را در آیات 27 تا 31 میتونیم بخونیم، که اولینش ظاهر شدن نقشه نجات خداوند را میخواییم در آیات 21 تا 23 بخونیم، که اولینش عدالت خداست. در رومیان باب 3 آیه 21 میگه لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنانکه تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند. بنابراین میگه که اینک بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده. عدالت خدا، یعنی میتونیم هم به ماهیت خدا و هم به هدیه خدا پی ببریم که ماهیت خدا عادله و هدیه خدا عدالتشه. یعنی خداوند میخواد عدالتش رو، یعنی پاکی خودش رو، قدوسیت خودش رو، عادلانه بودن خودش رو، اون آمرزش گناهان رو میخواد به ما بده. هدیه است، عدالت خدا رو میتونیم ما به دست بیاریم. میگه بدون شریعت. پس در این متن عدالت خدا به چیزی که خداوند پیشنهاد میدهد مربوط میشود، یعنی هدیه عادل یا پارسا شدن که خداوند به ما پیشنهاد میده، و میگه بدون شریعت این عدالت خدا ظاهر شده. بدون شریعت یعنی بدون اطاعت انسان از شریعت و احکام خدا، چون ما احکام و شریعت خدا را زیر پا گذاشتیم، بنابراین با نگه داشتن شریعت نمیتونیم بریم بهش. چرا؟ چون ما گناه میکنیم، شریعت رو میذاریم زیر پا، بنابراین بدون شریعت خداوند عدالتش رو ظاهر کرده. چون انسان نمیتونه شریعت خدا را کاملا حفظ کنه، نگه داره. در یعقوب باب 2 آیه 10 میخونه، میگه اگر تمامی شریعت رو نگاه داری و در یک جز بلغزید، انگار همه شریعت رو شکندید، ملزم همه هستید. بنابراین میگه بدون شریعت این عدالت خداوند چی؟ میگه ظاهر شده است، یعنی نمایان شده. خداوند چیزی که توسط انسان قابل کشف نبود، خداوند به ما ظاهر کرده. ظاهر شدن عدالت خدا

که به وسیله چیه؟ که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است. به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست. پس هیچ فرق نمی کنه. همه کسانی که چه یهودی و چه غیر یهودی میتونند با ایمان به عیسی مسیح عدالت خدا رو دریافت کنند. دوستان چه سعادتی که خداوند راه رو برای ما باز کرده. خداوند کار رو برای ما آسان کرد. بار سنگین مذهب گناهان رو میخواد از ما بگیره. میخواد ما رو نجات بده. میخواد عدالت خودش رو به عنوان یه هدیه به ما تقدیم کنه. بنابراین ایمان برخلاف اعمال نیاز به پذیرفتن، اتکا کردن و وابسته بودن و اعتماد کردن داره. باید وابسته خدا باشیم. باید اعتماد کنیم به هدیه خداوند. خداوند میگه با ایمان به عیسی مسیح میتونی عادل بشی، میتونی پارسا بشی، میتونی پاک بشی از گناهان. این نقشه نجات خداست و نقشه نجات خدا رو اگر رد کنیم دیگه هیچ رحمتی باقی نخواهد ماند، نجاتی در کار نخواهد بود. با مذهب ما نمیتونیم بریم بهش، با اعمال مذهبی، با شریعت، با احکام خدا نمیتونیم بریم بهش، بلکه با ایمان به عیسی مسیح. چرا؟ چون عیسی فدای گناهان ما شد. بنابراین دوستان عدالت خداوند برای همگان در دسترسه و هر کسی میتونه با ایمان به عیسی مسیح عدالت خدا را به دست بیاره و عادل بشه. در صلیب برای همگان جا هست دوستان. همگان میتونن جا داشته باشن در صلیب عیسی مسیح، نجات پیدا کنند. و آیه 23 رو میخونیم که میگه تفاوتی نیست. میگه زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشند. میگه تفاوتی نیست، همه گناه کردن، اما میگه همه میتونند عادل بشن، عدالت خدا را به وسیله ایمان به عیسی مسیح به دست بیارن. بس تفاوتی برای انسان ها وجود نداره. چرا؟ میگه زیرا همه گناه کردن. چرا؟ زیرا همه تحت گناه و قدرت گناه هستند. بنابراین همه ما از جلال خدا قاصر هستیم. جلال خدا معیار و هدف خدا برای زندگی انسان هاست. خداوند میخواد جلالش رو داشته باشیم، اما از جلال خدا قاصر هستیم، محروم هستیم. قاصر یعنی کوتاه آمدن. مثل این میمونه که بخواید یه دره رو در نظر بگیرید، از این سمت دره به اون سمت دره شکافی باشه، دره باشه، از این سمت به اون سمت بگیم 1 کیلومتر فاصله داشته باشه. کی میتونه این دره رو از این طرف به اون طرف بپره و عبور کنه از دره، از این کوه به اون کوه بپره؟ کی میتونه انجام بده؟ کی میتونه بپره؟ شاید من بگم 10 متر میتونم بپرم، شاید کسایی که بیشتر میدوئن و میپرند، کسایی که در مسابقات شرکت میکنن، شاید میتونن 20 متر بپرند، 20 متر، شاید 30 متر بپرند، بعضیا بتونن 30 متر بپرند، اما کی میتونه 1 کیلومتر بپره؟ کسی نمیتونه. اگه بپرید میافتید توی دره و کشته خواهید شد. بنابراین کتاب مقدس میگه همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشن. قاصر یعنی کوتاه آمدن، یعنی نرسیدن، نمیتونیم برسیم به اون سمت دره. بنابراین به جلال خدا، به بهشت نمیتونیم برسیم، محروم میشیم. این ثروت نمیتونه ما را به خداوند برسونه، اعمال مذهبی ما نمیتونه ما را به خداوند برسونه، کارهای خوب ما، کارهای ثوابی که انجام میدیم نمیتونه به خدا برسونه ما را. چرا؟ چون ما گناهکاریم، از جلال خدا محروم هستیم، گناه ما را از خداوند جدا کرده. ما نمیتونیم به خداوند برسیم با اعمال، مذهب، کارهای خوب، هر چیزی که بگید. مذهب هیچ چیزی نمیتونه ما را به خدا برسونه. برای همین خداوند نقشه کشید، نقشه نجات کشید که ما را به خودش برسونه. چجوری؟ با ایمان به عیسی مسیح. چرا؟ چون میگه همه گناه کردن، همه راهی جهنم هستن، ولی با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم نجات پیدا کنیم. بنابراین دوستان دومین چیز عادلانه بودن نقشه نجات خداونده. عادلانه بودن نقشه نجات خداوند. نقشه خداوند برای نجات انسان بر چندین اساس پایه‌گذاری شده. اساس نقشه خداوند برای نجات انسان چیست؟ یک، بر اساس اصوله، یعنی بر اساس اصول هستش که در آیه 24 میخونیم. یه و به فیض او مجانن عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. به فیض او مجانن عادل شمرده می شوند، رایگان. میگه به فیض او. پس اساس اصول نقشه نجات خداوند فیض خداست، فیض خداونده که میتونیم ما عادل بشیم. عمل عادل شدن انسان توسط فیض خداوند انجام میشه دوستان. عادل شمرده شدن اعلامیه است که خداوند در دادگاه داوری خودش نسبت به گناهکاران اظهار میکنه. انگار چکش بزنه بگه که این شخص عادل شمرده شد، تبرئه شده، گناهکار نیست، مجرم نیست. اینو خداوند به ما میگه در کلامش که میگه به فیض او، به فیض خداوند عیسی مسیح ما عادل میشیم مجانا، رایگان. به خاطر اینکه عیسی مسیح برای گناهان ما مرد، ما میتونیم با ایمان به عیسی مسیح عادل بشیم. عادل شمرده شدن با عادل بودن فرق داره. هیچ کس عادل نیست. چنانکه در آیه 10 خوندیم که میگه

0: کسی عادل نیست، یکی هم نیکوکار نیست، اما با ایمان به عیسی مسیح ما عادل شمرده میشیم، محسوب میشیم. عادل نیستیم، محسوب میشیم. یعنی خداوند انگار به حساب ما میذاره، عدالت خودش رو میریزه به حساب ما. انگار حساب کن که من خیلی بدهی داشته باشم، بگم که 1 میلیارد دلار بدهی داشته باشم، من هیچ موقع نتونم بدهی خودم رو پرداخت کنم. یه شخصی میاد دلار رو میریزه به حساب من، پرداخت میکنه، تسویه حساب میکنه و این پول به حساب من ریخته میشه و حساب من تسویه میشه. این چیزی هستش که خداوند نسبت به ما انجام داده. عدالت خداوند ریخته شده به حساب ما مجانن و ما عادل محسوب شدیم. به حساب ما یعنی ریخته شده. مجانن میگه یعنی بدون هزینه و بی بها، یعنی ما نیاز نیست که یه کاری انجام بدیم، یا باید پول بدیم، یا باید نماز بخونیم، روزه بگیریم، نمیدونم کلیسا بریم، کاری انجام بدیم تا بتونیم عادل بشیم. با کارها، با اعمال مذهبی، با تشریفات مذهبی ما نمیتونیم عادل بشیم. میگه این مجانیه، رایگان. خداوند فقط پیشنهاد میده، میگه اگر این عدالت رو بخواین مجانا رایگان با ایمان بیایید طلب کنید از من و خواهید داشت. بنابراین باید بریم سراغ عیسی مسیح، بگیم ای عیسی مسیح منو نجات بده، به من هدیه عدالت رو بده، منو عادل کن، از گناهان پاک کن. اگه برید سراغ عیسی مسیح هرگز شما رو رد نخواهد کرد. پس نمیتونیم برای عادل شدن تلاش کنیم تا آن را به دست آوریم، بلکه عادل شدن هدیه ایست که خدا به طور رایگان با فیض و رحمت خود به انسانها عطا میکند. نجات ارزان نیست دوستان، بلکه فدیه ایست که عیسی مسیح بهای آن را پرداخت کرد. عیسی اون بها را پرداخت کرد، ولی برای ما رایگانه، ولی پرداخت کرده یه شخصی. عیسی مسیح این هدیه رو داد، جریمه رو پرداخت کرد. رهایی و نجات هدیه کاملی است که بهای آن پرداخت شده. مرگ عیسی مسیح بر صلیب آن بها را پرداخت کرد. پس بنابراین دوستان یاد گرفتیم که اساس نقشه خداوند برای نجات انسان نه تنها بر اساس اصول، یعنی با فیض خداست، ولی دو بر اساس پرداخت بهاست، یعنی بها باید پرداخت میشد. در آیه 25 اینو میخونیم، میگه که خدا او را، یعنی عیسی مسیح را، از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا. پس خداوند، خدای پدر، او را، یعنی پسر خود را، از قبل معین کرد تا کفاره باشد. یعنی عیسی مسیح گناهان ما را کفارش را داد، بها را پرداخت کرد. کفاره یعنی پوشانیدن، مخفی کردن. این خداوند عیسی مسیح روی صلیب برای ما مرد تا گناهان ما را پوشش بده. موقعی که ما میریم حضور خداوند، گناهان ما انگار روش پرده انداخته شده، خداوند نخواهد دید. چرا؟ چون خون عیسی مسیح پوشش میده گناهان ما را. خداوند خون عیسی مسیح رو میبینه و گناهان ما پوشش داده میشه، پوشش میده خون عیسی مسیح، کفاره است. به وسیله مرگ عیسی مسیح بر صلیب پس گناهان ما پوشش داده شده و غضب خداوند فرو نشانده شده است. کفاره به وسیله ایمان به ریزش خون عیسی مسیح برای گناهان ما به دست میاد. قربانی های عهد عتیق ناقص بود و فقط اشاره داشت به تحقق کامل در عیسی مسیح، که عیسی یک بار برای همه انسان ها قربانی شد. بعد میگه فرو گذاشتن، گذشت کردن، یعنی بخشیدن خطایا و گناهان انسانها. میگه خطایای سابق، یعنی خطایایی که از شریعت تجاوز کرده و جرم محسوب شده است، یعنی کلام خدا رو، شریعت رو شکنده بودیم. تحمل خدا میگه در اون آیه، میگه صبر خدا نسبت به خطاکاران که نشان دهنده نگه داشتن غضب و داوری خداست، و این صبر خدا به خاطر فدیه و کفاری بود که باید پرداخت میشد. پس دوستان میبینیم که اساس نقشه خدا برای نجات انسان بر اساس اصول، بر اساس پرداخت بهاست، و بعد بر اساس عدالت خداست. بر اساس عدالت خدا در آیه 26 میخونیم، یه برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. برای اظهار عدالت خود، این اظهار واژه قضایی استش که دادگاه، یه قاضی در دادگاه چکشش رو میزنه و اظهار میکنه که این شخص مجرم نیست. خداوند عدالت خودش رو در زمان حاضر اظهار میکنه، یعنی کسانی که ایمان بیارن به عیسی مسیح عادل محسوب میشن. خداوند اعلام میکنه که این شخص عادل شد، این شخص مجرم نیست. خداوند عدالت خودش رو اظهار میکنه برای کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره. پس دوستان، نقشه نجات خداوند بر اساس اصول، یعنی با فیض خداست، یه هدیه است که خداوند میخواد به ما بده، بر اساس پرداخت بهاست، یعنی این گناهان باید جریمه‌اش پرداخت بشه. ما نمیتونیم بریم بهشت همینجوری، خداوند نمیتونه همینجوری بخشنده باشه ما رو ببخشه. محاله اگه خداوند ما رو همینجوری ببخشه که خیلی ادعا میکنن که خداوند بخشنده است، منو خواهد بخشید. خب اگه اینجوری باشه عدالت خداوند چه خواهد شد؟ این همه گناهانی که من انجام دادم، هممون انجام دادیم، آیا خداوند میتونه همینجوری بدون اساس ما را ببخشه؟ محال اگه این کار بکنه نمیتونه عادل باشه. اما خداوند یه اساسی رو برپا کرد و بنیانگذاری کرد تا ما بتونیم عادل بشیم، از گناهان پاک بشیم. چجوری؟ با پرداخت بها. گناه باید جریمش پرداخت بشه، مجازات بشه، و عیسی مسیح اومد مجازات ما رو به خودش گرفت و فدیه گناهان ما شد، جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد، و بعد بر اساس عدالت خداست. این عادلانه است. چرا؟ چون یه نفر برای گناهان ما مرد، عیسی خداوند، خود خداوند برای گناهان ما مرد، جریمه رو پرداخت کرد. بنابراین این عدل خداست که ما پاک بشیم از گناهان، بریم به. چرا؟ چون یه شخصی جریمه رو پرداخت کرد، دیگه من نمیتونم برم جهنم. چرا؟ چون جریمه من پرداخت شده. انگار حساب کن که من بدهکار باشم، یه شخصی بیاد بدهی منو پرداخت کنه، آیا من باید دوباره بدهمو پرداخت کنم؟ نه. چرا؟ چون جریمه من پرداخت شده. بنابراین عیسی مسیح چون جریمه ما را پرداخت کرد، دیگه ما جهنم نخواهیم رفت، چون عیسی مسیح فدای گناهان ما شد. بعد هدف نهایی خدا برای عادلانه کردن نقشه نجات انسانها اینه که تا او میگه عادل شود. آیه 26 میگه تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. یعنی خداوند اگه ما را همینجوری میبخشید نمیتونست عادل باشه، ولی چون عیسی را فرستاد که عیسی برای گناهان ما روی صلیب مصلوب شد، خداوند عادل باقی ماند. و مایی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، خداوند ما را عادل میکنه، خودش عادل باقی میمونه و بعد ما را هم عادل محسوب میکنه، میشماره، گناهان ما را پاک میکنه. اما اگه کسی که به عیسی مسیح ایمان نداشته باشه، هر چقدر آدم خوبی باشه، نمیتونه عادل بشه، نمیتونه از گناهان پاک بشه، هیچ رحمتی نخواهد بود. چرا؟ چون اگه خداوند به اون شخصی که به عیسی مسیح ایمان نمیاره ببخشه، خداوند نمیتونه عادل باشه. چرا؟ چون جریمه گناهانش پرداخت نشده، چون اون شخص به عیسی مسیح ایمان نیاورده، به اون نقشه خداوند ایمان نیاورده، راه خداوند رو انکار کرده. بنابراین فقط با ایمان به عیسی مسیح خداوند میتونه عادل بمونه و ما را عادل کنه. خدا رو شکر برای نقشه نجات خداوند. و پس سه جنبه نقشه نجات خدا یاد گرفتیم، که ظاهر شدن نقشه نجات خداست که توسط عیسی مسیح ظاهر شده، و دو یاد گرفتیم که عادلانه بودن نقشه نجات خداوند که عادلانه است چون جریمه پرداخت شد، بنابراین خداوند میتونه ما رو ببخشه و عادل کنه. این عادلانه است، نقشه نجات خداوند. و سه منطقی بودن نقشه نجات خداوند. نقشه نجات خداوند منطقی است و سه دلیل داره. سه دلیل منطقی بودن نقشه نجات خداوند. اولینش اینه که باعث از بین بردن غرور انسان‌ها میشه. باعث از بین بردن غرور انسان‌ها میشه نقشه نجات خداوند. اینو در آیات 27 تا 28 میخونیم. میگه پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده میشود. میگه پس جای فخر کجاست؟ آیا کسی میتونه فخر کنه، افتخار کنه و مغرور باشه، بگه که من آدم خوبی هستم؟ میگه برداشت شده به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ آیا با اعمال میتونی عادل بشی؟ نه، میگه نه، بلکه به شریعت ایمان. میگه با ایمان ما میتونیم عادل بشیم، نه با اعمال و شریعت و مذهب. بنابراین نقشه نجات خداوند توسط عیسی مسیح باعث از بین بردن غرور انسان میشه. ما نمیتونیم به خودمون ببالیم. در افسسیان باب 2 آیه 8 و 9 میخونه، میگه زیرا محض فیض نجات یافته اید از طریق ایمان، و این از خودتان نیست، بلکه هدیه خداست، نه از اعمال، مبادا کسی به خود فخر کند. اگه از اعمال میبود، انسان ها به خودشون فخر میکردن، میبالیدند، مغرور میشدن، میگفتن که ببین من چقدر آدم خوبی هستم. اما خدا من میگه با فیض شما نجات پیدا کرده، یعنی به وسیله ایمان، با ایمان به عیسی مسیح. این فیض خداست که شما را نجات میده. میگه این از شما نیست، از خودتان نیست، شما آدم خوبی نیستید که بخواید نجات پیدا کنید. این فیض خداست که شما را به خاطر ایمان به عیسی مسیح نجات میده. پس باعث از بین بردن غرور انسان ها میشه نقشه نجات خداوند. برای همین منطقیه عدالت خدا از طریق ایمان از فقر مسناست. به دست آوردن عدالت خدا از طریق اعمال مذهبی و کارهای نیک باعث ایجاد غرور و تکبر در انسان میشه. که در این صورت او خود را برتر و روحانی تر از دیگران میدونه. اما به دست آوردن عدالت خدا با ایمان به عیسی مسیح و کار او در صلیب باعث فروتنی ما میشه، چون میدونیم که ما به عنوان گناهکاران راهی جهنم بودیم، اما فیض خداوند باعث آمرزش گناهان ما شد. و پولس رسول به ریشه فخر یهودیان تیشه میزنه و عدالت از راه شریعت را که یهودیان میپندارن تکذیب میکنه. میگه شما با شریعت نمیتونید برید بهش. او میگه که ایمان به مسیح باعث تحصیل عدالت خدا میشه و بنابراین فخر و غرور یهودیان رو میشکنه. سه دلیل منطقی بودن نقشه نجات خدا. اولینش یاد گرفتیم باعث از بین بردن غرور انسان ها میشه. دو، باعث از بین بردن نجات پرستی انسان ها میشه. باعث از بین بردن نجات پرستی انسان ها می شود. در آیات 29 تا 30 می خونیم، رومیان باب 3 آیات 29 تا 30 میگه آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امتا هم نیست؟ البته خدای امتا نیز است، زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه یعنی یهودیان را از ایمان و نامختونان یعنی غیر یهودیان را به ایمان عادل خواهد شمرد. یعنی خداوند خدای یهود نیست، خداوند خدای همه است و همه فقط با ایمان عادل خواهند شد. فقط با ایمان به عیسی مسیح همه ما، چه یهودی چه غیر یهودی، چه چینی چه هندی چه عرب چه عجم چه ایرانی چه فارس و ترک، همه ما با ایمان به عیسی مسیح میتونیم عادل بشیم. پس خداوند نجات پرست نیست که بخواد طرفداری کنه از یهودیا، بگه که شما امت برگزیده من هستید، شما رو میفرستم بهش و بقیه رو غیر یهودیان رو میفرستم جهنم. اینجوری نیستش. خداوند یه نقشه کشید برای همه دنیا، چه یهودیان چه غیر یهودیان، همه میتونن با ایمان به عیسی مسیح عادل بشن و وارد بهش بشن. پس عدالت از طریق ایمان برای همگان مهیاست. هم یهودیان و هم غیر یهودیان میتونن با ایمان به عیسی مسیح آن عدالت را به دست آورن، زیرا خداوند میگه خدای همگان است و برای نجات مردم به کسی تبعیض قائل نمیشود. او نجات پرست نیست، مانند انسان ها که با داشتن ملیت خاص یا دین خاص خود را از دیگر ملیت ها برتر بداند. همگان از طریق ایمان عادل خواهند شد، هم یهودی و هم غیر یهودی. اعمال از عادل شدن مثناست، پس باید با ایمان عادل بشیم. پس یاد میگیریم سومین چیز، سومین دلیل منطقی بودن نقشه نجات خداوند اینه که باعث از بین بردن استنباط غلط انسان ها میشود. باعث از بین بردن استنباط غلط انسان ها میشود. آیه 31 میخونیم، میگه پس آیا شریعت را به ایمان باطل میسازیم؟ هاشا، بلکه شریعت را استوار میداریم. مردم فکر میکنن که ما مسیحیان شریعت خدا را زیر پا میگذاریم و به آن اهمیتی نمیدیم، چون میگن که ما با فیض نجات یافته ایم و میریم بهشت و دیگه شریعت خدا را بذاریم زیر پا، احکام خدا را بشکنیم. اینجوری نیست. نقشه نجاتی که خداوند به عمل آورده استوار کردن شریعت بود که شریعت خداوند حفظ بشه. همه گناهکاران تحت شریعت زیر حکم و قصاص هستند، بنابراین همه انسان ها محکوم و مجرم هستند به دلیل اینکه همه گناه کرده اند. خداوند شریعت تازه ای را استوار ساخته که شریعت روح حیات در مسیح عیسی است که در رومیان باب 8 اینو یاد خواهیم گرفت. بنابراین انسان با ناتوانی از عادل شدن از طریق شریعت میتونه خارج از شریعت با ایمان به عیسی مسیح که شریعت را کامل گردانید عادل شود. همه ما شریعت رو زیر پا گذاشتیم، اما عیسی مسیح اومد همه شریعت رو نگه داشت، همه شریعت رو حفظ کرد، مو به مو همه رو رعایت کرد. موقعی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، در عیسی مسیح قرار میگیریم، انگار همه شریعت رو حفظ کردیم، کامل میکنیم تمامی شریعت رو، چون عیسی مسیح کامل کننده شریعت بود و با ایمان به عیسی مسیح انگار ما همه شریعت رو نگه داشتیم و پاک خواهیم شد، عادل خواهیم شد، از گناهان پاک خواهیم شد. و دعا میکنم دوستان که امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید. با ایمان ما میتونیم عادل بشیم، نه با اعمال، که امروز یاد گرفتیم که خداوند برای ما نقشه کشید که ما را نجات بده. نقشه نجات خداوند میبینیم که ظاهر شده، عادلانه است و منطقیه. نقشه نجات خداوند عادلانه است، چون عیسی مسیح فدای گناهان ما شد، بنابراین خداوند ما را با ایمان به عیسی مسیح نجات میده، عادل میکنه، پاک میکنه از گناهان. و این عادلانه است، چرا؟ چون جریمه توسط عیسی مسیح پرداخت شد و ما نباید دیگه دوباره برای گناهانمون مجازات بشیم. و بعد این منطقیه، نجات خداوند منطقیه برای یهودیان و غیر یهودیان، همه با ایمان به عیسی مسیح میتونن نجات پیدا کنن. دوستان، شما را تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده.
3: رادیو مژده.
4: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
3: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت زندگی من.
1: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟ با سلام، خدا رو شکر میکنم برای این موقعیتی که پیش اومده تا من بتونم شهادت زندگیم رو با شما عزیزان شریک بشم. من در اثر مریضی خیلی زیاد و اختلافاتی که داشتم با شوهرم خیلی پریشون بودم و واقعا طوفان‌های زندگی کاملا منو ناامید کرده بود و به جای رسیده بود زندگیم که فکر می‌کردم دیگه هیچ کس هیچ چیز ارزشش رو نداره و حتی بچه کوچیک 5 سالم رو انقدر ناامید بودم که نمیتونستم ازش محافظت کنم، بهش برسم. در اثر مریضی که داشتم خیلی ضعیف شده بودم، خیلی بیقدرت شده بودم، حتی پاهام جون نداشت که از جام بلند بشم و بتونم حتی به بچه‌م برسم. و یادم میاد وقتی که از ایران اومدم بیرون، مهاجرت کردم به اینجا، یه دوست عزیزی پیش من اومد و ایشون به من گفتش که ایشون و خانومش به مسیح ایمان آوردن و مسیح زندگیشون رو عوض کرده. من فقط تنها شنیدم نام مسیح رو، ولی چون از یه خانواده مذهبی بودم هیچ اعتقادی نداشتم و فکر میکردم هر کسی دین خودش و پیغمبر خودش رو داره، پس ایشون رو حتی توبیخ کردم که تو اشتباه کردی که این کار کردی به دلیل این که دل پدر مادرت رو شکوندی اینطوری که خودت میگی، چون اونا دیگه با تو قهرم، تو مذهبت رو عوض کردی. من هیچ اطلاعی از مسیح نداشتم، هیچ چیزی از مسیح نمیدونستم، فقط به عنوان یک پیغمبر میشناختم ایشون رو. خب بعد از سالها که گذشت و خودم افتادم تو اون طوفان‌ها، یادم یه روز همون بچه کوچیکم اومد تو اتاق و از من پرسید مامان مسیح کیه؟ عیسی کیه؟ چون این آقایی که بیرون با من صحبت میکرد راجع به عیسی مسیح با من صحبت کرد. من شوهرم صدا کردم، گفتم خواهش میکنم برو به این آقا بگو که بچه منو گیج نکنن. این گذشت و یه چند روز بعد که حال من خیلی خیلی بد شده بود، خیلی دکترها میگفتن سرطان وجودتو گرفته، بدنم قده میساختش، قده های زیادی میساخت و چند تاشو در آورده بودن و میخواستن منو بستری کنن توی بیمارستان و از طرف دیگه اختلافات خودمون و گم شدن پدرم که سراغی ازش نداشت، بدتر و بدتر منو سرگیجه بهم داده بود و فکر میکردم که بمیرم اصلا. پس این بود که خودم رو با مشروب و قرصای مختلف آروم میکردم و سیگار فراوون که بتونم فقط تسکین بدم به خودم. و همون روزا پسرم مریض شدید شد و تب وحشتناک کرده بود و تو اتاقش خوابیده بود. من رفتم بچه رو بغل کنم، دم نمیتونم، اصلا دستام جون نداره. اومدم بیرون توی راه رو افتادم روی مبل همینجور که خوابیده بودم، شنیدم 2 نفر بیرون دارن با همدیگه صحبت میکنن از مسیح. 2 تا همسایه من دارن به همدیگه از مسیح یه چیزی میگن. همون لحظه احساس کردم که گوشه من باز شده و این نام این دفعه برای من یه قدرت و یه شادی ایجاد کرد، فرق داشت با دفعه های بعد. و بلند شدم، باز برگشتم، رفتم تو اتاق پسرم و همونجا افتادم رو زمین. حتی بلد نبودم که چجوری دعا کنم، فقط یادمه که میدونستم که مسیح از مریم به دنیا آمده و تنها چیزی که دعا کردم گفتم ای خدا اگر وجود داری، هر کسی که هستی، چرا منو نجات نمیدی؟ چرا منو نجات نمیدی از این وضع؟ و یادم همون لحظه پسرم از خواب بیدار شد و از من خواست که یه اسباب بازی دیده بود، گفت مامان من الان همون اسباب بازی رو میخوام. گفتم من نمیتونم، قدرت ندارم. ولی وقتی که بلند شدم از جام، دیدم که زانوهای من انگار که اون زانوهای سابق نیستش، این یه قدرت عجیبی توی دست و پای من اومده بود که احساس میکردم که میتونم پرواز کنم، نه اینکه حتی بیستم، میتونم پرواز کنم. ولی یه حالتی برام پیش اومده بود، چون که عمل کرده بودم و اختلاف داشتم تو اون روزا با شوهرم، فکر میکردم که اینا توی بدن من یه کاری کردن، اینا توی بدن من یه باتری چیزی گذاشتن نمیفهمیدم چی شده نمیفهمیدم که چه کسی که داره این کار میکنه فهم کردم یه چیز عجیبی یه نیروی عجیبی تو وجود من به وجود اومده بود که اصلا نمیشه بیانش کرد تا خداوند شما رو ملاقات کنه تا درک کنین که چی میگم و من وقت که بلند شدم دیدم که پسرم هم میتونم راه برم هم میتونم تو بغلم بگیرمش و بغلش کردم مثلا میدویدم حتی بدون اینکه سوار ماشین بشم یا هرچی دویدم رفتم به طرف همون جایی که پسرم نزدیک خونه است از پاپازی که میخواست براش گرفتم و برگشتم و از همون لحظه به بعد من دیدم که امید اومده تو قلبم تا اون روز من یک ترس عجیبی داشتم که اگر من از اینجا برم از این خونه برم چی خواهد شد چه جوری میتونم وایسم روی پام چون اینجا من تو این کشور کسی رو ندارم و حتی اجازه اقامت در این کشور ندارم ولی با جرأتی که همون لحظه مسیح به هم داده بود در صورت که هنوز درک نمی کردم که مسیح هنوز درک نمی کردم ولی می دونم وقتی که از بیرون شنیدم دارن راجع به مسیح صحبت می کنن برکتی که در نامش هست به قلب من به فکر من جرأت و به پاهای من قوت بخشید این بود که تصمیم گرفتم که بچم رو از این وضع نجات بدم از وضعی که دائما شاهد اختلاف من و شوهر سابقم بود و رنج می برد چون بچه 5 ساله بود و همیشه رنج می برد. پس اینه که تصمیم گرفتم از اون خونه اومدم بیرون و چون که تصادف کرده بودم به خاطر همین دگرگونیایی که داشتم ماشین نداشتم تازه به این مملکت اومده بودم پول نداشتم اجازه اقامت نداشتم ولی اومدم بیرون و شب اول گم شدم جایی که قرار بود که اقامت کنم یه پناهگاهی بود اون پناهگاه رو پیدا نکردم و گم شدم و تا دیر وقت توی خیابونا راه میرفتم البته بچه رو گذاشتم خونه اومدم بیرون که اوضاع زندگیمو درست کنم و بعد بچه رو بیارم بیرون پس اینه که گم شدم و یادم وقتی که نشسته بودم تو خیابون توی خیابونای عجیب غریب اینجا و با ترس و لرزی که قبلش من داشتم حتی 1 ساعت از خونه بیرون نمیتونستم بمونم ولی نشسته بودم و همون جایی که نشسته بودم وقتی که داشتم پیش خودم فکر کردم من چیکار باید بکنم من که نه اونقدر پولی دارم نه اونقدر قدرتی دارم اینجا وقتی سرم رو که بلند کردم یه صلیب نورانی که مربوط به یه کلیسایی میشد بالای سر من روشن بود و همینطور چشمم که به این صلیب افتاد باز یاد حرفایی که روز قبل شنیده بودم در مورد مسیح داشتن صحبت میکردن افتادم و همون لحظه باز دعا کردم خدایا فقط تنها چیزی که میتونم بگم منو نجات بده از خدا خواستم که خدایا من میخوام که بتونم به یه جایی برم که به زبان خودم مسیح به هم معرفی بشه چند ماهی گذشت و من به صورت معجزه آسا خونه یکی از دوستام قرار شد برم برای زندگی کردن با اونا تا اجازه کارم بیاد و چیزا وقتی یه روز اومدم بیرون از خونه همینطور قدم می زدم دیدم درست پایین خونمون نوشته کلیسای ایرانیان درست جایی که یعنی احتیاجی نبود من سوار ماشین بشم یا هرچی رفتم دم در از دیدم یه عده وایسادن اونجا از من دعوت کردن که برم تو به موعظه گوش کنم و من چون از خانواده مذهبی اومده بودم دلم نمیخواست به هیچ موعظه‌ای گوش بکنم چون که فکر میکردم موعظه چیزی نیستش که من احتیاج دارم میدونستم من ارتباط میخوام موعظه هایی که من شنیده بودم به من ارتباط رو نداده بود هیچ وقت رد کردم گفتم من نمیخوام من فقط تنها چیزی که میخوام خدا رو بشناسم و ارتباطی که میتونم دنبالش هستم با خدا پیدا کنم از من خواهش کردن رفتم تو و فقط یادم میاد وقتی که میشنیدم دارن صحبت میکنن من همینطور عشق میریختم نمیفهمیدم که چیه ولی فقط میدونستم که انگار که یک نیروی یک قدرت عظیمی داره از تو منو میشوره و پاک میکنه اینو کاملا درک میکردم و اینقدر شاد بودم در صورت که عشق میریختم که متوجه میشدم خدا داره منو نگاه میکنه خدا داره منو لمس میکنه تمام اینا رو متوجه میشدم با اینکه چیزی نمیدونستم ولی قشنگ اینا رو خدا به من نشون داده بود و تمام فکر من باز شده بود به هر کار بدی که تو زندگی کرده بودم تا اون روز و یادم قشنگ انگار که یک نفر در من نشسته بود و من براش داشتم اعتراف میکردم هر کاری که کرده بودم در اون مدتی که این موعظه میشد هرچند که من به موعظه زیاد گوش نمیدادم ولی میدیدم که دارم اعتراف میکنم دارم هر چی که جلوی چشم من میومد که کرده بودم تا اون روز و بد بود میگفتم بله کردم منو ببخش و نمیدونستم که واقعا چیه منو ببخش و در خودم این اعتراف شروع شده بود و بعد از اینکه این صحبت تموم شد یکی از کسایی که اونجا بود اومد سراغ من و از من پرسید چرا اینقدر گریه میکنی و من یه کمی توضیح دادم براش و یه سوال قشنگی که کرد از من گفت آیا مسیح رو میشناسی؟ گفتم من نمیدونم من دنبالش هستم دلم میخواد که بشناسم و گفتش تو به عنوان یک انسان آیا قبول داری که تو زندگیت گناه کرده باشی؟ گفتم حتما گناه کردم 100% گناه کردم و انگار که روح خدا که بعدن فهمیدم روح خداست منو آماده میکرد برای این اعتراف به زبون این بود که اون آقا از من سوال کردن که فکر میکنی گناه کردی؟ گفتم بله حتما گناه کردم و گفتن میخواییم با هم دعا کنیم از خدا بخواییم که مسیح بیاد تو قلب شما چون او زنده است بیاد تو قلب شما و شما رو پاک کنه شما رو نجات بده من اینقدر عشق مسیح تو قلبم اومده بود که فکر میکردم که این قلب من این دل من چیه که باز کنم و مسیح رو چون میدونستم در این عرض این مدت اینو یاد گرفته بودم که مسیح چقدر بزرگه چقدر مهربونه خدای محبته اینا رو یاد گرفته بودم و گفتم اگر میشه همچین چیزی ممکنه من دلم باز کنم مسیح بیاد و گناهای من پاک شه و من آزاد باشم و زندگی کنم همچین چیزی امکان داره ایشون گفتن خب بیا دعا کنی و من همون لحظه دعا کردم و از خدا خواستم که واقعا اگر که این خون برای من هم هست اگر که واقعا خدا اینقدر عظیم و اینقدر پر از محبته که تو این مدت تنگیا اینجوری خودشو به این شیرینی به من نشون داده و تمام حتی اون دعای کوچولوی منو که من ازش خواستم که یه جایی باشه من به فارسی بتونم مسیر رو بشناسم اینجوری به این قشنگی همه اینا یه علامتی بود که خداوند داشت به من میداد که داره میشنوه یعنی همون لحظه ای که اسم مسیح رو من از پشت پنجره شنیدم و پذیرفتم به خودم میدونم بعدن این روح خدا برای من این باز کرد که من همون لحظه ایمان آوردم همون لحظه ای که رد نکردم همون لحظه ای که احساس کردم که خدا قادره که جسم بپوشه و انسان بشه و در عیسی مسیح به این جهان بیاد اینو من همون لحظه ای که برام گفتن پذیرفتم همیشه سوال من از خدا این بود که تو انسان نشدی تو درد ما رو نمیدونی چیه ولی بعدن که شنیدم خیلی با اشتیاق پذیرفتم اینو که بله خدا قادره من قادر نیستم خدا بشم اما خدا قادره شادی من روز به روز بیشتر شد بعد از دعام بعد از اینکه من دعا کردم به من انجیلی داده شد و من شروع کردم انجیل رو خوندن و هر چی رو که میخوندم برای من اینطوری باز میشد که من یک بار دیگه اینا رو خوندم یا شنیدم طوری بود که ایمان منو قوی میکرد و در قلبم من هرچی رو که میخوندم با توبه و اعتراف میپذیرفتم و اشتیاقم روز به روز برای خوندن انجیل بیشتر و بیشتر شد و در زندگیم عمل شد اون چی که مسیح گفته بود کاری رو که در من شروع کرده بود الان 8 سال از این ایمان من به خداوند گذشته مسیح کاری که شروع کرده داره تموم میکنه خودش قول داده که من شروع کردم و تمومش میکنم در این مدت 8 سال یک روز منو تنها نذاشته با اینکه من در سختی و در مشکلات هستم هنوز اما کلام خدا همینطور که میخونم به من میگه در این دنیا ما مشکلات داریم اما قول خداوند اینه که ما رو ترک نمیکنه و من در این مدت این رو دارم تجربه میکنم که خداوند پا به پای من داره راه میره و منو ترک نکرده منو تنها نمیذاره و به من این قدرت رو میده هر روز این ایمان منو با وجودش با حضورش با روح پاکش هر روز و هر روز قویتر میکنه و زندگی منو عوض کرده و همه چیز من عوض شده من دیگه احتیاجی به کارهایی که قبلا میکردم ندارم احتیاج ندارم که سر خودم رو گرم بکنم چون دل من دائما با حضور خداوند گرمه و از زمانی که مسیح اومد توی زندگیم من قرار بود که برم بستریشم بیمارستان و تحت یه معالجات مخصوصی قرار بگیرم برای این که پیدا کنن اصلا ریشه این قدرت چی هستش و اینا ولی وقتی مسیح اومد اینقدر من شاد بودم اینقدر امید پیدا کرده بودم که حتی به من قرصایی که داده بودن نمیخوردم چون میدونستم یه ندایی در من میگفت که تو خوبی، تو احتیاجی نداری، تو شفایافته ای، سلامتی داری. و خودم اینو درک میکردم که تمام این چیزا از اون ناراحتی های اعصاب و فشارهایی بوده که همیشه رو من بوده و مشروب خوری و سیگار کشیدن و همه این چیزا باعث شده بود که من اعصابم به هم ریخته باشه و این قدرت در من به وجود بیادش. خدا من شفا داد بعد از اینکه مسیح اومد تو زندگی من و من دیگه قرص نخوردم، هیچی نخوردم. الان 8 ساله که میگذره بدن من دیگه یک قدم حتی نساخته و هیچ چیزی اصلا پیدا نمی کنن توی بدن من. خدا منو شفا داد و همینطور که من با مسیح دارم زندگی میکنم و پیش میرم، اشتیاق همه کارهایی رو که قبلا میکردم از من مسیح گرفت. اشتیاق برای سیگار کشیدن، اشتیاق برای مشروب خوردن، اشتیاق برای قمار یه چیزی بود که من خیلی دوست داشتم و میکردم و سرم دائما گرم بود با این مسئله. اما خدا دلم رو انقدر گرم کرده با حضور پاک روح خودش که احتیاجی ندارم دیگه سرم رو با چیزای این دنیا گرم کنم. همیشه دلم گرمه با حضور خداوند و راستی کلام خدا که مسیح فرمود تو رو هرگز ترک نمی کنم، تو رو هرگز تنها نمیذارم. تو روزای سختم هر روز دارم میبینم، هر روز دارم لمس میکنم و خدا رو شکر میکنم برای مسیح.
0: رادیو مجده، حامل پیام صلح و دوستی.

0: هرگز ارزشان خونی را که بر بالای صلیب به خاطر من ریخته شد نفهمیدم.
1: دعا و صحبت با خدا.
2: ای پدر آسمانی، با شکرگزاری به حضورت آمده، با فروتنی می‌خواهیم خواست تو در زندگیمون به انجام برسه. خداوندا، بر طبق کلامت می‌خواهی که ما ایمانداران مسیحی که شاگردان و پیروان تو در مسیح شدیم، محبت مسیح گونه داشته باشیم تا این محبت الهی و واقعی تو شهادتی برای دیگران باشه، تا اونها نیز به تو ای خدای محبت روی آورده و ایمان بیارن و تو رو بچشن که چقدر پر محبت و بخشنده و رحیم و نیکو هستی. ای خداوند، از طریق روح تو، روح القدس که در ما ایماندارانت کار میکنه، میتونیم و قادریم که همونطور که عیسی مسیح نسبت به ما محبت داشت، دیگران را دوست داشته باشیم و محبت کنیم. خداوندا، من میخوام نمونه زنده محبت عیسی مسیح برای دیگران باشم، چون این اراده توست. خداوندا، خواهش میکنم به من قوت بده که آنچه خدا از من میخواد انجام بدم. کمکم کن دیگران رو کمک کنم، بردبار و مهربان باشم. خداوندا، کمکم کن حسادت نکنم، فخر نداشته باشم، مغرور نباشم. همینطور ای خداوند، کمکم کن رفتار شایسته داشته باشم و تنها نفع خودم رو نخوام. خشمگین نشم، کینه به دل نگیرم، از حقیقت خوشحال و شاد بشم. همینطور ای خداوند، کمکم کن همواره ایمان داشته باشم، امیدوار و پایدار بمونم تا محبت الهی تو رو به دیگران نشون بدم و شاهد خوبی برای تو باشم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مجده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مجده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
3: ای عزیزان، خدمت شما سلام عرض می کنم. خدا رو شکر می کنم که باز این فرصت رو به فیض مسیح ما داریم تا کتاب مقدس رو تفتیش کنیم. موضوع رو که داریم بررسی می کنیم، چون که خدمت حضور شما هست، مسیح در عهد عتیقه. آیه‌ای که خیلی دلم میخواد همیشه تکرار بشه و من این رو خیلی استفاده خواهم کرد، همان آیه‌ای هست که در دو جلسه پیشین ما نگاه کردیم، مطالعه کردیم، در انجیل یوحنا باب 5 آیه شماره 38 که عیسی مسیح فرمودند کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. کتب را تفتیش کنید زیرا که آنهاست که به من شهادت میدهد. دعای من این هست که خدا این قلب رو، این آتش رو، این اشتیاق رو به ما بده تا ما به تفتیش نه فقط به یک مطالعه سطحی بپردازیم، بلکه به تفتیش عهد عتیق بپردازیم، چون میبایستی مسیح رو اونجا ببینیم. مسیح گفت در مورد من شهادت میدهد. این جلسه سوم هست و هدف من از این جلسات ابتدایی این هست که بنیادی راستین و مستحکم ما بنا بکنیم تا آنچه رو که از این به بعد مطالعه میکنیم، این ساختمانی رو که برای این زیربنا میگذاریم درست بالا بره. برای همین من دارم وقت میگذارم روی این که مواردی رو با هم مطالعه کنیم تا درک بکنیم این مطالعه عهد عتیقی ما توجیه عهد جدیدی داره. یعنی این عهد جدید هست که داره ما رو سوق میده، داره به ما نه فقط پیشنهاد میکنه، بلکه این دستور رو میده و تشویق رو میکنه که عهد عتیق رو بررسی بکنیم، خیلی جدی بررسی بکنیم، چون نه فقط میتونیم بلکه باید مسیح را در عهد عتیق ببینیم. آیه هست در رساله به عبرانیان، برای شما قرائت میکنم. ما نمیدونیم نویسنده رساله به عبرانیان چه کسی بوده، بحثای زیادی هست، اما هر کی که بوده ما ایمان داریم که تحت الهام روح القدس این رساله نوشته شده و این پیغام خداست که میگه در باب دهم

0: ترجمه قدیمی براتون میخونم، زیرا که چون شریعت را سایه نعمتهای آینده است نه نفس صورت آن چیزها. همین آیه رو در ترجمه مژده برای شما میخونم یا ترجمه شریف. شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از پیش درباره چیزهای نیکوی آینده خبر میداد. عهد عتیق سایه آن چیزهای نیکویی است که در عهد جدید ما باشون مواجه خواهیم شد. پس وقتی بررسی میکنیم عهد عتیق رو، ما داریم آن تصویرها رو، آن سایه ها رو، آن نمونه ها رو، آن سمبول ها رو، آن مراسمی که حاکی از اتفاقی که آینده بود برای ما مطرح میکنه. ما اینها رو داریم مطالعه میکنیم. ما مطالعه کردیم افراد مختلفی رو در عهد جدید که با مطالعه عهد عتیق به حقانیت مسیح پی بردند، به مثال خود پولس رسول یا موعظاتی که پتروس کرد در پنتیکاست و چند روز بعد پیغام عهد عتیق رو گرفتند و از عهد عتیق ثابت کردند که عیسی همان مسیح است. ما حتی دیدیم اهالی بیریه رو که لوقا می‌نویسه نجیب تر بودن از اهل تسالونیکی، چون هر روز کتب را تفتیش می‌نمودن. آنها کتبی رو که داشتن چی بود؟ عهد جدید بود؟ عهد جدیدی در کار نبود. عهد عتیق رو هر روز تفتیش می‌کردن تا ببینن آیا این همچنینه؟ آیا این موعظه‌ای که این افراد می‌کنن و میگن عیسی همان مسیحه، آیا این همچنینه؟ وقتی ما میخواییم مطالعه بکنیم عهد عتیق رو، خیلی باید دقت کنیم چطور مطالعه میکنیم. وقتی کسی به ما میگه در فلان باب عهد عتیق این نشانه مسیحه، این تصویر مسیحه، مسیح به تصویر کشیده شده، این نمونه مسیحه، این یک سمبولی از مسیحه، آیا واقعا اینطوره؟ پس باید خیلی دقت کنیم که ما کتاب مقدس رو چطور مطالعه میکنیم، چطور تفتیش میکنیم، چطور بررسی میکنیم. چون این خطر هست که آسمون رو به ریسمون ببندیم و هر چی رو مطالعه میکنیم بگیم این مسیحه، این مسیحه، اینجاش هم مسیحه. نه، اینطور نیست. من یک داستانی شنیدم که امیدوارم الان وقتی این داستان رو با شما مطرح میکنم خرابش نکنم طوری که اتفاق افتاده به شما بگم، ولی داستان خیلی جالبیه. من چندین سال پیش که برای خرید چند تا کتاب به یک کتاب فروشی مسیحی رفته بودم، این داستان رو شنیدم که یک کشیش داشت تعریف میکرد برای کسی که بهش بند کرده بود، داشت باش شوخی میکرد و بهش میگفت موعظت رو آماده کردی یا دو تا از این آیه از این ور و دو تا آیه از اون ور به هم میبافی و یه موعظه درست میکنی؟ و اون کشیش گفت که نه، من روی زانوهام در دعا و تفتیش کتاب مقدس موعظم رو تهیه کردم. و یک جو خیلی شیرین و خودمونی و یک لطافت برادرانه داشت. در این صحبت این داستان مطرح شد و اون واعظ گفت یه بچه محصل بوده کلاس چهارم پنجم که امتحان علوم داشته و قرار بود که همه کتاب رو مطالعه کنه، آخر سال باید امتحانش رو درست بده. و در این مطالبی که میبایستی مطالعه میکرد، حیوانات مختلف رو میبایستی مطالعه میکرد، فیل ها و مورچه ها و پرندگان رو میبایستی مطالعه میکرد. هر کدوم از این حیوانات ساختار بدنشون چند قسمت، چی دارن چی ندارن، وزنشون چطوره. ولی متاسفانه این بچه تنبلی کرد. این بچه مرتبی نبود و به جای اینکه همه این مطالب رو، همه حیوانات رو مطالعه کنه، بسنده کرد فقط به مطالعه فیل ها. و آرزوش این بود که وقتی معلم اون رو صدا کنه فقط بپرسه در مورد فیل ها چی داری بگو. و این شخص گیر کرد، چون سوالی که ازش پرسیده شد این بود که مورچه ها رو بگو، هر چی در موردش بلدی بگو. خب اینو مطالعه نکرده که مورچه ها چی هن. فقط صحبت اینو کرد که مورچه ها چند تا پا دارن، مورچه چند قسمت، بعد رنگ‌های مختلف دارن، توی مناطق مختلف سایزهای مختلف دارن، اندازه‌شون فرق میکنه. و هی زور زد یه چیز بهتری بتونه بگه، گیر کرد. تو همین لحظه که گفت دو تا شاخکم دارن، توجهش به این جلب شد که شاخک‌ها تقریبا شبیه گوش‌های فیل و اون دو تا خرطومشه و گفت و در ضمن این دو تا شاخک ها شبیه اون دو خرطوم فیله و اما فیل ها شروع کرد داستان خودش رو گفت آنچه رو که بلد بود چسبون این داستان رو من با شما مطرح کردم که مواظب باشیم ما آسمون رو به ریسمون نمیتونه ببندیم یعنی وقتی ما میگیم مسیح در عهد عتیق رو بررسی میکنیم واقعا باید پایبند متن باشیم پایبند اون قسمت باشیم ما نمیتونیم هر چی رو مطالعه کردیم بگیم آره اینم مسیحه اونم مسیحه اینم مسیحه برای این مطالعه احتیاجی که ما داریم این هست که مواظب باشیم آن متنی رو که مطالعه میکنیم ما رو به یک نتیجه ای نرسونه که تمامی آموزه های کتاب مقدسی ما رو به هم بزنه یک چیز کاملا ضد و نقیضی درست کنه باعث مواظب این باشیم نمونه در عهد جدید ما داریم در غلاطیان باب 1 این مورد رو می‌نویسه در رابطه با تعلیم و پولس در آیه 8 و 9 میگه بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند اناتیما باد ملعون باد چنان که پیش گفتیم الان باز هم میگوییم اگر کسی انجیلی غیر از آن که پذیرفتید بیاورد اناتیما باد پولس داره میگه شما به پیغام انجیلی ایمان آوردید و ایمان شما راستین بود اگر الان کسی میخواد کتاب مقدس رو استفاده کنه و شما رو به پیغام دیگه برسونه به خلاف آن پیغامی که تا به حال بهش ایمان آوردید ملعون باد اون رو نپذیرید و میگه حتی اگر فرشته ای از آسمان و میگه حتی اگر خود ما تا حالا به شما پیغام راستین انجیل رو رسوندیم اگر ما چیز دیگه ای برخلاف آنچه به شما گفتیم و باعث حیات شما شد الان بیاییم چیز دیگه ای بگیم ما را هم نپذیرید این دو آیه به ما کمک میکنه تا درک کنیم چیزهای اساسی، آموزه‌های اساسی، پیغام‌های اساسی در کتاب مقدس است که هیچ وقت نمیتونه عوض بشه و نباید عوض بشه. پس وقتی ما میریم در عهد عتیق مسیح رو ببینیم، پیدا کنیم، مطالعه کنیم، نمیتونه برخلاف مسیحی باشه که در عهد جدید جسم گردید و میان ما ساکن شد. نمیتونه چیزی برخلاف آن عیسای خداوندی باشه که در انجیل متا، مرقس، لوقا، یوحنا و رسالات دیده شده. اگر آن کلمه حیات که دیده شد، شنیده شد، قابل لمس بود، مطابق رساله اول یوحنا باب 1، ما در عهد عتیق باید همونو ببینیم. ما نمیتونیم چیز دیگه‌ای ببینیم. و اگر چیز دیگه‌ای ما دیدیم، یه جای کار یه چیزی اشتباهه. شاید قسمت هایی از کتاب مقدس رو از متن خارج کردیم به نتایج غلطی رسیدیم به نکته دومی که میخوام برسم در رابطه با مطالعه عهد عتیق این هست که خیلی مواظب باشیم چطور اون متن رو مطالعه میکنیم و ما نمیتونیم بعضی از قسمت هایی رو که دوست داریم از متن بیرون بیاریم خارج متن اونها رو مطالعه کنیم ما نمیتونیم این کار بکنیم به نتایج غلطی میرسیم من در عرض چندین سالی که در خدمت خداوند بودم به یک فرمولی رسیدم که الان اون رو با شما مطرح میکنم شاید شما خندتون بگیره اسمش رو گذاشتم قانون 260 منظورم چیه؟ بعضی ها وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنن اون متنی رو، اون قسمتی رو، اون آیاتی رو، اون کلمه ای رو که مطالعه میکنن خارج متن مطالعه میکنن که خیلی خطرناکه. یعنی چی خارج متن؟ یعنی این دوتا شست رو میارن، یه شست رو میذاره اینور، یه شست رو میذاره اینور و وسط رو فقط میخونه. اگر از این قانون دو شست پیروی کنید به ناکجا آباد خواهید رسید، به تعلیم غلط خواهید رسید. چون این قانون مسخره دو شست باعث میشه که آیات قبل و آیات بعد رو شما از دست بدید و فقط یک چیز رو اون وسط ها بخونید که 100% به نتیجه غلطی خواهید رسید نمونه واضح در کتاب مزامیر پیدا میشه من برای شما باز میکنم یک قسمت از کتاب مقدس رو با استفاده از قانون مسخره 260 برای شما میخونم در کتاب مزامیر باب 14 آیه 1 رو این شستم رو میذارم اینور و این شخصم رو میذارم اونور و وسط آیه یک رو میخونم خدایی نیست و میتونم کتاب مقدس رو ببندم و به دوستم بگم تو خبر داشتی؟ کتاب مقدس مسیحی ها میگه خدایی نیست و طرف اشتباه نمی کنه چون اونجا این دو کلمه هست خدایی نیست اما مشکل این هست که دو تا شست بود اونجا که آیات قبل کلمات قبل آیات بعد کلمات بعد رو نذاش من بخونم ولی اگر این دو شست رو من بردارم و اون قسمتی رو که خوندم اون دو کلمه خدایی نیست رو توی متن قرار بدم مسئله خیلی عوض میشه میدونید این آیه چی بود؟ احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست نه کتاب مقدس پس باید خیلی مواظب باشیم ما کتاب مقدس رو به طور خاص عهد عتیق رو چطور مطالعه میکنیم تا بتونیم درک کنیم کجاش مسیح به تصویر کشیده شده کجاش سمبولی از مسیحه کجاش نمونه از مسیحه کجاش یک نبوت در مورد مسیحه یا چه اعیاد و مراسمی مسیح رو آشکار میکنه اگر ما این رو بتونیم مطالعه بکنیم دقیق مطالعه کنیم بدون استفاده از دو شست مطالعه بکنیم ما درک خواهیم کرد که حقیقتاً عهد عتیق پیغام زنده همان روح القدسیه که عهد جدید رو به ما داده و مسیح در عهد عتیق همان مسیح در عهد جدیده و آن مسیحی که در عهد عتیق ما ببینیم هیچ مقایرتی نداره با مسیحی که در عهد جدید کلمه جسم گردید میان ما ساکن شد جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر پس وقتی این متن‌ها رو در عهد عتیق مطالعه کنیم ما باید مواظب اینها باشیم که خودمون رو بسپاریم به متن به هر چی که این متن میگه ما نمیتونیم ازش ببریم و نمیتونیم بهش اضافه کنیم میدونی چرا؟ ما بالاتر از کتاب مقدس نیستیم کتاب مقدس کلام زنده خداست خدا بر حسب اراده غیر قابل تغییر خودش این اراده پسندیده مقدس و کامل خودش هدایت کرده تا تحت الهام الهی این کلام به نگارش در بیاد خدایی که میتونست بیشتر بگه یا کمتر ارادش این بود که اینقدر بگه پس ما نمیتونیم برش اضافه کنیم نمیتونیم ازش کم کنیم و نمیتونیم با تفکرات شخصی خودمون به تفسیراتی برسیم ما این کار نباید بکنیم باید خیلی دقت کنیم بیش از آن چه کتاب مقدس میگه ما نباید پیش بریم اگر در عهد عتیق ما رسیدیم به جایی که کتاب مقدس داره یک قسمت کوچیک از مسیحی که در عهد جدید مکشوف شده میگه ما باید به اون یک قسمت کوچیک قانع بشیم و بعضی وقتا در عهد عتیق این تصاویر یهو عوض میشه اونجا هم باید دقت کنیم یک نمونه ساده بهتون بگم یادتون هست ابراهیم وقتی خدا بهش گفت تنها فرزندت رو ببر و بر روی کوه موریا ذبحش بکن تقدیمش بکن خب اسحاق رو با خودش بر میداره و دارن میرن به خادمین میگه شما اینجا بمونید من و پسر میریم یهوه رو پرستش کنیم و بر میگردیم در خلال راه اسحاق نوجوان بر میگرده به پدرش میگه خب همه چیز رو ما داریم برای قربانی کردن یعنی چوب رو داشتن اگر یک کاردی بوده داشتن ولی این قربانی کجاست؟ اسحاق میپرسه و ابراهیم میگه خدا مهیا میکنه خدا برای خودش مهیا میکنه اون عبارت عبری این هست که خدا خودش رو مهیا میکنه خدا خودش رو قربانی مهیا میکنه اینا میرن بالا به چه صورت میرن بالا؟ ابراهیم چوب رو میگذاره روی دوش اسحاق و بالا میرن در عهد عتیق این نمونه ای است از عیسی مسیح خداوند که به خاطر ما متحمل بارهای سنگین ما میشه ابراهیم نمونه ای از خدای پدر که پسرش رو تقدیم میکنه اما وقتی بالا میرن و پدر اسحاق رو بر روی مذبح میگذاره و آماده است که او را ذبح کنه، ندایی بهش میگه که خدا هست، بهش میگه دست نگهدار و یک قوچ رو بهش نشون میده و ابراهیم پسرش رو از روی مذبح بر میداره، جاش قوچ رو میگذاره و قوچ رو ذبح میکنه. اینجا تصویر عوض شد، نمونه عوض شد. تا زمانی که اسحاق بر روی مذبح نمونه ای از مسیح، ولی وقتی که از روی مذبح برداشته میشه و جاش قوچ گذاشته میشه، الان دیگه اسحاق نمونه مسیح نیست، اسحاق نمونه کلیساست و اون قوچ تصویری است از مسیح. پس این نمونه رو به طور ساده به شما گفتم که وقتی ما میخوایم عهد عتیق رو مطالعه بکنیم، خیلی باید دقت کنیم که آن نتیجه رو که بهش میرسیم برخلاف آن پیغام کامل عهد جدیدی نباید باشه. نبایستی به جایی برسیم مقایر با آنچه که در عهد جدید مکشوف شده، رخ داده و تمام شده. چون در عهد جدید ما میدونیم پدر پسر رو داد، عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، ولی در این تصویری که در عهد عتیق با شما مطرح کردم، اسحاق اومد روی مذبح بود ولی دیگه نمرد. ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم که بله اسحاق در عهد عتیق نمونه مسیحه ولی قرار نیست بمیره. این غلطه. ما اون تصویر رو تا یه جا در عهد عتیق داشتیم و بعد تصویر عوض میشه، اون قوچ میشه تصویر مسیح. پس وقتی ما عهد عتیق رو مطالعه میکنیم باید خیلی مواظب باشیم. ما باید به پیغامی برسیم که عهد جدید به ما داده. میشه به این زبونم گفت که ما عهد عتیق رو در پرتو عهد جدید میتونیم مطالعه کنیم و ما عهد جدید رو در سایه های عهد عتیق میتونیم پیدا بکنیم. پس اینا کنار هم هستن، ما نمیتونیم اینها رو از هم جدا بکنیم. من خیلی متاسفم برای تمام آنانی که فکر میکنن، ایمان دارن، معتقد شدن که عهد عتیق مال یهودیاست، عهد عتیق مال ما مسیحی ها نیست، عهد عتیق داستان هاست، بچه های ما اون داستان ها رو یاد بگیرن خیلی خوبه، بابا ابراهیم کی بود، بابا یعقوب کی بود، بابا اسحاق کی بود، یوسف کی بود، چه بلایی سرش اومد، داستان های شیرین رو یاد بگیرن. بله اینها واقعیات تاریخی هستن، اینها حقانیت تاریخی دارن، اما وراتر از این حقانیت تاریخشونن، درشون پیغام هست و ما در آنها مسیح رو خواهیم دید. برای همین باز شما عزیزان رو تشویق میکنم، شماهایی که در ایمان هستید، دل بدید به مطالعه و تفتیش کتاب مقدس. مسیح گفت تفتیش کنید کتاب را، مسیح را در آنجا خواهید دید، با مسیح مواجه خواهید شد، مسیح به تصویر کشیده شده و خواهید دید تطابق کاملی هست بین عهد عتیق و عهد جدید و درک خواهید کرد. اگر پولس به تیموتائوس نوشت تمامی کتب از الهام خداست، نه فقط عهد جدید بلکه تمامی کتب عهد عتیق نیز، هیچ مقایرتی نیست، همه در مورد مسیحه، مسیح رو جلال میده. و ما وقتی میخوایم رشد کنیم در ایمانمون، به عهد جدید خواهیم چسبید، عهد عتیق رو ول نخواهیم کرد، به عهد عتیق هم خواهیم چسبید، چون کلام زنده خداست. و من خادم حقیر خداوند شما را به کلام زنده خدا می سپارم، کلامی که قادر است جانهای شما را نجات بخشد، کلام کاشته شده را با فروتنی بپذیرید، کلام زنده خداست.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 59 برای سالار نوازندگان بر لا تحلک. مکتوم داوود. وقتی که شاول فرستاد که خانه را کشیک بکشند تا او را بکشند. ای خدایم، مرا از دشمنانم برهان، مرا از مقاومت کنندگانم برافراز، مرا از گناهکاران خلاصیده و از مردمان خونریز رهایی بخش، زیرا اینک برای جانم کمین می سازن و زوراوران به ضد من جمع شدن بدون تقصیر من ای خداوند و بدون گناه من. بی قصور من می شتابن و خود را آماده می کنن. پس برای ملاقات من بیدار شو ببین. اما تو یهوه خدای سبایوت خدای اسرائیل بیدار شده همه امتها را مکافات برسان و بر قدداران بدکار شفقت مفرما. شامگاهان بر می گردن و مثل سگ بانگ می کنن و در شهر دور می زنن. از دهان خود بدی را فرو می ریزن. در لبهایشان شمشیرهاست، زیرا می گوین کیست که بشنود. و اما توی خداوند بر ایشان خواهی خندید و تمامی امتها را استهزا خواهی نمود. ای قوت من، به سوی تو انتظار خواهم کشید، زیرا خدا قلعه بلند من است. خدای رحمت من پیش روی من خواهد رفت. خدا مرا بر دشمنانم نگران خواهد ساخت. ایشان را به قتل مرسان، مبادا قوم من فراموش کنند. ایشان را به قوت خود پراکنده ساخته به زیر انداز. ای خداوند که سپر ما هستی، به سبب گناه زبان و سخنان لبهای خود در تکبر خیش گرفتار شوند و به عوض لعنت و دروغی که میگویند ایشان را فانی کن، در غضب فانی کن تا نیست گردند و بدانند که خدا در یعقوب تا اقصای زمین سلطنت می کند. و شامگاهان برگردیده مثل سگ بانگ زنند و در شهر گردش کنند و برای خوراک پراکنده شوند و سیر نشده شب را به سر برند. و اما من قوت تو را خواهم سرایید و بامدادان از رحمت تو ترنم خواهم نمود، زیرا قلعه بلند من هستی و در روز تنگی ملجای منی. ای قوت من، برای تو سرود می‌خوانم، زیرا خدا قلعه بلند من است و خدای رحمت من.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیاید با هم به انجیل لوقا فصل 8 مراجعه کنیم. آیه 5 میگه روزی برزگری برای پاشیدن بذر خود بیرون رفت. که بعد در بقیه داستان میبینیم که بذرهای او در خاکهای مختلفی میفته. در واقع در 4 نوع خاک. ولی من میخوام به زمین یا خاک نوع دوم اشاره کنم. مسیح در آیه 6 به این زمین اشاره میکنه و میگه برخی، یعنی برخی از این بذرها در زمین سنگلاخ افتاد و چون رویید خشک شد، چرا که رطوبتی نداشت. میبینید از بیرون خاک خیلی خوب به نظر میرسید، ولی زیر اون معلوم نبود چه خبره. پر از کلوخ و سنگ. وقتی که بذر بر روی اون خاک کم عمق میفته، اول به نظر میاد که داره خیلی خوب رشد میکنه، ولی بعد به خاطر اینکه خاک عمق نداشت و به خاطر وجود سنگلاخ، ریشه های اون بذر در اثر عدم دسترسی به آب و رطوبت خشک میشن. یعنی این گیاه با اینکه خوب شروع کرد، ولی آخر خوبی نداشت، چون نتونسته بود ریشه های قوی و عمیقی پرورش بده و بنابراین به زودی خشک شد. وقتی مسیح این مثل رو تمام میکنه، شاگردانش از او میخوان که معنی این مثل رو برای اونها باز کنه. و بعدن در آیه 13 درباره این زمین میگه بذرهایی که بر زمین سنگلاخ میافتند کسانی هستند که چون کلام را میشنوند آن را با شادی میپذیرند، اما ریشه نمیدوانند. اینها اندک زمانی ایمان دارند، اما به هنگام آزمایش، یعنی طوفانها و مشکلات زندگی، ایمان خود را از دست میدهند. همطور که میدونید بعض در این مثل به کلام خدا تشبیه شده. این افراد کلام خدا رو میشنوند و اون رو میپذیرند و نسبت به اون با هیجان و روحیه‌ای پذیرنده واکنش نشون میدن. و من و شما وقتی عکس العمل اونها رو میبینیم، فکر میکنیم که چقدر از لحاظ روحانی اونها آماده، مشتاق و پذیرا هستن و به زودی برای مسیح پربار و مثمر ثمر خواهند بود. اما متاسفانه حقیقت اینه که اینها ریشه ندارن، عمق ندارن و بدون رطوبت و آب هستن. و در نتیجه در رویارویی با آزمایشات، فشارها و مشکلات زندگی بلافاصله خشک میشن و مثل اون درختان در اون گلخونه میافتن و به هیچ وجه به مرحله ثمردهی نمیرسن. بنابراین ما میبینیم که هر گیاهی برای رشد، شکوفایی و ثمردهی به ریشه نیاز داره و این هم در رابطه با یک درخت بزرگ صدق میکنه و هم در ارتباط با یک بوته معمولی. این ریشه ها هستن که در زیر سطح خاک خودشون رو به آب میرسونن و این باعث میشه که گیاه زنده بمونه، رشد کنه و شکوفا بشه. کتاب مقدس صحبت از آبی میکنه که ریشه های روحانی ما رو آبیاری میکنه. این آب در واقع اشاره به کلام خداست و همچنین آب روح القدس، آب زندگی بخش مسیح. برای همین در مزمور اول میخونیم خوشا به حال کسی که رغبتش در شریعت خداوند است و شبانه روز در شریعت او تفکر می کند. او به سان درختی است در کنار جویبار که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود. بله، کلام خدا همون آب یا رطوبتیه که در مثل مسیح به اون برخوردیم. این آب و رطوبت کلامه که باعث میشه ریشه های ما رشد کنه و شکوفا بشه. و کلام خدا این چنین شخصی رو به درختی تشبیه میکنه که در کنار این نهر الهی کاشته شده و در اون ریشه دوانیده. توجه کنید بقیه این آیه ادامه میده که این چنین درختی که در کنار این جویبار نشانده شده میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیشود. درختی که در طوفانها و بادها محکم و استوار میسته و از جا کنده نمیشه. دقت کنید این مزمور بلافاصله در ادامه میگه شریران، یعنی بی ایمانان، چنین نیستند، بلکه همچون کاهند که باد آنها را پراکنده می کند. چرا؟ چون ریشه ندارند.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه

دوست عزیز و شنوندگان گرامی، آرامش و محبت و سلامتی که از جانب خدا یکتا نازل میشه بر شما و خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که در این لحظه قلب و هستی خود را از عالم مادی جدا نموده و معطوف به عالم روحانی و معنوی کنید و با ایمان به خدای محبت و یکتا از او بخواهید که در این ساعت انوار رحمت خیش را بر شما بتاباند تا قادر به دیدن آن راهی که منتهی به او میگردد شده و در قدم زدن در آن راه راستی رو یافته و نه فقط به سوی حیات جاودان قدم بردارید بلکه زندگیتون رو از برکات خداوند لبریز و امروز خالق یکتا را خوشنود سازید و فیض او را نصیب خود کنید.

دوست عزیز، همانطور که واقف هستید، هدف ما از این برنامه کنوانش خدا یکی، راه یکی است، اینه که نشون میدهیم برخلاف عقیده بسیاری همه مذاهب ما را به طرف خدا یکتا هدایت نمی کنن و اینکه همه مذاهب از یک خدا نیز صحبت نمی نماین. زیرا اگرچه این مذاهب درباره خدا صحبت می کنن، معزا همه آنها نمی توانن از جانب یک خدای واحد و حقیقی باشن. زیرا بین ادیان تفاوت‌های عظیمی وجود دارد و این اختلافات هم مربوط به خدا و شخصیت او و هم شناخت او و همچنین مربوط به نحوه خوشنودی و رضایت خداونده و عبادت و همچنین طریق رسیدن به او نیز بسیار بین آنها تفاوت وجود داره. و دوست من، همه ما می‌دانیم که خداوند خدایی نیست که با تعلیمات مختلف باعث گمراهی بشر بشه و یا بخواد انسان را گیج کنه و فریب بده. او خدایی نیست که با دادن پیام‌های متضاد سبب سردرگمی انسانی که طالب و تشنه اوست بگردد. برای همین است که بر ماست مذاهب عالم را تحقیق کنیم و آن راهی که منتهی به خدا یکتا می‌شود را بیابیم. در برنامه گذشته ما به بعضی از این تضادها بین مذاهب اشاره کردیم و با کمک خداوند در برنامه های آینده نیز به تفاوت تعلیمات بین مذاهب اشاره خواهیم کرد تا که شما که قلباً میخواهید حقیقت را بیابید و با خدای واحد حقیقی، خدای محبت، خالق هستی در تماس بوده و با او مشارکت داشته باشید، بتوانید روی این موضوعات تفکر و تعمق کنید و آنچه که درست است را پذیرا شوید و امروز زندگی خود را مطابق اراده خداوند به سر بیاورید.

یکی از روش های تشخیص راه راستی از ناراستی همانا توجه نمودن به زندگی و اعمال و گفتار پیامبرانی است که به اصطلاح بشری مؤسس مذهب بودند. برای نمونه مثلا توجه کردن به زندگی موسی که مؤسس مذهب یهودیت می باشد و یا زندگی حضرت یحیای تعمیدهنده که بر اثر تعلیمات و مذهب صائبیان به وجود آمده و یا برهما و بودا و مسیحیت و غیره. این نکته حائز اهمیت فراوانه، چون اگر گفتار و یا تعلیمات و پیام‌هایی که آنان به بشر دادن با زندگی خود پیامبران تطبیق نداشته باشد و یا از مردم انتظاراتی داشته باشند که مثلا در راه خدا پرستی بایستی چنین و چنان شریعت را اطاعت نمایند و بدین طریق عمل کنند ولی خودشون از آن پیروی و اطاعت نکردند و یا برای خود استثناءاتی قائل شدند، آن وقت باید به الهامی بودن پیام آنان شک ورزید. زیرا باید در نظر داشته باشیم که پیامبران خداوند انسان‌های استثنایی نبودند، بلکه وقتی زندگیشون رو مطالعه کنیم می‌بینیم که آنها نیز همانند ما بودند. منتها خداوند از روی لطف و کرم و عنایت خیش افرادی رو انتخاب می‌کنه، اونها رو برمی‌گزینه و بعد اونها رو پاک می‌کنه، اونها رو اصلاح می‌کنه، به آنها قوت میده تا پیام آور او باشن. آنها انسان‌های گناهکار مثل من و شما بودند، با این تفاوت که خدا وقتی آنها را برگزید اول گناهان آنها را می‌بخشه، آنها را پاک و مقدس می‌کنه و بعد پیام مقدس خود را به آنها می‌دهد. توجه فرمایید، علت برتری و برگزینش پیامبران به این مقام قدوسیت آنها نبوده و یا لیاقت این کار را نداشتند. یک بار دیگه این حقیقت رو تکرار می کنم که علت برتری و برگزینش افراد به مقام پیغمبری قدوسیت آنها نبود، بلکه فیض و لطف خداوند بوده است. بر اثر فیض و لطف خداوند بود که انسانهای گناهکار انتخاب شدن، پاک شدن، بخشیده شدن، برگزیده شدن، قوت از خدا یافتن و پیام خدا رو دریافت کردن تا به انسانها برسانن. برای همین است که تقریبا همه انبیا و پیامبران خدا اعلام کردند که آنها نیز انسانی هستند مثل سایر انسانها و اینکه فرقی بین آنها نیست. البته خداوند به خاطر وفاداری و ایمان آنها آنها رو برکت و تقدیس داد، زحمت و اطاعت آنها رو پاداش بخشید، ولی تبعیضی بین آنان با سایر انسانها نگذاشته است. چرا؟ زیرا خداوند خدای عادل مطلق است که نزد او هیچ تبعیضی وجود ندارد. زیرا خداوند خدای عادل مطلق است که نزد او هیچ تبعیضی وجود ندارد. برای همین است که کلام خداوند نشون میده که خداوند انبیا را از میان انسانها برگزید و اینکه آنها هیچ صلاحیت و شایستگی و لیاقت پیغمبر بودن رو نداشتند، اما این خدا بود که آنها را دگرگون کرد.

برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنیم در برنامه این ساعت توجه شما را به برگزینش یک شخصیت به مقام نبوت و یا پیامبری جلب می کنم و آن حضرت موسی می باشد. حضرت موسی بنیانگذار یهودیت و آورنده ده فرمان و تورات مقدس از جانب خدا بود. زندگی این را مرد خدا اگرچه پر از تغییر و تحولات بود و با اینکه فرزند یک خانواده برده و غلام بود، ولی او می‌بینیم که در قصر فرعون بزرگ میشه و تجربیات عظیمی رو به دست می‌آورد. حقیقت اینه که زندگی او نمونه خوبی است برای اثبات این حقیقت که پیامبران خدا همانند ما انسان‌های عادی و خطاکار بودند و اینکه اگر خدا قانونی رو به بشر عطا می‌کند، این قانون آسمانی شامل حال آنها هم میشه و نه اینکه خود را مستثنا از آن بدانن و بگویند که چون که من آورنده پیام از جانب خدا هستم، مثلا از این قانون سخت خدا مبرا می باشم. عرض کنم موسی در سن 40 سالگی به خیال اینکه از هموطنانش حمایت می کند مرتکب قتل می شود و شخص مصری رو می کشد. او هم از نظر قانون کشور مصر و هم از دید خداوند قاتل محسوب می شود، یعنی شخصی خاطی و گناهکار و شریر. پس برای اینکه از مجازات قانون مملکت مصر برهد، به بیابان سینا فرار می کند و مدت 40 سال در بیابان به شغل چوپانی عمر خود را به سر می آورد، یعنی از سن 40 سالگی تا 80 سالگی. 40 سال تمام وجدانش او را تنبیه می کند و مسلماً بارها و بارها به خود گفته بود که چرا آن عمل ناشایست را انجام داده و یقیناً بارها و بارها نیز از خداوند طلب آمرزش کرده بود. او می دانست که عملی خطا انجام داده و لا فرار نمی کرد و دوباره به مصر برمی گشت پهلوی پدر و مادر و برادران و خواهرانش. در سن 80 سالگی بود که روزی فرشته خدا به او در بوته آتشی ظاهر می شود و خداوند او را برمی گزیند تا نجات دهنده قوم یهود از اسارت مصریان شود. موسی نه کاری کرده بود که شایستگی دعوت خدا را داشت تا پیامبر بشه و نه لیاقت آن را داشت. او یک قاتل بود، قاتل فراری، ولی خداوند مطابق اراده و رحمت و فیض عظیم خود بر او رحم می کند و او را برمی گزیند و او را پاک می کند، قوت به او می ده، کلام به او می ده تا به عنوان نجات دهنده اسرائیلی ها فعالیت کند. اجازه بدهید که برگزینش موسی به عنوان پیغمبر را از تورات مقدس عیناً براتون قرائت کنم. فصل 3 از کتاب خروج از آیه 2 می‌فرماید: و فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته‌ای بر وی ظاهر شد و موسی چون نگریست دید که آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی‌شود و موسی گفت: اکنون بدان طرف شوم و این امر قریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود. وقتی خداوند دید که موسی به بوته نزدیک می شود، از میان بوته ندا داد: موسی، موسی. موسی جواب داد: لبیک. خدا فرمود: بیش از این نزدیک نشو. بیش از این نزدیک نشو و کفش‌هایت را از پای درآور، زیرا مکانی که در آن ایستاده‌ای زمینی مقدس است. من خدای اجداد تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. موسی روی خود را پوشاند چون ترسید به خدا نگاه کند و یا نظر افکند. خداوند فرمود: من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و نالهشان را برای رهایی از بردگی شنیدم. حال آمدم تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصل خیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. ناله های بنی اسرائیل به گوش من رسیده است و ظلمی که مصری ها به ایشان می کنند از نظر من پنهان نیست. موسی گفت: خدایا، من کیستم که نزد فرعون بروم و من کیستم که بنی اسرائیل رو بیرون آورم؟ خدا فرمود: من با تو هستم.
دوستان عزیز، اگر به این آیات توجه کرده باشید، ما لااقل دو بار با این حقیقت مهم روبرو می شویم که اولا موسی نه لیاقت شنیدن صدای خدا را داشت و نه شایستگی برگزینشش از جانب خدا. اتفاقا می فرماید وقتی موسی پیش می رفت، خدا امر کرد که جلو نیاد. چرا؟ چون موسی گناهکار بود و گناهکار نمی تواند در حضور خدا بیستد و زنده بماند. خدا می فرماید جلو نیا، چون اینجا مکان مقدسه. و وقتی خدا می فرماید که او را به عنوان برگزیده خود انتخاب کرده و مأموریت مهمی به او داده است، موسی می فرماید خدایا من کیستم؟ یا خدایا من هیچ کار هستم؟ نه لیاقت و توانایی آن را دارم و نه نیروی خداوند. به زبان دیگر، خدایا من نالایق ترین و ضعیف ترین انسان هستم، ولی خداوند میگوید ای موسی من با تو هستم. و خداوند او را پاک میکنه، به او قوت میده، به او شهامت میبخشه، او را برمیگزیند. و آن وقت است که موسی را به عنوان وسیله برای انجام مأموریت آسمانی به کار میبرد. موسی با سایر انسان ها فرقی نداشت. او مثل ما انسانی عادی و ذاتاً گناهالو بود، اما خدا او را برمیگزیند، خدا او را لمس میکنه و از او شخصیت تازه میسازد، گناهان او را میبخشه، او را پاک میکنه، گناهان گذشتش را دیگه به حساب نمیآورد و از آن لحظه به بعد موسی بخشیده شده بود، پاک شده بود. و دوستان عزیز، اگر خدا دستور و امرامی رو به موسی میدهد، میبینیم که این دستور برای خود موسی نیز هست. چرا؟ همونطوری که یادآور شدم، نزد خدا هیچ تبعیضی وجود ندارد و همونطوری که در زندگی موسی شاهد خواهیم بود، خدا عملا نشان میدهد که قانون او برای همه انسان هاست و هیچ کس از نظر خدا از قانونش مستثنا نمی باشد و همه باید آن را بپذیرند، حتی آورنده پیام.

0: در تأکید این حقیقت که پیامبران خدا نیز باید همه قانونهای خدا را اطاعت کنند و بین آنان و سایر انسانها استثنایی نباشد، در کتاب دوم تورات می‌خوانیم که یک روز وقتی قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا از تشنگی به موسی شکایت کردند و موسی شکایت مردم را به درگاه خدا آورد، خداوند به موسی امر می‌کند که به وسیله عصای خود یک بار به صخره‌ای که در آن نزدیک بود بزند تا معجزه آشکار شود. موسی بر اثر بی ایمانی و یا بر اثر بی حوصلگی نه یک بار بلکه دو بار و آن هم از روی خشم به صخره می زند. خداوند موسی را به خاطر این بی اطاعتی توبیخ می کند و به موسی می فرماید که به خاطر عدم اطاعت او وارد سرزمین موعود نخواهد شد. خداوند مطابق گفته‌ای که به بقیه قوم فرموده بود با موسی نیز عمل می کند. و دوستان، آرزوی نهایی موسی که بیش از 40 سال قوم یهود را بنا به فرمان خدا هدایت نموده بود این بود که آن سرزمین موعود را دیده و وارد آن بشود. اما خدا به او میگوید که ای موسی، با اینکه تو را بی نهایت دوست دارم، محضا به خاطر عدم اطاعت تو نیز همانند آنان که از من اطاعت نکردند تنبیه میشوی و وارد سرزمین موعود نخواهی شد. موسی سرزمین موعود را از دور دید اما هرگز وارد آن نشد. این فقط نمونه کوچکی از این حقیقت است که قوانین خدا شامل حال انبیا و پیامبران هم میشه. خدا بین آنان و سایر مؤمنین از این بابت تبعیضی قائل نشده. وقتی این حقیقت مهم را بدانیم، کمک بزرگی در راه شناخت آن راه راستی و طریق حقیقت، زیرا مذهبی هستند که پیامبرانشون ادعا کردند که خدا قوانینی را برای مؤمنین عطا کرده ولی خودشون از آن قوانین خاص مستثنا می باشند.
1: دوستان عزیز، پیغام را شنیدید. تمنا این که قبل از این که تمام مطلب را رد کنید، لحظه ای تأمل کنید به آنچه که شنیدید، روی آن فکر کنید و ببینید که خداوند چگونه امروز شما را برگزیده تا نوری باشید در این جهان تاریک. بله دوست عزیز، کلام خداوند میگه که شما نیز عزیز خدا، محبوب خدا هستید و خداوند میخواد شما را وسیله بگرداند برای پیشبرد ملکوت خودش. منتها اول باید پاک شوید، اول باید خود را تسلیم او کنید و از کلامش اطاعت کنید. کلام را شنیدید، سوال مهم این است که در برابر کلام خدا چه عکس العمل نشون می دهید؟ ما شما را تشویق می کنیم که بیایید با عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت می کند آشنا شوید. از این منجی زنده بخواهید که امروز سلطان قلبتان شود و مسیر زندگی شما را عوض کند و شما را از هر گناه آزاد کرده با خدا آشتی دهد و آن وقت با خالق خود مشارکت داشته باشید. اگر میخواهید در این مورد بیشتر بدانید، ما شما را دعوت میکنیم که با ما تماس بگیرید. مشتاق شنیدن صدای شما عزیزان هستیم.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، این طوفان‌های زندگی و مشکلات و سختی‌ها هستند که نشون خواهند داد که آیا ایمان ما واقعیه و یا چیزی بی ریشه و غیر واقعی مثل کاهه. از طرف دیگه کلام خدا به کرات تأکید میکنه که برای اینکه ما در زمانهای سختی پایدار و ریشه دار باشیم، باید به طور دائمی و همیشگی به حیات و زندگی و نشاطی که در مسیحه خودمون رو وابسته بدونیم و به اون متصل باشیم. کلام خدا در ارمیا فصل 17 هم دوباره به این موضوع اشاره میکنه و این موضوع رو اینطور تشریح میکنه: آن که بر انسان توکل کند و بشر خاکی را قوت خیش سازد و از خداوند برگردد، بوته‌ای در بیابان خواهد بود. و بوته چیه؟ بله، گیاهی که ریشه های کم عمق داره، ریشه هایی که به رطوبت و آب نمی رسن و برای همین در بیابان در حال غلطیدن و در هوا معلق هستن. کلام خدا درباره این چنین افراد اینطور ادامه میده و میگه او روی سعادت نخواهد دید. اما آیه بعدی میگه مبارک است آن که بر خداوند توکل کند و اعتمادش بر او باشد. او همچون درختی نشانده در کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به جانب نهر میگستراند. یعنی درختیه که ریشه هاش دائما آب و رطوبت میگیرند. یعنی ریشه اون داره عمیق و عمیقتر و قوی و قویتر رشد میکنه. اما بیاید ببینیم که کلام خدا درباره اون دیگه چی میگه. چون موسم گرما فرا رسد، یعنی وقتی سختی ها و مشکلات فرا برسند، هراسان نخواهد شد و در خشکسالی نیز نگران نخواهد بود و از ثمر آوردن باز نخواهد ایستاد. و عزیزان، طوفان ها، مشکلات و آتش آزمایشات قطعا به سراغ ما خواهند اومد و در فصولی از زندگی ما حتما گرما و خشکسالی رو تجربه خواهیم کرد. اما همونطور که این آیات میگن، ما لازم نیست که هراسان، ترسان و دلواپس بشیم. چون اگر ایمانداری حقیقی هستیم، منشأ حیات و اون منبع زندگی بخش که مسیح باشه رو در درون خودمون داریم. چشمه‌ای که هرگز خشک نمیشه و منبعی که وابسته به شرایط متغیر بیرونی نیست. و بنابراین به این خاطره که ما میتونیم که حتی در طوفان‌ها و خشکسالی به دادن برگ‌های سبز و تر و تازه ادامه بدیم. بله، ما میتونیم به میوه دادن ادامه بدیم حتی در وسط گرما و خشکسالی و طوفان. و سوال اینه که آیا شما این چشمه آب حیات رو در خودتون دارید؟ کلام خدا در ارمیا میگه قوم من دو کار بد کردند. مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوضها کندند. یعنی حوضهای شکسته که آب را نگاه ندارند. در اینجا در خاتمه از شما دعوت میکنم که از همه حوضهایی که برای خودتون کندید دست بکشید. بله، اون حوضهایی که شکسته هستن، سوراخ دارن و نمیتونن آب رو در خودشون نگه دارن. حوضهایی که نمیتونن رطوبت و نشاط و تر و تازگی واقعی رو برای ما فراهم کنن. اونها رو ترک کنید و به عیسی، این چشمه آب حیات، پناه ببرید. باشه که هر روز از نهر حیات بخش کلام او بنوشید و در کنار این نهر ریشه بدوانید. در این صورته که از باد و طوفان‌های مختلف زندگی به سلامتی عبور خواهید کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: عنوان کلیسای اولیه در هر شهر یا کشوری برای افراد جماعت آن وجه خاصی دارد. پس اهمیت اولین کلیسای شناخته شده نه تنها در یک شهر بلکه در تمامی اروپا را تصور کنید قبل از اینکه هیچ فرقه‌ای وجود داشته باشد. این کلیسا جماعت ایمانداران فیلیپیه واقع در مقدونیه باستان یا شمال یونان بود. مسیحیان غرب چقدر شاد شدند از اینکه پولس به مکدونیه توجه نمود و در سفر بشارتی خود در امپراتوری روم نه به شرق بلکه به غرب رفت. اگر بی توجهی اروپاییان به انجیل ادامه داشته باشد، شاید برخلاف رویه قرن‌های گذشته، امروز قاره آسیا مبشرینی به قاره اروپا و آمریکای شمالی بفرستد تا انجیل را در آنجا موعظه کنند. جماعت فیلیپیان در فرستادن کمک‌های پی در پی برای پولس سخاوتمند بودند و همین کار آنان دلیلی برای این نامه تشکر آمیز وی محسوب می شود. ولی رساله به فیلیپیان چیزی بسیار بیش از این هاست. این رساله واقعا رساله شادی است. کلمه شادی و معادلهای آن شادی کردن حداقل 12 بار در 4 باب این رساله آمده است. پولس می دانست که چگونه در مواقع سختی و ایام خوشی شادی کند. همچنین مشاجره ای کوچک و تذکری منفی در این نامه امید یا شادی وجود دارد. دلیل اصلی که مسیحیان می توانند شادی کنند این است که پسر خدا اراده کرد تا چون انسان به زمین بیاید و صورت غلام را پذیرفت. او در شفا دادن و تعلیم دادن توقف ننمود بلکه مسیر خود را تا به مرگ ادامه داد. حتی مرگ بر روی صلیب. فیلیپیان باب 2:5-11 این حقیقت بزرگ را در پاراگرافی زیبا بیان می کند که بسیاری معتقدند از سرودهای پرستشی مسیحیان اولیه بوده که پولس یا آن را نقل قول کرده یا خودش نوشته و مسیحیان اولیه آن را چون سرودی نیایشی به کار می بردند. حتی این متن نیز شامل تعلیم اتحاد از طریق فروتنی می باشد. در عهد جدید تعلیم هرگز از موضوع وظیفه جدا نمی شود، چنان که در میان بعضی کلیساهای امروزی با نتایجی حزن انگیز مرسوم است. پس می بینیم که رساله به فیلیپیان یکی از خوشایند ترین و جذاب ترین کتب در کل کلام خداست.

از آنجا که اکثر محققین پولس را بیچون و چرا نویسنده فیلیپیان می دانند، ما شواهدی را عمدتاً برای تکمیل آن نقل می کنیم. بعضی محققین فکر می کنند که رد دو نامه را در فیلیپیان می بینند که با هم ترکیب شده اند، یا حداقل اینکه متن غلام شدن پسر خدا یعنی باب دوم آیات پنجم الی یازدهم به آن اضافه شده. هیچ نسخه دستنویسی مدرکی برای اثبات این دو فرضیه ارائه نکرده است. شواهد خارجی قوی هستند. کسانی که از این نامه نقل قول کرده اند اکثراً به طور خاص ذکر نموده اند که این نامه به وسیله پولس نوشته شده است. از جمله ایگناتیوس، کلمنت روم، پولیکارپ، ایرناوس، کلمنت اسکندریه و ترتولیان. هم کانون مارسیان و هم کانون موراتوری این کتاب را به پولس نسبت دادند. در کنار اشاره واضح در باب اول آیه 1 به پولس، سبک کلی و کلمات به کار رفته در رساله با لحن پولس جور در می آیند. بحث هایی که در مخالفت با پولس بودن این رساله وجود دارد بسیار ضعیف و کم اهمیت هستند، مثل اشاره‌ای که به اسقف و شماس در باب 1 آیه 1 شده و این بحث که در آن زمان یعنی اواسط قرن اول این مقام ها وجود نداشتند. ولی پولس از واژه اسقفان، کلمه یونانی اپیسکوپوی به معنای ناظر یا نظارت کننده، هم در رسالات شبانی و هم در اعمال باب 20 آیه 28 به عنوان مترادف واژه مشایخ استفاده کرده است. همچنین باید توجه داشته باشیم که جماعت کلیسایی که با اسم مفرد خطاب شده چند اسقف داشته است. اشاره جمع آمده چون میگوید اسقفان. اچ ای کندی به زیبایی شواهد داخلی را خلاصه میکند. شاید هیچ کدام از رسالات پولس تا این اندازه در خود نشانه های اصالت را به عنوان نامه پولس نداشته باشند. سادگی، ظرافت احساسی و بیان بی پرده قلبی که در این رساله وجود دارد نمیتواند مصنوعی باشد.

مثل افسوسیان، پولسیان و فیلیمون، فیلیپیان نیز از زندان نوشته شده و از این روز که اصطلاح رسالات زندان یا اسارت برای این نامه ها به کار می رود. ولی در حالی که آن سه نامه دیگر در زمانی نزدیک به هم حدود 60 میلادی نوشته و فرستاده شده اند، فیلیپیان کمی دیرتر نگاشته شده است. مارسیان به وضوح می گوید که پولس فیلیپیان را از روم نوشت و این با باب اول آیه 13 و باب 14 آیه 22 جور در می آید که این آیات روم را به عنوان جایگاه اصلی نوشته شدن فیلیپیان محسوب می کند. پولس 2 را در اصالت روم به سر می برد. اشاراتی که در این نامه پیدا می شوند نشان می دهند که نامه به فیلیپیان در حوالی اواخر این دوره اصالت نوشته شده است. برای مثال باب 1 آیات 12 الی 18 می تواند به طور تلویحی بیان کننده مدت زمان مشخص موعظه در شهری باشد که پولس به آنجا رسید. پرونده پولس نزدیک به فرا رسیدن زمان خود بود، احتمالاً در طریق مثبت به وسیله آزادی، چنان که در باب اول آیات 12، 13، 19 و 23 الی 26 نشان داده شده است. این حقایق به علاوه فرستادن نامه ها، دریافت هدایا و کمک مالی که در نامه قید شده، زمانی در حدود اواخر سال 61 میلادی را برای نگارش آن به دست می‌دهد.

0: یک روز حیاتی در تاریخ مأموریت‌های مسیحی زمانی بود که پولس در سفر دوم بشارتی خود به تروآس آمد. تروآس در شمال غربی آسیای صغیر و در طول بخش یونانی دریای اژه واقع شده بود. یک شب رویایی از یک مرد اهل مکادونیه به پولس ظاهر شد که می گفت به مکادونیه بیا و به ما کمک کن. اعمال رسولان باب 16 آیه 9. پولس فوراً آماده شده به همراه تیموتائوس، لوقا و سیلاس با کشتی به مکادونیه رفت. ایشان در ابتدا پای خود را بر خاک اروپا در نیاپولیس نهادند و سپس سفر زمینی خود را به فیلیپی آغاز نمودند. شهر فیلیپی در آن زمان مستعمره دولت روم بود و سکنه آنجا از مزایا و حقوق شهروندان رومی برخوردار بودند. در روز سبت واعظین انجیل از شهر بیرون رفتند و در کنار رودخانه، جایی که گروهی از زنان طبق عادت برای دعا جمع می شدند، صحبت می کردند. اعمال رسولان باب 16 آیه 13. یکی از زنان لیدیه نام داشت که فروشنده ارغوان و از شهر تیاتیرا بود. وقتی که او پیغام انجیل را شنید، به اولین نفر در قاره اروپا تبدیل شد که توبه کرد و ایمان مسیحی را پذیرفت. ولی اقامت پولس در فیلیپی ثابت نمی کند که این ماندن کاملا صلح آمیز بوده است. زنی جوان که به وسیله ارواح تسخیر شده بود و وقایع آینده را پیشگویی می کرد، خادمین خدا را دید و برای مدت ایشان را تعقیب می کرد و فریاد می زد: این مردان خدام خدای تعالی می باشند که شما را از طریق نجات اعلام می نمایند. اعمال رسولان باب 16 آیه 17. پولس رسول که نمی خواست شهادت یک تسخیر شده به وسیله ارواح شریر را بپذیرد، آن روح را نهیب داد که از آن زن بیرون بیاید. وقتی اربابان آن زن که برای سود شخصی خود از فالگیری او سوء استفاده می کردند، دیدند که چه اتفاقی افتاده، بر پولس خشمگین شدند. ایشان پولس و سیلاس را به مرکز تجارت شهر کشانده و با کارگزاران رومی مواجه ساختند. این افراد قاضی در مقابل دستور دادند که ایشان را کتک زده و زندانی کنند. اتفاقی که در زندان فیلیپی پیوست حالا کاملا مشهور می باشد. در نیمه شب پولس و سیلاس در حال دعا و خواندن سرودهای پرستشی برای خدا بودند که یک دفعه زمین لرزه ای بزرگ به وقوع پیوست و همه درهای زندان باز شدند و زنجیرهای زندانیان از هم گسیخت. زندانبان که گمان می کرد همه زندانیان فرار کرده اند و می خواست خودش را بکشد، ولی پولس او را مطمئن ساخت که زندانیان او فرار نکرده اند. سپس زندانبان فریاد برآورد: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ جوابی به یاد ماندنی به او گفته شد: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت. اعمال رسولان باب 16 آیه 31. فیض خدا نشان افتخار دیگری را در فیلیپی نصیب خود کرد. فردای روز بعد صاحب منصبان محلی به پولس و همراهانش اصرار کردند که فوراً از شهر خارج شوند. پولس از انجام این کار سرباز زد. او به دیشان خاطر نشان کرد که آنها یکی از شهروندان رومی را شلاق زده و بدون محاکمه عادلانه زندانی کرده اند. پس از خواهش مکرر قاضیان از پولس و همراهانش مبنی بر ترک شهر، ایشان اول به خانه لیدیه رفته و او را ملاقات کردند و سپس رهسپار شدند. اعمال رسولان باب 16 آیه 40. حدود 10 سال بعد پولس برای فیلیپیان نامه نوشت. او دوباره در زندان بود. فیلیپیان شنیده بودند که پولس در زندان است و بنابراین برای او هدایای مالی فرستاده بودند. اب فرودتوس مأمور شده بود تا هدایای ایشان را به پولس برساند. او پس از رساندن هدایا تصمیم گرفت که مدتی نزد پولس بماند و او را در مشکلاتش یاری رساند. اب فرودتوس خودش در حین آوردن این هدایا مریض شد و در حقیقت در راه انجام وظیفه‌اش مشرف به موت گردید. ولی خدا بر او رحمت کرده و ای را سلامت از بستر بیماری برخیزانید. او حال آمده بود تا به فیلیپی و نزد جماعت و خانوادهش برگردد و بنابراین پولس نامه‌ای برای قدردانی به دست او سپرد تا به شهر فیلیپی و نزد فیلیپیان ببرد. فیلیپیان یکی از تأثیرگذارترین و جذابترین رسالات پولس است. این رساله به وضوح جایگاه خاص رفتار شایسته را مکشوف می‌سازد. همانطور که این رساله را می‌خوانیم، احساسات لطیف و رفتار مهربانانه بین پولس رسول و کلیسایی که توسط او تشکیل شده بود را می‌توان دید.
1: طرح کلی رساله به فیلیپیان.
0: بخش اول، سلام ها، شکرگزاری و دعاهای پولس. دوم، زنجیرهای پولس و شادی او از پیشرفت انجیل. سه، تشویق به اتحاد بر پایه نمونه فروتنی و قربانی مسیح. چهار، نمونه مسیح مانند پولس، تیموتائوس و اب فرودتوس. پنج، هشدار بر ضد معلمین کذبه. شش، هیچ شمردن میراث و دستاوردهای شخصی پولس به خاطر مسیح. 7. تشویق برای داشتن رفتار آسمانی بر طبق نمونه پولس. 8. تقاضا برای داشتن هماهنگی، کمک متقابل، شادی، تحمل، دعا و زندگی منظم. 9. تشکر پولس برای هدایای مالی مقدسین. 10. سلام‌های پایانی.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست گام برداشتن در راه خدا. آیات کلیدی این مطالعه غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 هستند. عزیزان، کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 چنین می‌فرماید: اما ثمره‌ای که روح القدس به بار می‌آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی برخلاف آنها وجود ندارد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، چه کسی از دستاوردهاش لذت نمی‌بره؟ اکثر ما دوست داریم به خاطر دستاوردهامون شناخته بشیم، اما هدف خدا برای زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح بسیار والاتر از هر دستاورد دنیوی ماست. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا به ما یادآور میشن که شخصیت ما مسیحیان برای خدا پدر آسمانی مان بسیار مهمه. به همین دلیل که او به ما دستور میده که تحت هدایت و کنترل روح القدس رفتار کنیم تا اعمال نفسانی مان با صفات خدا جایگزین بشند. عزیزان، ما با 9 تا از صفات پاک، پسندیده و الهی خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 که آیات کلیدی این مطالعه هستند آشنا شدیم. این 9 صفت الهی خدا بیشتر با عنوان میوه‌های روح القدس برای ما آشنا هستند. بیایید تا کمی بیشتر با این صفات پاک، پسندیده و الهی خدا یا همان میوه‌های روح القدس بیشتر آشنا بشیم. محبت. عزیزان، محبت پایه و اساس همه فضایل پاک و پسندیده دیگر هست. ما محبت را با پذیرفتن محبت بی قید و شرط خدا در حقمان پرورش می‌دهیم. خوشی، احساس رضایت درون داشتن صرف نظر از شرایط ماست. آرامش، آرامش از اعتماد کامل به خدا و تسلیم شدن در برابر او ناشی میشه. بردباری، بردباری با اعتماد و حق تقدم دادن به زمانبندی بی نقص خدا ایجاد میشه. مهربانی، مهربانی شفقت خداست که به دیگران منعکس میشه. خیرخواهی، خیرخواهی زمان

0: نی رخ میده که ما عدالت و راستی خدا را منعکس کنیم. وفاداری به این معناست که ما ثابت قدم و قابل اعتماد هستیم. فروتنی زمانی حاصل میشه که به حق دیگران احترام گذاشته و به آنها ارجحیت بدیم. خیشتنداری مستلزم اعتماد و تکیه ما به خواسته و قدرت روح القدس هست. دوست خوب من روش در این فضایل ما را مسیح گونه تر می کنه و گواهی بر کار دگرگون کننده خدا در زندگی ماست. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که در صورت فروتن شدن و تسلیم تمام جوانب زندگی من به روح القدس، او ما را از درون به بیرون دگرگون خواهد کرد. تکرار میکنم، در صورت فروتن شدن و تسلیم تمام جوانب زندگیمان به روح القدس، او ما را از درون به بیرون دگرگون خواهد کرد. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: به نام خداوند عیسی مسیح که نجات فقط در او یافت میشه. سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه تمام کتاب. از صمیم قلب دعا میکنم که رابطه حقیقی و زنده با او به عنوان خداوند و نجات دهندتون داشته باشید. تنها شرط ایمان به او به عنوان خداوند، نجات دهنده و خدای ظاهر شده در جسمه. ما در مطالعه کتاب مکاشفه به فصل 10 رسیدیم. اجازه بدید در ابتدای برنامه به برادر یوسف عزیز خوش آمد بگم. برادر جان، درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همراهان عزیز برنامه.
0: برادر، به فصل 10 رسیدیم. مفهوم فصلهای 10 و 11 چیه؟
1: خواهر جان، فصل 10 و نیمه فصل 11 انگار که بین پرانتزن. بین شیپورای 6 و 7 یه فاصله ای میندازن. این ما رو یاد مکاشفه 7 میندازه که مهر ششم از مهر هفتم جدا میکنه. فصل 7 مهر ششم و هفتم رو جدا میکنه. این فصل به دو بخش تقسیم شده. بخش اول درباره کسانی که مهر شدن. جمعیتی از 12 قبیله اسرائیل مهر شدن، یعنی 12,000 نفر از هر قبیله که مجموعاً میشه 144,000 نفر. بخش دوم در مورد کسانی که از بین امتها نجات یافتن، کسانی که از مصیبت عظیم عبور کردن و جامعه خودشونو در خون بره شستن و سفید کردن.
0: پس مکاشفه 7 بین مهرای ششم و هفتم فاصله میندازه.
1: بله دقیقاً. در اینجا هم بین شیپورای 6 و 7 یه وقفه می‌بینیم که از دو بخش تشکیل شده. بخش اول در فصل 10، تومار کوچک. بخش دوم در فصل 11، آیات 1 تا 14 که درباره دو شاهد به ما میگه که با مطالعه مکاشفه 11 باهاشون آشنا میشیم.
0: بسیار خوب. اجازه بدید چند آیه از فصل 10 رو بخونم. می‌فرماید: آنگاه فرشته پرقدرت دیگری را که از آسمان پایین می‌آمد دیدم. او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود. چهرش مانند خورشید می درخشید و ساق پاهایش مثل ستونهای آتش بود. در دستش تومار کوچک باز شده ای بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت، رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. من آماده شدم که آنچرا که رعدهای هفتگانه می گفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که می گفت: آنچرا که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگه دار و آن را ننویس. برادر، در آیه 1 به یه فرشته قدرتمند دیگه ای اشاره شده که از آسمان پایین میاد و خصوصیاتش رو نام میبره. لطفاً درباره این فرشته بهمون بگی.
1: فرشته دیگه ای که در فصل 10 بهش اشاره شده همونیه که قبلاً یه بار باهاش روبرو شدیم و یه بار دیگه هم باهاش روبرو میشیم. در فصل 8 آیه 3 درباره فرشته دیگه ای مطالعه میکنیم. دوباره در فصل 18 آیه 1 درباره فرشته دیگه ای میخونیم. در حقیقت خصوصیاتی که در فصلهای 8، 10 و 18 ذکر شده ما رو به این نتیجه میرسونن که این فرشته فقط فرشته نیست، چون ما رو یاد فرشته عهد یا فرشته حضور او میندازه که در عهد قدیم در موردش صحبت شده. خصوصیاتی که در اینجا ذکر شدن نمیتونه خصوصیات یه فرشته باشه. مثلا میگه او قدرتمنده، از آسمان پایین میامد، با ابری پوشیده شده بود، رنگین کمانی دور سرش بود، چهرهش مثل خورشید می درخشید. اینا خصوصیات پسر انسانه، همونطوری که در کتاب مکاشفه در موردش می خونیم. بعدش ساق پاهاش مثل ستونهای آتش بود که در مکاشفه 1 در موردش خوندیم. پس این فرشته همون خداوند عیسی مسیحه.
0: برادر، چرا به شکل فرشته ظاهر شده و نه به شکل انسان؟
1: خواهر جان، در واقع رابطه بین او و مردم قدیم که او را نمیشناختن یا توبه نکردن بسیار دور بود. او نیازاشون را رفع میکرد اما خودش را بهشون آشکار نکرد.
0: دقیقاً مثل یوسف در عهد قدیم. او نیازهای برادرانش را رفع میکرد بدون اینکه خودش را بهشون معرفی کنه. اما در ظاهر شاهزاده مصری به نظر میومد. پس خداوند عیسی تا این لحظه در زمان وقوع این حوادث برای مردم شناخته شده نبود.
1: دقیقاً درسته خواهر جان. او رو نشناختن تا وقتی که ظاهر میشه. بعدش خودش رو به اونا معرفی میکنه و اونا هم از گناه قتل پسر خدا توبه میکنن. او رو قبول میکنن و با او وارد برکات پادشاهی هزار ساله میشن.
0: عزیزی میگفت وقتی مسیح از آسمان ظاهر بشه اونا فریاد میزنن چرا آسمان را نمی شکافی و نزول نمی کنی؟ کوها از دیدن تو از ترس بر خود خواهند لرزید. اونا منتظر ظاهر شدن بنیامین پسر دست راست هستن، اما می فهمن که نه تنها بنیامین بلکه یوسف هم نزدشون برگشته. این در مورد داستان برادران یوسف بود. اونا فقط میخواستن که بنیامین رو برگردونن و پیش پدرشون برگردن و بگن زمان سختی داشتن، اما او رو به سلامت برگردوندن. اما وقتی برگشتن جمله غیر منتظره‌ای گفتن: یوسف پسرت زنده است.
1: دقیقاً در زکریا 12:10 در موردش میخونیم: آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست.
0: برادر یوسف، یوحنا میگه این فرشته رنگین کمانی دور سرش داره. مفهوم رنگین کمان چیه؟
1: در فصل 4 این کتاب درباره رنگین کمان میخونیم. آیه 3 میگه و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد یا الماس. این تصویر جلال خداست و عقیق نماد خون مسیحه که مانند یشم و عقیق می درخشید و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. فصل 4:10 درباره این رنگین کمان بهمون میگه. این ما رو به فکر فرو می بره که این کلمه اولین بار در کجا اومده؟ در پیدایش 9. پیدایش 9 چی میگه و مفهومش چیه؟
0: در آیه 21 می خونیم: من با شما پیمان می‌بندم که دیگر همه جانداران با هم از طوفان هلاک نخواهند شد و بعد از این دیگر طوفانی که زمین را خراب کند نخواهد بود. نشانه پیمانی که نسل بعد از نسل با شما و همه جانورانی که با شما باشند می‌بندم این است: رنگین کمان را تا به ابد در ابرها قرار می‌دهم تا نشانه آن پیمانی باشد که بین من و جهان بسته شده است.
1: در اینجا رنگین کمان بعد از سیل میاد تا خداوند و قوم به یاد بیارن که خدا وعده داد که همه رو هلاک نخواهد کرد. او بشر رو نابود نخواهد کرد حتی اگه لیاقت هلاکت داشته باشن. این صحنه داوری در مصیبت عظیمه که در متی در موردش گفته شده. میفرماید اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. امکان داشت که همه ی مردم هلاک شده و از صفحه روزگار محو بشن. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟
0: رنگین کمان که وعده یا عهد خداست مبنی بر این که همه رو هلاک نخواهد کرد. برادر گفتید که باقی خصوصیات به این موضوع اشاره دارن که این فرشته فرشته عهد یا شخص مسیحه. آیه 2 میگه در دستش تومار کوچک باز شده‌ای بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. این یه تومار باز شده است و مهر نداره. در مورد چی به ما میگه؟
1: خواهر جان، این تومار مهر شده‌ای که در فصل 8 در موردش گفتیم نیست. هفتمین یا آخرین مهر در فصل 8 باز شد. ما در اینجا یه تومار کوچیک باز شده داریم که در مورد اتفاقاتی میگه که در طول این دوره کوتاه روی زمین میفته. به همین خاطر تومار کوچیکیه. در مورد مصیبت عظیم به ما میگه که بهش پرداختیم. در این مصیبت عظیم نویسنده ما رو یاد یه تومار نبوتی و قدیمی میندازه. نبوت‌های عهد عتیق. یه تومار کوچک گشوده. این تومار میگه که خداوند باید همه چیزهایی رو که در کتاب عهد عتیق گفته به انجام برسونه. دقیقاً همونطوری که در آیه 7 میخونیم، بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در می آورد، نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد. همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. این تومار کوچک و گشوده همون چیزیه که انبیا قبلا گفته بودن که روزی مسیح بر این زمین سلطنت خواهد کرد و در جملات بعدی متوجهش می شیم.
0: بسیار خوب. یوحنا در توضیح این تومار کوچک و گشوده شده میگه پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. مفهوم قرار دادن پا روی دریا یا خشکی چیه؟ در کتاب مقدس چی راجع بهش یاد میگیری؟
1: خواهر جان، قرار دادن پا در ابتدا برعکس ترک کردن یه مکانه. مقداری پول بگیر و مکان رو ترک کن.
0: برو و رها کن.
1: دقیقا. اما قرار دادن پا ما رو یاد کتاب یوشع میندازه.
0: تملک.
1: بله. میفرماید همانطور که به موسی گفتم به شما هم میگویم. هر جایی که پای شما به آن برسد آنجا را به شما خواهم داد.
0: مردم از اصطلاح دست گذاشتن روی چیزی استفاده میکنن، یعنی به تملک در آوردن. پس در اینجا پا گذاشتن نشونه ی تملکه.
1: همینطوره. میخونیم و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. ما انتظار داشتیم که قبل از دریا به خشکی اشاره کنه، اما 75 درصد زمین از آب تشکیل شده و 25 درصدش خشکیه، یعنی 3-1.
0: این به ما یادآوری میکنه که خداوند بر طبق مکاشفه 4 خالق و مطابق با مکاشفه 5 کسیه که خرید.
1: بله دقیقا همینطوره خواهر جان. او خلق کرد و بعد خرید. او سلطنت خواهد کرد. باید این کارو بکنه. بعضیا میگن که او سلطنت نخواهد کرد، ولی این بی‌معناست. مسیح باید سلطنت کنه. چرا؟ چون همه چیزو خلق کرد و خلقت خودشو خرید. کلام خدا در اینجا میگه که او پای راستش رو روی دریا و پای چپش رو روی خشکی گذاشت. او مالکیت به دست میاره. همونطوری که در انتهای شیپور هفتم خوندیم، فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد.
0: آمین. این دایره بزرگتر از سلطنت مسیحه. نه تنها بر خاندان اسرائیل و داوود، بلکه پادشاهی بزرگ بر کل زمین خواهد بود. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم.

0: برادر یوسف بعد از اینکه او به نشانه مالکیت پا میذاره، آیه 3 میگه آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت، رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. تفسیرتون از این قرش بلند مثل قرش شیر چیه؟
1: خواهر جان، گفتیم که این فرشته دیگه کسی نیست جز خداوند عیسی مسیح. در اینجا میخونیم آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد. او توجه ما رو به مکاشفه 5 جلب میکنه. شیری که از طایفه یهوداست. چون شیر سلطان جنگله، درسته؟ جهان جنگل اما سلطانی داره. این سلطان در حال حاضر صبوره. میفرماید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. اما در اینجا وقتش رسیده که سلطنت کنه. پس مثل شیری قرش میکنه، چون مسیح قرار مالک زمین بشه. دقیقاً همونطوری که نبوت‌های عهد قدیم اعلان کرده بودن.
0: آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت، رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. من آماده شدم که آنچرا که رعدهای هفتگانه میگفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که می گفت آنچرا که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگه دار و آن را ننویس. چرا؟
1: خواهر سنم، استنباط من از این آیه اینه: با اینکه بلاها و مصیبت‌های زیادی در کتاب مکاشفه ذکر شدن، اما ما هیچی نمی دونیم. به نظر می رسه که چه در داوری و چه در برکت نصف ماجرا هنوز به ما گفته نشده. وقتی ملکه سبا از اقصی نقاط زمین اومد تا از حکمت سلیمان بشنوه، وقتی دید که چقدر حکمت اون فوق‌العاده و شگفت‌انگیزه و قصر و خونش و قربانی‌ها و هدایای سوختنی و سفره او عظیمه، گفت هر آنچه در سرزمین خود در مورد کارهای شما و دانش شما شنیده بودم درست بود، اما تا من با چشم‌های خود ندیدم گزارش‌ها را باور نداشتم. اما من حتی نیمی از آن را هم نشنیده بودم. اون چیزای زیادی شنیده بود، اما وقتی اومد دید که فقط نصفی از اونو شنیده. همین موضوع در مورد کتاب مکاشفه هم صدق میکنه. بعضی ها از خوندن این کتاب خودداری میکنن با این ادعا که ترسناکه، اما اتفاقاتی که بعد از ربوده شدن کلیسا رخ میده ترسناکتر و هولناکتره، چون یوحنا صدای هفت رعد رو شنید. میخواست در موردشون بنویسه، اما خداوند ازش خواست که دست برداره. زمانی که مانع برداشته بشه و کلیسا به آسمان بره، اتفاقات وحشتناکی برای این دنیا میفته.
0: متاسفانه همینطوره. آیه 5 میگه آنگاه دیدم فرشته‌ای که به روی دریا و خشکی ایستاده بود، دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به آن کس که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچه در آنهاست را آفرید سوگند یاد کرده، گفت دیگر تأخیری نخواهد شد، بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در می آورد، نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد، همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. دست راست خودش را بلند کرد و سوگند خورد. تفسیر شما از این کلمات چیه؟
1: اولا دست بلند کردن ما رو یاد فصل 12 دانیال میندازه. اگه این فصل رو از آیه 7 بخونیم، نوشته یکی از آنها که همان فرشته سفید پوشی بود که در این هنگام در بالای رودی ایستاده بود. فرشته در جواب هر دو دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به نام خدای جاوید قسم خورد و گفت این فصل تا 3.5 سال ادامه خواهد یافت. پس بلند کردن دست ما رو یاد کلام ابراهیم میندازه که گفت من چشم به درگاه خداوند خدای متعال دوختم. دستشو بلند کرد و قسم قانونی خورد. در اینجا این فرشته رو میبینیم که خداوند عیسی مسیحه. میفرماید دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به آن کس که تا به ابد زنده است سوگند یاد کرده، گفت دیگر تأخیری نخواهد شد.
0: بله، ما بارها درباره قسم خداوند میخونیم. من به دو مورد اشاره میکنم: قسم وعده به ابراهیم و قسم وعده به داوود. وعده به ابراهیم این بود که قوم اون صاحب زمین میشن و وعده به داوود این بود که از این طایفه پادشاهی بیرون میاد که بر تخت داوود میشینه. وعده درباره سرزمین و یه وعده دیگه درباره تاج و تخت.
1: دقیقا درسته خواهر جان. وقتی خدا به ابراهیم وعده سرزمین رو داد گفت من به تو وعده می دهم و به اسم خودم قسم می خورم که تو را به فراوانی برکت خواهم داد. زیرا تو این کار را کردی و پسر عزیز خود را از من مضایقه نکردی. من قول می دهم که نسل تو را مانند ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا زیاد کنم. پیدایش 22 در عبرانیان 6 اینطور نقل قول شده. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد به نام خود سوگند یاد کرد. همینطور همین مورد رو در وعده خدا به داوود می بینیم. وقتی مزمور 132 رو می خونیم خداوند قسم خورد که از نسل اون کسی بر تخت سلطنت داوود خواهد نشست. در کارهای رسولان 2 دوباره در این مورد می خونیم. خداوند به داوود قسم خورد که از نسلش کسی بر تخت داوود خواهد نشست.
0: ممنونم. برادر آیه 6 میگه و به آن کس که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچه در آنهاست را آفرید سوگند یاد کرده گفت دیگر تأخیری نخواهد شد. منظور از عبارت دیگر تأخیری نخواهد شد چیه؟
1: خواهر جان به این معنیه که دیگه وقفه ای اتفاق نمی افته. خداوند بسیار صبور بوده اما الان شمارش معکوس آغاز شده. از پایان فصل 9 اینطور به نظر میرسه که خداوند بسیار صبور بوده اما متاسفانه با وجود همه این چیزایی که دیدیم مردم توبه نکردن. انگار خدا میگه چون توبه نکردید امیدی بهتون نیست، لایق صبر من نیستید، جام گناهانتون لبریز شده. یه بار خداوند در پیدایش 15 به ابراهیم گفت زیرا من اموریان را بیرون نخواهم کرد تا در شرارت خود به اندازه‌ای برسند که مجازات خود را ببینند. اما بعد از ربوده شدن کلیسا و بعد از مصیبت‌هایی که در فصل 9 در موردشون خوندیم مثل قتل، دزدی، جادوگری و زنا دیگه هیچ تأخیری نخواهد بود. وقتش رسیده که پادشاهی تمام دنیا به مسیح سپرده بشه.
0: پس در اینجا هیچ وقفه‌ای نباید باشه اما این ما رو یاد متی 24:22 میندازه که گفت اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. دوباره متی 24:22 ما را یاد روزهایی می اندازه که کوتاه خواهد شد. دیگه هیچ تأخیر و صبری نخواهد بود. خداوند 2000 ساله که برای مردم زمین صبر کرده. اما وقتی کلیسا روبوده بشه، وقایع به سرعتی فوق‌العاده اتفاق خواهد افتاد. برادر جان یوحنا در اشاره به راز خدا اینطور گفت نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. مفهوم نقشه مخفی خدا را تشریح کنید. نقشه مخفی خدا چیه؟ آیا رازهایی در کتاب مقدس وجود داره که میتونیم اونا را درک کنیم؟
1: خواهر سنم به نظر من منظور از نقشه مخفی خدا در اینجا صبر و تحمل خدا در برابر شریرانه که خیلی از مقدسین اونو درک نکردن.
0: بله میگن تا به کی؟
1: دقیقاً. مثلا اگه مزامیر رو بخونید میبینید که این اصطلاحات بارها تکرار شدن. حبقوق 1 یا بسیاری از سخنان انبیا رو بخونید اونا متحیرن. چرا خدا فوراً اعمال شریرانو داوری نمیکنه؟ چرا باید چنین چیزی رو تحمل کنیم؟ چرا عادل شمرده شدگان رنج میکشن اما شریران نه؟ آصاف در مزمور 73 بابت همین موضوع در حیرت بود. میفرماید چشمانشان از فربهی به در آمده است. پس چرا همه اینا با سلطنت مسیح تموم میشه؟ چرا امروز اوضاع در هم و بر همه؟ صرفاً به این خاطر که شیطان رئیس این جهانه. چه زمانی همه چیز درست میشه؟ چه زمانی یوسف در زندان نخواهد بود؟ چه زمانی زن پوتیفار در قصر نخواهد بود؟ چه زمانی هیرودیا در قصر و یحیی هم در زندان نخواهند بود؟ چه زمانی اوضاع رو به راه میشه؟ وقتی که مسیح سلطنت کنه. به همین خاطر در اینجا در مورد سلطنت مسیح میخونیم. وقتی که مسیح سلطنت بکنه نقشه پنهان خدا محقق میشه. دیگه هیچ چیز مبهم و پیچیده ای نیستش که برای ما قابل درک نباشه. همه چیز به حالت نرمال برمیگرده.
0: بله، نقشه پنهان خدا کامل شده، به انجام رسیده. دیگه پیچیدگی وجود نخواهد داشت. خدا دیگه در برابر شر سکوت نمی کنه. در کتاب مقدس به جز نقشه پنهان خدا به رازهای دیگه هم اشاره شده. سری نام می برم. راز پادشاهی آسمان در متی 13، بعد راز سخت دلی که بر بخشی از اسرائیل حکم فرما شد، رومیان 11:25، گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم، راز روبوده شدن، همه ما نخواهیم مرد بلکه در یک لحظه تغییر خواهیم یافت، اول قرنتیان 15:51، بعد در دو نامه افسوسیان و کولوسیان هر دو درباره راز انجیل و راز مسیح به ما میگن. بعد ایشان باید حقایق مکشوف شده ایمان را با وجدان پاک نگاه دارند. در اول تیموتائوس 3:9، در همون فصل اول تیموتائوس 3:16 میخونیم راز آیین ما بزرگ است، او به صورت انسان ظاهر شد. بعد در مکاشفه 1 راز چراغدان و 7 ستاره. خب برگردیم به آیه 6 که میگه و به آن کس کتاب ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچه در آنهاست را آفرید سوگند یاد کرده گفت دیگر تأخیری نخواهد شد. او قسم خورد. فهمیدیم که این شخص همون مسیحه. آیا لازم مسیح قسم بخوره؟
1: نه خواهر جان، اما همونطوری که در عبرانیان 6 اومده خدا سوگند خورد، نه برای اینکه به صداقتش اضافه کنه چون اون همیشه حقیقته، بلکه همچنین خدا وقتی میخواست صریح‌تر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است، آن را با سوگند تأیید فرمود. پس خدا نیاز نداشت قسم بخوره.
0: اما شنوندگان بهش نیاز داشتن.
1: دقیقاً، که مطمئن بشن. پس در عبرانیان سوگند برکت داریم. در عبرانیان 6 سوگند خشم، در عبرانیان 7:3 سوگند کهانت.
0: بله. در رابطه با سوگند کهانت که بهش اشاره کردین میخوام این نکته رو اضافه کنم که این سوگند به مسیح مربوطه که از مرتبه ملکی صدقه. خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق. برادر، این سوگند آیا فقط در مورد مسیحه یا هر کسی که در مرتبه مسیحه و میتونیم در موردش بگیم کاهنی در رتبه ملکی صدق؟
1: چطور کسی میتونه در رتبه مسیح باشه؟ کدوم کاهنی کهانتش رو از شخص دیگه ای نگرفته و اونو به کس دیگه ای نسپرده؟ آیا کسی هستش که کهانت رو از کسی دریافت نکرده و به کسی نسپرده؟ فقط یه نفره. کهانت ملکی صدق فقط با یک کاهن متمایز شده.
0: این اصطلاح نمیشه در مورد هیچ انسانی به کار برد.
1: دقیقاً به هیچ وجه.
0: این تعبیر فقط با یک شخص همخوانی داره. تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق.
1: فقط خداوند عیسی مسیح.
0: اگه مسیح کاهن اعظم و کاهن ابدی باشه، پس ایمانداران چه کسانی هستن؟ آیا بعضی ایمانداران از لحاظ مقام و مرتبه از بقیه بالاترن؟
1: خیر، همه ی ایمانداران کاهنن. شما کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید، کهانت مقدس. همه ی ایمانداران کاهنن و مسیح کاهن اعظم از مرتبه ملکی صدق. او کهانت خودشو از کسی دریافت نکرد و اون رو هم به کسی نسپرد.
0: او تا به ابد کاهنه. ممنونم برادر یوسف، به پایان برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: خدا به همه برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل اول. از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی به دست آورد، بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید رسول شده است. تمام برادرانی که با من هستند به کلیساهای غلاطیه درود می فرستند. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند ما، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. همان عیسی که جان خود را برای گناهان ما داد، تا طبق اراده پدر ما خدا ما را از این زمانه شریر برهاند. خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. من از این تعجب می کنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است رویگردان شده اید و اکنون از انجیل دیگری پیروی می کنید، در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد. اما عده‌ای هستند که می خواهند شما را مضطرب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند. حتی اگر ما یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن چه ما اعلام کردیم بیاورد، بر او لعنت باد. چنان که قبلا گفتم باز هم تکرار می کنم، هر کسی که انجیلی غیر از آن چه پذیرفتید بیاورد، بر او لعنت باد. آیا این سخن می رساند که من رضایت آدمیان را می خواهم؟ خیر، من فقط رضایت خدا را می خواهم. و آیا قصدم خوشنود ساختن مردم است؟ اگر تا کنون قصدم این بود، خادم مسیح نمی بودم. ای برادران، می خواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت، بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت. سرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیده اید که چگونه با بیرحمی به کلیسای خدا آزار می رسانیدم و در نابود ساختن آن می کوشیدم و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان همسن خود سبقت می گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعلیمات نیاکانمان متعصب بودم. اما وقتی خدا که مرا قبل از تولد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود، صلاح دانست که پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم، به عوض اینکه با کسی مشورت کنم یا به اورشلیم نزد آنان که قبل از من رسول بودن بروم، فوراً به عربستان رفتم و بعد به دمشق بازگشتم. بعد از 3 سال به اورشلیم برگشتم تا با پتروس آشنا شوم و مدت 15 روز نزد او ماندم. هیچ رسول دیگری را جز یعقوب برادر خداوند ندیدم. آنچه به شما می نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است که دروغ نمی گویم. بعداً به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم و کلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصاً نمی شناختند. فقط می شنیدند که آن کسی که به ما آزار می رسانید اکنون همان ایمانی را بشارت می دهد که زمانی می کوشید آن را از بین ببرد و خدا را به خاطر من سپاس می گفتند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: رازگاهان شما.
1: وقتی شما کارهای کوچکی برای دیگران انجام می دهید، برای عیسی کارهای بزرگی انجام داده اید. روز 41 از شماره 4 نان روزانه ما، قربانی حقیقی عنوان و فیلیپیان باب 2 آیات 17-30 متن امروز ما از کلام خداست. نوجوانان مرا متحیر می کنند. زندگی بسیاری از آنها سرشار از احساسات و بسیار خوشبینانه است. آنها گاهی زندگی مسیحی را اینطور توصیف می کنند که فقط افراد بالغ می توانند از عهده آن برآیند. نوجوانی مثل کاریسا از آن دسته است که ورزش، خانواده و عیسی را دوست دارد. مادرش در سال 2000 به بیماری سرطان مبتلا شد. کاریسا فقط 12 سال داشت. با این حال شروع به کمک و مراقبت از مادرش کرد. طی سالهای بعد کاریسا اغلب غذای مادرش را می داد، لباسش را می پوشاند و در هر کاری که خودش قادر نبود انجام دهد به او کمک می کرد. کاریسا می گوید آموختن این کارها بسیار سخت بود. تصور کنید که مادر و دختر جای خود را عوض کنند. من یاد گرفتم که خادم فروتنی باشم. گاهی که دوستان کاریسا در حال تفریح بودند، کاریسا در حال کمک کردن به پدر در مراقبت از مادرش بود. او تا سال 2004 به این کار ادامه داد تا اینکه کاریسا و خانواده‌اش برای آخرین بار در آن تابستان از مادرشان خداحافظی کردند. دعای کاریسا این بود: خدا او را به خانه ابدیش برد و او را کامل کرد. کاریسا مرا به یاد اپفرودوتس می اندازد که با فداکاری نیازهای پولس را برآورده می ساخت. چه نمونه خوبی از مراقبت و محبت و صبر بود. البته همه ما قادر نیستیم زندگی خود را کنار بگذاریم و آنگونه که آنها خدمت کردند کاری بکنیم. ولی نمونه ای که از فداکاری به جا گذاشتند می تواند ارزش خدمتگذاری را به همه ما تعلیم دهد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

یک بار دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. خوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوند تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوند مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح بر شما باد. بر طبق کلام خدا، هر کسی که گناه می کند برده گناه است. اما عیسی خداوند، پسر روحانی خدا، با مرگ و دفن و رستاخیز خود از مردگان، ما را به قیمتی گزاف خریده و از اسارت و بردگی گناه رهایی بخشیده است. پس دیگر برده گناه نباشیم، بلکه قدوسیت را پیشه کنیم. در این برنامه قسمت آخر این سری پیغام‌ها را که بر اساس رساله اول پتروس در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ارائه شده اند به سمع شما عزیزان شنونده می‌رسانیم. امیدواریم که از شنیدن آن برکت بیابید.
2: پتروس یادآوری می‌کنه که مسیح برای اونها چه کار کرده. میگه که مسیح برای شما بهایی پرداخت است. در زمانی که انجیل نوشته می‌شد، بردگی خیلی رواج داشت در دنیای امپراتوری روم. بنابراین اصطلاحات انجیل خیلی با اصطلاحات بردگی نزدیکه. در اون موقع میگه شما اسیر بودید و یک نفر اومد بردگی شما را خرید. اون موقع یک برده فقط موقعی که یکی دیگه میتونست بیاد اونو بخره آزاد میشد. بله، تا مادام العمر برده ارباب خودش بود. اگه خودش پولی بهش میرسید میتونست بده و آزاد بشه از بردگی. پس پتروس هم میگه شما هم برده گناه بودید و آزاد شدید، اما نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا که یه بار دیگه ممکنه شما برده بشید، بلکه به خون گرانبها، چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون عیسی مسیح. خدا را شکر خون مسیح ما را از بردگی آزاد کرده است و این آزادی ابدی هست و هیچ موقع ما دیگه نمیتونیم برده بشیم، که پیش از بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید. و بعد در آیه 21 که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خداوند باشد. پس پتروس نشون میده که این بره خداست، همون بره است که در پیدایش باب 3 بهش نوید داده شد، همون بره است که در پیدایش باب 22 به ابراهیم ظاهر شد که وقتی میخواست اسحاق قربانی کنه، همون بره است که در خروج باب 12 بره فسح نامیده شده، همون بره بیگناهی است که در اشعیا باب 53 اومده، و همون بره خداست که یحیی گفت اینک گناه جهان را برمی‌دارد، و همون بره است که در مکاشفه باب 5 میگه که مستحق از بره که تمام جلال و اکرام را بیابد، و این بره عیسی مسیح است. خدا را شکر. پتروس نشون میده که مرگ مسیح تصادفی نیست. قبل از آفرینش عالم خدا مقرر کرد که مسیح بمیره. ما جلجتایی داریم که عیسی مسیح قبلا میبایست بر اون صلیب مصلوب میشد. خدا را شکر. همه چی از پیش خداوند مقرر کرده بود و نجات بشر تنها به این بره بستگی داره. یک دختر نوجوانی، فرانسیس هاورگل فکر کنم اسم فامیلیش هست اگه اشتباه نکنم، یه روز یک تابلوی را دید. تابلو عیسی مسیح بود که مصلوب بود و زیرش نوشته شده بود این را برای تو کردم، تو برای من چه کردی؟ و همین باعث شد که اون یک شعر خیلی قشنگی بنویسه، ولی بعد شعرش رو انداخت تو آتش. فکر کرد خوب نیست. خوشبختانه آتش اون کاغذ رو از بین نبرد. پدرشون رو برداشت، به دخترش اصرار کرد، ترغیب کرد که اون رو تکمیل بکنه و چاپ بکنه. وقتی چاپ کرد ما این سرود را میخونیم: دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت. عزیزان، وقتی که به فکر این میفتیم که خدا برای ما چه کارهای عالی کرده، آیا شایسته نیست که زندگی من مقدس باشه و مثل قربانی زنده تقدیم او بشه؟ پس ما روزهای خودمون رو به چه شکل میگذرونیم؟ زندگی مقدس برای خداوند. این کار رو تو کردی عیسی مسیح برای من، من برای تو چه کار دارم میکنم؟ پس پتروس میگه که مثل آن قدوس که شما را خوانده است، در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. سوال خوبی است. دادی دادی جانت بهرم، چه دادم من بهرت؟ ما میتونیم این سوالو جواب بدیم امروز؟ نمیتونم. در زندگی ما چه ممکنه باشه، ولی خداوند ما را خوانده است تا مقدس باشیم. مقدس نه از دیدگاه مردم، نه برای اینکه به یکدیگه نشون بدیم قیافه ما مقدسه، بلکه قدوسیتی که از قلب برمیخیزه. در این لحظه خدا به قلبای من و شما نگاه میکنه. اگه چیزی در زندگی ماها هست که او را جلال نمیده، مقدس نیست، هر فکری که باشه، هر انگیزه‌ای که باشه، هر عملی که باشه، الان به او اعتراف کنیم. بگیم خداوندا، تو این همه برای من دادی، من برای تو چه کردم؟ زندگی خود را به او وقف بکنیم. بخواهیم که مثل آن قدوس ما هم مقدس باشیم. پدر، تو از قلب هر یک از ما مطلع هستی و در این لحظه که خطایای خود را، اون قسمتهای از زندگی خود را که مقبول تو نیست به تو اعتراف میکنیم، استدعا میکنیم که تو ما را پاک بکنی. از فکر ما شروع بکنی خداوندا و تمام وجود ما مال عیسی مسیح باشد که وقتی تو برمیگردی ما لایق اون باشیم که با تو روبوده بشویم. ای خداوند، زندگی مقدس نه از نوع این دنیا و معیارهای این دنیا، بلکه اونطور که تو را جلال بدهد در خودمون میخواهیم داشته باشیم. نام مسیح، آمین. قسمت بعدی کلام را ادامه میدهیم، از آیه 22 باب اول تا آیه 10 باب دوم یک موضوع هست. از قدوسیت زندگی مقدس حالا میگذاریم، وارد یک جنبه دیگه زندگی مسیحی میشیم که مشارکت مسیحی است. ما با یکدیگر چه مشارکت میتونیم داشته باشیم؟ از آیه 22 باب 1 تا آیه 3 باب 2 پتروس رسول میبینیم که اشاره به این موضوع میکنه که ما برای اینکه شراکت مسیحی داشته باشیم، برای اینکه این واقعیت تلخ زندگی که مسیحا نمیتونن با هم جوش بخورن، اینو به یک شکلی مداوا بکنیم، باید این حقایق را در نظر بگیریم. ما چرا باید با هم متحد باشیم؟ چرا باید همه ما همدیگه رو دوست بداریم؟ و اتحاد واقعی چی هست؟ من کاملا مخالف اتحاد مصنوعی ام. اینکه به ظاهر بیایم با همدیگه دست بدیم ولی خنجرام اینجا باشه. از این ور دست و از اون ور خنجر. و به همین خاطره که پتروس میگه محبت برادرانه باید بی ریا باشه. یعنی هیچ نفع شخصی اون تو نباشه. من دست میدم برای تو چون مجبورم. من دست میدم برای تو برای اینکه خب میخوام هوای تو رو داشته باشم. یه کاری میکنم برای اینکه خب تو هم از من خوشت بیاد. یه جوری بالاخره بد نگذره به ما. یه همچی چیزی نیست. محبت مسیح بی ریاست. در اون هیچ ساکسس سایکولوژی نیست. یه چیزی نیست که بخوایم فریب بدیم طرفو. و یه کاری بکنیم که اون فکر بکنه ما دوستش داریم و بعد ازش بهره برداری بکنیم. محبت مسیحی بی ریاست و در اون هیچ نفعی نیست، استثماری نیست. من برای این شما رو دوست ندارم که استثمارتون بکنم، بلکه دوستتون دارم. چرا؟ حالا دلایل پتروس میگه. یک، برای اینکه ما فرزندان یک خانواده هستیم. آمین. از آیه 22 شروع میشه تا باب 2 آیه 3 همه رو نگاه کنید، ببینید که میگه از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدای زنده. بعد میگه تمام بشر مثل گیاه از بین میره، ولی شما یک تولد یافتید، یک پدر دارید. در آیه بالاتر آیه 17 دیدیم، و چون او را پدر میخوانید. پس وقتی این واقعیت را در نظر میگیریم، ما مایل خواهیم بود که با هم دیگه اتحاد داشته باشیم. ما فرزندان یک خانواده هستیم. از چه نظر؟ الف، که ما همه یک نوع تولد یافته ایم از روح خدا و کلام خدا. کتاب مقدس نشون میده در یوحنا باب 3 نیقودیموس میاد پیش عیسی مسیح، مسیح میگه که تو باید دوباره متولد بشی، از روح خدا متولد بشی. در اول پتروس باب 1 آیه 23 میخونیم که ما به کلام خداست که متولد میشیم. شما بگید تولد روحانی شما غیر از اونه که من دارم؟ شما هم از روح خدا و از کلام خدا متولد شد و همینطور بنده. پس همه ما متعلق به یک خانواده هستیم. متعلق به یک خانواده، پس نمیتونیم مخالف همدیگه باشیم. تولد اول ما در جسم بود، نه؟ از جسم هیچ بخاری بلند نمیشه. برج بابل رو نگاه کنید، مردم اومدن برای اینکه اتحاد داشته باشن. در جسم بودن، فایده نداشت. خدا اومد تمام اتحادش رو به هم زد. و اگه از ما در جسم هم سعی کنیم با هم متحد باشیم، فایده نداره. بیایم بشینیم بگیم یک شرکت حالا تشکیل بدیم. همه ما مثلا سهامدار این شرکت باشیم. فایده نداره. این اتحادای دنیوی است. اتحاد ما باید از داخل باشه. با از صمیم قلب عاشق همدیگه باشیم. و این محبت است که خداوند از ما میخواهد. کوشش انسانی در اینجا نیست، بلکه بر تولد دوم ما استواره. اون تولد دوم، اون طبیعتی که از خدا یافتیم، با اون میتونیم با همدیگه یکی باشیم، همدیگه رو دوست بداریم. و خداوند میخواد که اتحاد کلیسا بر مبنای تولد دوم باشه، نه اولی. از اولی فایده ای نیست، بلکه دومی باید باشه. دومین چیزی که نشون میده ما فرزندان یک خانواده هستیم اینه که همه ما یک دو محبت را ابراز میداریم. آیه 22 نگاه کنید، میگه محبت برادرانه داشته باشی. همون فیلادلفیا که میگن همینه. محبت برادرانه در یونانی یک کلمه است. در فارسی مجبور شدن دو کلمه به کار ببرن. محبت برادرانه. برای اینکه از محبت بعدی که میگه از دل به شدت محبت بنمایید که آگاپه هست جدا باشه. هم فیلادلفیا هستش هم آگاپه هستش. فیلا و آدولف هم که میشه برادر، محبت برادرانه باید نسبت به هم دیگه داشته باشیم. این محبت برادرانه نشون میده که ما مال یک خانواده هستیم. محبت برادرانه بین ما هست. ولی باید این محبت بی ریا باشه. نباید درش هیچ نوع مسئله سودجویی باشه. ما طبیعت خدا را یافته ایم. پس اگه همدیگه رو دوست داریم فقط به این فکر نباشه که حالا من چه استفاده از این برادر میبرم. من یه زمانی بود که دیدم که من هر موقع به کسی تلفن میزنم برای اینه که یه چیز ازش میخوام. ولی چقدر خوبه که ما به این فکرم باشیم، به یکی زنگ میزنیم برای اینکه حالش رو بپرسیم. هرچند الان ممکنه حال پرسیدن یه چیزی هم باز ازش بخوایم، ولی لااقل به فکر مردم باشیم. این در دنیای مسیحیت نباید خدمت اونقدر ما را به خودش مشغول بکنه و فقط همدیگه برای خدمت ببینیم، بلکه بتونیم همدیگه رو محبت برادرانه بی ریا داشته باشیم، بدون چشم داشت. حتی اگه این خواهر این برادر برای من هیچ کاری نکنه، من دوستش دارم چون که مسیح در راهش فدا شده و اون برادر و خواهر من است و بر این اساس باید باشه. و بعد میگه از دل به شدت محبت بنمایید. مال ما از قلب هستش و به شدتش جالبه. به شدت یک واژه ورزشی هستش، یعنی میگه حسابی تمرین بکنید محبتو، دمبل و هارتل رو بزنید برای اینکه بتونید محبت کنید همدیگه. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که همون محبت رمانتیک نیستش که مثلا ما عاشق همدیگه هستیم در مسیح. بعضیا خیلی بیشتر از اونجا که قرار بود عاشق همدیگه شده، ولی عشق ما این نیست عزیزان. و اگه ما مواظب نباشیم در گروه خودمون، اگه تقدس و اگه اون محبت واقعی نباشه، به همیشه عاشق هم دیگه میشیم. بلکه عشق در کتاب مقدس که هست یک عشق عرفانی نیستش، حتی نسبت به هم دیگه یا خدا، بلکه یک عشق عملی است. در تمام عهد جدید نگاه کنید، محبت عملی است و در عمل نشون داده میشه. اگه من شما رو دوست دارم چیکار براتون میکنم؟ باید عملی باشه. پس میگه به شدت، یعنی میگه تمرین بکنید این محبت رو، تمرین بکنید تو اینکه خوب بتونید همدیگه رو محبت بکنید. و احتیاج به عمل داره. در افسس 3:4 که میگه این یگانگی روح را در رشته سلامتی سعی کنید نگه داره. کلمه سعی کنید اونجا خیلی جالبه، یعنی باید یه کاری کرد. همینجور بشینیم که محبت که همینجوری جاری نمیشه، باید یه کاری کرد. اگه محبت دارم، من باید کوشش کنم که با شما در صلح و صفا زندگی بکنم. و بعد اضافه میکنه که همه ما از یک خوراک تغذیه میشیم، برای همین فرزندان خدا هستیم. شما چه رابطه میبینید بین باب 1:22 و بعد باب 2:1 و 2؟ اگه میخوایم محبت برادرانه باشه، اگه میخوایم اتحاد باشه، چیکار باید بکنیم؟ چیا رو باید کنار بذاریم؟ کینه، مکر، ریا، حسد. مگه غیر از ایناست که ما با هم دیگه اتحاد نداریم؟ ها؟ غیر از ایناست؟ اگه کینه هست، اگه مکر، اگه ریا هست و اگه حسده، من فکر کنم یه گناهی که باید همه مسیحان از اون آزاد بشن حسادت، از من گرفته و تا همه ما. خداوند میخواد که از این گناه مخصوصا بر حذر باشیم، چون خیلی رندانه و موذیان است. من در هر مقامی که هستم، خداوند هر شغلی که من داده، هر چیزی که من داده، اگه یک هم ردیفم دارم بتونم اون رو دوست داشته باشم، بتونم براش دعا بکنم که خداوند موفقیت بده. اما ربط آیه 2 و آیه 1 چیه؟ میگه لحاظا هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی را ترک کرده، چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نمور کنید. چه ربطی هست؟ شما مادران که اینجا هستی، بچه ها تو معمولا چه موقع است که غذا نمیخوان؟ چه چیزی باعث میشه اشتهاشون کور بشه؟ آشغال خوری، شکلات، اینا؟ اشتهای روحانی ما چه موقعی کور میشه؟ کینه، مکر، ریا و حسد. وقتی اینا هستش که ما اشتها نداریم برای کلام خدا. با اینا خودمون رو تغذیه کرده. من انقدر شکلات و آشغال خوردم که اشتهایی نداریم برای کلام خدا. ولی پتروس میگه اینها رو نخورید. اینا بده. اینا رو بریزید کنار. بیاید شیر بیغش کلام خدا رو بخونید. تشنه باشید برای کلام خدا. و امروز اگه تشنگی برای کلام خدا نیست، برای اینه که اشتهای ما قبلا کور شده با چیزهای دیگه. و چه چیزی هست که اشتهای روحانی ما رو کور میکنه از دار؟ مگه نه همینا؟ میگه دعاهای شما بازداشته میشه برای اینکه رابطتون با همدیگه خوب نیست. وقتی کسی با برادرش با خواهرش رابطه خوب نداره چطور میتونه دعا بکنه؟ چطور میتونه کار خدا رو ادامه بده؟ این فیض خداست که بعضی از ما ادامه میدن و هنوز گناهی در زندگیشون هست. ولی خداوند میخواد که از اینا پاک بشیم، که اشتها داشته باشیم برای کلام خدا. واقعا مشتاق شیر روحانی باشیم و میدونیم فقط شیر نیست، در جای دیگه کلام خدا چیه؟ گوشت هم هست برای بالغا. برای همه ماها که یک سال تولد روحانی داریم یا 25 ساله داری، بازم کلام خدا میتونه تقویتمون بکنه. و بعد موضوع دوم که میگه پس ما چون فرزندان یک خانواده هستیم باید که با هم اتحاد داشته باشیم. دوم، ما سنگای یک ساختمان هستیم. از آیه 4 تا 8 میگه به او تقرب جسته، یعنی به اون سنگ زنده رد شده از مردم لکن نزد خدا برگزیده و مکرم. بعد اشاره میکنه به عیسی مسیح، میگه که شما یک خانه هستید، یک هیکل هستید، یک عمارت هستید و همه سنگ‌های مختلف، ولی خدا رو شکر که یک سنگ زاویه داری. اون سنگ زاویه در ساختمان‌های قدیم خیلی مهم بود، تمام بنا رو به خودش نگه می‌داشت. اگه اون سنگ زاویه نبود بنا می‌ریخت. سنگ واقعی و اصلی بود. البته پتروس میره در وصف عیسی مسیح صحبت می‌کنه که چطور سنگی بود که همه معمارا رد کردن و آخر همونو آوردن در بهترین جای ساختمان کار گذاشتن. عزیزان، هر یکی از ما سنگ‌های مختلف ولی یک سنگ زاویه داریم و پیوند ما در مسیحه که با هم دیگه ما جوش می‌خوریم. خدا رو شکر برای وجود عیسی مسیح. پس ما سنگ‌های یک ساختمان هستیم ولی همه متعلق به هم. پتروس این رساله رو برای چند تا کلیسا می‌نویسه؟ لااقل 5 تا، نه؟ آیه اول چی میگه؟ پنتوس، غلاطی، قپدوقیه، آسیا و بتانیه. ولی همه شما میگه یک عمارتید. کلیسا فرق نمیکنه، انجیلی باشه، جماعت باشه، هر چی میخواد باشه، این اسامی داده شده، ولی شما همتون یک ساختمانید. خدا که نگاه میکنه بدن مسیح رو میبینه و یک ساختمان مثلا. پس ما باید بتونیم با همدیگه این همکاری رو داشته باشیم. در بنای کلیسا باید با همدیگه درگیری نداشته باشیم، اختلافات ما طوری باشه که مختل نکنه کار خدا را، بلکه برای بهبود هم و تکمیل همدیگه باشه. و بالاخره سومین و آخرین دلیل اینه که ما کاهنان یک هیکل هستیم. آیه 5 نگاه کنید، میگه که به امارت روحانی و کهانت مقدس شما هستید تا قربانی روحانی را بگذرونید. در آیه 9 هم میگه که شما قبیله برگزیده، کهانت ملوکانه، امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید. ما کاهنان یک هیکل هستیم. در عهد عتیق مثل قوم خدا کهانت داشتن برای خودشون، ولی در عهد جدید همه ما کاهن هستیم. خدا را شکر ما هیچ احتیاج به واسطه دیگری نداریم، بلکه به او تقرب جسته ایم. ما میتونیم دعا کنیم، بریم پیش پدر به نام عیسی مسیح و دعاهای خود را بگذرونیم. در این آیه 5 میگه که تا قربانی های روحانی را بگذرونیم. ما چه قربانی داریم در عهد جدید بگذرونیم؟ گاو، گوسفند، بز، از ایناست؟ خبری نیست. قربانی ها چیه؟ قربانی خودمونه. در کجا میگه؟ رومیان باب 12. دیگه چی داریم بگذرونیم؟ تشکر لبهای شما میگه، در عبرانیان میگه اطاعت هست. در جای دیگه اگه نگاه کنید مثل فیلیپیان باب 4 آیه 18 پولس میگه اون هدایا، اون پولهایی که اومد قربانیه. حتی دادن ما، هدیه ما به خداوند یک نوع قربانیه. و حتی وقتی مردم را برای مسیح سید میکنیم طبق رومیان 15:16 اون هم باز یک نوع قربانیه. در عبرانیان باب 13 آیه 16 میگه که نیکویی ما قربانیه برای خداوند. پس اینا همش قربانیهای روحانی است که ما در عهد جدید به خداوند تقدیم میکنیم و به این شکل همه ما با همدیگه کاهن خدا هستیم و ما شهروندان یک کشور هستیم. همین آیه 9 و 10 رو نگاه کنید، میگه همه شما قبیله برگزیده اید. ما مال یک کشور هستیم. همه ما با هم همون ملیت رو داریم در عیسی مسیح. یهود و غیر یهود فرقی نمیکنه. قبیله برگزیده. و وقتی میگیم شما قبیله برگزیده هستید، ما فوراً به یاد فیض خدا میافتیم. او بود که ما را برگزید. آمین. ما نبودیم که او را انتخاب کردیم. او بود که ما را برگزید و به همین خاطر او ما را دوست داشت و برگزید. بعد دومین چیز چیه؟ میگه امت مقدس هستی. امت مقدس یعنی جدا شده. همه شما جدا شدید. مقدس یعنی جدا شده و وطن ما آسمان هست. میدونید خداوند چرا اسرائیل را از یک نظر رد کرد و به عنوان قوم خودش، هرچند در آینده امیدی برای قوم اسرائیل هست، ولی او را رد کرد به خاطر این بود که بین مقدس و نامقدس تفاوتی قائل نشدن. با امتها در آمیختن، ولی الان خداوند میگه شما مقدس هستی، قوم برگزیده، شما بیرون اومدید از این دنیا و باید که مقدس باشید. و بعد کلمه دیگه میگه شما قوم خدا هستید. ما مال خدا هستید. از اسارت شیطان بیرون اومدید. بعد میگه ملک خاص او هستید. ملک یعنی خریده شده. خداوند ما را با خون پسر خودش خریده است. تا اینکه چیکار بکنید همه اینها؟ میگه تا اینکه اعلام نمایید فضائل خدا را که از ظلمت به نور عجیب خودش خوانده است. باز کلمه خوانده را میبینیم. اعلام نمایید یعنی تبلیغ کنید. در اصل لغت میگه تبلیغ بکنید. فضائل خدا را به این دنیا تبلیغ بکنید. خداوند کسی دیگر را در این دنیا نداره که سیرت او را نشون بده. من و شما هستیم که باید اعلام بکنیم و همه اینها رو ما میبینیم که در اثر رحمت خدا هست که به ما شده. قسمت آخر آیه رو نگاه کنید، آیه 10. سابقا قومی نبودید، الان قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم، اما الحال رحمت کرده شده. عزیزان تمام اینها رو به رحمت خدا، به فیض خدا مدیون هستیم. پس عزیزان ما دعوت شده ایم که یک نوع وحدتی در کثرت داشته باشیم، چنانکه در عرفان است. همه ما زیادیم ولی یک وحدتی داریم در عیسی مسیح. اون وحدت خود را از دست ندیم. برنامه های مختلف از خدا را شکر. برای همدیگه دعا کنید. برای همدیگه خدا را شکر بکنید. و اگه احساس میکنید که یک نفر مثل که رقیب شما هست، بیایید بر او به شدت دعا بکنید. ببینید که چقدر دوستش دارید. عاشق او خواهید شد. و برای کار او، برای اینکه واقعا خداوند برکتش بده، دعا بکنید. و ببینید که حسادت از بین خواهد رفت. خوشحال میشیم برای اینکه مردم نجات پیدا کنن. خوشحال میشیم برای اینکه کار مسیح در دنیا جلو بره. و عزیزان خداوند واقعا میخواهد توبه کنیم از هر چه که اتحاد ما را به هم میزنه. هر چقدر میخواد سنگین باشه و ما باید عاشق همدیگه بشیم و ما باید برای همدیگه دعا بکنیم و از دل به شدت همدیگه رو دوست داشته باشیم. آگوستین گفته که در اصول وحدت باید باشه، در فروع حریت یا آزادی، اما در همه چیز محبت. آمین. در چیزهای اصیل ما باید که وحدت داشته باشیم، در چیزهایی که اصولیه، در چیزهای جزئی ایمانمون آزادی ما داریم، اما در همه چیز محبت. و محبتی که میتونه اتحاد ما رو پا بر جا نگه داره برای جلال خدا.
1: بله دوستان عزیز مسیحی، ما قوم مقدس خدا بوده و شهروندان اورشلیم آسمانی میباشیم. پس لازم است که زندگی ما در این جهان نشان دهنده این حقیقت پرشکوه باشد. امیدواریم که این سری از برنامه‌ها برایتان باعث برکت بوده باشد.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.